bertso hauek gure etxe atarian dagoen iturritxoari jarriak dira. San Joango ura deitzen diogu.

Arrate irratia interneten bidez. Entzun egizuz gure saioak edozein tokitatik eta kalitate onarekin. Sartu zaitez Googleen www.arrateirratia.eus atarian.

azarra gaztartu nagian, hemetxen ari gera arrate gainian. Olen zala da arrate gainian, lehen gopi ez azarra gaztartu.

pixka bazupritxunda ez aldako zua, pixka bazupritxunda ez aldako zua, betire aurrera botaiaz bauzua, olezala da botaiaz bauzua, pixka bazupritxunda ez aldako zua.

orain eskai guztientzat. Musu handi bat orain eskai guztientzat. Mereziote duten iruritutzen zat. Olen zala da iruritutzen zat. Musu handi bat orain eskai guztientzat.

0: Goizeko 8ak puntu-puntuan diranean, egun onde izuela danoi ongi etorri arratigratira gure zuzeneko saioetara. Arraian Euskadi Irratiarekin bat egingo dugu, albistegi nagusia entzuteko.
1: Egunon guztioi, ez ustekoa Bizkaiko politikagintzan, Bizkaiko aldundirako EAJ-taren hautagaitzan aldaketa proposatu baitu Bizkaiburu batzarrak. Ibone Bengoetxea, lehendakari ordea eta kultura sailburua proposatu du aldun nagusigai izateko. Horrek esan nahi du, Elisabete Etxanobek agintaldi bakarraren ondoren utziko liokela aldun nagusi izateari. Bizkaiko zuzendaritzak argudiatu du, egungo erronkei erantzuteko profil egokiena Bengoetxearena dela. Ibilbide luzea duela erakunde desberdinetan, eta nabar armendu du hiriko hautagaia dela urbanoa, EAJ-ak azteko aukera gehien Bilbon eta Ezkerraldean duenean. Bengoetxeak berak Ezkerronez hartu du izendapena.
2: Ogorea dela eta baita ere erantzukizun handia, honelako erronka bati erantzutea, orduan...
1: Deigarria dena da, eta ez ustea areagotu duena da, atzo goizean bertan Aitor Esteban, Jeltzaleen presidenteak Euskal Telebistan Etxanoberen alde egin zuela, haren kudeak eta bikaina eta aurrera begirako proiektzioan abarmenduz. Etxanobe berak ere, oraintxu esan zigun faktorian bera jarraitzeko prezegoela...
3: Ni preznago, otxu
1: eta... Eta are gehiago, alderdiko zuzendaritzetan, EBB-en eta BBB aldaketak egon izanagatik espero zuela zuzendaritza berriek beragan konfiantza mantentzea. Bistan denez, Euskadi Buru Batzarraren konfiantza bai, baina Bizkai Buru Batzarrarenik ez du izan. Orain alderdikideek Jeltzalek izango dute azken hitza, Bizkaiburu batzarrak bere hautagai proposamena eginagatik, Uriburu batzarretan orain alderdikideek izango baitute beste hautagai batzuk proposatzeko aukera, eta ezin baztertu Etxanoberen izena ere proposamen horietan ateratzea. Jaurlaritzan ere, baldin eta aldaketa gauzatzen bada, aldaketak eragingo ditu, lehendakari ordea eta kultura eta hizkuntza politika sailburua aldatu beharko baititu Imanol Pradales lehendakariak. Udal eta foru hauteskundetarako hautagaitzei begira beraz ez usteko proposamen hori, lehenago urgentzia handiagoz ari dira alderdi politiko guztiak azaroaren 29ko hauteskunde orokorretarako hautagaitzak eta zerrendak osatzen. Gaur goizeko 8:30 faktorian gonbidatu izango dugu Maria Luisa García Gurrutxaga, orain arte diputatuen kongresuan alderdi sozialisteko diputatu izan dena. Hauteskunde horiek etxe bizitzaren gaiak baldintzatuta eta markatuta datoz, eta horri lotuta azken orduotan Eusko Legebiltzarretik etorri zaigu erabakia. Maitane Subijana, egunon.
4: Egunon.
1: Eusko Legebiltzarreko gehiengo zabalak eskatu du alokairurako etxe bizitza publikoen babes izaera luzatzea eremu tentsionatuetan.
4: Sumarrek jatorrian etxe babestuek izaera hori betirako izatea proposatu du, baina Jeltzale eta sozialisten zuzenketak onartuta eremu tentsionatuetara mugatu dute luzapena. Jonathan Moreno Jeltzaleak iragarri du urte amaitu horretik egingo diren lege aldaketak hildo horretan etorriko direla.
5: Urrengo aurrekontu legean sartuko diren aldaketak planteatuko dira hildo horretatik. Merkatu tentsionatutako eremuetan dauden alokairuak luzatzeko aukera emango dutenak, izendapen hori indarrean dagoen bitartean.
4: EH Bilduk Euskal Autonomia Erkidego osoa eremu tentsionatu izendatzeko proposamena egin du eta gauza bera egingo du Nafarroko Parlamentuan ere. Bien bitartean Nafarroko Gobernuak adierazi du babes ofizialaren kalifikazioa galdu ondoren funts putreen esku dauden 2000 etxebizitza berreskuratzeko asmoa duela.
1: Faktorian saiatuko gara argitzen etxebizitza hauek babes ofizialekoak edo alokairu sozialekoak izan direnak oraintxura arte nolatan amaitu duten funts putre horien esku. Tximino Baztangaren inguruan ere, nobedadeak aurre egiteko, Tximino Baztangari aurre egiteko babes neurri guztiak hartu behar izan dituzte Donostia ospitalean. Izan ere, aste hontan, gaitza zuen 61 urteko gizonezko bat hilda ospitalean, eta kutsatu ere, ospitalean kutsatu zen gizonezkoa.
4: Oraindik ez dago argi, virusaren eraginez hilden ala ez, baina virusa kutsatuta zegoela baieztatu da, hori horrela gizonaren senitartekoak eta ura hartatu zuten osasun langilei txertoa jarri diete eta jarraipena egiten ari zaie. Jose Miguel Goenaga, ospitaleko gaixotasun infekziosoen saileko arduraduna.
6: Es altamente improbable, en general, cuando hay un posible caso, hay que dejar un periodo de observación que suelen ser 21 días.
4: Kasu gehiago agertzeko aukera kurriak direla azpimarratu du. Ospitaleko gelakideak kutsatu zuen gizona asintomatikoa zen eta proba batzuk egin zizkioten arren ez zuten jakin Tximino Baztanga zuenik.
1: Unibertsitatera sartzeko hauta probetan euskara ikasgaiko azterketetako emaitzek sortutako arrabotsaren ondoren, Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak arrazoi eman dio Euskal Herriko Unibertsitateari. Bertan bera utzi du hautaproba horietan euskara ikasgaiaren nota aintzat ez hartzeko hainbat epaitegik agindu zuten kautelazko neurria.
4: Euskara azterketan 0 edo 0tik gertuko nota atera zuen ikasle talde batek auzitara jo ondoren hartu zuten auzitegiek kautelazko neurri hori, aldiz orain EHUren elegitea aintzat hartuta auzitegi nagusiak atzera bota du, epaileak argudiatu du ezin dela privilegiozko egoerarik sortu ikasleen artean. Ebazpenarekin pozik Jose Ramon Bengoetxea, EHUko errektoria, ikasleen arteko berdintasuna bermatuta gelditzen delako eta aurrekaria ezar dezakelako, baita Juan Ignacio Pérez de Iglesias Jaurlaritzako Unibertsitate Sailburua ere.
7: USAP inguruko antolakuntza guztia ondo funtzionatzen duela, berme guztiak ziurtatzen dituela eta hiritarrek ez dutela inolako zalantzarik izan behar honen inguruan.
8: Garrantzi handia segurtasun juridiko ematen dionako. Selektibitatea itzen dugunaren sistema oso garantista da, nik uste dut hori argi gelditu dela.
1: Gasteizen bestalde 49 urteko gizonezko bat desagertu dela salatu dute haren senideek ertzantzan eta komunikabideen bidez ere bai. Julian Valentin Vázquez du izena desagertuak eta senideek ez dute haren berririk urriaren hasieratik, Ramon.
9: Lagun batek urrengo egunean urriaren 2an WhatsApp bidezko hartu emana izan zuen gizon honekin eta atzo Julianek lan egiten duen Michelinen enpresatik deitu zieten senidei esan ezeren egun eta atzo etzela lanera joan. Hau ikusita, atzo bertan Julian Valentin Vázquez desagertuta dagoela salatu zuten ertzaintzan, esan bezala 49 urte ditu, Audi txuri bat dauka, mendizalea da eta kirolari txurekoa.
1: Eta kiroletan, Jon Altuna, egunon
10: inaki.
1: Saskibaloian Euroligako laugarren jardunaldiko partida jokatuko du Baskoniak Gasteizen.
10: Besiktas turkierrari egingo dio aurre Buesarenan iluntzeko 8:30. Talde arabarrak bigarren garaipena eskuratu nahi du Euroligan. ACBn Girona eta Euroligan Milano menderatuta segida eman nahi dio olatu onari Galbiatiren taldeak. Espainiako ligan Mirai Euskotrenek irabazi egindu bart Zeltaren kontra ilunben, bitik bigaraipen Donostiarrentzat, Kutxabank Araskik aldiz, galdu egindu Mendizorrotzan Estudiantesen aurka, bigarren porrota pilatu dute arabarrek. Pilotan Lauterdiko txapelketa hasiko da gaur Durangon, Elordi eta Larrazabal aurrez aurre, Garaia final laurdenetako ligaxkarako selkatuko da. Futbolean, Oian Sanzet, hiru asterako izango da baja Soleo Kominez Atletiken, eta eskeitean, Naia Laso final aurreko etara selkatu berri da Paraguain Asunzioneko munduko txapelketan park modalitatean.
1: Errepidetan badago arazoren bat.
9: Ba, aldaketarik ez, trafikoa ugaritu da bai, baina momentuz istripurik edo eraguzpena ipagarririk sortu gabe.
1: Miriam Ruiz Euskal Met, egunon.
11: Kaixo, egunon.
1: Temperatura freskoarekin abiatu dugu eguna, ondorengo orduetak nolakoa datoz?
11: Ba, eguraldi lasaia izango dugu, egia da, goiz partean oraindik hodeitza trinkosamorra izango dela, batez ere ipar partean, eta balitekean hemenka zirimirapur bat egitea, baina zer gutxi izango da, bere latertuko du, eta gainera egunak aurrera ginala hodeitza zaretuz joango da. Zaila izango da gaur guztiz oskarbitzea, baina tira arratsaldean ostarteak ikusiko ditugu. Soilik Nafarroan erditago partean eta Arabego aldean bertan bai, bertan erabat oskarbi geratuko da zerua. Eta temperaturari erreparatuz gero, eguneko temperatura apur bat igoko da, alare oraindik ipar ukituko haizea dabil, eta igoera hori oso gutxi nabarituko dugu, Beroenak, 18 bat gradukoak izango dira kostaldean, eta barne aldean 16-17 bat gradukoak.
1: Eta asteburuan?
11: Epeltzera egingo du, alare gauak fresko samarrak izango dira, baina tira gero egunez, temperatura 20-22 bat gradura igoko da. Giro lasaia izango dugu, une oskotan eguzkiaz gozatzeko aukera izango dugu, batez ere barne aldean, hau da Araban eta Nafarroan erdi eta gopartean, bertan gauetan belainoa sortuko da, baina altxaustean giroa argi eta eguzkitsua izango da. Eta Kantauri zurialdean, baina batez ere kostaldetik ertu, zerua lainotuago egongo da, eta baliteke larun larun bat gauean eta igandean egunaren hasieran hemenka zirimiri apur bat egitea. Alare, aprobetxatzeko moduko ere eguraldia izango dugu Kantauri isurialdean eta tarteka ostarte politak ikusiko ditugu batez ere larun bat goizean eta gero litekeena da astelena nahiko eguzkitsua izatea.
1: Julen San Martin eta Mikel Retegi ari dira soinu errealizazioan urriaren 9a gaur goizeko 8:10.
12: Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Guridi.
1: EAJ-taren Bizkaiburu batzarrak Ibone Bengoetxea lehendakari orde eta kultura sailburua proposatu du ezustean datozen maiatzeko hauteskundetan Bizkaiko ahaldun nagusi gai izateko. Elixabete Etxanobe ez da beraz Bizkaiburu batzarraren proposamena. Zuzendaritzak azaldu du Bengoetxeak duela egungo erronkei erantzuteko profilik egokiena. Eta bera eskerronez, baina deigarria da atzo bertan Aitor Esteban Jeltzaleen presidenteak Etxanoberen alde egin zuela eta Etxanobe berak ere jarraitzeko asmoa agertu izan duela. Nerea Sarriegi, egunon.
13: Egunon bai, Bizkaiburu batzarrak Ibone Bengoetxearen esperientzia politiko zabala eta kudeaketarako gaitasuna nabarmendu ditu. Sailburu izan aurretik Iñaki Azkunarekin Bilboko alkate ordea izan zen, Eudeleko presidentea ere izan da, eta Aldundian herri administrazioko diputatua, eta nabarmendu dute baita ere, hiriko profila profil urbanoa duela, proposa diote, EAJ-ak azteko aukera Bilbon eta Ezkerraldean duelako. Argentinan bidaia ofizialean harrapatu du albisteak Bengoetxea.
2: Ohorea dela eta baita ere erantzukizun handia honelako erronka bati erantzutea, orduan oso eskertuta nago alderdiak egin duen proposamenari.
13: Baina erabakia ezustean etorri da eta deigarria da esan duzu, atzo goizean bertan ETB-n Aitor Estebanek Elixabete Etxanoberen lana goraipatu eta etorkizuneko proiektzioa hitz egin zuela eta Etxanobek berak jarraitzeko asmoa agertu izan duela maiatzean esaterako gure mikrofonoetan.
1: Bigarren agintaldi baterako prest zaude?
3: Bueno, ni prest nago, baina badakizu nire alderdian gauzak zelan diren eta azken baten alderdiak eta gero, bueno, afiliatuek esan beharreko gauza da. Niko esperantza guztizkoa daukat bai.
13: Etxanobek 4 urte baino ez ditu egin karguan, aurretik aldun nagusi izandako alderdikidek gutxienez 2 legegintzaldi egin dituzte, baina bere inguruko iturriek azaldu dute errespetu hartu duela erabakia.
1: Eta orain ere zeintzu dira hurrengo urratsak, oinarriek berretsi beharko dute proposamena?
13: Bai, hilabete honetan laster EAJ-ak zabalduko duen barne prozesuan oinarriek berretsi beharko dute Ibone Bengoetxearen proposamena, hainbat astez luzatuko da prozesua. Eta Uribatzarrek ere aukera dute izan alternatiboak proposatzeko, hortaz ikustear Elixabete Etxanobek jarraitzeko asmorik badu proposatuko ote duten. Gaur bertan zailan izango da Etxanobe baso zute baten simulakroan. Eta mugimenduan ekinaki badu beste arreta puntu bat, Jaurlaritzan Ibone Bengoetxea lehendakari ordea da eta kultura eta hizkuntza politikako sailburua, beraz ofizialki aldundirako hautagai izendatzen badute Jaurlaritzako karguak utzi beharko ditu eta Imanol Pradales lehendakariak beste izen bat proposatu beharko du bere lanak bete ditzan. Jaurlaritzak ez du momentuz pistarik eman eta erabakia errespetatzen dutela adierazi dute.
1: Andueza, Eneko Andueza, Bizkaiburu batzarraren erabakiaren berri izan berritan, sozialisten idazkari nagusiak esan du bazkide duen alderdiaren barne prozesua errespetuz jarraitzen duela, baina iruditzen zaio Bizkaiko aldun nagusiak Elixabete Etxanobek proposatutako zerga erreformak sortutako zalapartak izango zuela Bizkaiburu batzarrak Etxanobek berriz ez proposatzeko erabakian pixurik. Entzutu egun bezala, hautagaitza berresi ezkero Eusko Jaurlaritzan aldaketak egin beharko lirateke, izendapen berria egin beharko litzateke egun Ibone Bengoetxeak betetzen dituen karguetarako, lehendakari orde kargurako batetik eta baita kultura eta hizkuntza politikako sailburu karguetarako Ainara Rubio.
14: Jeltzalearen barne prozesuan erabakitzen denaren zain dago Jaurlaritza, baina Ibone Bengoetxearen hautagaitza ofizial egiten bada, Imanol Pradales lehendakariak Jaurlaritzaren osaketan aldaketak egin beharko lituzke. Esan bezala, lehendakari orde eta kultura eta hizkuntza politika sailburu karguak utxik geratuko bailirateke. Naiz eta legealdiaren erdia gaindituta, lehendakariak egungo gobernu taldearekin jarraitzeko nahia azaldu izan duen, hala esan zuen Faktorian iraia hasieran.
15: Ni taldearekin gustora nago, ni gustot lan asko handia eta ona egiten ari direla, ari garela, guztion artean. Talde bat daukat, kohesionatua, sailen arteko lana badago, eta printzipioz nire buruan dagoena da legealdia talde honekin bukatzea.
14: Alderdiak udal eta foru hauteskundeetarako hautagaitzak osatzeko buru belarriari diren honetan ezin da guztiz baztertu gobernuaren alde sozialistan ere aldaketak egin behar izatea, besteak beste Susana García Txueka eta Denis Itxaso sailburuak Donostiako alkategai izateko kinieletan baita daude.
1: Hori datorren urteko udal eta foru hauteskundeetarako hautagaitzei dagokienez. Urgentzia gehiago sari dira alderdi politikoak datorren azaroaren 29ko hauteskunde orokorretarako hautagaitzak prestatzen. Nafarroan, azken orduetan, harrera oso hotza izan du Geroa Baik Txibiteren gobernua babesten duten alderdi egindako aliantza proposamenak. Zer erantzun dute PSNek, EH Bilduk eta Kontigo zurekinek, Eli Eraso, egunon?
16: Egunon, ba, harridura sartu dute, Uxue Barkosen koalizioak ultraeskuinari aurre egiteko hautagaitza bateratua edabide igorritako oharbidez proposatu izana, eta Nafarroko parlamentuan gaiaz hitz egitea saiestu dute. Laura Aznal, EH Bilduko bozeramaleak Euskal Herria Irratian egin dioten elkarrizketa batean, hauteskunde kanpainaren testu inguruan kokatu du Geroa Bairen ekimena. Hala ere, entzuteko presta agertu da Aznal.
17: Bere garaian egin genuela proposamen bat eta ezetza jaso genuen, orain ja gaude kanpainan. Eta hori jakinda, esan bezala, beti presitze egiteko eta entzuteko, baina nik uste dut momentu honetan beste pantalla batean gaudela.
16: PSN bera bakarrik aurkeztu izan da beti hauteskundetara, Kontigo zurekinen barruko ezkerran hitza eta batzarra izan dira Geroa Bairen proposamenari atea ireki dioten bakarrak.
1: Eta badago ikusmina baita ere, Gabriel Rufianekin zer gertatzen den Fronte Zabalaren zerrendaburu izateko hautagaien artean ere aipatu izan da, bera hausnartzen ari da. Eta Ixa Sarean berretsi du, eskuinari aurre egiteko ezkerreko indar antifasista guztien bategitea beharrezkoa dela. Eta horretan saiatzen ari dela Marijo Garmendia.
18: Bai, eta bukaerara arte saiatuko dela gaineratu du, errezeko ordezkaria izan nahi duela, idatzi du Rufianek, baina bere ari eutxi egiten dio, alegia, PSOEren ezkerreko alderdien arteko indar bateratzearen ideiari. Errezek bere nahiekin bat egitea espero duela dio, eta txioa bukatzeko idatzi du ez dela bestelako ikamik iketan sartuko. Baina orain arte errezek ez du bat egin Rufianen proposamen horrekin eta ez du ematen orain aldatuko duenik. B plana prestatzen hasi da Oriol Junquerasen alderdia, babesak biltzen hasi da Jordi Albert diputatua Rufianek kongresurako hautagaitzari uko eginen balio prestegoteko.
1: Ikusi behar azkenean Rufian errezeko zerrenda buru den edo beste zerrenda batenan agertzen den bere izena. Ezker guztiak boto paper bakarrean biltzea, hori da baita ere, Adako Lau, komunseko buruzagi hoiak nahi lukeena, eta horixe jarri du baldintza gisa, Podemos barne duen hautagaitza bate izatea, Sumbar mugimendutik sortu den Fronte Zabala deituriko proiektuaren zerrendaburua izateko. Oraindik argitzeko nor izango den eremu hortan zerrendaburu nagusia. 8:00 eta 4:00 pasa.

0: ebakuntza ekologikoa egin eta hobera egiten ari zela diote, eta ospitalean bertan kutsatu zela zuzenean edo zeharka heriotza eragin zion virusarekin.
1: 8:20. Etxe bizitzaren inguruan, eremu tentsionatuetan alokairurako etxe bizitza publikoen babes izaera luzatzea. Hori eskatu du Eusko Legebiltzarraren gehiengo zabalak azken orduotan.
2: Sumarrek jatorrian proposatu du etxe babestuek betirako izan dezatela izaera hori eremu tentsionatuan egonala ez, baina jeltzale eta sozialisten zuzenketa da onartu dena eta bi alderdi hori ediote segurtasun juridikoaren izenean babes izaera hori eremu tentsionatuetara mugatu behar dela. Jon Hernández Sumarreta, Jonathan Moreno EAJota.
3: Si una vivienda fue promovida como protegida, debe seguir siéndolo siempre y en cualquier caso.
4: Urrengo aurrekontu legean, sartuko diren aldaketak planteatuko dira hildo horretatik. Merkatu tentsionatutako eremuetan dauden alokairuak luzatzeko aukera emango dutenak, izendapen hori indarrean dagoen bitartean.
2: Bestalde, Euskal Autonomia Erkidego osoa eremu tentsionatu izendatzeko proposamena erroldatu du EH Bilduko Eusko Legebiltzarrean eta gauza bere egingo du Nafarroko Parlamentuan.
1: Nafarroko Parlamentuan Maria Txibitek berretsi duena izan da, gobernuak funts putreen esku dauden 2000 etxe bizitza berreskuratzeko asmoa duela.
2: Etxe bizitza horiek babes ofizialekoak ziren eta kalifikazioa galdu dutenez, orain gobernuak lehenengo multzo bat erosteko inbertsio handia egiteko pres dagoela adierazi du. Helburua alokairuzko etxe bizitza publikoaren eskaintza handitzea da eta aldi berean 100 familien lasaitasuna bermatzea.
5: Este gobierno está dispuesto a hacer un esfuerzo inversor importante.
2: Baina, ohartarazi du, inbertsio funtsekin abian diren negoziaketak justuak izan beharko direla, bere hitzetan gobernuak ezpaititu espekulatzaileen irabaziak kontrolik gabe handituko.
1: Jende askoren buruan dagoen galdera da, nola da posible babestutako izendaperarekin eraikitako bizitoki bat, etxe bizitza bloke bat, inbertsio funtsen eskuetara iristea, zenbat etxe bizitza leudeke aldaketa hori izateko puntuan? Oian Iustos, zeitzu dira gakoak?
6: Basteko etxe horiek eraiki ziren urtea, izan ere Euskal Autonomia Erkidegoan 2003 urte ondoren eraikitako etxe guztiek babestutako kalifikazio hori eutsiko diote betirako. Nafarroan azken erreformari esker alokairuzko etxe guztiek eustan diote noiz eraiki ziren kontuan hartu gabe. Izan litezke lur publikoan eraikitako etxeak, diru laguntzak jaso dituztenak edota sustapen pribatu utxiekoak. Eta zein da prozedura? Ba, hiru bide daude. Bat, administrazioek egindako salmenta. 2008ko finantza krisiaren ondoren, administrazio publiko batzuk defizita handia zutelako eta inbertsio funtsei saldu zizkietelako etxeak maizterrak bertan zirela. Bigarrena, pribatuan arteko salmenta. Kasunetan jabea, enpresa pribatu bada, zailtasun ekonomikoak ditu, adibidez ezin du mailegoa ordaindu eta banku bati saltzen dio eraikina eta ondoren banku horrek inbertsio funtse bati saltzen dio oso merke. Hori gertatu da CaixaBankekin, Gasteizen eta Erandioko Losotxon. CaixaBankek eraiki zituen etxeak alokairua mugatuta. Ez da lur publikoa administrazioek ez dute esku hartzen eta CaixaBankek funtsei saldu ondoren funtsoriek errentagarritasuna lortzeko kontratuak amaituala bertan bizi direnak kanporatu nahi ditu. Eta hirugarrena, babesaren amaiera. Ezarri zitzaien babesepea amaitu zaie etxe horiei eta merkatu librean saltzen dira. Hori da, adibidez, Donostiako Bentaberri eta Iruñako Testa etxei gertatu zaiena. Erakunde publikoek sustatu zuten eraikuntza diru laguntzekin, baina enpresa pribatuek gauzatu zuten eta enpresa horiena da jabetza. Saltzea erabaki dute. Adibidez, Blackstone edozta Testa funtsei. Eta hauek, funtsa hauek, babes hori amaituta, zai daude, merkatu librearen prezioekin etxe hauek saldu edo alokatzeko. Jaurlaritzaren arabera, datu bat, datorren urtean, 1000 etxe bizitza baino gehiago leudeke, babes hori galtzeko arriskuan, Donostia, Gasteiz, Bilbo edo Tabarakaldo.
1: Maizterren sindikatuak bestalde gaur minutu bateko isilunea egiteko deia egin du, lantokietan eta ikastetxeetan, Mari Carmenen omenez samina eraginduaren heriotzak eta haserrea ere bai gaiaren erabilera politikoak. Hori dela eta beste mobilizazio batzuk ere egingo dira gaur Euskal Herrian, elkarretaratze egingo dute esate baterako arratsaldean Bilbon. Carmele Uribezalgo, egunon.
7: Egunon, bai, eguerdirako 12:00 deitu du Maizterrean sindikatuak minutu bateko isilunea. Estatu osorako egin dute deialdia arratsaldeko 6:00 berriz, elkarretaratzea egingo dute Bilbon Arriaga plazan, etxe bizitza eskubidearen aldeko Bilboko kanpaldiak deitu. Azken orduetan ere izan dira protestak Madrilen, Sol plazatik Mari Carmenen etxerainoko bidea egin zuten atzo iluntzean 100 manifestarik eta omenaldia ere ere egin diote besteak beste abesti honekin. Txoriak txori kantatu zuten Sol Plazan, bien bitartean Alderdi Popularrak eta Boxek eragotzi egin zuten atzo minutu bateko isiluneak egitea Senatuan eta Madrilgo erakundeetan. Izan ere, Alberto Núñez Feijó Popularren buruaren ustez ezkerrak bere ikur bilakatu nahi du Mari Carmen, horrez gain adierazi du Espainiako gobernua manipulazio emozionala egiten ari dela haren heriotzarekin.
8: No vamos a permitir el intento de manipulación emocional a los españoles. Todo esto ha sucedido
7: Solen
8: durante
7: kanpaldia egiten ari direnak ez daude ados horrekin.
9: Sinceramente no creo que estén manipulando la izquierda nada porque la izquierda aquí muchas veces no está.
10: Pero que son los primeros que han hecho con esta propaganda, ¿no? Y que han hecho propaganda contra nosotros
7: y marratute azaroaren 11ko greba orokorrean dutela jarrita indarra.
1: Frantzian beste izaera bateko protestak ari gara ikusten eta bertako gobernuak neurri berriak iragarri ditu azken egunotan areago zenari diren ikasleen protestak baretzeko helburuz. 3000 ordezko irakasle aktibatu ditu, sindikatuek bestalde datorren urriaren 13rako, alegia datorren aste arterako, mobilizazio eta greba eguna handia deitu dute Itxaso Guridi.
11: Bai, Frantziako hezkuntza ministroak egin du iragarpena.
12: Una première vez c'est qu'on a 3000 professeurs remplaçants qui actuellement ne sont pas devant élèves.
11: Irakasle faltarekin arazo gehien dituzten ikastetxeak identifikatzea lortu dutela eta horri konponbidea eman nahian 3000 ordezko irakasle aktibatu ditu 512 eskoletarako. Honekin ikasleen protestak baretu nahi ditu. Azken orduetan berriz mobilizazio gaitasun handia erakutsi dute ikasleek. Parisen istiluak izan dira manifestari eta poliziaren artean. Bastillako plazan Frantziako iraultzaren ikurrik handienean milaka eta milaka ikasle bildu dira lekuak guztiz bete duten arte poliziak gas negarreragileak eta ur kanoiak erabili ditu jendea aldentzeko. Azkenerako gutxienez 500 ikasle atxilotu dituzte. Datorren astera begira jarrita berriz sindikatuek mobilizazioen egun handia deitu dute urriaren 13rako aste arterako eta protestak gutxienez datorren ostiralera arte iraungo dutela aurre ikusten da.
1: Eta Italiako parlamentuak hartutako erabakiak ere zeresana jarri du. Meloni lehen ministroaren lege izarra onartu berri du, eskuinaren babesarekin. Italiari egonkortasun politikoa emateko hauteskunde legea aldatu dute. Hau da legea onartu zuten unea, eta aurrerantzean alderdi irabazleak, Italian hauteskundeak irabazten dituen alderdiak, 70 diputatuko gainsaria izango du kongresuan, eta 35 senatuan, eta hartara gehiengo zabalarekin izango du gobernatzeko aukera. Estatu batuetan berriz, Zoran Mandami New Yorkeko alkateak salatu du, haiz erraietaraino ustelduta dagoela, eta iritik kanpo nahi dutela. Estatu batuetako migrazio poliziak gizon bat tiro batez hil ondorenean esan du hau alkateak. Autoan 5 urteko aurrarekin zihoan gizonezkoa. Egun argi zildute Bronxen. Aurra onik atera da, gizona zaurituta dago ospitalean. Kriminala eta paperik gabea dela argudiatu du haizek haren aurka egiteko Amaia Portugal.
13: Bai, gertakariak protestak eragin ditu New Yorken.
14: All unite for immigrant rights!
13: Eta osaserra hitz egin du Zoran Mandami New Yorkeko alkateak, agenteek ez zutela bere burua identifikatu, 5 urteko aurra arriskuan jarri zutela eta bereziki Mandami bera bezalako migratzaileak ez daudela salbu euren hirian, haizek bertan jarraitzen duen bitartean. Horregatik, haiz New Yorketik kanpo nahi duela, hala esan dio Donald Trumpi.
15: How can that be how we describe public safety? It

0: batez hitz idatzi dute, santutegi politika demokrata zuhurgabek arriskuan jartzen dutela estatu batuaren bizitza.
1: Bi orduz Donald Trumpekin telefonoz hizketan aritu dela ere esan du Mandamik, zauritutako atxilotua askaz ezaten, baina ez duela lortu. Bestalde gaur iragarriko dute aurtengo bakearen Nobel sariduna, Trumpek nahi duen gaiera ikurra da hori, baina badirudi etxi duela estatu batuetako presidenteak, onartu duela, ez diotela emango maia.
0: Baina merezi duela, hori garbi utzi du Trumpek.
2: But there's never been anybody in the history of the Nobel Prize that deserves it more. I settled 8 wars.
0: Historian inork ez duela berak baino gehiago merezi izan, 8 gerra geldiarazi dituela, baita agian munduaren suntxiketa ere Iranek arma nuklearrak izatea eragotzita. Gurean goizeko 11ak direnean edo iragarriko dute gaur bakearen Nobel saria. Trumpek ondo daki oraingoan ez dagoela favoritoen artean, baina kiniela argirik ere ez dago. Mundu ordena hankaz gora dagoen honetan, kooperazio modu berriak sustatzen dituztenei begira daudela esan du aste honetan Norvegiako Nobel Institutuaren zuzendariak.
1: 8:30 iritsi gara. Bidetan badago gora beraren bat, Ramon.
3: Bai, berriz eta Durango arteko errepidean Bizkaia 633an bi autok istripua izan dute eta persona bat zauritu dela esan digu segurtasun sailak, errei bat itxita dago.
1: Iragarpena Euskal Meten Miriam Ruizek.
4: Argitzera egingo du. Eguna motelantzean hasi dugu eta baliteke Kantauri isurialdean oraindik euri langarrapur bat egitea. Halaren, ezer gutxi izango da eta egunak aurrera gina ala odeitza saretuz joango da. Zaila izango da odeiak guztiz desagertzea, baina ostarteak agertuko dira eta tarteka giroa argi samarra izango da. Eta asteburuari begira epeltzaldera egingo du. Gauak fresko samarrak izango dira, baina egunez temperatura 20-22 bat gradura igoko da. Giro lasaia izango dugu eta une askotan eguzkitsua, batez ere barnealdean, hau da Araban eta Nafarroan erdi eta hegopartean.
5: Euskadi Irratiko Faktoria, Kirolak.
1: Una pilota kontuak lauterdiko txapelketa gaur hasiko da Durangon.
6: Bai, Elordi eta Larrazabal aurrez aurre Ezkurdi pilotalekuan. Garailea final laurdenetako ligaskara sailkatuko da. Aitor Elordi joko bola da honean da, Mastersa irabazi berritan, Larrazabalek erakutsi izan du kaiolan aritzeko daukan gaitasuna. Leia parekatua espero da Durangon.
7: Onenerako kapasadan bezala, bueno, ondino situazio batzuten txarnerako kapasadala, eta bueno, nik uste ba, potentzial aldetik ba, gaur egun profesionalismuen dauen pelotaririk potentiena esango nuke dala.
8: Zaila ez, pilotari zaila bat da, eguda oso ono eukidu, eta bueno, igual konfiantza hori igual zaila da berari irabaztea, ez? Baina bueno, gero fizikoki lauterdin asko jokatzen duela.
6: Gaueko 9:00 hasiko da jaialdia Ezkurdi pilotalekuan.
1: Saskibaloian berriz Besiktasen aurka jokatuko du Baskoniak Euroligan.
6: Iluntzeko 8:30 hasiko da partida Buesa Arenan. Talde arabarrak bigarren garaipena eskuratu nahi du Turkiarren aurka. Azkeneko bi neurketak Gironaren aurkako ACB Ligan eta Milanoren kontrakoa Euroligan irabazita bide onari eutsi nahi dio galbia diren taldeak. Espainiako ligan berriz Mirai Euskotrenek irabazi egin dio Bart Zeltari Ilunben 65 eta 65. Bitik bi irabazi dituzte Donostiarrek. Itziar Aristi Muño.
9: Pozik gaude, jo, azkenean uste dut ba liga hau superlehiakorra izango delako, azkenean jo, haiek hori ba partido oso lehiakorra planteatu dute eta bueno, azken momentura arte ezin izan dugu irabazi, así que hori ba lan egiteko eta hobetzeko ba hori partido oso ona izan da.
6: Kutxabankaraskik berriz galdu egin du Mendizorrotzan 45 eta 76 Estudiantesen aurka. Made Urieta entrenatzailea haserre zen bere jokalariekin partida amaituta.
1: Eta futbolean gizonezkoen liga itzuliko da asteburuan, bi asteburuko etenaldiaren ondoren.
6: Hori da, Atletikek Rayo Vallecanoren zelaian jokatuko du bihar arratsaldeko ordubietan. Oian Sanzet ez da partida horretan izango, soleoan lesioa duelako. Hiru asterako izango da baja Sanzet. Nico Williams ere min hartuta dago talde zurigorrian. Bihar jokatuko duen beste euskal taldea Deportivo Alaves da, talde arabarrak Atletico Madrilen bisita jasoko du Mendizorrotzan laurak eta laurdenetan. Etzi jokatuko dira Reala Depor eta Beti Osasuna partidak. Atletismoan Bilboko Knight lasterketa aurkeztu dute, Ilonen 17an jokatuko da eta 27.000 lagunek eman dute izena 10 kilometroko eta maratoi erdiko probetan parte hartzeko. Emakumeen izen emateko purua hirukoiztu eginda iaztikona, 11.000 eta 200 lagun elkartzeraino. Golfean Joseba Torres, Hondarribiko jokatu

0: Daria Selkapen buru daukagu Hainango Openean, Txinan, eta Adrian Otaegi 8. Espainiako Openean. Eskaitean, Enlaia Laso final aurrekoetan sartu da, Asunzioneko munduko txapelketan, Paraguain, park modalitatean, eta gaurko agendari begiratuta, Errugbian, Prodemi Maian, Horiak Miarritza 9, eta Izotz gaineko jokeian, Magnus Ligan, Puntuaz, Ormadi 8:30.
1: Eskerrik asko, Jon.
0: Gero arte.
1: Iragarki itar.

Goizeko 9:00 hogei minutu. Egunon deizuela guztioi, kalejira saioari ekingo diogu. Urriaren 9. eguna dugu aurkoan, ostirala, Barixakoa ebaikotza, hain zuzen ere urriko 2. ostirala, eta egutegiaren eguneko orriari erreparatzen balin badiogu, Joan Leonardi, Dionisio, Luis Beltran, Anastasia, Agin eta Intza goraipatzen dizkigu. Zuen eguna edo urtebetetzia baldin bada edo gaurko gunez ospakizu mereziren bat baldin badezue, ederto igaro gaurkoa, geukere alaixe opa dizuegu.

Arrate gainean, 12 gradu eta 4 dezimako temperatura daukagune honetan, zeruan argiuneak ditugu eta giro baneko jasoa. Lainoak eta pixkate usatzen hasiak dira, hori bai, freskotasuna sumatzen da. Animo, ostira txore badeguta!

Odolemaien berri hasteko, gaur Gipuzkoan odolateraketak Getarian Ulpiano etxean arratsaldeko 4:30etatik 8:30 arte, Elgoibarren jubilatuen egoitzan hemen ere arratsaldean 4:30etatik 8:30 arte eta Donostian Manuel Lekuona etorbidean egun osoan zehar odola emateko aukera goizeko 8:30etatik gabeko 9:00 arte. Odolateraketak baita ere Bizkaian, hainbat tokitan esate baterako Bilbon, goizean ingenieritza eskolan egingo dira odolateraketak, 9:00 eta 16:00, ordu biak eta laurden gutxira arte, eta arratsaldian plaza zirkularrean, 4:00 eta 16:00 arte. Odolateraketak baita ere, Portugaleteko, Carlos Zazpigarrena etorbidean, goizta atxalde, 9:00 ordu bik laurden gutxira arte, eta arratsaldeko 4:00 behatziak laurden gutxira arte, eta Orduñan bertako Alondiga gizarte zentruan arratsaldeko 5:50 gutxitatik 8:30 arte.

Kontu kontaurik lagunok goazen Zaldibira, bertan festa giroan buru belarri murgilduta dabiltza, bertako Santa Fe jaiak aurreko asteburan handikiro ospatu zuten, baina gaur ere izango da herrian zer gozatua arratzaldeko lauterditatik seitxerdiak arte, herriko pilota txapelketako partidak eta seitxerditan dantza emanaldia plazan, iztu eta dantza taldearen eskutik. Gero, Xirika kultur elkarteak antolatuta zazpitxerditan patata tortilla lehiaketa, ondoren tortillen aurkezpena eta faria eta gaueko amaiketa erditan Andoni Ollokigiren kontzertua. Bihar zapatua berriz, kuadrilen eguna izango dute Zaldibin, amaiketan herriko txambolintxero txistularien goiz deia, amaiketa erditatik ordu bat erditara eta lauterritatik zazpitxerritara puzgarriak, aurreta gaztetxuentzat, eta ordu batian kuadrilen irtera plazatik junda jo txarangarak girotuta. Ordu bitxerditan kuadrilen eguneko bazkaria plazan. Zeietan, jokoak, kuadrien arteko jokoak, jarraian kalejiria, txaranga girotuta eta gaueko 9:00 amaiketara Kilimak Euskal Rumba taldearen kontzertua. Gaberdian Zateken erromeria eta ordubitatik aurrera DJ Sibanaba.

Guazen aginara, bertan San Praisko jaiak gaur ume eta gazten eguna, amarretan umeen jolasen hasiera, ordu batian umeen bazkari goxo-goxua, eta lauetan puzgarriak txokolate janare ingo dute gaztetxuenek, seitxerdietan erraldoi eta buruan den irtera, lauburu konpartzarekin, zazpietan musikaz girotutako poteua. Gaueko behatzitako gaztien afaixa, txosnen irekiera eta gabeko ameketerdia kaldera kontzertuak Eleiza Zaharrean bide batez, taldearekin eta DJ Blinblinekin. Bihar gaupasa eguna aginan. Lagunok, goazen Markina Xemeinera, badatorreta Lea Artibaiko urriko azoka nagusia, bihar egun handia Markina Xemeinen. Goizeko amarretan azoka zabalduko dute eta jarraian Lea Artibaiko animalien lehiaketa, hortuari eta frutadun postuen lehiaketa hasiko dira. Amarterritan berriz, baserriko tresna zaharren erakusketa plaza barripean. Amaiketerritan, ardile moste erakustaldia eta ordu berean, Tarine Udal Musika Eskolako trikitilariekin erromeia kalez kale. Bertzolari ape izango dira zelaian amabietan eta amabitxerritan, familientzat errikirol parte hartzaileak etxeko txikienei zuzenduta. Hau ere, zelaian. Ordu batian, Lea Artibaiko animalien sari banaketa, baita hortuarien abe, eta ondoren, hemen bertokoa, otzararen zosketa, eta hiruak aldera, zosketaren amaiera izango da. Gogoan hartu, azokan erositako ak gordetzeko konsigna zerbitzua egongo dala, eta Kareaga industrialdetik azokaraino doako autobus zerbitzuaren. Eta Markina Xemeindik mugitu gabe, arratzaldian urriko azoka txapelketako zesta finalak izango dira, arratzaldeko seietan eta unifrontoian. Aurrez, bost herritan eskolako umien kiniela. Eta gero, Maite eta Maiak, Erika eta Eneritzen kontra jokatuko dute, ondoren Maguregi eta Argoitiak, Aaron eta Peru aurkari. Eta azoka batetik bestera joango gera lagunok eguna undia Idia Zabalen etzi 43. Euskal Herriko Artzai Gazta Txapelketa eta Baserritarren eguna izango dutelako Idia Zabalen igandian. Goizeko 11:00 feria irekiko da, ganadu erakusketa Arretxeko aparkalekoan, gaztagile eta artizau postuak berriz plaza inguruan. 10:30 kalejira, txistulariekin eta musika eskolako trikitilariekin herrian zehar. Eta ordu berean, Euskal Herriko 43. Artzai Gazta Txapelketaren hasiera igarondo pilotalekuan. Txapel garrantzitsua jokoan igandian Idia Zabalen. 11:00 ume jolasak futbiton eta ordu berean, zuntz naturalak eta tokiko jasangarritasuna latxa ardia izeneko erakusketaren bisita gidatua udaletxeko areto nagusian. 11:30 berriz, mendiko gaztaren dastaketa eta lehiaketa izango ditugu plaza nagusian. Gaztaren elaborazio erakustaldia, errikirolak, gora kale txiki txarangaren emanaldia, eta ordu batian, artaldea pasauko da Idia Zabalgo kaleetan zehar. Sari banaketarekin eta Igarondo pilotalekoan egingo dan Herri Bazkai gozo-gozoarekin borobilduko dute aurtengo 43. Euskal Herriko Artzai Gazta Txapelketia eta Baserritarren eguna. Beasaingo udazken kulturala aurrera doa, gaur 5:30 gaztetxuen irakurketa kluba 8 eta 12 urte bitartekoentzat udal liburutegian eta arratzaldeko 6:00 kale antzerkia. Markelinek andante ikuskizun ibiltaria eskainiko du Erauzkin plazatik abiatu eta bide luze plazara. Bihar larunbata 10:00 Beasain marrazkitan marrazkilari urbanoen topaketa herrian zehar. Ordu bat herritatik ordu itxerritara berriz egindako lanen erakurketa kusketa plaza azpian. Beasaingo udazken kulturalak jarraipena ondorengo astietan ere. Zizurkilen berriz, igandean 28. azoka berezia Zizurkilgo herri gunean. Baserriko produktuen eta artizauen postuak 10:00 ordu biterditara bitartean zabalik izango dira eta horrez gain beste hainbat ekintza ber izango dira herrian zehar. Potxokan ibiltzeko aukera, artilea nola garbitzen zen ikusteko prozesua, plazadantza gidatuak,
eta noski euskal kantu saioan. Arratzaldien berriz, Herri Kirolak, beraz egun beteko ekitaldia zizurkilen. Ondarrura ere gerturatu nahi genduke, 100 urte uberan taldeak antolatuta, ba mende urren ospakizunak, Portugaleteko estropada eta Kontxako bandera, Ondarruko arraun taldeak irabazi zituela, 100 urte pasadiren honetan, hainbat ekintza antolatu dituzte herrian, esate baterako gaur Barikua, Arratzaldeko Seitzerritan, omenaldia, familiei egingo zaie, Kofrai Barriko, 3. solairuan. Eta astelenetik aurrera, erakusketa zabalik, udal erakusketa aretoan. Eta organo musikarekin amaituko dugu gaurko kalejiria, gogoratuaz, organo erromantikoaren 27. nazioarteko zikloa aurrera doala, eta asteburu honetan, 3 hitzordu ditugu. Gaur bertan Loiolako Basilikan eta Arratzaldeko 7 txerritan, Katelin Emersonen organista izango da. Bihar Azkoitin, iluntzeko 8:00 Olatz Zaitua sopranoa eta Xabier Urtasun organista, eta Etzi Igandia, Bergarako San Pedro Leizan 6:30, Aitor Garitano tenorea eta Mikel Ansola organista izango dira.

Goizeko 9etarako, ba, 4 minututxo besteik ez, eta lagunok, Urrosalda, alaionekin, amaitu nahi genduke gaurko kale jiria. Bai lagunok, errufino arrola eta txetxu dira.

Jarraian, Markina, Ximingo, Carmengo amaren eleizarekin bat egingo dugu, gaurko mesa santua entzuteko. Gaur beste batzuen artean, hauek izango ditugu gogoan, Larraulen, Sorarrein baserrian hildakoak, Aian hilziran irazustatar Romana eta senar arzaduntar Joakin, eta Asteasun Esnarretza baserrian hildakoak. Askoitian hilzan, Aiertzatar Juanita. Mutrikun hilberria dan, Galpar Sorotar Juan Mari, Barnetxeatar Javier eta Emaste Manterolatar Aurora. Mutrikun hilziran Goenagatar Alberto eta Javier, Galpar Sorotar Ageda eta Pazos Urresti Sendietan hildakoak. Mutrikun hilziran Juan Mari Xoxua, Joseba Xoxua, Tomas Xoxua eta Maria Arrua Barrena. Askoitian hilziran Azpitartetar Kandido eta Emazte Lizarraldetar Rosario, eta Azpeitian hilziran Altunatar Ramon eta Izasmenditar Pakita.

Egunon, Eukaristia honetara etorri zaren hoi. Eta irratiaren bidez gurekin bat egiten dozuen guztioi. Lehenengo irakurgaian Paulok Galaziarrei idatzitako gutuna irakurtzen dugu. Bertan apostoluak Jesukristoren grazia defendatzen dau. Eta beraz, gentile kristau izateko ez dabela judetar erlejinoan eta legean sartu beharrik. Jainkoak gentilak sinismenaren bidez onartuko zituena aldez aurretik ikusi eban liburu santuak dinozu.

0: Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jainko Aitaren eta Jesukristo gure salbatzailearen grazia, errukia eta bakea zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Senideok, aparik eta bihoz damuturik, geure burua pekatari autortuz, eskatu daigun errukia Jainko Aitari. Jesus jauna behartzuen alde zagozana,

0: erruki dakigula jainko guztiz altzua, eta gure pekatua parkaturik eroan gaizala betiko bizitzara.
1: Amen.
0: Egin daigun otoitz. Bakearen eta zuzentasunaren alde. Hoi jainko zeuke sana da, bakegilea zure seme alaba izango dirala. Egizu eraiki daigula alegin guztiz, egiazko bake sendoa ekarri leiken zuzentasun bakarra. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin batean jainko terrege bizira eta gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
2: San Paulo apostoluak Galaziarrei egindako epistolatik. Senideo, jakin egizue, fedetik bizi diranak, horrek dirala Abrahamen benetako ondorengo. Aldez aurretik ikusi eban liburu santuak, jainkoak fedeagaitik hartuko ebazala zuzentzat gentilak. Holan, aldez aurretik adierazo eutzon Abrahami barrion hau. Zure bitartez bereinkatuko ditut herri guztiak. Holan ba, fedetik bizi diranek hartzen dabe bereinkazinoa Abraham siniste dunagaz batera. Legeko egintzetan oinarritzen diranak barriz madarikazinopean dagoz. Hau dino esan be liburu santuak. Madarikatua legeko liburuan idatzitako guztiak gogoan hartzen eta betetzen ez dituana. Gauza agiria da, jainkoak ez dauala inor legea betetzeagaitik zuzentzat hartzen. Izan be liburu santuak dino, zintzoa bere fedeari esker biziko da. Legearen bideak ostera ez dau zerikusirik fedearen bideagaz. Baina liburu santuak dinoan lez, legeko aginduak betetzen dituana, eurei esker biziko da. Kristok legearen madarek kasinotik askatu gaitu, bere burua gugaitik madarik kasino eginez. Liburu santuak dinoan lez, madarikatua abetik dingilizka dagoana. Abrahamek bedinkazinoa Jesukristoren bidez gentilen gana eldu daidin jaso da hori, eta aginduriko espiritua fedea gaitik hartu daigun. Jaunak esana. Gogoan dau beti jaunak bere ituna.
1: Gogoan dau beti jaunak bere ituna.
2: Biotz biotzez emoten deutzadaz eskerrak jaunari, zintzoekin batera batzarrean alkarturik. Jaunak eginak handi dira, gogoko dabezan guztientzat azter gai.
1: Gogoan da beti jaunak bere iluna.
2: Ospetsu eta eder haren egintza, betiko dirau haren salbazio asmoak. Bere mirariak gogoan garri egin ditu, erruki horra da jauna eta bihoz bera.
1: Gogoan da

oraintxe galduko dau bere agintea mundu honetako buruzagiak, Niño jaunak, eta nik lurretik jasoko nabenean neugana erakarriko ditut danak.

0: jauna zuekin. Jesu Kristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Aldiaretan Jesusek teabru bat bota ondoren, jendarteko batzuek ostera olan inoen. Teabruen buruzagidan Beelzeburen indarrez botatzen ditu honek deabruak. Beste batzuek azpikeriaz jainkoagandiko seinale bat eskatzen eutzoen. Igarri eutzezan Jesusek euren burutazioak eta esan eutzen. Bere barruan zatituri dagoan erreinua ondatu egingo da eta etxea etxearen gainera jeusiko. Era berean Satanaz be, bere barruan zatituri badago, zelan iraun leike haren erreinuak. Zuek dinozuenez, nik deabruak Beelzebulen indarrez botatzen dodaz. Baina ni deabruak Beelzebulen indarrez botatzen badodaz, noren indarrez botatzen ditue zuen ikasleek. Horregaitik zeuen ikasleak izango dozuez epaile. Baina ni deabruak jainkoaren indarrez botatzen badodaz, garbi dago heldu dala zuen gana jainkoaren erreinua. Gizon indartzu batek armatuta bere jauregia jagoten dauan bitartean, seguru daukaz bere ondasunak. Baina indartzuagotan batek eraso eta menperatzen badau, ziurtasuna emoten eutzoen arma kendu eta banatu egiten ditu, ari harrapaturiko ondasunak. Nire alde ez dagoana, nire aurka dabil, eta nirekin batzen ez dagoanak banatu egiten dau. Jaunak esala.
1: Ezkerra zuri jauna.
0: Batzuk deabruen buruzagiaren indarrez botatzen ebasala deabruak taskatu personak dinoe. Ez dabe ukatzen Jesusek egite harrigarriak, osasungarriak egiten dituanik, gaixoak osatu. Beste batzuk azpikeriaz jainkoagandiko seinalaren bat eskatzen eben, mirari handi indartzuren bat. Ez dabe nahiko Jesusek egin dituen errukizko egintza salbatzaileak. Eurentzat horrek ez dira nahiko. Jesusen erantzuna bere barrua zatitutu dagoan erreinua ondatu egiten da, hori da esperientzia. Satanazen kideak, arek bialduak Satanazen kontrako egiteak burutzen badabez, zatituta dago haren erreinua eta bere hondamendira doa. Holanda, Jesusek irakasten eta egiten deuana txarra botatea, osasuna emotea, itxaropena eta postasuna zabaltzea, jainko maitasuna iragartea, aregango konfiantza sustatzea, zuzentasuna eta naitasuna biztutea, guzti hori jainkoaren borondate argia da. Jainkoak dagi hor, jainkoaren egiteak dira, Jesusek egiten dituenak. Beraz, nik deabruak, hau da, txarra, jainkoaren indarrez botaten badodaz, garbi dago heldu dala zuen gana jainkoaren erreinua. Errealitate horren aurrean, erabaki egin behar da zintzotasunez bioz aldatu eta erreinuaren doaia onartu. Geure bizizan geupere olako otoitza egin geinke orain, geure bizizan zintzoak izan gaitxezan. Jauna, lagundu eiguzu bestea, lagun urkoa, aurkari giza ikusi beharrean, zure erreinuko kolaboratzailezat hartzen. Irakaz eiguzu ongiaren, onaren alde, lan, egiten dabenen egintzak autortzen eta eskartzen. Askotan kritika egiten ditugu, egin egite onak, salvagarriak, askatzaileak egiten dituenak. Beraz, eskerrak emon behar duguz, ona egiten danean, geure artean eta geure gizartean. Orain, egin dezaiogun deiguzan eskaria jaunari Jesusen izenean.
2: Eliz elkartean, artzainak eta elizkide guztiak jainkoaren hitza entzuten, haren asmoa onartzen eta haren zerbitzura egoten ikasi daigun, eskatu deiogun jaunari.
3: Entzun jauna, eskatzen deutzu.
2: Jaunak bizkortu dagiala nazioen arteko solidaritatea, honek danen arteko bakea eta herririk behar zuenen aurrerapena bilatu dagiezan, eskatu deiogun jaunari.
3: Entzun jauna, eskatzen deutzu.
2: Gaixorik edo atzegabeturik dagozenen alde, inguruan eta gizartean, egoera horretatik urtetzeko laguntza izan dagien, eskatu deiogun jaunari.
3: Entzun jauna, eskatzen deutzu.
2: Gure hilen alde, batez ere gaur gogoratzen ditugun honeen alde. Federina Duarte eta semea, Mariano Medina Duarte, Maritxu Ugarteburu Akodakoa, Maria Pilar Jimenez eta berez narra eta seme alabak, Zorarrein Baserrian hildakoak, Romana Irazusta eta Joaquin Arzadu, Esnazarretza Baserrian hildakoak, Juanita Aiartza, Alberto eta Javier Goenaga, Ageda Galparsoro eta Pazos Urresti sendietan hildakoak, Juan Maria Xosua, Joseba Xosua, Tomas Xosua eta Maria Arrua Barrena, Candido Azpitarte eta Rosario Lizarralde, Ramon Altuna eta Paquita Izazmendi, Juan Mari Galparsoro, Javier Barrenetxea eta Aurora Manterola, eskatu deiogun jaunari.
0: Onartu, aita, gure eskaria palak, zuk ezaguzen dituzu gure behar izanak. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
3: Amen.

0: Senideok egin daigun otoiz guztio batean, eleiza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan.
1: Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko.
0: Errege bakegilea dan, zure semearen sakrifizio salbagarria eskaintzen deutzugu jauna. Bakea eta batasuna adierazoten daben sakramentu ezaugarri honen bidez, balia dakigula zure seme alaba guztien arteko alkartasuna sendotzen Jesukristo gure jaunaren bitartez.

egoki da bai Zugorestea jauna, aita guzti santua. Egoki eta zuzen guk zuri, itunaren eta bakearen jainko horri eskerrak emotea. Zuk historiaren azken aldi honetan, zeure semea bialdu dozu, gure arteko bat izan eta gurekin erromez izan zedin. Gu pekatutik eta eriozatik askatzeko, espiritua bere isuri deuzkuzu, nazio guztietatik herri barria egiteko. Herri honek zure erreinua izango dau, jomuga, zure semea laben askatasuna bere lurralde, maitasunaren agindua bere lege. Zure ontasunaren dobai honek aitik, aingeru eta santuekin batean, zure aintzaren gorazarrea abesten dugu, posbetean kantari.

Santu zara bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egizuz bada santu ogiar da honek, zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorpuz eta odol egin daitezan guretzat. Bera saldue benean eta bere gogoz krutzera joiala, ogia hartu eta eskerrak emonez, zatitu eban, eta bere ikaslei emoneutzen esanez. Hartu eizu eta jan guztiok honetatik, hau neure gorputza da eta zuentzat emongo dana. Era berean afalondoan kaliza harturik, barriz bere eskerrak emonez, bere ikaslei emoneutzen esanez, hartu eizu eta edan guztiok honetatik, hau neure odolaren kaliza da eta, itun barri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatua parkatzeko isuriko dana, egizuean neure oroigarri.

0: Horregaitik jauna, zure semearen heriotza eta biztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen deutzuz. Zuri eskerrak emonez, altaran zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen deutzugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaizala.
1: Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoan zure eleizea, eroaizu maitasun osora. Leon gure aita santuarekin, Joseba gure gotzaiarekin, eta eres gizon guztiekin batean.
2: Era berean, izan gogoan jauna, bizuteko itxaropenean joan diran gure zenide ezagun ongileak eta hildako guztiak ere. Artu egizuz zeure aurpegiaren argita. Errukizak iguzarren, guguztio betiko bizitza jadetzi daigun, jangoikoaren ama Maria Virginia doatzuarekin, haren zenar Jose santuarekin, apostolu santuekin, Santa Teresarekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diran santuekin. Eurekin batera goratu zaiguzan, Jesu Kristo zure semearen bitartez.
0: Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jainko alguzti dun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta intza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan.
3: Amen.
0: Adizkiditzearen ezeugarri eta zenitarteko batasunaren lokarri dugu Eukaristia. Jaunaren jatorduko maira, urreratu aurretik, esan daigun alkarturik berak irakatzitako otoitza. Gure aita, zeruetan zarala, santu izan bedizure izena, etor bedizure erreinua, egin bedizure naia, zeruan bizara, gure amen. Emoiguzu gau egun honetako hokia, parkatu gure zorra, geuk ere gure zorrunai parkatzen del segun eskero, ez eguzu izinten da zinuak gauzte, baina atara gagizuz gatxetik. Atara gagizuz jauna gatx guztietatik, emoiguzu bakea gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitzesan eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea noiz etorriko da zain gagozala.
4: Zerria nostu eta geza, zerria goz eta indarra, orain eta beti.
0: Jesukristo gure jauna, zeuk esana da apostoluei, bakea izten deutzuet, nebre bakea emoten. Begira zerreleizearen sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zeure gogoa da anez, emoiezu eleizeari eta munduari bakea, emon batasuna, errege bizizarata gizaldi eta gizaldietan.
3: Amen.
0: Jaunaren bakea beti zuekin.
4: Eta zuekin.
0: Emoiezue Jesusen bakea alkarri eta mundu guztiari.
4: Jangoikoaren bildotza, zeutkaintzen dozu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotza, zeutkaintzen dozu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotza, zeutkaintzen dozu munduko pekatua, emoiguzu bakea.
0: Ona hemen, Jesukristo, jangoikoaren bildotza, ona munduko pekatua kentzen dauana, zoriontzua jaunare maira deituak.
4: Jauna, biesa, senyor, zuneretxea sartzeko,
0: baina ez aizu bat eta osatuko naz.

0: egin daigun azken otoitza. Emoiguzu jauna maitasun espiritua, zure semearen gorpuz odolez janariturik, berak itxi euskun bakea, guztien artean indartzen alegindu gaitxezan, Jesukristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.
0: Jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Bedeingatu zaiezala jainko guzti aldunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak.
1: Amen.
0: Soazen jaunaren bakea.
1: Ez eta jainkoari.

fedeti bizi direnek hartzen dabe bedeinkapena Abrahamekin batera. Jesu Kristogan jarritako fedea esan gure da. Agur eta bihar arte.

0: Bizkaian Arratia irratian eguraldiaren berri jasoko dugu. Zumaiako Endaineta Zumaia letragailuak, Eibarko Dentalona Hortz Klinika, Azpeitiko Landetabriko denda, eta Berrizko Makober Etxei esker. Zure etxeko hozgailua ez dabil oso fina eta txiki geratu zaizu? Endaineta Zumaiak emango dizu irtenbidea. Altuagoa, sakonagoa, zabalagoa nahi duzu? Irtenbidea guk emango dizugu. Altzarian egin beharreko erreforma guztia egingo dizugu.
1: Laukasun hozgailuaren argazkia bidali eigozu 9463-16-44 WhatsAppera eta lehen balorazio egingo dizugu. Zure etxetik pasa eta ikustia nahiago baduzu berriz, daiekin aipaturiko telefono zenbakira. Guztia inungo konpromisorik gabe. Eta behin erabakia hartuta, 2-3 ordutan hozgailu berria zure etxean jarriko dizugu, handiagoa eta konsumo baxuagoarekin.
0: Ikusi hozgailuen eskaintza, irubibikoitz.endainetazumaia.com webunean. 9463-86-16-44 telefono zenbakian ere, arreta eskainiko dizugu.
1: Gogoan hartu, Endainetazumaiak, saldu bakarrik ez duela egiten, baita ondorengo arreta zerbitzua eman ere.

0: Dentalona, Eibarko Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinikak 30 urte baino gehiago daramatza lanean bezeroen aho osasuna zaintzen. Azken puntako teknologia zure ahoaren estetika eta osasuna zaintzeko. Beti gertuko arreta emanez.
1: Odontologia orokorra. Aur odontologia. Aguaren estetika. Hortz aginen zuritzea eta aho garbiketa lanak egiten ditu. Berezitasunak, aginak eta hortza konpontzeko eta mantentzeko odontologia, ume eta helduen ortodontzia, eta irude eta simplant teknologien bidez egindako protesiak eta implanteak. Gainera, mobitzeko arazoa dituzten personentzako, etxerainoko zerbitzua eskaintzen du.
0: Dentalona, Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinika Eibarko Blas Etxebarria lauan, Koliseo atzean. Urrutezkina 9 4 20 21 18. Dei egin eta eskatu informazioa.

0: Arotz, iturgintza, pintura eta brikolaje lanak egiteko beharrezko guztia Azpeitiko Landeta brikolaje dendan.
1: 700 metro kuadro generoz beterik zuen aukeran. Landeta brikolaje dendan danetik. Ferreteri gaiak, pinturak, menajea, lanerako jantziak, elektrizitate gaiak, baserritarako itxiturak eta lanabezak.
0: Zatoz, Landeta brikolaje dendara. Eta ziur bila zabiltzan aurkituko duzula. Landeta briko denda Azpeitian, Landeta auzoan. Webunea landetabrikodenda.com.

0: Etxeko edo baserriko berreztatze lanak egiteko orduan, eraikuntzako goi mailako materialak berrezko makoberren daukazuz. Zeramika eta gresa, azulaiak, baldosak, pladura, isolagailuak, odiak, arketak, porlana, karea, baita bainugelatarako altzariak ere.
1: Negua gozo-gozo pasatzeko eta argi indarrian aurrezteko, makoberren beko osuetan, tximineetan eta pelet berogailuetan aukera zabala duzu. Baita labetan ere. Gerturatu eta ikusi lasai.
0: Berrizko Ituako 65an Bilbo Donosti bide ondoan 1500 metro kuadroko biltokia eta 800 metro kuadroko erakostokia zure aukeran. Aparkatzeko arazorik gabe.
1: Makober Berrizen. Urrutuzkina 944 682 78 80.

0: Amabi gradu eta bederatzi dezima, unenetan hemen arraten, zura ba lainotuta dago, baina ateri. Josen Euskalmetera, kaixo Mirian, egunon?
1: Kaixo, egunon.
0: Egunon, ze giro dozue hor, Gaztei inguruan?
1: Ba hemen, zazpi sortzi bat gradura jitsi da temperatura, odiak daude, baina ostarte politekin tartekatzen dira.
0: Ederto, ze barri dugu gorko?
1: Argitzera egingo du, ipar partean zerua erabat garbi geratzea zaila izango da, bat arteka oraindik hodeiak sartuko direlako, baina tira, egurak aurrera ginala, ostarteak geroz eta zabalagoak izango dira, eta liteken adarratxalde partean bagiro nahiko argia geratzea denean, hori bai, urdingune handienak hegoaldean aurkituko ditugu, eta kostaldik gertu oraindik goizian goiz, balitekean hemenka, zaparra txikiren bat edo tanta batzuk egitea, baina zer gutxi izango da. Eta temperatura apur bat igoko da, baina oraindik igoera hori ez dugu gehiegi nabarituko, ipar ukituko haizea ibiliko delako, eta beroenak 15 eta 20 gradu artekoak izango dira.
0: Adarto, bueno, asteburua ganean dugu, asteburu luzea ganera, zer ikusten dozu,
1: Ba, epeltzera egingo duela. Gauak, hori bai, fresko samarrak izango dira, baina gero egunez, temperaturak gore egingo du eta eguerdi partean giro nahiko goxoa izango dugu. 20-22 bat gradura egoko da temperatura. Eta gainerakoan, giro lasaia izango dugu. Egia da, larun bat gauean, frote txiki bat gertura daitekeela, beraz, orduan, odeiak ugarituko dira, batez ere kantauri zurialdean, eta baliteke larun bat gauean, eta igandea egunaren hasieran, euri langarre pur bat egitean hemenka, baina ezer gutxi izango da, Zeruan gainera bat arteka urdingune politak ikusiko ditugu, eta litekena da giro argiena izatea larun bat egunaren hasieran, eta gero ostiralea, eta gero osterabe astelenean. Eta barne alderantz joezkero, bertan giro argiagoa izango da, Egia da gauetan, belainoa sortuko dela barne aldeko txoko askotan, baina printzipioz eguerdirako jasoko du, eta gero nahiko dotorea eta eguzkitsua izango dugu.
0: Osendo. Itxasoa zelan dago?
1: Ba, gaur olatuak txikituz joango dira, atzo baino olatu txikiagoak izango ditugu, eta iparukituko haizea ibiliko da, arratsaldean apur bat indartuago, baina bueno, bi iruko indarrarekin soilik.
0: Osendo, ba, zuri mila esker eta bihar goizera arte.
1: Agur, bihar arte.
0: Bai, agur.

0: Bueno, ba, guazen orain lekon berri irakaixo, Mikel, egunon?
1: Egunon denoide.
0: Egunon, zer kontatzen duzu lekon berritik?
1: Bueno, eguna, bueno, neko polita, baino gabria feikoa, otza, otza. Kartigradu, hori, guztia orain nagusi, baino batzu badaude, baino...
0: Ia, jarri hago onduan telefonoa, Mikel, mesedez.
1: Bai. Hori, jaten ari nizena hori, eguraldi ona, laino batzu badare, baino gein bat hori, otza, zazpi gradu, agar goitea, hori, mundu guztia hori, udazken hemen daukagu.
0: Ja, jendea hasi da, kejatzen hasi da, la ez?
1: Kejatzen ez baino hori, eske, bapatean pasara, kristo beruen atikan, hori, o freskoa da, eta otza, baino, benetan, eta azto gabean ja, keusaina herrian leku batzutan ja
0: Begira. Bueno, ja ontxe da garaia, gabak apurtzua freskoak izateko eta egunez, ondino ba beroak izango dugu, lasai?
1: Bai, egunez hori pintxin bat guztiatatzen bene bada hori epelduko du, baino ja hori, zu esan duzuna gaua luzea da, eta bueno, atzore guztietan hori, amairu gradutikan ez ginen pasa, atzore guztian, Eta hori, jan, sorry, nabaritzen da, sorry, lehengo astean, hogeita bostia, hogeita mar gradutan ibili ginen, eta bain hori, mapatean hori, temperatura erdia.
0: Adelta.
1: Eta, bai, hori nabaritzen da.
0: Feliz, egunon?
2: Egunon da noi.
0: Egunon, bueno, gure Feliz, non dago?
2: Bueno, inbertan heldu naiz, erosketa egiten. Bazkai badakat, eta marmitagoa inbertet, así que bueno,
0: oin
2: banoa. Bolta mengo dut, lehenengo.
0: A ver, bazkal dudanok egunero egiten dugu, baina zuk bazkari apurtsua berezia. Bazkari dakat esaten dozunean, horre zer esan nahi dugu, apurtsua bazkari berezia dela, ez? Lagunekin edo, familiarekin edo, ez?
2: Lagunekin, bai.
0: Nein.
2: Bueno, baina lagunek, hola, elkartuko eta zer raro ez da dengo, ba ikusi, bueno, raro, ba marmikan, tako bat, oraindik ez deuin, eta azke.
0: Bueno, menu ez da asko aldatzen, ez? Menu ez da aldatzen, ez? Menu ez da aldatzen, ez da? Etxean bazkaldu, ala lagunekin bazkaldu.
2: Ez, hori, ez dela egitenek gauza raro, ez? Entranteak egongo diez, betikuak, eta hori, eta postrea esaten da, luzatu.
0: Gu beti esaten dugu, etxeko menua, etxeko jana gauzorik onena dala esaten dugu, egia da hori?
2: Bai. Bai.
0: Bai, ez da?
2: Bai, bueno, hau txoko baten da, gainea, oza, etxe bezala, ingo dugu, eta... Bai.
0: Bueno, txoko batean, bera, sukaldari, atzo komentau gendu, naz, berro da, sukaldari bat baino gehiago, ez?
2: Bueno, hor da gara matzat, ez da gizunola pintzen dia hola... Pastor elektriko eta atiniko eta inguratuta eta, bueno, hortik, bai, barratxo bat eta beste aldean gehatuko dian nahi badute.
0: Ez inguratzeko.
2: Ez urbiltzeko, bestela, amen, hori entrenadoreak eta politikoa bezala, danatak hau barrun zukaldari bat, ez da, ez hori, ba, ez egin hori eta handikan, arduaz abalduta eta hartu zazu hor, txatrazgo bat.
0: Aixo, Mikel, ikusteko izango da, ez da, Feliz, zukaldean, ez? Ana mantala jantzit eta bere saltzan, ez?
2: Baina amantala bakarrekin neoten naiz. Hori bai dala espektakuloa.
0: Bueno, ahesta. Pide horlegitik, hasi da. Bueno, a ver, ez dakite lortu dudan txorekin bat egitea. Txo, egunon? Ez, etxo gorekin ez da suerterik egon. Bueno, saiotu gara horrein barriro, ia lortzen dugun. Ederto.
2: Eguraldi aldetik anai dut.
0: Esan, bai.
2: Hori, oza, hola, amalau grado ezka guntxe. Baina, zeruan, oin bertan ikusten ari naiz, eta kolore guztia da bez. Eguzkia saldu da, hola, momentu baten, odiak grisak, zuriak, erripuzkatuta, lodiak, eta hori, urdinare ikusten da.
0: Yeah.
2: Baina, ja, bai, igartzen da, hoi, zela, polita da, hola,
0: polita.
2: Otza, iontzez, gero, nik uste dut bai, ondikan egiteko,
0: Oin bai, esaten dautxo. Txo, egunon. Egunon.
1: Erradiotik erantzun dut zut.
0: Bai, bueno.
1: Ego zuen, berbetan eta oin txori, eta nemen zain, eta bai telefonuen lo.
0: Baina oin telefonetik entzungo duzu, ez da?
1: Hemen txegoz.
0: Hori. Bueno, ze barri, segiro urkioloan?
3: Ba, ustekabeak, izan dugu, bai ona gainera, ustekabeak eta onak. Alde batetik, ba, egual ditze, ba, hor esaten da zuena, ez da, freskoa.
0: Bai.
3: Bai, freskoa, ba, baitu, atzo behie 8 gradutan jo eban, eta goize 12 gradutan. Goizien hartu danin 9 gradu duzen die. Aterri, baina, goize, ba, ez dut esango ez taldute, baina, oize, laino zabaluneak eta baina igerten da giroan igerten da hori freskuretsue desetasune eta bar.
0: Dai, baina bueno, eguardirako epelduko dago apur bat, ezta?
3: Bai. Eta gero ba, gaur ez aibi dantza ninoela,
0: bai.
3: Txasaldetik eta ba, etosan laino baltza beba eta josu zebitzik uste dago, ba, ez dut uste, ezta? Unek ez die, baina harek, da neure dudatzu geukio da, ez espaitxuek eta, bueno, benik gora eta gora, joan naz.
0: Bai.
3: Eta, bueno, kurutzera aldu naz, bueltatxu bat emon, kantau, eta gero berantzan atorrela, txum, zer dau ba. Da, egun hon, bera barriro, da bera aurrera. Ba, gazte bat, nik ez aitxe, hori, dime ingurutik edo etorreko zaiz, gorantza ez dut ikusi, eta berantzean etor da, bere makilak esku bat den, eta taupala honien gainera, beruzke, aldo handa.
0: Ja.
3: Yeah. Bueno, hori bebaldua, ni baino harintxau da. Gero berantza hasi nazenien goizien bai, goizien ikusita esolako perretxiko bi.
0: Bai.
3: Ni ez da zautzen, bata bihibiltzu izen da zuri, ez da ipalanda perretxiko izango zen. Da bestie, bere antzekue bai zabaldute egon da, eta, bueno, da bueno, ez da zen ez ezagutzen da. Berantzen atorrela, ene, gorantze ez doaz ikusita, honen, berantza zelan ikusten doaz da. Da beste familia bat ikusi, bat ahondiz,
0: Ai.
3: Eta beste batzu, bat txiki jauek bere inguruen, zera, ez da baiarek, gorriskak izan dire, eta ez da, ze perretxiko klase izango dan.
0: Oin zera, onere...
3: Zer izango zine, baina alde batetik onjoak emoten izan dabe, baina ez da zen ezagutzen, bueno, ba, aurrera nik. Eta gero, berau, ja, bera aldunaz, bueno, bera, bera, partiena, esango neuke, ez da lehenengo aldatza, ez den date gero, sementuzkoa doa gorantza, da han, ba, basotik, zelan urzetan da ben gizonbik euren otzarakaz. Jasuz, hone batuko eben, neukalan.
0: Yeah.
3: Da, bueno, ataka, harrapo, doaz bada, iguron. Itxi dozue, banakaripe, ala danak iruan dozue, otzari beteta, da, no, nada. Ebe, gine, honek ez dut, ubertu egin. No, haber se habéis dejado alguno, si no hay nada. Da, buelti motze otzari, eta.
0: Yeah.
3: Bueno, solemos venir aquí, da, hemen dixi gibiltin gara, eta behe ondino ez da bezer.
0: Bueno.
3: Horren, bizitasuntxue hartzen dau euria por bateaz mendizek.
0: Bai.
3: Batzuk perretxikotan, beste batzuk oinezkotan edo adineketan eta gero beste bat ja bizkarreneko aparkalekura aldu nazen nien beste bat bereko txetik urteten eta mendireko jazten ez da. Iupa, ia ba.
0: Beraz, neko animatua gaur ez da, txo?
3: Eh? Bai. Bueno, berbi munizkero gauzia animatu itxen da, ezta?
0: Bai.
3: Bueno, hori xe falta jakula uste dut. Bakotxa bere mundu itxen dugu, da, gehien, iguale, ba, jeup, esan dakitxu, da aurrera goaz.
0: Bai.
3: Eta ustan ziren, ba, bueno, berbait egugu, ba, euken horrek, pertsiko salik eta. Ba, bueno.
0: Bai. Mendia Tokio no izaten da, holan alkarrezketak eta sortzeko eta eiteko normalian,
3: Bai,
0: eta bai, ezagunak eiteko.
3: Bai, da, daukasuna alkarbanatzeko, bai. Eta zer ekarri duzu, hause dakar, eta bai.
0: Bueno, hor duzu aukera, txo, urrengo baten pertsiko bila dabilen batero matei izan aizu, horre zuri horrek ona dira jateko moduko dira, ala ez,
3: Bai, bertantu pau bihar.
0: Oixe,
3: eta bertan topo tema zu perretxiko hori gaztu zutu pako. Azute eukiko dauzta.
0: Begira, hemen arrateko zelaian ere txuri horreke mordue dago, baina, klaro, ez dakit ona latxarra dira, nasek horrek elditzen dira. Egi esan, inok ez ditu hartu, orduan, horre zehoz ere esan nahi dago, ez da?
3: Bueno.
0: Hortze dago.
3: Horre bertan badaz, bat esango, ez horrek landa perretxiko tieta, gozuet tieta, batu zeikez, eta...
0: Mikael, beraz, urkilan hor letrero mordu ikusi dudaz, leku berrira begira, fletxak.
1: Esan ikusten ez, putzurik eta zer dena dena zupatu du.
0: Ja.
1: Lurra dena zupatu du. Eta normalki beste gatzoa bat hori perritxikoak eta asko goten direnean, bareak beltzak perritxikoak jaten dituztenak. Horiek ere, desagertuta daude. Esan, besta bat bakarrare ikusten, así que hori seinale txarra, perritxikoak ez dagoen seinalea. Hori bai.
0: Eta?
1: Perritxikoak azten direnean, hasiko dira, bareak, eh? Eta hori, perritxikoa jare. Baina atzo, ez perritxikorik, ez barerik, ez zerrez.
0: Ja. Baina, bueno, behitzate lasai geratu zara, eh? Ja, jun zinean, eta ezagola ezer, ikusi zenduan, ja, lasai, ba, ez?
1: Ba, bueno, voltatxo poli bat eman, no? Bi ordu terdi horrela, ibili nintzen.
0: Bai.
1: Gustora.
0: Ganera zuk erakizun tokietatik, ez da? Ezagutzen ba, dozu zan tokietatik, eh?
1: Tokietatik ganetan, eti gan hori. Atzo, pues hori, una aproposa zegoen, pues hori, euria, goizean... Bueno, ni zapartxo bat arrapatu nuen, baina, bueno, lasai, bakarrik mendian... Eta hori, Lo uniko xe esan du Natxo, perritxu guzaleen artean, gauzak, horrelako gauzak banatuta horrela, beste gauz batzutan igual, bai, baina perritxu gutan...
0: Ah, ez, eh?
1: Perritxu gutan, ez da asko... banatzen ez da esaten badaude
0: itandu eskero galdetu eskero perretxiko hori horreke ona alatxarra diran egia esango dabe ez hori bai
1: baino hori balemazazte leku bakizu den lekuan dagoena beste lekua abiatzen duzu beste puntara abiatzen duzu bestea hori betikoa da
0: bera txo kontu zurrengoan zati esas larregi fiatu perretxiko biltzaiekin edato Feliz zuk ikusi duzu perretxikorik edo ikusi duzu
2: ziren esan berret ez dakit onartuko da berzio hau eta sinistuko dut baina bueno ezin da fiatu bat pelatxukulare batekin neotia. Bapes bat ez dezu topatu, Mikel?
1: benetan ez dezera topatu.
0: Interrogatorio, Mikel, oinean zera.
2: Oin bertan esan du, beti gezurretan zabiltza dela eta hori sinistu behar dugu. Bueno, ba, sinistu ingo dugu, venga.
1: Benetan, ez dudala. Baina izan duzen hori, pentsatzen, otarra betea etortzea ez da gutxi, gane, baina, bueno.
0: Baina, zeo,
2: izango litzake, hori nahi izango litzake, topatzen baitzuzu dudan bazadoz edo badakizu txarra badia, esan ona diela. Zende gutxiago jungo da, geho, ongoan bila.
1: Ni betikoa, atzore ikusi
4: ditu.
1: Gauza bakarrik, jende guztiari. Ez bale maduzu ezagutzen, hor utzi. Eta ikusten bale maduzu txarra dela, utzi hor lasa. Hori da, hori da. Batzuk ikusi ditu puskatuta, eta hori kriston amorrua maten dit. Bale maduzu txarra dela, nire gertatu zaite, noiz baita hartu, eta ostras, hau txarra, kagoen la leche, eta bueno, bazkana nuntzi, baina ikusi txarra dela eta ostikoa eman, kagoen la leche, ustak, ba hor? Natura bere...
2: Hori, faltan, bogotades, faltan, kagoen la leche, bien dix, eta ondikan joga, be? Discriminazio joi.
0: Ez.
1: Baina, amorroa maten dit, natura hori, bere gauzak, eta bere zikloa egin beharra dauka, eta bere, hori, hortako ateratzen dira, ez? Bere...
0: Baina, Mikel, badagoz egoera bereziak, esate baterako, hori sugeekin gertatzen da, sugeak nire ere ezataz bat ere gustatzen. Jende asko suge bat ikusten dagoenean, akabatu arte ez da gelditzen. Gaur egun, esaten da bena da, bakien itzi behar dela, arlo hortan edo gai hortan, zei itzi deko zue. Suge edo suge gorria, esan daigun, ez azkematen suge gorria da, arriskutsua. Beste sugeak batzuk luzea dira, ondiak, baina ez daki zera, ez da bekalterik egiten, baina zer uste duzu,
3: Na, Mikelik esan da ondo, naturak bere zituak bete behar ditula, eta zeo zertarako dago zela horrek ere, ez da?
0: Bai.
3: Ez guri kalte egiteko, euren lana egiteko baino. Beste gauza bat da, ba, norbera bat bat, zapaltzen badau, da hauska egiten badotzo, ba hori beste gauza bat da.
0: Bai.
4: Hori da.
3: Ja, lagatzen badotazu, are bere zikloa dugu da, bere ibilpidea daukarek.
0: Feliz?
4: Ba, eta zubea usten bali maduzu, ez dizu kontra egingo, Zubea alderantziz
0: alde egiten dau normalean, bai.
4: Alde egiten du normalean.
0: Bai.
4: Normalean alde egiten du. Kontra egiten bene madizu, eta zuzo zer egin diozulako. Ja.
0: Eta zerretik, zubeak hori, respeto hori edo bildur hori, izan ere normalean, bai, badagoz banaka batzuk, batero mateketxean ere badoka zugeak, hori entzunda daukogu. Baina normalean, danok atzerantza egiten dugu, ez dugu begi honez ikusten zerretik hori?
4: Historian beti hori sartu digute dako, ja, adan, ebata adan, ja, hor asieratikan.
0: Hola, nizago da, txau, horrek ez deko zer ikusirik.
2: Ez da gazer ikusirik.
0: Edo bere itxura gaitik, bere, ez dakit.
2: Beste kulturetan eta berdin gartatzen da, eta ez dira kristauak, eta ez dute ez autu edo entzun pasaje hori, ez, adan ebakua. Ni guzti dala, kokodrilu edo, lehoiak eta ikusten dituzu eta hor garbi gehatzen da, baina zuke eta gauza bate ez dezela ikusten eta hain, hain ez da git, eta gaina ez da gordu batzutan hilda hoten zea, Ordu nik uste badago
3: Hernante eta ugaritasun ezaugarri ere bada, ez da eriotzaren abe bai, baina kontrakoa abe bai. Farmazietan esate
2: bat
3: ikusten da.
0: Bai.
3: Akupa baten inguruan zugea dauela, ez da?
0: Bai.
3: Behar bada, haren pozoine edo, haren benenu edo, ba, tantak hartu ezkero, ba, ongarri izango da. Bazukada bat hartu ezkero hilgarri. Ez dakigu, baina bai, errespetutxo bat emoten dau.
0: Bueno,
3: Zagotu ezkero, bai. Zugezan duzuna, etxin be, badaukanek badau.
0: Badago, bai, badago, bai. Zeran da beste, zera, horre pastilla txiki horrek, zeran da hori, medizina hori zeran ditzen dut, ze horrek, bolitak, ez dakizu, Jesus, batzuk dana guzurra dela esaten dabe, eta beste batzuk sinistu iten dabe. Horre, ok, zeran?
5: Txoin
0: Ai, zelan da hori, Jesus, bueno, bardin da. Horrere, batzuk itxuraz pastilla batzuk egiteko, zugen zera pozoia erabiltzen dabe, ez?
3: Bata kontu.
0: Bai, zerbete, bai.
4: Homeopatia,
0: Jesus, maia eta gozea, hori da, homeopatia, hori da. Ba, bueno, iritziak, ez?
4: Bai.
3: Nik entzunde badaukatzat olako bati, perretxiko hilgarrizek ere, janleitek ezela, baina ondo mastikauta. Mastikau urtu hauen, eta gero ungarri direla, ez da?
0: Ba, izan leiteke, nik badez badan ez dut
3: kegero. Beste bari jan eta irusten bada, ba, agur, ba, basoaz, arek zabaltuko dago bere hilgarrize eta hilzara. Baina ez, hauan erabili, ondo txistutu eta urtu hauen, eta hartu ezkero, ba, berak janda daugela, ez da?
4: Ba, perretxikuk ere badau droga moduan erabiltzen direnak.
0: Bai. Bueno, eta ioz pentsatuzu gaur egun badakigu, normalean, edo badakie, zeintzu dira onak eta zeintzuk txarrak. Ezelan heldu gara, puntu hortara. Jakiteko ez, hori txarra da...
2: Zenba jente, kanponzatuta da, bez, etzeko horra.
0: Hori izan liteke bide bat.
2: Bai, baino ez... Honik uste eta gaine hori estudiatuta dago, hazi eran, koazulatekan eta ginen nien eta prueba error, ez? Haujan eta bomba eta bestia hola. Eta historia luzia da, eta hon ja nik uste lortu deula ja. Baina ala eta guztiz nik uste, bueno, hori ba, arrisku bat dala.
0: Inoiz pentsatu zuen, Feliz? Pentsatu zuen hori, zelan heldu garan puntu hortara?
2: Bai. Klaro, hola, baina hola.
0: Ja.
3: Zirik egongo batzuk jaten dituna eta beste batzuk ikuturik egiten ez dutzena, estepa. Proba, horri baino espada,
6: jente asko hilko zan, engugan haino altzeko.
0: Ja.
6: Bai, honek esate bana, jakeran bertan dauela, ba, kaltegarri izati edo, ez, horregaitik gomendioa izaten da, egunero izaten duguna ere, ba, ondo maskalte, agua nurtute, da, bueno, hori...
0: Bueno, hori, bai, hori beti entzun dugu, bai, hori beti entzun dugu.
6: Leporatzen dut, ze, esaldi hori izta, jan behar dela, edango bagen dulez, eta edan, jan, ba, jan egingo bagen dulez.
0: Mm.
6: Hau da, hauen urtu, eta bere bueltak emonda gero iruntzi. Ja. Bai, guk, da gainera, gaur egun, ziztu bizitzen bizigara aldiotan, iruntzi egiten dugu, ahos, agun erabili barik, ez?
0: Hori, izai oso jatetxe bateko sukaldari bati, arratzaldeko ordu bitardietan. Mikel? Astiro, astiro jan behar duzu, Ondo miazkatu, gitxien ez hogeta marbider eta gero, bai gero iruntzi, Bai, ederto. Bueno, Felix, besterik?
2: Ez, nengu uste eta disfrutatuko deula eguna gaur ere, bai. Eurile, nengu uste eta kontu hiek ez dira la ongo gor.
0: Ez.
2: Ostila badala, zubia. Astelenean dia la raza. Ez da egin guzti raza, baina, bueno, horrago. Eta movimentu dago,
0: Eskerra, eskerra arrazistak euskalduna dira da,
6: Izen aldatu entzun da espada.
0: Pentsizo,
6: Panida da.
2: Ba, anekdota da, euskaldun bat asmatu zula, jai hau, Argentinan. Bai, bai, bai, bai.
0: Ba, begira.
2: Así que kontuz gurekin.
0: Kontuz.
2: Ez, baina ikusi detela jaguzian movimentu hola jendia, ez da egit, azteneko olelengo, edo azkeneko zubila, ez da egizu, jaiola. Etxe, da, eta kotxiak ikusi jo dola maletan.
0: Zupentzizu, bariko edo ostiral, inglesa, zapatu jai, igandea jai, eta aztarenen jai. Beraz, etxean, ez da gelditzen, inorrez.
7: Baina, ez ez zubila gelditzen da, Felize, gero...
0: Ah, eta aizu, parkatu, Mikel, parkatu. Eta Durangokoak amairuan ere, bai?
6: Ez?
0: San Fausto, hori da?
2: San Fausto dia, bai, bai.
0: Eta Basauri, eta, bai, esan?
2: Udako azkenekua, hola, udalaraia, edo sartzen gehalaia horrela, edo batzuntako lehenengua, kurson lehenengua, ez dakizu? Maizu eta lehenengo, hola, inu, hori. Dala pixka arraru gauzea, hemen naztu indala, hola. Eta gura, ja, begiratzen jende.
7: Hemenikan amabostegunera beste zubi bat dago.
2: Bai, santu guztikua. Nola kautzen da orten,
0: ez
2: da ni nola dan.
0: Ez, orten domeka, igandia.
2: Asi que zubi ez da hongo, eh?
0: Ez, ez dago.
2: Nik uste dut urrengo izango dala, ama berginana.
7: Hemen aztelenian jai da. Naparroak, bizta.
0: Noiz? Ah, iruan.
2: Bueno,
6: domeka jai tenelako... Ba, azelen dien, jai, errekupera, azelen dien, jai.
0: Ja. Bueno.
2: Baina, zuen, lan egiten de zuen afarron, bai, zetai, beti jaira gazu, Oindela gutxi ez da izan, jai, ere bai? Zapatu baten, edo?
0: Nafarroan.
2: Ez dakit,
0: ja, galduta nago.
2: Bai. Ez dakit, ikartatzen da nor,
0: Bueno, Feliz, onto paseguna, marmitako gozoa egin,
2: Bai, tomate... bai, kontatu goizuet. Nik uste bizirik ongo nezela, ez deu botako perritxugu eta zerran.
0: Zera, lontxak edo zer, lodi-lodiak, ala ez?
2: Bueno, takuak ondo eginda, ibadazkat. Ondo eginda, dana tamaina berberan, pintzeko bukaenan hor, eta berotasun horrekin egiteko, eta barrun eginda, gozuola, biguna, eta larroza pixea, eta der.
0: Aurretik zartenia pasau iten duzu, ogi raiatuekin edo horrelako zerbait, ala
2: ez. Garbi, ja ondo, zabalduta pixkarkatu daula zabala, eta gainan ipini, papa. Eta trapu batekin ipini, umea dira ez egiteko gurek, eta baino hori, usi, reposatzen.
0: Jesus, horre dira, formulak, aderki.
2: Bueno, dikazi, ta.
6: Horrek eskolak.
2: Prueba, error.
0: Txau, urkela zer, berdurak gaur, barazkiak.
6: Ez, gaur Michelarriak etorriko dire,
0: Bai.
6: Eta gero eurik aze bazkalduko dugu hemen hotelien.
0: Ah, bohen. Orduan gaur esaten dena, amez apuesta,
6: Horixe.
0: Hori,
6: etxeko
0: ondera bezala, emakumea bezala, zuek ere noiz benka hori eskartuko dozu, ez? Maira jun, jasarri eta jan, beste barik.
6: Bueno, hori baino dira bestik azegoti,
0: Ja, bueno, hori ere bai, jakina bai, bai, bai. Oso importantea bai.
6: Bueno,
0: baina bueno.
6: Esan duzuna, ja negunero jaten dugu, eta...
0: Bai.
6: Claro, kanpora zoa zenima behar bada aparteko txore bat jausten da, eta...
0: Mm.
6: Baina, bueno, horri begire, barik, beste harri begire...
0: Giroa, giroa importantena, ez?
6: Egun, egunero jaten dugu.
0: Bai, hori da, bai.
6: Egunean, domekako... Zera, evangelizua prestatzera eguan eta hori zezate ban, komentariste batek, ez da? Da, irakurten eban. Ba, bai, gaur egun... Egunero jaten dugu, bai orduko denporetan, Jesusen denporetan eta mai batera deitzie hori zan, ba, jo, geur janen got, bai jan gustora gainera, ez da?
0: Mm.
6: Eta hori xera, jainkoak bere semearen esteguetara egiten dezkula deita, giro horretan sartu behar izango eguke. Bai, tipa bete batek, zer, ba, mai bat, ba, hori baino bi eukenik etxien da, nora noa, nita.
0: Ja.
6: Yeah.
0: Mm. Bueno. Mikel, bestarik?
8: Entzorik,
0: segura
8: dio da
0: abuela, hemen festetan
8: gaudela ja,
0: hasi que... Ondo, eta zure kasuan ere posa, ez da? Bueno, bihar etzi da monjai, hiru egun.
8: Ori,
0: fenomeno, oso ondo. Ederto?
6: Urkelan bihar ba urrizna, bigarren domeki dalako, urriko bigarren domeki dalako,
0: bai?
6: Aparteko txo, ba, ospakizun txue, preparako da gure jankok, eta... Bai.
0: Txabeko, ze, mesa amabietan, eta hortik aparte zago bai, zehoz orgeiago?
6: Ez, aparteko txuet.
0: Hmm.
9: Eta, ez
6: zego esan... Bai?
9: Hori da, hori da, ez dela bai zen ezerrez, baino orga osazte honetan, eh? Eskerrak amategua.
6: Hori
9: ze. Eskerrak amategua, beti bai, eta hau zabalduta dago, ez, bakarri religio barrun, eh? Bukaeran eta jaso ditugu frikuak eta
0: eskartu,
9: natura ikango iku eta...
0: Hmm.
9: Aurea basola, intxarrako orgordeta eta badator negu.
0: Hori,
6: hori bultzatu egin behar esango ditzateke ez da, eskerre motea.
0: Bai, bai, bai, egia da.
6: Pentsale, dana sor jakula eta hartzen dugunean baundu dautak, itxu. Mm. Da, ez da benien garrasi eta diri zergaitik ez da.
0: Edo zerbait...
6: Eta, oizpaduaz bez, dani gitxiena behartzen danien eskertzi edo, irriparretxo bateaz hartzi edo... Hori bultzatu egin behar izango litzatik.
0: Ta zerbait emoten dauzkunean, hori eskerrak emon ez pentsau merezi dugola eta ez dako ezetan eskertu beharrik, eh?
6: Bai, bai.
0: Ezetan eskertu behar, parkatu, ez beharrik. Eh? Hmm. Ederto, bueno,
9: eta iruko... beste gauza planteatu, eta Leicester, San Juda eta San Simon, nik uste eten saio etxo bat egin beharko handuke, eta anima ugendia bialtzeko, grabatzeko, bai, despedida hona egiteko, eta gurtu ondo, neguai, eh?
0: Kanta horrekin urkila nan zera, polpolera heltzen bide bazterrean, eskerraldean dagon hori xulotxo hori, aterpe txiki-txiki hori
9: ba, etortzen jade. Ba, refugizio txiki hori.
0: Gogoa, bai. Urtea dira,
9: baino, urtea. Baina, bueno, guazi behar geha ensaiatzen, eh? Ni gogorik egin dago.
0: Vale.
9: Tonua eman, a ber, jefi, nola, ze tonu moituko geha.
6: An Simone
0: An Zanuna Bueno, hori hogeta sortzian, eh?
9: Ez, baino berotzen jugo lea, eh? Berotzen, ambientia, majo.
6: Entzulen ego da gero, ba, bota.
0: Baina tako esan barik, eh? Edarto, bueno, irugote, eguna ondo pasa. Eta bihar gehiago.
9: Berdin, bezarga hondi bat anoi.
0: Bihar arte.
9: Agur.
0: Agur, agur.
6: Agur, da minezke.
10: Zure etxeko hozgailua ez da biloso fin eta txiki geratu zaizu? Endain eta Zumaiak emango dizu irtenbidea. Altuagoa, sakonagoa, zabalagoa nahi duzu? Irtenbidea guk emango dizugu. Altzarian egin beharreko erreforma guztia egingo dizugu.
0: Laukasun hozgailuaren argazkia bidali eigozu 9346-16-44 gozapera eta lehen balorazio egingo dizugu. Zure etxetik pasa eta ikustia nahiago baduzu berriz, daiekin aipaturiko telefono zenbakira. Guztia inungo konpromisorik gabe. Eta behin erabakia hartuta, 2-3 ordutan hozgailu berria zure etxean jarriko dizugu. Handiagoa eta konsumo baxuagoarekin.
10: Ikusi hozgailuen eskaintza irubibikoitz.endainetazumaia.com webunean. 9346-16-44 telefono zenbakian ere arreta eskainiko dizugu.
0: Gogoan hartu, Endainetazumaiak saldu bakarrik ez duela egiten, baita ondorengo arreta zerbitzua eman ere.

0: Dentalona, Eibarko Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinikak 30 urte baino gehiago daramatza lanean bezeroen aho osasuna zaintzen. Azken puntako teknologia zure ahoaren estetika eta osasuna zaintzeko. Beti gertuko arreta emanez.
1: Odontologia orokorra. Aur odontologia. Aguaren estetika. Hortzaginen zuritzea eta aho garbiketa lanak egiten ditu. Berezitasunak, aginak eta hortza konpontzeko eta mantentzeko odontologia, ume eta helduen ortodontzia, eta irude eta zinplant teknologien bidez egindako protesiak eta implanteak. Gainera, mobiltzeko arazoa dituzten personentzako, etxerainoko zerbitzua eskaintzen du.
0: Dentalona, Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinika Eibarko Blas Etxebarria lauan, Koliseo atzean. Urrutezkina 9.4.20.21.18. Dei egin eta eskatu informazioa.

0: Arotz, iturgintza, pintura eta brikolaje lanak egiteko beharrezko guztia Azpeitiko Landeta brikolaje dendan.
1: 700 metro kuadro generoz beterik zuen aukeran. Landeta brikolaje dendan danetik. Ferreteri gaiak, pinturak, menajea, lanerako jantziak, elektrizitate gaiak, baserritarako itxiturak eta lanabezak.
0: Zatoz, Landeta brikolaje dendara. Eta ziur bila zabiltzan aurkituko duzula. Landeta briko denda Azpeitian, Landeta uzoan. Uegunea, landetabrikodenda.com.

0: Etxeko edo baserriko berreztatze lanak egiteko orduan, eraikuntzako goi mailako materialak berrezko makoberren daukazuz. Zeramika eta gresa, azulaiak, baldosak, pladura, isolagailuak, odiak, arketak, porlana, karea, baita bainugelatarako altzariak ere.
1: Negua gozo-gozo pasatzeko eta argiindarrian aurrezteko, makoberren beko osuetan, tximineetan eta peret berogailuetan aukera zabala duzu. Baita labetan ere. Gerturatu eta ikusi lasai.
0: Berrizko Ituako 65ean Bilbo Donosti bide ondoan 1500 metro kuadroko biltokia eta 800 metro kuadroko erakostokia zure aukeran. Aparkatzeko arazorik gabe.
1: Makober berri zen. Urrutzkina 944 682 78 80.

Zumeiako endaineta zumeia letragaiuak, Eibarko dentalona hortz klinika, Azpeitiko landetabriko denda, eta berrizko mako berretxei esker, eguraldiaren berri jaso dugu.

0: Urriaren 10ean larun batan Le Artibaiko urriko azoka nagusi egingo da Markina Xemeinen.
1: Goizeko 10etan zabalduko dabe azoka. 10ak eta laurdenetan Le Artibaiko animalien lehiaketa hasiko da. Ordu berean epaimaia eskualdeko mairik onena aukeratzeko lanean hasiko da.
0: 10erdietan Basarriko Tresnazarren erakusketa plaza berripean. 11erdietan Ardimozte erakustaldiak. Ordu berean Tarine Udal Musika Eskolako trekitilariekin erromeria kalezkale. 12erdietan bersulariak zelaian.
1: 12erdietan etxeko txikienei zuzendutako herrikirolak. Arratsaldeko ordu batean Le Artibaiko animalien sari banaketa. Ordu bitardietan eskualdeko mairik onenaren sari banaketa, eskualdeko merezimenduaren aipamena eta amen bertokoa hotzaren zozketa egingo da. Arratsaldeko 3etan azokaren amaiera.
0: Gogoan hartu urriaren 10ean zapatua Markina Xemeinen Le Artibaiko urriko azoka nagusi egingo dela. Zatoze.
1: Horrek doako etengabeko autobus zerbitzua egongo da Kareaga poligonotik azoka gunera. Azokan erositakoa gordetzeko zaindegi edo kontzina zerbitzua egongo da.
0: Le Artibai landa garapena.

0: Aukerako edo nahiko berria dan bere bilado furgoneta gura baduzu, zoaz Markina Motorretxera. Kotxe eta furgoneta eskaintza zabala daukie, bere ala eskuratzeko, ziurtasun guztiarekin eta salneurririk onenean.
1: Gainera, Markina Motorrek bere berea dan mekanika eta karroseri tailerra daukaz. Markina Motor Euro Repar ofiziala, Erdoza etorbideko 50. Markina Zemeinen, urrutuzkina 944-662-76.
0: Eskuratu egizu bere bilado furgoneta Markina Motorren eta gozatu zure bideietan.
1: Ondi bili Urriko Azoka Nagusian.
0: Martina Xemengo Talleres Unaik Urriko Azoka Nagusi eguna ondo eta zoriontsu pasatzea opa dautzue bezero eta bertaratuko zarien guztioi.
1: Eta negurako egurra prestatzeko unea heltzen danerako ere, zugandik gertu egongo gara. Talleres Unain makinaria saldu, konpondu eta alokatu be egiten dugu. Motosarrak, egurra zehetzekoak, lana errezteko behar duzuena. Eta nahi badozue, etxeraino erongo dutzuegu.
0: Talleres Unai, Markinan eta Gernikan, zuen gandik gertu lan egunetan eta baita jai egunetan ere. Urriko feria nagusiaz gozatu.

Arrate Irratia zure mugikorrean. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrean zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

Bako bero osairik, bueno, otzik ere, zoino, freskotasuna nabaritzen da, ematen du argitzera doala, hori da hemendik ikusten duguna, eta asteburu politiaren atarian egera, beraz, bueno, ondo pasatzea opa dizugu. Gaurkoari helduko diogu, parte hartzeko gauza erraza da, idatzi, arrati erratira, 212 postako txau 2006 Eibar, dei egin, 944-1761 edo bestela, ba, imeiez, bidali, hain zuzen erraza duzu hori ere eta. Hasi egingo era poliki-poliki ostirala denez, bueno, ba, desente daukagu, astelenean egingo dugu, aurreatzen dizugu astelenean egingo dugula, beraz astelenekoak asteleneako, Eta puro relajo taldeari entzunez, emango diogo saioari hasiera, azken txampa entzunez hain zuzen ere. Beraz, lehenik ondarrutik hartu dugun deiari erantzunez, mamutrikura zabaldu behar dugu, agur handi bat, lezertu atar Ana Mariri zorionak emanez, egunon, Ana Mari, zure urte betetze egun honetan, ongi pasazazula ba, alaxe opatizue zure lagun Jesus Mari eta Belenek ondarrutik, besarkada handi bana emanez, eta primera nahi garotzeko eguna opatizue Ana Mari, lastan handi batez ba. Guazen orain mutrikun jarraituko dugu, izan ere Itziar Urangak bidalitako idatziak hemen ditugu, 1900 eta 1100 bat, amaika igandea delako. Egunon bere partetik mutriko herriko adineko guztioi, zuen etxeetan zaudetenoi, mutrikoko goitzan edo eguneko zentroan agur banatanoi, eta beste horrenbeste saioa jarraitzen, ari zeraten adineko gaixo eta bakardadean sentitze zeaten danoi. Gora bihotzoiek berak esaten du. Eta gaur 1900, Egaina eta Rosarito, eta Lezertu eta Rana Mari, eta Iako Mari Angeles, hain zuzen aipatzen dizkegu hemen. Bueno, bazorionik bero-beroenak, Rosarito, Ana Mari, Mari Angeles, ongi ospatu, besarkada handi bana, Itziar Urangaren partetik urte askotako, eta ondo izan zaiteztela, eta ondo ospatzeko. Eta hilaren 11koa dugu berriz, Mutrikuko harri eta tar Begoña. Zoriona Begoña aldez aurretik, igandean egokitzen zaizu urten, beraz ondo pasa zure inguruan dituzun guztiekin. Halaxe opadizu Itziar Urangak eta ala opadizugu geukere. Besterik gabe agurtzen zaitugu Itziar, mila esker, hilaren 14koa dakazu ondorengoa. Eskerrik asko ba. Eta zoriona baitere, Mutrikuko Egaina eta Rosarituri, zeure urte betetzegun honetan, Rosarito, eguna pozik eta lai garo ezazula, eta ikutu berezi amateko egunari, zure senar Jesus Mari, semea laba, eta batez ere zure biloba diran, Andoni, Ziortza, Eneko eta Mikelek, musu hundiban emanez agurtzen zaitue. Haupa Rosarito, familia ederra, beraz ondo ospatu gaurko eguna, urte askotako. Puro relajori entzunez, emango diogu saioari hasiera aurrez esan bezala. Azken txampa.

Ederki kantatuta ba, puro relajo taldekoek entzun dugun azken txamba. Bere alaxe, saioa Lizarralde, Alabier eta taldekoa datoz, zoriona bikote. Lehenik hori ora zuzendu bergara, konturatzen naiz beste pieza bat eskatuta duzuela, baina urrezko ez daia dituzuelako eta ondo dator kanta beste bat ere txakore jarri behar dugulako. Bueno, ba, Orioko Pilar eta Joanen urrezko ez daieguna urriaren 11 da, beraz igande honetan. Zorionik beruenak Pilar eta Joan, urrezko ez daietara heldu zerate, osasunez, beraz beste asko elkarrekin bete ditzazuela. Ordoa zuentzako zorion agurri maitakorna zuen lagunen partetik eta baita gure aldetik ere. Bikote oso oso jatorra, alaia eta urte askoan olaixe jarraitzeko, diote zuen lagunek. Estimatzen zaituzte beraz. Matienara zuzendu bergara baita ere, Juan Jose Arieta Arauna Beñari eta Lurde Segureni zorionak emanez. Alde batetik, Juan Joseren urte betetzeguna da eta Juan Jose eta Lurde Segurenen urrezko ez daieguna baita ere. Zorionik beruenak, behonde izula Lourdes eta Juan Jose, ba, beste asko elkarrekin bete itzazuela, ziur ospatuko dezuela, alaxe tokatzen zeizueta. Bueno, ba, zorionak Alaba Ziortza, Seme Oinatz, Erreina Inoa, eta Iloba Izaro eta Sareren partetik, musu handi handi batekin, eta baita familia osoaren partetik ere. Ospakizun handia dakazue, urrezko estainak alajaina, nahi duten guztiak ez dira heltzen. Zue geldu zeate, zorionak eta urte askotako ba. Eta zoriona baita ere, Aitxolako Maite eta Senar Joseri, jakitera eman diguten ez hemen, Maite eta Jose urrezko ez daieguna dezue eta bihar, ilakamar, ondo gabiltz, bueno, ba, zorionik bero-beroenak Maite eta Jose, elkarrekin osasun honez beste asko bete ditzazuela. Bioz-biotze zorionak besarka da undibana, Aizpa Carmenen partetipa, Itziartik eta familia osoaren partetik. Ondo igaro eta urte askotako. Guazen ba, zoriona bikote entzutera.

Ederki bazoriona bikote, merezi duzu eta benetan, ondoren Etxabean haien pieza lai bat egunon, Mari Carmen Lertxundi, haiatik gaurko bidalitako idatzia duzu eta asko artean dugu. Egunon, danoi haiatik, orabiotzak, agurrak adineko danoi, gaixorik zaudetenoi, itxuei bakardadean, besarkada bat, senda etxeetan, egoitzetan, deguneko zentroetan, zaudetenoi ere. Agur gozo bana. Inguruko itarritarrei beste horren beste, izeba senide, seme alaba eta familia arte osoari. Urte betetzea ezkon urtea dezuela, zorionak danoi. Santion, agur handi bat bertakoei, orioko adinekoei, Anai Jose Mari eta agurtzan eta lengusuei, Rosa Mari Azarazola, Iñaki, Mari Koro eta sendikuei, Arantxa, Koldo, Jose Mari, Mari Carmen eta sendikuei. Ondo izan guztiok orainziak. Eta agur bat Zarauzko entzule danoi ere. Besterik gabe azte buru naopatuz, astelen arte diozu, eskarrik asko, hor dago, astelenako eskutitza ere. Mutrikura zuzenduko gara berriro, lezertu atarre Anamariri zorionak emanez, zeure urte betetzegun honetan Anamari, ongi ospatu, lehen lagun Jesus Mari eta Belenen zorion agurra zabaldu dizugu, oraingo honetan Arantxa, Patxi, Jesus Mari, Guruzne eta Belenena. Besarkada ondi bana emanez, agurtzen zaitue, primeran pasazazula eguna, opatuz ba. Agur bat hori ora berriro, Pilar eta Juani, urrezko eztaietan, igandean dezu egun handi hori, ondo ospatu zazuela ba, urte askotako, bere alaxe datoz, Etxabean nahiak zuen lagunen partetik. Antzurara zuzentzen gara, Juanita Zabalok gaurko bidalitako emeia emendako agun, primeran, eskerrik asko Juanita. Egun hon irratiko entzule danoi, atiskideoi, gaxorik zaudetenoi, egoitzetan, sendaetxetan, eguneko zentroetan, zuen etxean goxo-goxo, erritar denoi animoak ondo izate opa dizuet, besarkada estu bat emanez. Antzulatik aste naiz bikote jator honi zorionak emanez. Azkarat eta Rasintxo eta Egainatar Carmen dira. Bihar Zapatua larunbata 62. Ezkon urte betetzea ospatuko du bikote honek. Zorioni beroena ba, benetan Rasintxo eta Carmen 62, marka handia dira hoiek. Ondo izate deseo dizuet biok elkarrekin, osasunez eta umorionez ospatu zazuela. Urte askotako bioz biotzez hori nere desigua zuentzako. Horrexe dio. Eibarrera nator, zorionak laguna dan, sanpaiotarren karnari, zorionak enkarna, ondo ospatu zure familia derrekin, baita lagunekin ere, hartzazu nire lastanigo xoena enkarna. Igande amaiteren, hain zuzen zorionak Begoña denei, zuen eguna delako, eta agur bat Pilarri ere, Pilar eguna astelenean da, Pilarik egunean egingo dugu, gora bihotzak. Man nahi bat duzu idatzia biharko, ordurako bialdu, lasai, denei zorionak aldez aurreti diozu. Eta Bergarara noa, igandean altu betar Pilarren urte betetzeguna da, zoriona Pilar aldez aurretik, senar Luis Mari, seme eta inguruan bilduko zaizkizun denekin, eguna ondo ospatu zazula, lastango iso bat zuretzako hemen antzulatik. Gaurkoz besterik ez, ondo izan eta aste bukaera bikaina pasa dezagula, primeran, alaxe nahi guk ere ba, Juanita, mila esker, Etxabean nahiak.

Polita pieza, ez da? Alaia gainera. Bueno, goazen aurrera, ondoren xakabite gainazte izango itxugu gurekin eta Karmel eta Josek ataundidei egin digute, mila esker bioi, ondo izan. Gora bihotzak esai honetako entzule guzti-guztiei, gaixo eta dineko denoi parte hartzaile zeraten danoi. Gaur lehitzara zuzentzen dira, Tuteneako Zabaleta eta Mikaelaren urte betetzea delako igande honetan diozue. Aurrera penez bat, zorionak Mikaela, entzulen artean izango zaitugulakoan, beti bezala biskor-biskor, ba, alduzun bezain ondo pasazazula, ba, zure familia oso-osoarekin. Besarka da, maitakor bat, anontzako, batez ere, Josemari Lierne eta etxeko guztiekin, ondo pasazazula, itatzen zaitue Josemari Lierne eta etxeko denak. Dioz bihotze zorionak eta gora bihotza saioko, entzule guzti ere bai, eskarrik asko bazuei ere. Sagrario egunon, Bergaratik atzo ekarri genituen kartak eta atzo ez erain egun, hobeto esan erain egunez, atzo eguardian. Beraz, atzorako zetorren hau, eskutitzau, ilak zortzi, egun hona ba, egun baten atzerapenez zabalduko dugu, Sagrario zure baimenez. Ala berko du, Gora bihotza danoi diozu, egunon, gora bihotzeko entzule dan danoi, gaixo eta dinekoi batez ere, irratiko lagunoi mila esker, parte hartzaile guztia agurrak. Azkoiti aldera, bertako edadetuei zabaltzen dietongi neia. Bereziki epeldetar piliri, zorionak atzo zenuen urte betetzeguna pili, menu lartzen dudanez, zorionak esan beharko dugun baten atzerapenez, zure senar Jesus, seme alaba eta inguruko guztiekin, eguna ondo igaroko zenulakoan. Hala dio Sagrariok, eta orain arte bezain, jatorrela eta lai jarraitu zazula urte askoan. Ez zoriona beraz pili. Agurra baitere, Arrateri, Iñaki, Carmen, Jose Luis, Salome, Maria Inez, Jose Mari, Mila, Juan Cruz, Axun, Javier, Belen, Juan Mari, Jose Mari, Axun, Goreti, Bernardo, Marti Txauzoko DNI, Urrategikuei, Madarixakuei, Itxostamendikuei, Elosukuei, Kukuerrikuei, Santa Clarakuei, baita San Jose Goitzako guztiei ere, Munategikuei eta inguru hortatik saioa jarraitzen duzuen danoi. Hemen Bergaratik, nire agurri beroen adio Sagrariok. Eskarrik asko ba. Eta bueno, konturatu gera, urrengo eskutitzan, hain zuzen ere, amaikarako dakazula, amaika igandea da. Beraz, honi heldu nahi dugu baitere, egun ona opatuz, entzule guztiak agurtuz, Bergarakoen txanda gaurko honetan, Bergarako adinekoei zabaltzen diete agurra ba. Bereziki, bikote jatorroni, Leturiatar Kontxi eta Igartuatar Gregorio. Zeuen, urrezko estaietan dio. Zorionik beruenak ondo ospatu zuen bi alaba, bi zuin eta biloba, Ane, Libe eta Norarekin. Orain arte bezala, bikote jatorra eta laia beste urte askoan jarraitu ezazuela. Bioz bihotze zoriona bikote, Gure partetik ere bai bat zorionak Kontxi eta zorionak Gregorio. Beste asko bete itzazuela bat. Agur handi bat baita ere, Azkarate, Askasuatar, Arrateri eta Garitaun Handiatar dibidi. Zorionak kaso honetan, 41. Ezkon urte betetzea dute eta. Zorionak zuei ere, beste asko bete ditzazuela. Bi seme, bi errein eta biloba Libe eta Norarekin ondo-ondo ospatu. Jator-gator eta lai-alai jarraitu urte askoan orain arte bezala. Olexe dion, bi eskotitzauetan, Sagrariok, eskarek asko. Entzule denei aste buruan, laster arte urriaren 16 dakazu ondoren. Mila eskar ba. Eta lehitzara zuzenduko gara, urtero Josemari Zabaletak bialdutako eskotitza jasotzen dugu, eta gaur ere hementxe daukagu ba. Mila eskar Josemari, edakei familia jarraitzen aiko zeatela, gora bihotza saioa, gaur irakurtzeko hain zuzen ere jartzen duzu eta. Egun ona opatuz, arratiko guztioi, entzule edadetu, gaixo, itxu ezin duei, goi bel edo beste guera batean zaudeten guztioi, gora bihotzak. Berdin beste hainbat eta hainbat entzule eta lagunoi ere, zuen lan edarragatik, eskerrak emanez eta zuen itzko xoiegatik. Euskal Abesti eta Doinuz sukalde txokoak alaitzagatik, egoitzak bideiari dihoazen antzat eta mundu osora zabaltzateik gaurko aurrerapenai esker. Arrati entzuteko bazorionekoa gera, gozten gera ba. Agurrak lehitzaldera, Ize Badiran, Feliziana Zabaletari, Joakina Zabaletari eta Marikruz Zabaletari. Berdin, Sorobarrengo Osaba Miel Sukuntzari, ondo izan. Adinean denak gora baina, ikusten zaituztet biskor-biskor zabiltzatela, besarkadak. Gaur bestalde, uta urteroko legez, garaiontan, Tutenea Basarria bisitatxo bat. Ama Mikela Zabaletari, zorionak eman asmotan. Izan ere igande honetan, urriak 11, egun handia dugu familian. 87 urte betetzen dituetan gure amak, alajaina. Zorionak Mikela.
Datorren igande honetan ba, egun handia esaten duen bezala. Azken 40 urte luzez aukera izan dut, Arrate Irratiari esker, ama, zorionak emateko. Eta gaur ere banator, zorion horiek opatzera. 6 seme alaba, ama. 14 biloben amona, 6 seme alaben ama. 14 biloben amona, eta 12 birloben birramona zera. Ere zuin errein, eta biloben bikoteekin batera, familia ederra osatu duzuna ama Mikela. Tuteneako sarreran, 47 lagun inguru bilduko gara mai ederrean. Beti pozik, beti hitz ederrak, musuak, zure eskuekin egindako ogi goxoak, igande arratsaldeko txokolate goxoa, eta kontuz osatua dana. Beti esku zabalik ongi etorri eginez, datorren edonorri. Osasunez, ongi, zer gehiago eskatu, arro gaude amazutaz, eta mila esker danagatik. Ala jaina, zeiz izpolitak. Osasunez, ongi, zer gehiago eskatu alasaten du berak, politia. Ba, beti eskartuta, alasaten du, bene-benetan. Igandean topo egingo dugu, elkarrekin ospatzeko, familia derra elkartuta. Zorionak ama, eta segi horlaxe aurrerantzean ere. Muxo ondi balekun berretik, Jose Mari Zabaleta, eta famili oso-osoaren partetik bihoz-bihotzez. Ala jaina. Ze idatzi polita, zuretzako bene-benetan, Mikela. Larugita amazazpi urte ondi dituzu ba igande honetan, behonte izula. Bueno, ba, hemen dator. Kanta politiaskoa, horrelako kasuetarako.

Ederra pieza, bene benetan ba. Bueno, zoriona ba, gaurko eguneko azeten hoi, biharkoak edo etzikoak, Mikelaren kasuan. Bueno, Elorza nahia datoz gureana, eta kanta polita, pieza polita eskainiko diguten berriro, mutrukura zuzenduko gera, lezertu eta ranamariri zorionak emanez, zure urte betetzean anamari, aupazu, orain arte bezain ama eta mona zoragarria izaten jarraitu zazula. Alaba zuin eta batez ere bilobaratze eta larraitzek, musu haundi ban emanez agurtzen zaituen, aupa anamari. Eguno mila, itxasondotik agurtu gaituzu, ondo-ondo izango zehalakoan, ba, egun ondan hoi bere partetik, baita zurire ba, gaixo eta dadetu animoak zabaldu, herritar guztiei beste horren beste, familiarte osoari, urte eguna dezuen hoi, ezkon urtea zorionak, batez ere urrezkoak ere bai, baditxugu horre, eta aurrerapenez, zuteneko Mikelari zorionak, aurrerapenez, igandean duzu eta larogeita mazazpigarren urte betetzea alajaina. Ondo-ondo ospatzeko dio milak ere. Legorretara, Ageda Lurdez, zuei ere korentzi asko, Jose Mari, zuri ere baitxasora, goizeko amaika puntuan, eta ale gitar guzti-guztiei, hoien artean Fidel eta Juanitari, batez ere. Mila, mila esker, aste buron una pasa. Guazen aiara berriro, eguno Maria Luisa ondo, ondo joan zen urte betetzea eta, bosten gera bat denei, agur bero-bero bat, ala diozu idatzian eguno naopatuz, gora bihotza da noi. Edaditu hoi, gaixori ez daudetean noi edo eta bakardadean batez ere, nire agurrik xamorrenak. Baita izeba, senide, seme alaba eta familia arte osoari ere, zorionak urte betetzeguna dezuen hoi, gaur egokitzen bazaizue edo eta aste buruan dio. Inguruko herritarrei ongi nahia etxean, Aizpa Mari Carmen eta Sendiari, etxetan markatu. Etxetan Aizpa Mari Carmen eta Sendiari. Andutin Antoni eta Sendiari. Andatzan Maria eta Sendiari. Mari Cruz, Jose Antonio, Olabarriko Juan eta Sagrario. Ola Zabalko Ieragurra, Gabriel, Maria Pilar eta Amaiari zorionak igandean du eta urte betetzeguna diozu. Ondo ondo ospatu, senar, seme alaba eta familiarekin. Zarautzaldera ere agur bat, iraitzi, zorionak emanez, ondo-ondo ospatu, Nekane eta Sendiari iragurrak, baita Pilar eta Sendiari ere, Anastasiri, Xebero, Miren, Arantxa eta Basili, Jose Antonio, beste Arantxa, Luis, Modesta eta Xanti. Lasartera agur bat, Ana, Garmendiari eta Joseri, ulertzen dut, ezta? Jose Leoni, hori da. Lasartera agurra, Ana Garmendia eta Jose Leoni, zorionak zeuen ezkon urte mugadu zuelako, ongi pasata urte askotako. Familiari zorionak, baita ere familia osoari agurrak, amaikan esaten duzu beraz, amaika da igandea. Andoainera agurrak, Asun, Jose eta Maiteri, Nemesio, Zizurkiko Josepi eta Pedro eta Sendiari, Manuel, Mila, Tolosako Josepi, Koro, Jose Luis, Berastegira ere agurra hundi bat, bertako entzulei, baita lehitzara ere, tartean hor, geldiune bat, Mikelari zorionak emateko, etzaio Maria Luisari pasatu, hilaren amaikan zure urte betetzea dezulako. Zure seme alaba, zuilerren bilo bat againetzeko guztiekin, primeran ospatu, segi bizkor Mikela. Agurrak Roke eta Sagrari hori ere eta Kaskantako Jose Antonio Pilar eta familia osoari. Begoñako amaren eguna dela ere kontuan hartu edo mekan. Begoña guztioi bazorion. Eskarek asko ba, Maria Luisa, astelen arte, ordurako ordago eskutitza eta. Amaiak zumarragatik, barkatu amaiak zumarragatik, dei egin digute, egunon amaia, ondo zate eta posten gera, DNA agurra eta ongin aia gaixo eta dineko denoi, sofritzen zaudeten hoi edo tabakardadean, berak alasaten du gora bihotzak. Urretxuko Piliren urte betetzeguna daga urpili, hartuko duzu abizena galdetu diguta ezan akordatzen, zango goratzen, Pili bazorionak zure urte betetzean, eta ondo-ondo ospatu. Aia auriora, Mari Angeles zurire unginaia, Jesus eta Begoñari Zagamara, Mari Carmen Etxezarretari Legazpira, eta Jazintari Ezkio Itxason, Jose Mari, agurra hundi bazurire Itxasora, eta hor, antzulako Antoni dire bai, ondo izan zaitezela Antoni, agur bat baitere... Andres Toledo eta emazte niebesi, agur bat kandita joxeri ere bai, eta Arantxi, Juanita Zabalo, besarkada bat horrean zolara ere. Eta berriz era Maribel, amama Kristina eta familia oso osoari, ondo izan zaitezela. Eta no, zure bai, amaia, zaindu eta besarkada bat. Ageda egunon, hortxe agurtu gaituzu, legorretatik... Eguntzule guztiak, Euskal Mendizaleak eskatuz, marka itzelak egin adituzte gure Euskal Mendizaleak eta pieza polita badute, Etxabean haiek, Elortzan haiek, hobeto sandalen Etxabean izan ditugu eta orain Elortza izango ditugu. Egun hona danoi, ala dio Agedak, urabiotzeko entzule guztioi, eta batez ere, herritarrei lehendabizi, legorretako adineko danoi, kaxorik edo makali zaudetean oik urabiotzoiek. Aizpa Maria Vitoria eta Maria Luisari, lagun Maria Angelesia jauriora, eta baita Maria Luisa eta Mari Carmen Lertxundia izpeire.
Betelu eta Astigarragako lenguzuei agur bero bana, Pako, Inazio, Joan Jose, Joaki Mari eta Jesus Estangari, ordoak izo bere auginaia, Betelura, eta aldiz, Astigarragara, Luis Mari Arzeluz, Luis Otaño, eta Mari Carmen Arzeluzi, eta Txaro Alargunari Betelu, baita ere. Rosa Mari eta Kontxe izpe agurrak, errenterin bizitiren, Bizenta eta Senar Jose Mariri, agur bat itxasondora mila, goraintzi asko zurire, Jose Mari zuri beste horremeste, eta Juanita eta Fideli horra legin. Honen bestez, aste buruna opatuz, agurtu gaituzu, ala opadizu guzurire, agera. Berazkoazen, elortzan nahi etzotera, Euskal Mendizaleak.

Ederra pieza, Luis Mariano dugu bere alaxe, egunon Lurdez, legorretatik gaurko bidalitako idatzia daukagu eskuartean, ondo izango zelakoan Lurdez, aupazuri eta familia osoari, egunon entzule guzti hori eta baita irratian ari zeraten hori ere, kaixo eta egunon esatari diozu, baita zuri deba, mila esker. Buna ala kontatzen duzu, gora bihotzeko entzule denak agurtzen ditut, ondo altzeate, pozpozik eta lai, alaxe ematen duzu errat-errateren bidez, bueno, saiatzen gera, eh? Alaitasun hori, helarazten zuei, helarazten ere. Bueno, oker ezpanago diozu, eta ondo, atzo, Maria Luisaren urte betetzeguna izan zen, Lertxunditar Maria Luisarena, atzo hain zuzen. Azorionik, beroenak berari, bene-benetan ala diozu, segi aurrera, Maria Luisa, idazten, gora bihotzak saio ederrau indartzen, eta bizirik iraundezan urte askoan. Bueno, zuen laguntzaz egiten dugu, eta zuen laguntzari gabe, kitxo. Baina, bueno, moaingoz behintzate zuen laguntza mantentzen dugu, kosten dut, zuen dei, zuen eskutitza, zuen emailak ditugu saioa usatzeko, eta nik uste pena bario duela, Hainbat eta hainbat entzulek eskertzen dutelako, edadetu gaixo eta zinduak sendaitxetan daudenak, bebe komentatu aipatu izan digute eta. Ba, Maria Luisa, zuri zuzentzen da, Lurdez, zorionik beroenak emateko, emakume jatorra eta txegina izan zaitezela aurra begira ere. Bioz bihotze zorionak, baita zure aizpari ere, Mari Carmen Edia. Alegin, Antxon Zubillagaren urte betetzegun eratzu izan zen, zuk bera ipatzen duzun bezala, zorionik beroenak, Atzo, urrengo urterako, ilan zortzi jarri beharko duzu, Lurdez. Ondo pasako zenulakoan, gurason, arrebata gainentzeko guztiekin, segi, jator eta laialai beti bezala. Besterik gabe agurtzen zaituzte pozibizidanok eta laster arte. Jarraipena ingo diego zure idatzei ondi badira gehiagota, ilonetarako bialdu dituzunak Lurdez. Mila esker. Juanita kale egitik dei egin digu, haupa Juanita egunon zaurire, gora bihotzeko entzule denei egunon, herritar guzti ere bai, batez ere lehitzako tuteneara agurra handi bat igandeko partez Mikela zure urte betetzea dezulako. Ongi pasazazula zure seme eta zure seme alabata famili ederrekin. Seme Josemari eta elei errein, Seme Josemari eta bere emazte lierne ere gora entzi asko eta familia osoari azken baten, ondo pasazazuela. Juanita eta Fidelen, zorion agurra jaso, alegitik. Aiaragoaz berriro, Lertxunditar Maria Luisaren urte betetze izan zen atzo, egun baten atzerapenez badare, zoriona Maria Luisa. Ongi, igaroko zenulakoan, Juan Mari eta Kandik agurtzen zaitue bergaratik, besarkada, haundi bana emanez, zorionik beroenak. Bide batez agurrak euren aldetik Orioko Anai Gurrutxagataren Nazio Mariri, kuñata Inez eta Sandikuei, muxu handi bana, anaiari, Gurrutxaga lenguzu guzti ere bai, Orioko Ibarguren Tarlurdezi, Aia Orioko Laskanotar Maria Angelesi, familia osoari eta Oriotar guztiei, alaxe esaten digute Juan Mari eta Kandik. Eskerrik asko zuei ba, ondo segi. Juanita Altubek, Moñatitik, bidalitako idatziak ere hemen ditugu, hemen zerrendan hilaren 11 jartzen du, beraz 11 igandea denez, hobeto izango da aurrerapenez, atzerapenez, baino nere ustetan, nere uste apalean. Beraz, Juanita leingo dugu, egun ona bere aldetik, ora bihotzeko entzule eta lagun denei dio, batez ere, igande honetan, Bergaran Altubetar Pilarren urte betetze eguna da bere ezparena. Ondo pasazazula Pilar, urte betetzea senar Luis Mari, Gorka semea eta gainentzeko familia oso-osoarekin. Besarkada bat Oñatitik, Juanita eta Kamiloren parte dio. Eskerrik asko bazuri, hilaren 15erako dakazu ondorengoa. Agurra handi bat ondorengo pieza entzun aurretik mutrikura, Antzomendiko Estanisi, besarkada handi bat Estanis, animo ba, gure partetik eta seme xabirire baita familia osoari. Ondo izan zaitez dela. Goazen, Luis Marianoren ezin ahaztu entzutera.

Abesti ederra, ederri bada, ederra benetan ma Luis Marianoren hau. Mutrekura berriro, lezertu eta Anamariri zorionak emanez, zure urte betetzean Anamari, primeran ospatu zazula katxas, lehen guzu guztien partetik orain honetan, segitzeko jator. Hai hauri uragoaz, Maria Angeles egunon, ez gara ez utazaztu emendako guzure agurra, txukun asko ba gaur ere eman diguzuna. Egun ona opatuz, guztioi bere agurra gora bihotzak Legazpitik hasi da gaurko honetan, Legazpiko Urkiolatar Mari Carmeni eta senar Abelinori zorionak emanez ezkon urtea bedutelako, gaur hain zuzen, zorion iberoena Mari Carmen eta Abelino elkarrekin beste urte asko bete ditzazuela. Agur berua, Maria Luisa Lertxundirere atzo ondo pasako zenulakoan, eta bihar ba ospatzeko ondo, milo bekin. Leitzara zuzendu da ondoren, Maria Angeles, Tuteneako Mikelari, Zabaletatar Mikelari, zorionak emanez aurrera penezigan dian duzu egun handia eta. Beraz ondo ospatu, familia giroan, Jose Mari Zurire goraintziak, eta familia osoari azken maten, Darugaita amazazpi urteko ama, oraindik daukazu eta, hori, benetan sorte handi bada. Agur bate alegira, alegin bizitiran, Anamari Garmendiari eta senar Jose Leoni, urrezko estaietan, diozu hemen, urriaren 11 betetzen dituztela urrezko estaiak, mila zorion, eta beste asko bete dizazuela elkarrekin, zorionak. Ondoren Idiazabalera zuzendu da, Ormazabaltar Mari Luzi eta senar Juanitori zorionak emanez, hauek ere, ezkon urte betetzea dutelako igande honetan, zenbazeaten igandean, aiaren 11 diozu aurrerapenez, ba zorionik beroenak, urte askotako. Bergarara zuzendu zara ondoren, Altubetar Pilarren urte betetzeguna da, Bergaran bizi da, aurrerapenez zurire zorionak igandean dezu eta eguna berriz astelenean, Pilarika eguna delako. Zarautzera zuzendu da ondoren, agur handi bat Azpeitia Lakuntza familia oso osoari ondo izan zaitezela, eta aurrerapenez Iker Azpeitiari zure eguna ere badator, hilaren 11 izan behar du, ondo pasatzeko eta urte askotako ba. Asteburu honon aupatuz, agurtu gaituzu Maria Angeles, astelen arte, ondo izan ba. Zegoere. Mutrikura zuzenduko gara berriro, egainatar Rosaritori zorionak emanez, urte betetzeguna dezu, Rosarito, bueno ba, primeran ospatu gorko eguna, Loretoren partetik, orduak izu, besarkada haundi bat ba. Alegira berriro salto, Arantxa izan dugu telefonaren beste kaldean eta, egunon Arantxa zurire, gora bihotzeko entzuletenak agurtuz, batez ere zorionak alegin bizidiran Garmendiatar Anamariri eta senar Garmendiatar Jose Leoni, urrezko estaietan, igande honetan, ilak 11, zorion abikote, eta beste asko babete dizazuela, ondo pasa, zuen seme alaba, eta bilobekin, eta gozatu, Besarka da hondi bat, esan bezala, zenide eta iloba guztien partetik, bihoz bihotzez zorion iberoenak. Eta ale gitar guztiei, asteburu bikaina opatu Arantxak. Primeran. Eta berriro mutrikura zuzendu, zamaituko du gorkoan, lezertu atar Anamariri zorionak emanez, zure urte betetzean, aupa Anamari, ondo igaro ba, Aizpa Begoña, Clarita, Guruze eta iloba guztien, zorionagurrik maitakorna jaso ezazua, egun ondio honetan ba. Bueno ba, ene mutriku maitea entzunez, borobildu nahi dugu gorko saioa. Eskerrik asko saioa egiten osatzen laguntzagatik, eta asteburu bikaina pasa astelenean ondo bidean hemen izango ber. Gora bihotza saioa egiten.

0: Etxeko leioak aldatzeko orduan jo ezazu profesional on batengana. Hor aurritziarren Iberplast, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Iberplasten berezitasuna Reau etxeko PVC-ko leioa dira. Iberplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabentanak eta persianak ere.
0: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
1: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-ean. Urrutizkina, 9419-1982-26.
0: Ikusi bere uagurria, www.iberplas.com. Igande honetan urriak 11 Idiazabalen 43. Euskal Herriko Artzaigazta txapelketa eta Baserritarren eguna ospatuko dira.
1: Goizeko 10:00 feriaren irekiera. 10:30 Kalajira txistulari eta musika eskolako trekitelariekin. Ordu berean Euskal Herriko 43. Artzaigazta txapelketa.
0: 11:00 ume jolasak eta zuntz naturalak eta tokiko jasangarritasuna. Latxa ardia erakusketara bisita gidatua. 11:30 mendiko gaztaren lehiaketa eta herri dastaketa. 12:00 gutxitan gaztaren elaborazio erakustaldia. 12:00 herrikirolak eta gora kale txiki txaranga herrian zehar.
1: Artzaldeko ordu batean artaldea pasako da herriko kaleetan zehar. Ordu biak laurden gitxegotan sari banaketa. Arratzaldeko 3:00 herri baskaria Igarrondo pelotalekuan. Igandean Satos Idiazabalera ondo ibiliko zareta.
0: Idiazabalgo udala.

0: Neguko hotzari aurre egiteko oraintxe dugu aukera. Azpeitiko Bastida zuak sukalde eta tximinien munduan esperientzia duen etxea duzue.
1: Bastidak, beti bezala, egurra naiz peleta erretzen duten tximiniak, estufak, ekonomikak, kalderak eta berogailutan hainbat sistema jartzen ditu. Zatoz gure erakustokia ikustera eta nahi baduzu eskatu aurrekontua inungo loturari gabe.
0: Neguan etxeko epeltasunak eta gozotasunak izena dute. Bastida zuak. Azpeitiko Landetan Atxubiaga kaleko 12an Urrestillako bide ondoan gaude. Urrutuzkina 9943, 81, 92, 87.

0: Urriaren 10ean larun batan Lea Artibaiko urriko azoka nagusi egingo da Markina Xemenean.
1: Goizeko 10etan zabalduko dabe azoka. 10ak eta laurdenetan Lea Artibaiko animalien lehiaketa hasiko da. Ordu berean epaimaia eskualdeko mairik onena aukeratzeko lanean hasiko da.
0: 10erdietan Basabiko Tresnazarren irakusketa plaza berripean. 11erdietan Ardimozte erakustaldiak. Ordu berean Tarine Udal Musika Eskolako trekitilariekin erromeria kalezkale. 12etan bersolariak zaleian.
1: 12etardietan etxeko txikienei zuzendutako herrikirolak. Arratzaldeko ordu batean Lea Artibaiko animalien sari banaketa. Ordu bitardietan eskualdeko mairik onenaren sari banaketa, eskualdeko merezimenduaren aipamena eta amen bertokoa hotzaren zozketa egingo da. Arratzaldeko 3etan azokaren amaiera.
0: Gogoan hartu urriaren 10ean zapatua Markina Xemenean Lea Artibaiko urriko azoka nagusi egingo dela. Zatoze.
1: Horrek Doako etengabeko autobus zerbitzua egongo da Kareaga poligonotik azokagunera. Azokan erositakoa gordetzeko zaindegi edo kontzina zerbitzua egongo da.
0: Lea Artibai landa garapena.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

0: Arrate irratian, egutegiren eguneko orria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa.
1: Urriaren 9. eguna dugu gaur ostirala edo barikoa. Santutegiari begira, Juan Leonardi, Dionisio, Luis Beltrán eta Anastasia Gogoan. Laburrean, ona gaurko egunak gogora dakarzkegun gertaerak, 1580-ragoaz, Sebastian Lortaun, Kuzkoko gotzaina liman hil zen, jaiotzez Oiartzuarra zen. 1818-an Francisco Navarro Villoslada, Bianan jaio zen, Amaia Olos Baskos en el siglo VIII, da bere lanik handienetakoan. 1845-an gaurko egunez izenpetu zen Tolosan Oñati Gipuzkoan sartzeko agiria. Ordura arte Gebarako konde lurralde berezia zen eta Gipuzkoaren barruan etzekoan aparteko nortasunik. 1920 urtean Ardanaz lantegietan lanean ari ziren, lana utzita zebiltzan batzuk lanean ari zirenai euren egoerara makurtu nahirik bertara joan eta dei eginez hasi ziren. Horrela borroka sortu eta Martzelino Txarterina tiro zilzuten. Biharamonean, 10.000 lagunek lagundu omen zioten hilarrira. 1922 urtean Edward Spencer Dodgson hil zen, inglesa bera, baina gure hizkuntza zarraren maitalea. Egonaldi luzeak egiten zituen nunbait Euskal Herrian. Luzea da berak egindako lanen zerrenda. Dodgsonek kardabera zen euskararen berri onak lana berriro argitaratu zuen, baita Mendibururen Jesusen bihotzaren devozioa lana ere. 1926-an Euskadiko agintaritzaren egunerokoa izenez, Euskal Gobernuaren egunerokoa agertzen hasi zen. Azken zenbakia, 1927-ko ekainaren 10-ean agertu zen. 1967-an Ernesto Che Guevara, gerrillari irautzaile izuten, Rosario Argentinan, familia aberats baten altzoan jaioa zen, 1928-ko ekainaren 14-ean. Medikutza ikasketak egin zituen, Fidel Castroren ondoan, Kubako irautzan parte hartu zuen, eta Castroren gobernuko industria ministro izan zen, 1960ko hamarkada hasieran. 1965-ean Kongora joan zen nazioarteko mugimendu irautzaileak bultzatzea baizenaren helburua. Gerogo Boliviara joan zen, gerrilla mugimendu antolatzeko asmotan eta hil zuten. 4 esan dugu eta honetxek gaurko egunako gara ekarritakoak. Bihar gehiago, bihar arte.

entzun duzue. Egutegi den eguneko orria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa.

Amaiketakoa, gaur barikoa, ostirala, ego bakitza, beraz asteontako azkena dugu. Eta laster gurekin Gabino Murua izango dugu.

0: Gabino Murio, gurekin, kexo Gabino, egunon?
1: Baita zuei ere, egunon.
0: Egunon, zer moduz bizi gara?
1: Onik, ustez, onik, inongo minik ez, gaur ere goea utzita, eta...
0: Eta euria heldu da, euria heldu da.
1: Eta zorion txu, bai?
0: Bai.
1: Euria, diozu?
0: Bai, hori da.
1: Bai? Bai, bueno, euriari dagokionez, bueno, pozgarria da, ez? Azken 15 egun hauetan, 57 litro egin ditu Gabirian. Egia da, berandu dela, baina, bueno, berandu da, baina hala ere, beno, ikusi dugu, oraindik ere euria egin dezakeela eta egin duela. Ja, itxalopen guztia galduta genezkan, ez? Izotekin gehiago ikusiko euria egiten, eta ez, bai, euri edarra egin duena, oso ona, 27 litro edo izan ziren, natzo eren egun hor, gau hortan, eta gozo. Aurre zio, bai, hor ekaitzekin da izan genituen 8-10 litro, baino ez lurrak hartzeko modun, eta hasi dira bazterrak berdetzen, hori ere itxaropena galduta geneukan, hasi belarra zira guztia galduko otezen lehorte honekin, baino ez, ojo, egun hauetan, berdetzen ari dira edarki, eta, bueno, esan nahi dut, baratza, gero hitz egingo dugu baratzeko kontu ez, eta bar, eta behintzat kalterik ez, eta baratzean ere behintzat hemen lur erabilian, ba, sartu, 4 zentimetro edo 5 sartu ditu, eta, bueno, porru aldatu berrientzat, eta ondo etorri da.
0: Eta perretxiku bila joateko, itxaropenik bai?
1: Eta perretxikuei begira gaudenez goizean, eguerdian, arratsaldean da gauean. Eta, bueno, sori aldera eta burkos aldea, bai, badirudi bai hor Espinosa de los Monteros edo, hor, zen hori ospetsua da, beste pertsona bategatik, baina, bueno, badirudi hor inguru hortan eman duela golpetxo bat, ni dakidala beste inonez, hemen banaka batzuk bai, atera dira. Baina, badira, datu nolabait itxago pentsuak, ez? Nolabait pentsa dezakezuna, naiz da orain berandu xamar izan, ba, zerbait eman lezakeela, ez? Eta adibidez, Sorian hartzen baldin badugu Binueza eta Navaleno, bi herri horiek, badira, onjotarako lekurik egokienak edo gehien ematen dutenak edo pinudia dira eta pinuak beti ere berotasunari hobeto duzten dio, eta Binuezan 64 litro egin ditu egun hauetan, 64 litro, eta temperatura da kezkagarria orain hemendik aurrera, ez? Ez dugu behar gelarik, ez dugu behar izotzik, baina ez, datozen 14 egunetako temperatura begiratu dut, eta hotzenak hortxe dabiltza, 6-12 gradu, eta beroenak 20-22, beraz, baldintza ezin hobeak dira, ba, perritxikuak ateratzeko. Duruelo de la Sierra bada, nik uste dut inguru hauetan, herri oso polita da herri hori, merezidu horra joatea. Duruelo de la Sierra bada inguru hauetako lekurik hotzena, gaur goizian 3-4 gradu zeuden, baino izotzik ez, eta, bueno, temperatura hori ezin hobea dira perritxikuak ateratzeko, eta datorren astean espalima dira ateratzen, nikia ez dute esperantza undirik. Berez, euria egin da 10-15 egunera ateratzen da, ematen du golpea. Baldintzak lagundu ezkero, Ultzamaldea hortan ere euria poliki egin du, hemen gure inguruan zer esanik ez, beraz oraina euri aitzakiarik ez du. Ea, zer gertatzen den, eta, bueno, egun hauetan ez da giro izango, badakizu astelena ere jai da, jende guztia dago, bueno, amorruz betetaia perritxikutara joateko, baina, bueno, datorren aste erdi aldera edo, ea, probatzeko adina edo beste biltzen dugun, behintzat. Zuzerbait entzun duzu, Bizkai alde hortan, eta...
0: Ez, gaur goizan horri buruz berba egin dugu, eta ez Urkiolo aldean ez, eta Arralar aldean ere, oraingoz behintzat ez.
1: Ez da, gainera ontxoa beti behetik gora joaten dira, ustetzen, ernetzen, Nik atzo hemen eman nuen buelta eder bat, leku onak begiratu nituen, eta txarrik ere ez. Beraz, baino temperaturak begiratuta, atozen asteko temperatura begiratuta, atera behar du, datorren astean atera behar du. Ta espada ateratzen datorren astean, hau aurrera doa. Orain egia da, eguraldia, temperatura ez dela garai oindela urte batzuetakoa bezalakoa esan nahi dut. Eta orain hemen izotza egiteko, bai. Ba, zakit, abendua edo hilbeltza edo horrela, ez? Eta, bueno, baino esperantzarik ezin galduko dugu, eta, aber, ea, hori da, nire ilusiorik handienetakoa, eta, bueno.
0: Garai baten, domu santu egunerako, tontorretan, mendi tontorretan, elurra, ez da? Holan esaten zan, ez?
1: Bai, eta mendi tontorretan, eta beherako, ni gabidian behin, baino gehiagotan ikusi dut, santu guztietan elurra zuri, eta elurra ondo, santu guztietan, ikusi dut, badiru di, orpin, inguru horretan, eta atzo, zerbait egin ote zuen edo, bueno, litzateke harritzeko izango, ez, garai honetan, Londa Pirineotan, 2500-3000 metrotik gora, elurra egitea, esan nahi dut, horreztadu egiten, ba, akabo. Ba, horixe, bai, entzule bakarren batek, baldin badaki golpetxo nun eman duen, eta, baina gaur egun informazio izugarria daukagu,
0: Larregi, larregi, ez? Esto se pentsa
1: bai, bai, badaukagu hor esan, ez, ultzamakoek parte mikologikoak ematen dituzte astero, irati aldeko informazioare zehatza daukagu, Montes de Soria bada hemen, inguru honetan horrela produzio gehiena edo izaten dena eta web horria oso garatua duena eta hor ere beno astero ematen dute informazioa eta oraingoz nizkaloak edo gupinu diziza deitzen diogu horiek banaka batzuk hasi direla ateratzen eta haiek ere itxaropentsu daude ze haiek baimenak banatu beharrituzte ulertzen da haiek diru behar dute eta baimenak saltzeko zuk ezin duzu esan ba asko dago eta atera dira eta gero zu joan eta bakar bat ere ikusi ez ulertzen da eta haiek batzuk esaten dute hoe denak zurra esaten dute gu ezkoateagatik ez barkatu haiek zerbait dagoenean esaten dute badagoela ze baimenak ez dago gaur egun ia ez dago ia inon perritxuri biltzerik ez baduzu aurretik baimena lortzen eta
0: bueno, karuak izaten dira baimen horrek Gabino?
1: Bueno, karua garesti zer den eta merkea zer den bueno, ba, ez dakit normalean 8-10 euro inguru horretan izaten da egunekoan, gertatzen da orain ba Pobeda Soria eta horiek oso lekuna dira, onenetakoak bai, nahiko informazio ematen ari naiz,
0: Bai, bai. egia izango da, ez da? No?
1: bai, nik ez dute zurrik esaten, ez. Horta alderdi horretan behin.
0: Pertsiko biltzeiak eta fama ospe bai, hori daukie,
1: Tabernan asko ibiltzen direnak,
0: bueno.
1: Eta, bueno, Pobeda Sorian, eta Soria leku askotan orain egiten dizutena da, baimena bi egunerako ematen dizute. Hau da, bultzatu nahi dute bertako turismoa eta batez ere ostatuak. Hau da, zu gaua pasatzeko eta diru usteko ulertzen da.
0: Bueno, bi egunekoa. Alde batetik ondo dago hori, ez da? Ze horrek
1: bai.
0: Oso berri txikiak izan, bezor asko oso politak ikusteko, baina txikiak eta eta bizimodua, edo torkizuna igual baltzeko iziko da be, ezta? Ze gazte garatuko da.
1: Bai, ez dago, herri txikiak Sorian gaur egun, Soria eta Burgos Sierra da demanda, eta hortio dan eta Bilasur, eta hor leku perritxugu leku paregabea dira, eta horre, horri txiki horiek, eizari esker, eta perritxiku esker, ateratzen dute hor bertako denda ostatu hotelek, sarrera, diru sarrera txobat, eta, nahi ez zai gaizki duditzen, eta, eta, izu, ondartzare joaten dira, ez? Benidor eta Mediterraneo aldera oporrak igarotzera inbat jende, eta, han ere horrein.
0: Baina, paraje horrek paisaje aldetik eta zoragarriak izango dira, ziurrezko.
1: Bai, zoragarria dira, eta hor dauden piludiak, ikusgarria dira eta garbiak, eta garbiak, ez daukate zer ikusirik hemen inziniz pinudiekin.
0: Claro, beste pinu mota bat izango da.
1: Ba, beste pinu mota bat da, eta lurra garbia, eta hemen ia sasia larra, eta...
0: Garai baten zori aldean erretxina eta ataratze ben, ez da, pinuetatik?
1: Bai.
0: Gaur egun ez dakite hori egingo dan, nara ez?
1: Gaur ere batzuk ari dira hor, batzuk gutxi dira, baina bai batzuk aritzen dira, eta bueno, erreportaiak egiten dituzte, telebistan eta barretan, ba, hori buruz, eta bueno, ez da guztiz galdu, baina ez garai batean.
0: Zaterako da belten dabe gero, erretxina?
1: Ez dakit momentu honetan ez du gogoratzen, oain dela gutxi eman zuten, nik Akila Tierra ikusten dut, etxean libre xamar balimanago ia egunero, eta hor bai joan oain dela maos bat egun edo eman zuten, bai, zori aldean zen, eta erretzina ateratzen, baina ez du gogoratzen orain zertarako erabiltzen zuten, esan zuten, azaldu zuten, baina ez dut gogoratzen, baina bai, behar bada gogoratuko naiz, baina ez dakit. Esperantza ez du galdu behar, da horri itxi beharko diogu. Erki, bueno, azingo beha, gauza asko dauzkagu hemen aipatzeko eta. Lehenik eta behin hitz bat, eta hori da untz hitza, untza edo untze esaten duguna. Inoiz entzun duzuzu untz hitza.
0: Untz bai, untze,
1: bai.
0: Hemen erabiltzen bai. Da, behintzat bai.
1: Bai, erabiltzen dugu ez da, gaztelaniazko giedra izango litzateke, bai. Eta garai honetan loratzen den arbola bakarra da, eta erleoak dauzkagunok izugarri estimatzen dugu landare hau, ze erleek izugarri gogoko dute, eta gainera nektarra eta polena biltzeko urte sasoi honetan dagoen landare bakarra da. Ez daukate beste ezer, beraz untza... Bueno, definizioari dagokionez eta bueno, landare igokaria da eta zurtoin beste izba sartzeatik, ez? Zurtoina da tallo, gaztelaniazko tallo, ez? Nolabait lotura egiten duena sustraien eta ostoen da fruituen artean, ez? Enborra edo izango litzatekeena, ez? Mm-hmm. Beraz, untza landare igokaria da. Derrigorrean behar du zugaiz bat edo hormaren bat edo harri itxatxita igotzeko eta ostorik galtzen ez duena gainera. Bai, untza. Eta orduan, untz hori, bueno, joan zen egunean hor, lagun batekin hor eztabaidan, horregatik aukeratu dut hitzari, lagun horrek ere erleak dozka, eta orduan untz hitza asko erabiltzen dugu. Bada, alde batetik, bada esaera bat jasota dago hiztegietan, untz hitzari dagokionez da jartzen du esaldi batez, untzak inguratzen du zugaitza. Besarkatzen du, edoskitzen du, eta azkenean ihartzen du. Bueno, hau ez da egia. Hau ez da egia. Naiz eta zenbait jende pentsatzen duen edo uste duen landare parasitoa edo bizkarroia edo bizkarroi parasito esateko bizkarroi ere erabiltzen da, ez? Landare parasito bat dela, ez? Ez untza ez da landare parasitoa, ez? Untzak bere sustraiak ditu. Miura, buerdago gaztelaniaz, miura bada landare parasitoa, eta horrek ez du sustrairik, eta horrek zurgatzen dio izerdia, eta ez landareari, ez? Normalean, bueno, sagarrondoak, eta bueno, beste hainbat arbola, ez? Baina untzagak, esaldia untzak inguratzen du, zugaitza besarkatzen du, edoskitzen du, edoskitu. Nik uste dut hemen, noizbait, itzonen berri eman dugula, ez? Guk ez dugu, hemen inguru honetan, ikuste dute Gipuzkoan ere ez dela erabiltzen, edoskitu da txupar, absorber, mamar, hau da xurgatu, edoskitzen du, eta azkenean ihartzen du, ez. Ez du jartzen, ez delako parasitoa. Eta orduan galdera zen, ea untz guztiek ematen ote duten lorea. Ze lagun bate deitu zidan, da esan zidan, jo hemen bai, baina hemen badira untz batzuk, baina ez dute bat ere lorerik. Eta zer untzak ere izan ote litezke arrak eta emeak. Ba ez, untzak ez dira arrak eta emeak, hermafrodita dira, eurak egiten dute arrarena, eurak egiten dute emearena. Orduan, galdera, zergatik untz batzuek ez dute lorerik, ba, gutxienez 8-10 urte behar dituelako, ba, untzak, loreak ematen hasteko. Beraz, arrazoia hori da. Eta orduan, beste eztabaida bat dena da, hau da, untza zuaitzen zat mesedegarria, onuragarria, ala kaltegarria da. Bueno, mesedegarria ez da, biztan da, zergatik, eguzkia sartzen ez diolako guzten, dena inguratzen du, hori egia da, ostorik ez du galtzen, gainera, baino kontuan izanik zer nolako mesedea egiten dien insektu polinizatzaileei, ba, benetan untza gure ikuspegitik eta insektuen ikuspegitik benetan onuragarria da. Mm-hmm. Beraz, ez dut uste egokia denik, arbola batean untza ikusten dugunean untzori moztea. Esan nahi dut, bueno, ja bakoitzak erabakitzen du, ez? Untza normalean fruta arboletan ez dugu izaten normalean, ez? Ba, hor sagarrondoek eta untz pixka bat hartzen hasten baldin badira, hor enborrean, enborrondoan hasten baldin badira, kendu egiten dugu, hori egia da. Baina aritzetan eta beste hainbat arboletan, ba, ez du kalterik egiten.
0: Hori batzutan arazoak etxeko hormetan, ez? Batzutan.
1: Bueno, etxeko hormetan baino itxusi alda.
0: Ez da itxusia, ez, baina lagatzen baduzu hori teiatura ino doa, eh?
1: Bai, hori egiten du, igo egiten da, eta bueno, eta sugalindarak, eta babesten dira, eta
0: orain erleintzat mesedegarri da, ez da?
1: Bai, izugarria begira, datorren udaberrira arte, bizirik iraungo duten erlekumeak orain jaiotzen dira, oraintxe. Ez, oraintxe, jo, gaur goizani, zer orduan argitu duz, azpiterdia, 8-4 gutxi, zerbait, ez? Ia ari ziren polena sartzen, baino ikeragarri erleak. Garai horretan da, gaur hotz zegoen, bederatzi gradu zeuden, hemen. Derrigorrean, orain sortzen diren, orain jaiotzen diren erlekumeak irauten dute bizirik, negu osoan. Yeah. Ulertzen, eta horiek izango dira udaberrian indartuko dutenak, ba, polena eta nektarra sartuko dutelako.
0: Eta gero, lora urtoten dagoenean, sosoak ere jaten dabe, ez?
1: Bai, alaxe da, baina hor ere badago bitxikeria bat. Mm-hmm. Eta xoxoaek, bidigarroek, eta beste hainbat egaztik ez, karastarroek, eta beste zerbait jateko baldin badute, ez dute jaten ale hori, mikatza egiten zaielako. Ja. Baino, beste ezer ez dagoenean,
0: bai.
1: Eta neguan ez dago beste ezer, normalean iaz lurreko sagarrak eta amaitzen direnean, orduan jaten dute bai, jaten dute, bai. Beraz, orientzat ere mesedegarri. Eta beste, bueno, pentsatzen dute, azalpen honekin hor galdera egin zidan entzule horri nola baita argibide bat emango niola, ez? Beraz, untzak guztiek eman dezakete lorea.
0: Gutxienez, urtea behar da ez.
1: Urteak behar dituzte lorea ematen hasteko normala den bezala. Eta untz hitzarekin da hor inguruan dagoen beste izba da, ur, guk ez duguna erabiltzen, baina bizkaiera zuek sarri askotan erabiltzen duzuena, ez? Ur, eta batez ere urren, ez? Eta urbil edo gertu edo esateko. Eta orain, nik uste dute hemen Gipuzko aldean ere, bueno, komunikabideek hortan badaukate eragina eta jakina, ez? Baina uste sartz desente entzuten dela eta erabiltzen dela ez da urrik eman ere. ez? Guk ez dugu esaten, ez da urrik eman ere, guk esaten dugu, ez da kertu eman ere, ez? Zan nahi de inundik inora ez, baina hori ari da sartzen eta hor urro
0: horretatik dator. Bizkaian nik oso erabiltzen dela, bai.
1: Bizkaian jakin erabiltzen dela, bai nire lagunek bizkaikoek etengabe erabiltzen zuten. Eta urruren duzu, urruren, ez? Zapide hau, esan nahi, bertan daukatzu esateko, bai, dudarik ez. Erki, itzuei dagokien ez horixe, ilargia larun bat honetan izango dugu ilargi berria, urriaren 10ean, beraz orantxe hilberaren azken egunetan gaude, eta urriaren 10etik aurrera, sartuko gara hilgoran sartuko gara, baino bueno, gero ikusiko dugu hazia, hitz egingo dugu horretaz, da hazia ereiteko hilgora proposatzen ahokatzen dute, eta bueno, hortxe izango gara. Ondo, eta esaldiei dagokionez aukeratu dituten bi, eta bat dio urri Ilunabarretan igarri, hau da, urri hitza eskasez, esan nahi horrekin, urria urri dela, Ilunabarretan igarri. Argia, ez dakit orain noiz ze ordu aldera iluntzen duen, ez dakit piterriak edo, ez dakit.
0: Zortzirak inguruan uste dut, eh?
1: Bai, zortzirak arte, ez da, ja, zortziretan ez da argi askorik izango, ez dut uste.
0: Egi esan, lehen gehiago arduratu nintzen, baina horrein, bueno, ez dakit edo behar bada igual, irrati barruan nagoalako eta ez da, inbeste nabaitzen, baina... Bai, bai, buelta hortan gitsi gara.
1: Ni oioei atea iztea joaten naiz. Pizka bat ia erretiratzen direnean, eta zazpia galderako ia barruan daude dena.
0: Bai.
1: Eta ni zazpitarria galdera joaten naiz, badazkat etxe ondoan kamarak jarrita eta azeriak inguru marian dabiltza, bai, zerbaiten nahian, bai, eta orduan hori ba.
0: Gabinorekin jai daukie.
1: Gabinore deskuidatzen da eta gutxien uste duenean, erabako ditu eta, bueno, honegin dien zailela. Ondo, horixe, urri, Ilunabarretan igarri. Eta bigarrena, zan nahi honekin esan eda asko daude, baina bada gaur hitza eman eta bi arraizeak eraman. Hau da, hitza berez betetzeko izan arren, oso erraz ematen dugula hitza, baina haizeak eraman, askotan, urrengo egunerako.
0: Lehen hitza sekretua esan, baina gaur egun behar bat, bai.
1: Bai, gaur egun, ja, gaur egun egoera dagoen bezala edo zer gaz.
0: Bai.
1: Eta esa era... Nolabai pentsarazten duen saera bati edo esaldi bati dagokionez aukeratu dute alderdi positiboren batea ikusiko te dugun aurrera egiteko eta dio bidezidorra da bidezka txikia horrez, oinezkoek eta egiten dutena erabilizez, bidezidorrik estuena ere aurrera doa. Ez, eta zu mendian zabiltzenean eta batez ere larrartean edo otpadi batean eta ikusten duzunean bidezidor bat, horrek esan nahi do, naiz eta oso estua txikia nea izan, hori aurrera doala.
0: Bai, nonbait era doala.
1: Horri heltzen baldin badiozu, baduzula itxaropena nonbait era aterako zarela.
0: Entzunda neukan hau, eta oso polita da, bai?
1: Bai, oso polita da, bai, oso polita da. Bai, bukatu ditugu hizkuntza arloari dagozkion esaldiak, eta hasiko gara pixka bat baratzeko kontuekin, ez? Bueno, asteazkenetan joaten naiz, Ordiziko azokara, eta handokat lagun bat, landare saltzailea, eta, bueno, Ortibizi da, eta asko dakiena, eta berarekin egoten naiz, sarri eta luze, eta, hasiko gara lehenengo, azkeneko porruak zeuzkan, eta, no, ziento bat erosi nuen, ez? Eta, landatu ere bai, eta hori aste azkenetan izaten da azoka, eta ostegun arratsaldean, eta hor, bueno, aste izken iluntzean, eta ostegunean, eta egindako euriari esker, ba, ederki etorri zaio. Zer galtza on dauka orain landatzeak porruak, baina esan zidan, azkeneko landadea zituela, gehiago ez duela izango ia aurten. Zer du on? Ba, gu baldin badakigu porruaren ar horrek bost generazio edo belaunaldi dituela gehienez ere, eta azkeneko izaten dela irail urri hasieran, eta baldin badakigu martxora arte normalean ez dugula izango tximeleta edo sitxa edo ez edo baita ere euliaren eraginik, eta ba orduan orain martxora arte tratatu gabe ba porruak eduki ditzakegula normalean edosten ditugunak tratatuta daudelako, ez? Tratatuta daudelako, eta bueno, ba orduan ba oraindik ere bazauzkan eta ederki etorriko dira neguan baldin eta negurik baldin bada behintzat. Porrui dagokien ez orain, baino bada espada ere lehendik landatuta dauzkatenak, ba, behar bada, ba, azken tratamentu bat egitea orain, bazilusekin edo xaboi potasikoarekin edo horrelako zerbaitekin, bueno, bazilus, larbizida arrak akabatzeko bazilus dirigenziz, hori da onena. Ez, ni badazpare ingo nuke tratamentu bat. Bai, eta harina ez ikusten egun hauetan, ba, brokoli, azza eta horrelakoak landatuta dauzkagunez ar desente, eta nik egin die tratamentuak, ez, hiru egunez behin gainera, ez, arrak ari ziren dena jaten, bai, konturatzeako hori egugaltzen dira, eta bazilus horrekin, eta bai, jaboi potasikoa erantzita, eta bueno,
0: Gabino, porrua dalata, bai? Inoz ikusi dugu porrua sartu eta ja aprobat onditzen danean, puntak moztea, ona da hori?
1: Puntak moztea, bai? Guk, nik beti porruari puntak mozten dizkio landatu aurretik. Hau da, aurretik. Nik landare erosten dudanean, bai, beti moztu egiten dio.
0: Gero ez,
1: asko zarratako etortzen delako. Nik gero, nik ez dut inoiz ikusi, nik ez dut inoiz moztu, baina bai, landatu aurretik, bai, landatu aurretik. Ba, normalean ia esaten baldin bai ezu saltzaileari aizu jarri ez nahi moztu punta hoie denak, haieke mozten dizkizute, baina ez dakit, behar bada indartzeko lurrazpian dagoen zatia, bueno, ona izan liteke behar bada.
0: Gero jateko zuria bai, oso ederra, baina berdeare bai, ez da? Dana, aprobetxatuko da.
1: Berdeare bai, porrua, guke porrua asko jaten dugu, eta...
0: Zer ma ziento landatzen nosuz, gitsi gara.
1: Nik lau dazkat landatuta bai. Normalean horri biltzen naiz, lau bost, eta horrekin ia behintzatu da berri hasiera aldera arte irauten du, baina guk arroza prestatzen dugunean adibidez, guk porrua asko erasten diogu. Ze, bueno, sua pizten duzu, ez, ekonomika pizten duzu, eta orduan aparte porruak egosten dituzu, eta gero aina ur hori erabiltzen duzu, arrozari botatzeko, eta bastea inbat barazkidekin batera, edo porru asko erasten diogu. Porrua, guk...
0: Porru salda ere edarra da.
1: Bai, bai, eta porru patatak.
0: Eta porru patatak.
1: Porrua...
0: Baina patatak itxi, porru gehiago,
1: Bai.
0: Eta Gabino, beste gauza bat, zuri ondo inda, gustatzen jatzu, ala apur bate aldente.
1: Gure etxean bat baino gehiago bizi gara, eta orduan badakizu, ez?
0: Ja, ziurazko lengoek ondo inde, ez?
1: Bai, eta, bueno, joera hori da, ez? Eta, bueno, nik egia esango izu, nik ekonomika prestatzen, nik pizten dudanean, normalean emazte horrein dilanean ari da, eta nik prestatzen dut bazkaria, eta... Eta nik ekonomika pizten balima du, nik ekonomikan prestatzen dut. Orduan ekonomikan badakizu. Hortxe hon bardu, ba, ordu bete, ordu terdi, eta bar, presaka balima zabiltza, eta denbora gutxi balima daukazu, hor daukazu hori espresa, ez? Yeah. Eta hor, amairu minutu. Begia hasten denean, hor, lurrintzen, hor, nik amairu minutu inguru hori edukitzen dut, bai. eta gure etxean nahiago dute pure eginda, ez? Nik ez, ni nahiago dut osorik. Nik nahiago dut jakitea zerra egin naizen jaten, eta hori gertatzen zaitu.
0: Gure behar guztetan jat, baina bai, osoa nahiago dut.
1: Bai, eta baino, bueno, badakiz.
0: Bai, guztua.
1: Bat baino gehiago bizi baldin bazarete, ba, denen guztua egiten alegindu behar duzu, eta, bueno. Earki, eta bueno, ba, badatzeko kontuekin jarraituz, orduak aurrera doaz pigu, bueno, ziazerba edo espinaka landareak, ba, joan den asteazkenian ia bazituen salgai, eta, bueno, garaia da landatzeko hemendik aurrera, hotza behar du normalean, hotza behar du, eta ederra da, bueno, gustua daude, baino bai tortillan jateko edo bai patata batzuekin jateko,
0: bai.
1: Espinakak gauza ederra dira, eta oraintxe da sasoia, eta orain ja landarea, bueno, hasia ere egin zitekeen, baina orain ja landarea.
0: Entzuna dekogu, guntzurrunak delikatu eskero arriskutsua dela, ez da? Harria sortzen dagoelako, ez dakit hori egia den.
1: Bueno, jendeak asko hitz egiten du, eta gero sartzen bali mazia interneten denetik irakurtzen duzu, eta, bueno, ba ez dakit ona denala ez, nahi ez dite kalteri egiten bintzat, zoran jarte bintzat, eta nik...
0: Bueno, bintzat, Popeye oso famoso izan zan, eh?
1: Bai, horrek nik uste hor zabaldu zuela, ez? Horiek,
0: eta jateko... badago beste berdura bat, beste barazki bat, zera, atxikoria. Atxikoria, jaten duzu, eh?
1: Ez dugu oitxura.
0: Niri asko guztetan jat. Eta
1: bai,
0: behar bada ez da beste munduko zera barzki, barzkia, baina niko oso guztura jaten duz atxikoria.
1: Salgai baldima dago datorren asteazkenean, erosiko ditut, landara batzuketan. Probatuko ditut ni neuk txeko izaten badi eta txikoria ez igual esango eta ez aiek ez dutela nahi, baina ba, probatuko dugu. Earki, eta orain, baratzeko beste kontu bat, ilarrak, gauza ederra dira, eta ilarra ereiteko sasoia ere ia iritsi zaigu, bai? Urte sasoik onenean gaude, oraintxe, ez? Normalian gero zenbaitek negu hotzak pasa ondorenean ere iten ditu, ez? Hor txail matxo aldera, baino ez oraintxe ia datozen egunetan, eta bueno, nola ilargian sinisten dutenek eta fede handia daukatenek eta nahiago duten ba ilgoran ereitea, beti ere hazia esaten dute, aholkatzen dute ilgoran ereitea, laizte sartuko gara ilgora bete-betean, beraz, ba, hemendik amabos bat egunera edo, garai ezin hobea izan liteke, ba, ilarra ereiteko. Guk hemen ilarra errenkadatan ere egiten dugu, eta ale batetik, ba, hemen normalean guk ere egiten dugun ilarra, ba, ez dakite, igokaria edo izaten da, ez? Dai. Nolabait igotzen dena, esan nahi dut, eta horrek esan nahi du, ba, zarba edo adartxoak edo sareak edo zerbait jarri behar diogula, ez? Baina, aholkua behintzat hori da, hotzak hasi aurretik ereitea. Hotzak hasi aurretik. Noiz hasiko dira hotzak? Gero ikusiko dugu, kuia dena, ez? Kalabazak, noiz batu, ez? Noiz, hotzak hasi aurretik. Eta noiz hasiko dira hemen hotzak, hori da galdera, ez? Beraz, ilarra ereiteko, bai, hemendik, ba, datorren astean amabost egunera edo, izan liteke sasoi egokia, euri pizka bat egindu, lurrean badago orain, baratzean lur mugituan badago orain ezetasun pizka bat, eta normalean, ba, 3-4 centimetros behin ale bat sartu, eta garrantzitsua dena da errenkada artean tarte ondi xamarra duztea. 40-50 centimetroko tartea duztea, ze indar betean azten da, errez azten da, ilarrak gauza hon badauka. Hau da, ilarrak... Mabak bezala, atmosferan dagoen nitrogenoa bereganatzen du eta sustraietara eramaten du. Beraz, ilarrak ez du nahi simaur askorik, zesimorrak eta batez ere berria baldin bada bera daukan nitrogenoa, eta beraz ez du simor askori behar, beta lurra gainera ilarrak ongarritu egiten du. Eta gero ja udaberri aldera ia eihartzen denean edo ona da, hori ona da, ebaki atera gabe ze hor lurra ongarrituta izango du. Normalean eta orain ja nik uste dut hazi gehienekin egiten duela jendeak, eta nik ere ohitura hori hartu nuen, eta ilarra erein aurretik ba gauean edo uretan eduki, ez beratzen esaten da euskeraz, ez beratzen eduki, ba pixka bat ba ale hori ba xamurtzeko eta lehenago ernetzeko, baina baldintza oso egokiak izan ezkero, ba, normalean 10 bat egunera edo hasten da ernetzen, eta bueno, gauza ederra da ilarra, eta ere ingo dugu. Zenbaitek dio, eta batez ere hor Espainia aldekoek, behalde hortakoek esaten dute, ilargi betearen aurreko 2-3 egun horiek direla onenak ilarra ere iteko. Para gusto se hicieron los colores, hau da, ez? Bakoitzak zenbait buru, hainbat aguru, eta bakoitzak ba, bereari eusten dio, eta ondo. Eta barazkien inguruan, ba, aldatu ditzakegu lasai asko familia berekoak ez direnak, hau da, ba, letxuga edo uraza, edo espinakak, edo azelgak, edo azenarioak, edo hoiek denak.
0: Eskarolak ere bai? Eskarolak ere bai?
1: Bai, hori dena, hau da, ostokoak direnak guztiak, landatu ditzakigu. Eta behak ez du nitrogenoa behar, baina nitrogenoa erazten dio lurrari. Bueno, beste kontutxo bat, kuiak, aur, kuiak noiz bildu, ez? Jantzen egunean bateke galdetzen zidan, eta ez du kuiak, eta kuiak noiz bildu, ba, zorionekoak aurten kuiak edo kalabazak dituztenak, ez? Esan nahi dut, bai, asko ureztatu baldin badute izango dute, baina...
0: ba, arrazoia duzu, benik ezagutzen dut, eta asko dago, baina udan zehar, ba, ura gota behin baino gehiagotan, bai.
1: Bai.
0: Eta derra dago,
1: Bestela, bai, nik ere badauka lekutxo batean, urrasko eman diogulako eta jaten ari gara, eta ederki, baino leku batean bakarrik. Ureztatu ez dugun lekuetan, ez dago, ez da alerik ere, eta landareare eiartu zen, loreak ireki ala galdu ziren. Bueno, aurtengo urtea lehen bailen aztea dugu onena, eta ez da ila izan hau joera nagusia. Salbu espena baizik. Ze horrelako temperaturaldetik urterik urtera temperatura igotzen ari baldin bada, eta ba, ez dakit zer ikusi beharko dugu hemen. Udaberriaz baliatu beharko dugu hainbat barazki eta hartzeko. Beraz, kuiak edo kalabaza noiz bildu? Bueno, ba, pixka bat kolorean, begiratu eta kolorean antzen bat ezaie.
0: Hori zen da,
1: bai, hori zen da, azten da, nabarmen gaina azten da, eta hor, eta gero ja jateko ebakitzen duzunean, zatiak egiten duzunean hori ja ikusten da barruan, ba, ja kolore hori ona dela.
0: Naranja kolorea gitziko da bera, ez?
1: Bai, naranja kolorea, naranja kolorea izaten du, eta bueno, hori ja onduta dago. Zer esaten dutena da, izotzak hasi aurretik, izotzak ez dio, bate mesederik egiten, baina izotzan hori hasiko dira, beraz, ez dago presarik.
0: Beti txurtenarekin, ez da, Gabi, no?
1: Bai, beti txurtenarekin bildu behar dira, bai, eta gainera, ba, normalean, ba, txurten hori, ba, ia lehortuta edo marroi kolorekoa denean, orduan nabaritzen da, ba, helduta dagoela. Eta horretaz gain, ostoak ere ia pixka bat eihartzen hasten dira, ez? Horitzen da, lehortzen hasten dira.
0: Egia da,
1: orain, bai, nik orain hor ditudan lekuan ostoak berde-berde daudela, eta orain dik ere ale desenteari direla sortzen loreetatik, ez? Baina, bai, txurten eta guzti batu behar dira, eta horrela gorde behar dira, eta 4-5 cm txurtena, guk txurtena esaten dugu euskera batuan txor, okin onartu dute, ez? Eta horrela eduki behar da, ez dira kamaran sartu behar, ez kalte
0: non basarreko ganbaran esate baterako
1: ganbaran ondo lehorrean eta temperatura aldeti ba pixka da konstante xamarra ez gora bera haundirik gabekoa ja. Izango dena
0: bai, periodiko baten ganean edo zementu
1: bai,
0: ganean
1: beti zerbaiten edo kartoiak edo,
0: kartoia
1: edo,
0: bueno,
1: edo ni kartoiak erabiltzen dituz ez normalean horien gainean eta bueno eta jan
0: zelan, kuia zelan jaten duzu, pure inde, normalean?
1: Bai.
0: Edo beti, pure inde.
1: Patata, azenario, eta tipula, baratxuri, dena.
0: Porru bat edo? Porru bat?
1: Porru bat ez arteka bai. Baina, bueno, oso diuretikoa da, eta asko janezkero, eta ilunabarrean janezkero, behar badakero gauian zehar, ba, serri jaki beharko duzu pomonera, ez?
0: Ja, nahi dut. Bueno, txarrezta.
1: Baina, bueno, edarra da, eta letxua.
0: Aizu, eta porru patatekin ere inoz jarriko duzu, kuia, ez da, zati batzuk.
1: Bai, edo zarko zari edantxi dieza jokezu, esan nahi dut, hori ona da. Bueno, elduko diogurain, sagarren kontu honiz, beste konturik ez da, ez? Elkartzen zarenean lagunekin, da jendearekin, eta ze ari da gertatzen aurten, sagar guztia lurrera erortzen ari da.
0: Ja. Bueno, Gabino, parkatu, behintzat, aurtengo sagar feria antolatu duzu,
1: Bai, sagar feria antolatzea ondo da. Zenba sagar izango da, beste kontu bat, bai, esan nahi, eta aurten gurtea desastre bat izan da, eta... bueno, izugarrizko lehortea izan dugulako, leku guztietan, eta urestatzeko aukera igetzegoen lekuetan, bueno, dena lurrera erori da. Alea ez da hazi, orain egindu euri pixka bat, baino alea hazi gabe egon denean uda osoan zehar, eta orain euria egin duen honetan, ba, hasiko da, eta atzo ia konturatu nintzen, ez? Hasiko da, azten, alea azten, eta dena zartatzen hasiko da, dena zartatzen. Egia da, ia arboletan oso zagar gutxi geratzen dela, bueno, errezila pixka bat badago, gutxi, oso gutxi, baina, bueno, pixka bat badago oraindik erori gabe, baina eguzki golpeaz eta ez dakit zenbait denbora gehatzen zaidan, baina horretaz hitz egin behar dut, orain, edo bestela gaur amabos, baina gaur ere zerbait bai. Erreta dago eta mantxa dituzte eta horretaz gain karpokapsa, nik ez dakit aurten ze gertatu den, nik ekologikoan iruzpalau tratamentu egin dituen madesekin, baina ala eta guztiz ere arrak joa izugarri dago eta amar sagar joan zen egunean aritu nintzen batzen Bella Boskov eta Santi Claire barietateak eta amar aletik bat gehienez guztiz sanoa, atera kontuak. Eta alperri da, esan nahi dut, usteltzen hasita daudenak edo golpearen gatik, eguzki golpeen gatik, hori mantxa dituztenak, eta horiek ez dute balio gordetzeko. Horiek, bueno, zuma edo zupa egiteko, edo membrillo egiteko, edo
0: kompota egin, eta...
1: Bai, kompota egiteko, eta horrela bai aprobetsatuko duzu, baina hori alperri da gordetzea ez. Eta orduan ikusten balin badugu, bueno, ikusten ari garen moduan urtetik urtera temperatura haundiagoak eduki behar baldin baditugu, eta eguzki golpeak gero eta sarriago eta eragina haundiagokoak izango baldin baditugu, bueno, ba, nik begiratzen dut egunero begiratzen dut, Lleidan ze temperatura izaten duten, zen nire referentzia, bai, egia da Burgo de Osma ondoa norma dagoela Europako sagastirik haundiena, ez? Baina hori ja altuera desentean dago, sortziren da berreta mar metroko altueran dago, eta hor gehiago freskatzen du. Baina Lleida, eta gaur egun Lleida bada Espainia mailan sagar usta undiena duen herrialdea, ez? Ni begiratzen dute egunero urtean zehar hor Lleida ze temperatura dauzkaten. Eta Lleidako temperaturak beti dira gureak baino iruzpalau gradu gutxienez haundiagoak. Hor, hogeita hamabost gradutik gorako egunak udan zehar asko izaten dira. Eta atzo ere, bueno, ikusi nuen bideo bat, ez, orain ari dira, ja, sagarrak eta golden baritatea biltzen, eta ikusi nituen horko sagastiak eta eta denak sano. Eta orduan esaten duzu, eta haue nola lortzen dute. Bueno, baina tratamentu gabe ere, ba, tratamentu agor kada 15 días, hori ja badakigu. Baina tratamenturi gabe ari dira lortzen eta gu ere hasi, bueno, gu horti bizi nahi dutenek edo hasi beharko dute ba, arazo honi erreparatzen edo begiratzen eta irtenbidea, konponbideak nolabait ba, ezartzen ez, erabiltzen ez. Eta orduan zer daukate hori, zer egiten dute? Horiek dauzkate, bueno, gaztelaniaz, eiek esaten dio, eurek ni hor sarri jaten naiz, Mollerusa aldea, hori da, buf, herri hori zola, herria da, hor dago fruta, azagaztiak eta denetik. Izu harri, Mollerusa, bai, Leidatik gertu dago, oso. Eta hor dut, dauzkate, mailas de sombreo esaten diote, ez? Mailas de sombreo hau da, itzala egiteko, ba, sareak.
0: Bai,
1: ez?
0: Bai.
1: Horiek erabiltzen dituzte, eta horiekin, ba, desente, esaten dute horiei dela gaur egun ba, biderik egokiena ba, eguzki golpe horiek nolabai saiesteko edo eragozteko. Hemen, bai, badaukan lagun bat, oain dela urte desente hasi zena horrekin, eta bai, pozidago, eta derrigorrean jarri behar izan zituen, ez paduzu jartzen, eta horrelako eguraldia baldin bada, horrelako temperaturak, atera kontuak. Guk entzuten dugunean komunikabideetan, hogeita hamabost gradu izango direla, hori da nolabait itzalean eta baldintza jakinetan neurtzen da temperatura. Sagarralde bat, kanpoan arbolan dagoen sagarrarbola batek, 10-15 gradu gutxienez gehiago jasan behar izaten ditu. Beraz, kanpoan 35 gradu ditugunean, sagar ale batek ja 50 gradu koeragina jasaten du edo izaten du edo sufritzen du, kontuak ateratzeko, ez? Orduan, alde batetik sareak, eta hori esaten dute hori dela eraginkorrena, sareak, ez da merkea.
0: Claro, eta, lan, horretarako instalakuntza berezia egin behar dituzu,
1: instalakuntza behar dituzu, posteak,
0: eta
1: instalakuntzak izugarriak behar dira. Orduan, zer gehiago egiten dute, bueno, ba orduan, temperatura irakartzen dutenean, 30 gradu, 35 gradu, baino haundiagoak izango direla, eta hori leidan askotan gestatzen daudan, tratamentuak egiten dituzte edo dizkiete sagarbolei kaolidekin ikusten danez eta karbonato de kalzio karbonatoz tratamentuak ikusten denez horrek desente babesten du fruitua hori da beraz tratamentuak ere egiten dizkiete bai kaoli bai horrekin produktu horrekin horretaz gain jarrita dauzkate ureztatzeko sistemak, baina ez ipurdira, ez ipurdira ura botatzeko sistemak, ez arbola osoa, arbolak oso batzu izaten dira, ez? Dena, arbola osorik bustitzeko sistemak jarrita dauzkate, ez? Nolabai freskatzeko, ez? Giroa freskatzeko eta eguzkiaren eragina inbestekoa izan ez dadin. Eta orain, hasi dira konturatzen eta gu ere bai, inausteko garaian, hau da, kimatzeko garaian, kontuan izan behar dugula, udako temperatura gero eta handiagoa dela, eta orduan egia da, ostoek asko badesten dutela, itzala egiten dielako fruituei ez. Orduan, kontuan izan beharko dugula, eta hor, inausketa gogorrak ez, adar asko mozteko hoiek behar bada, saiestu beharko ditugula. Eta gero, azten balimazara, aztertzen interneten, ze produkto gehiago dagoen, hor agertzen da bat, izena du Manber Pro Sol, Manber Pro Sol, ez? Bioestimulatzaile bada, eta esaten dute, produktu hori bota ezkero, euraldi beroa denean, azken batean ikusi ez, poltsikoa nola doan usten. Eta gero harria egiten dizu egun batean, dakitxo, dena izurratu da zurea, ez? Eta bitartean zenbait produktu bota behar diezun, ez? Ba, bi estimulatzaile bada, hau, produktu hau, eta hori saltzen duten diote, ba, 150%-ean behintzat murrizten duela eguzki golpeen eragina. Eta askotan 174%-ura ere iritsi daitekeela murriztea eguzki golpe horren eragina, ez? Eta zuzenean ostuetara botatzen dute produktu hau, eta bai, 30 gradu baino gehiagoko egunetan botatzen diete, baina atera kontua zertan ari garen, ez? Eta baina zerbait
0: eta gero Gabino, ez dakik, gero azten zara pentsetan, eta jo, sagar itxura oso ono, oso ona, baina sagar honek zenbat dutxa jaso da bezan gainetik, zenbat guzti aldi, eta ez urarenak hain zuzen ere,
1: Ez, ez, jakina, baina biztaren arabera, biztaz baliatzen gara erosteko, ulertzen da, eta erabaten duzu, pixka bat, edo arra jota dagoena, edo zartatzen hasita dagoena, eta
0: jendea
1: nahi du, perfekzioa.
0: Baina ez dakigu, horren atzetik zer dagoen,
1: Ba, hor dago izugarria, hor dago izugarria.
0: Gabino, beste gauza bat, sareak aipatu duzu, sarea, ba, eguzkiaren kontra, ez da?
1: Bai.
0: Horrek arriskurik ez alako baten ekaiz bat edo aizete bat eta dana pikotara eroateko? Gogorra dira?
1: Arriskua beti. Bai, normalean, eta nik ikusi ditudanak.
0: Gero torostu iten dira.
1: Leida aldean ere ikusi ditut, burnizko posteak serioa dira.
0: Bai.
1: Eta ez diete askotan gainean jartzen, Jartzen diote eguzkiaren aldetik. Hau da, eguarditik aurrera, badakizu temperaturarik handiena izaten dela amabietatik aurrera, orduiak, irurak, laurak.
0: Mm.
1: Alderdi horretatik jartzen dizkiete, ilara artean sareak. Ilara artean. Ulertzen diazu,
0: bai,
1: bilada artean doaz sade horiek, ez gainean. Eta jakina, euskarri oso sonak behar dituzte. Baina, bueno, haize bolada bortitza direnean, batxikizioak leku guztietan.
0: Horrelakoetan, bueno, alde zarruti jakin ezkero, horrek lotu edo tolustu ingo dira, edo, ez? Batu egiten dira, ez? Persena bezala, ez?
1: Batu egiten dira,
0: Kortina bezala.
1: Oso, bai, oso horretatuta daude,
0: horiek
1: batu egiten dira, eta neguan ere batu egiten dira, eta, bai, hori, nik ikusi.
0: Nik sekulazot ikusi horregaitik, sekulazot.
1: Bai, bai.

0: eta antzeko, bueno, ezurreko frutua ematen dutenetan, ez, gerize ondoetan, eta horietan behiko txertua nahiko segurua delako. Orain arte lehorte izugarria izan da, alperrik, eta ea, orain ja datorren astean, bai, datorren astean ja bakarren bat beste txertatzen dugun, eta oraindik bada sasoia, eta gaur 15 ondo gehala itzeingo dugu, ba, kimaketaz, inausketaz, orain inausketa sasoia era bat aurreratu da, eta oraintxe gaude garai bete-betean, eta gero, ba, ze tratamentuak egin ditzakegu. Eki, Bernardo.
1: Ez dakit, lehen, zeo zer gehiago komentatzeko aipatu duzu, Gabino, eta hoin ez dakit zer izan dan, baina...
0: Seguro, baino... bueno,
1: erloja horrela doa, bai.
0: Gaur amaboste bizi baldin bagara, eta, bueno, egongo gara, baino, bueno, bintzaten orain.
1: Bueno, ia ordurako, ordurako sori aldetik, edo nonbaitetik deia jasotzen duzu, eta Gabino, etorri asko dagota, eh?
0: Normalean dei horik izaten dira golpea pasata gero. Ez. Orain, bueno, ni bauzkat lagunak, lagun minak eta lagun onak. Oso gutxi dira, elkarri egia esaten diogunak, oso onak. Gaur ere deitu die bi aldiz, baino kobertsulari gabe zeuden. Eta egunero, kalean bizi dira, eta sasoia bildurgarria daukate, jubilatuta daude, eta hemen dabiltza. Etengabe egunero. Eta, bueno, txetik irtetzeko aitzakia dute, eta bazkaldu, eta horiek informazioa ematen.
1: Kuia, ipatu duzu, landar asko jartzen duzu kuiarena, izan ere kuia asko zabaltzen da, eta ganera ale asko emoten dau, ez da, normalean.
0: Bai, ez da, asko, eta aina berez etortzen dira, esan nahi dut, leku askotan, bertan etortzen dira, eta orduan bakantzen dituzu, eta esan nahi dut, zu gusteltzen uste balima duzu, denak ez dituzulako bildu edo batu edo.
1: Bai, datorren urtean badator, ez, handik.
0: Bai, erraz, hori eta kuiatxoak, ez, kalabazinek, ba, etortzen da baratzean, bueno, normalean beti geratzen zaigulako.
1: Eta aurreko urtetik datorrena, horrek emon egiten dau, gero, kuiak, normalak?
0: Bai, dudarik ez, betiko nik orain ere ja, gorde ditutzu kuiatxoen, oain di kuiana ez, ondo elduta on behar duelako, baina ja kuiatxoenak, aste honetan, bai, gorde ditut aziak, horik ondo lehortzen utzi, ontzitxo bat batean gorde, nik paperean sukaldeko papere horretan biltzen ditut, beti ere zetasuna xurgatzen diolako papel horrek, eta hoiek, zoragarri, baino baratzean bat usteltzen uste balima duzu, lasai, dena txoriko da, oso erraz.
1: Koiatxo aipatu duzu kalabazina, hor ere mota desberdina dago, ezta, batzuk nahiko berde iuna dira, nahiko handi egiten dira, beste batzuk kolore txuri ez dut esango, baina nahiko argia, txiki
0: argixiagoak eta
1: zein da obea edo
0: bakoitza berustan, nik ez dut erosten, eta nik beti etxeko aziarekin ari naiz aspaldian, eta betikoarekin, eta hauek berdeska dira, eta orduan kontua da, batu behar dituzula gure etxean behintzate, esan nahi dut, oso ez dakit gazteak edo, ez, oraindik nahiko txikia direlako, hor haundi egitea.
1: Gabino, esan gotzote nire gertabiatana ikusi da gizun baserritar txarra, nazala. Bueno, ez nazala, azteko ez nazala baserritarra. Eta, arazoa zer zan, kuiatxoak eta kuiak alkarrondoan dagoz, ezta? Orduan, bakizu, kuiak lusotu iten da, asko?
0: Bai.
1: Eta, zera, kuiatxo edagontokiraino eltzen da. Eta lako baten, bueno, banua, ba, nire iritziz kalabazine hartzera. Tra, mostu eta eruan, eta... No, hau putxo eta hundia da. Kalabazia bai, hau kalabaza da. Ezera, kuia da.
0: Beti nik landatzen ditut edo ereiten ditut aziak baratzean ertz batean, beti ertzetan.
1: Ertzetan,
0: bai. Eta oso eoskorra da landare hori eta alderdi guztietara ematen ditut.
1: Bai, lusaten txara garritzen da.
0: Hartu eta benga, segi hor, zekalterik egiten eta, baino, ondo, ez ederra da, eta asko irauten du neguan,
1: ez da beste munduko utzunea, ez da? Total dia jaten dira.
0: Garestia da, esan nahi dut, erostera baldin bazoaz, ez daukazulako etxean, ba, ez da merkea, horrek pixua errez egiten du, pixua, eta...
1: Baina, bueno, begira, barazki bat edo hortuari bat, garai baten

0: Aduak jaten ebana, ez da?
1: Bai, bai.
0: Eta
1: bai.
0: Gaur egun, ba, gizakiak jaten dau, eta bai, oso bai, bai, gustora eta ona.
1: Bai, eta aina kuiatxoak behintzat udaberrian oso zar, oso azkar etortzen da, eta bueno, asko, aurten asko jandugu. Mm. Bai, orain azken aldion eta lehortearek eta ezarrez, baina bai.
0: Zarraiten duzu normalean pisto, ala albardaute, ala zelan jaten duzu, eh?
1: Era guztietara, guztietara. Arbaldauta asko. Arbaldauta asko, pisto asko, era guztietara. Mm. Bai, ederra da eta.
0: Ederra. Hale, bagadino. Hemen enroia biten gara eta amaitu beharko dugu.
1: Bai, utxingo dugu, datozen amabos.
0: Gaur amabos gehiago.
1: Bai, hori da.
0: Ondo izan.
1: Eskerrik asko,
0: bai,
1: du izan danok.

0: Neguko hotzari aurre egiteko oraintxe dugu aukera. Azpeitiko Bastidasuak sukalde eta tximinien munduan esperientzia duen etxea duzue.
1: Bastidak, beti bezala, egurra naiz peleta erretzen duten tximiniak, estufak, ekonomikak, kalderak eta berogailutan hainbat sistema jartzen ditu. Zatoz gure erakustokia ikustera, eta nahi baduzu eskatu aurrekontua inungo loturari gabe.
0: Neguan etxeko epeltasunak eta gozotasunak izena dute, Bastidasuak. Azpeitiko Landetan, Atxubiaga kaleko 12an, Urrestillako bide ondoan gaude. Urrutizkina 9943, 81, 22, 87.

0: Gainean dugun santu guztien egunerako lorak edo zentroak aukeratzeko, gogoan hartu Zumaiako Kasa Basusta Lora Denda.
1: Basusta Lora Denda, urriaren 29-31 egun osoan zabalik egongo da, eteni gabe, eta azaroaren batean goizez.
0: Kasa Basusta Lora Denda, Zumaiako Santiago Uzoko 18, urrutuzkina 9-4-86-26-11.

0: Igande honetan urriak 11 Idiazabalen 43. Euskal Herriko Artzaigazta txapelketa eta Pasaretarren eguna ospatuko dira.
1: Goizeko 10etan feriaren irekiera. 10etan Ekalajira txistulari eta musika eskolako trikitilariekin. Ordu berean Euskal Herriko 43. Artzaigazta txapelketa.
0: 11etan ume jolasak eta zuntz naturalak eta tokiko jasangarritasuna. Latxa ardia erakusketara bisita gidatua. 11etan mendiko gaztaren lehiaketa eta herri dastaketa. 12:15 gutxitan gaztaren elaborazio erakustaldia. 12:00 herrikirolak eta gora kale txiki txaranga herrian zehar.
1: Artzaldeko ordu batean artaldea pasako da herriko kaleetan zehar. Ordu biak Laurden Gitxegotan sari banaketa. Arratzaldeko 3:00 herri baskaria Igarrondo pelotalekuan. Igandean Satos Idiazabalera ondo ibiliko zareta.
0: Idiazabalgo udala.

0: Zure basoaren garbiketaz eta mantenuaz kezkatuta bazagoz, lasai. Markina Xemingo Basoa Plus enpresak lagunduko dautzu.
1: Basoa Plusak basoen garbiketa, zugaitzen kubikajea, itxiturak, kudeaketa, mantenua eta alturako podak egiten dauz. Baita, jardin, zein zelaietan, bedarra mozteko erroboten instalazioa, kudeaketa eta mantenuare.
0: Ez eman buelta gehiago zeure buruari eta jarri zaitez Basoa Plusekin harremanetan. 646, 949, 445 edo 620, utxa 7, 804 telefono zenbakietako batera, dei eginez.

0: Urriaren 10ean larun batan Le Artibaiko urriko azoka nagusi egingo da Markina Xemenen.
1: Goizeko 10etan zabalduko dabe azoka. 10ak eta laurdenetan Le Artibaiko animalien lehiaketa hasiko da. Ordu berean epaimaia eskualdeko mairik onena aukeratzeko lanean hasiko da.
0: 10erdietan Basarriko Tresna Zaharren erakusketa plaza berripean. 11erdietan Ardimozte erakustaldiak. Ordu berean Tarine Udal Musika Eskolako trekitilariekin erromeria kalezkale. 12etan bersolariak zelaian.
1: 12erdietan etxeko txikienei zuzendutako herrikirolak. Arratsaldeko ordu batean Le Artibaiko animalien sari banaketa. Ordu bitardietan eskualdeko mairik onenaren sari banaketa, eskualdeko merezimenduaren aipamena eta amen bertokoa hotzaren sosketa egingo da. Arratsaldeko 3etan azokaren amaiera.
0: Gogoan hartu urriaren 10ean zapatua Markina Xemenen Le Artibaiko urriko azoka nagusi egingo dela. Zatoze.
1: Horrek Doako etengabeko autobus zerbitzua egongo da Kareaga poligonotik azoka gunera. Azokan erositakoa gordetzeko zaindegi edo kontzina zerbitzua egongo da.
0: Le Artibai landa garapena. Markina Xemengo inguruko baserritarren zerbitzura Itu Arte pentsuak.
1: Itu Arten goi mailako pentsuak eta baserrirako beharrezkoa diran tresna eta osagai guztia daukazu ez. Baita orturako garaiko landara be. Itu Artek etxerainoko zerbitzua eskintzen dazue.
0: Ordutegi astegunetan goizeko 9etatik arratsaldeko 5ak arte eta larunbat goizetan goizeko 9etatik arratsaldeko ordu bat arte.
1: Itu Arte pentsuak Markina Xemengo Kareaga Industri Poligonoan, Beko aldean, 6. Pabilloian. Urrutuzkina 9, 6, 16, 47, 48.
0: Zapatu honetan Markina Xemengo urriko azokara bazatoze, ondo ibili.

0: Markinez hemengo Guenaga arategian kalitaterik oneneko okela dozue.
1: Guenagan bertoko baserritako okela, hamburgesak, saltxitzak, txorixoak, txistorrak, dendena eurek eginda. Markina inguruko guztien zerbitzura Guenkaleko 11an Guenaga arategia. Urrutuzkina 994-616-744.
0: Herritar eta zatozenok, ondo igaro urriko basoka nagusia.

0: Markina Xemengu urriko azoka dela eta jaso egizue Lea Ilea Paindegiaren agurri beroena.
1: Ilea osasuntzu eta dotore erobateko, satoze Markina Xemengo Lea Ilea Paindegira. Lean ideia berriak eta betikoak uztartzen dabez. Nor baikotzari egokitutako tratamentuak, ule mosketa berritzaileak, eta orain kalitate goreneko keratina alizatu veganoa egiteko aukera daukazue.
0: Lea Ilea Paindegia, Markina Xemengo Kerrakalean. Urrutezkina 9964686 85. Eskerrik asko bihotzez bezerozarien guztioi eta ondo pasa urriko azokan. Martina Xemengo Talleres Unaik urriko azoka nagusi eguna ondo eta zoriontsu pasatzea opa dautzue bezero eta bertaratuko zarien guztioi.
1: Eta negurako egurra prestatzeko unea heltzen danerako ere, zugandik gertu egongo gara. Talleres Unain makinaria saldu, konpondu eta alokatu be egiten dugu. Motosarrak, egurra zehetzekoak, lan errezteko behar duzuena. Eta nahi badozue, etxeraino erongo dutzuego.
0: Talleres Unai, Markinan eta Gernikan, zuen gandik gertu lan egunetan eta baita jai egunetan ere. Urriko feria nagusiaz gozatu.

0: Aukerako edo nahiko berria dan bere bilado furgoneta gura baduzu, zoaz Markina Motorretxera. Kotxe eta furgoneta eskaintza zabala daukie, bere ala eskuratzeko, ziurtasun guztiarekin eta salneurririk onenean.
1: Gainera, Markina Motorrek bere berea dan mekanika eta karroseri tailerra daukaz. Markina Motor Euro Repar ofiziala, Erdoza etorbideko 50. Markina Zemeinen. Urrutuzkina 944-16-62-76.
0: Eskuratu egizu bere bilado furgoneta Markina Motorren eta gozatu zure bideietan.
1: Ondibili urriko azoka nagusian.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

0: Euskera jator egokian hobe.
1: Bikotearekin joango naiz bihar afaltzera, ala bikotekidearekin joango naiz bihar afaltzera. Argi dago azkenaldi honetan, hiztun askok nahastu egiten dituztela bikote eta bikotekide hitzak. Eta ondorioz, bikote hitza erabiltzen dute, bikotekide edo bikote lagun hitzaren adierarekin. Eta erabilera hori ez da egokia. Euskaltzaindiaren hiztegian honako azalpena azaltzen da bi hitz horietako bakoitzari buruz. Bikote, bi lagunez osaturiko taldea, ikus biko. Eta adibide hauek agertzen dira bertan. Kantari bikotea, neskamutil bikoteak. Bikotekide hitzari buruz aldiz honako hau azaltzen da. Bikote bateko kidea da. Bikoteko beste kidearentzat, bereziki amodio harreman bat duten bikoteetan. Kideetako bat bestearentzat. Eta adibide hau agertzen da bertan. Tolosako hotel batean nengoela, nire bikotekidea izango zena ezagutu nuen. Beraz, nire bikotea medikua da, ez da inondik ere egokia, eta nire bikotekidea medikua da esan beharko genuke. Edota Ameriketara joan zen bizitzera zure bikotea, eta geroztik bakarrik bizizara ez da egokia, eta honela esan beharko genuke. Ameriketara joan zen bizitzera zure bikotekidea, eta geroztik bakarrik bizizara. Ereduzko prosan honako esaldi hauek ageri dira. Bikote ederra osatzen duzue, duela gutxi Lezoko bikote bat etorri zitzaidan aholku eske, hau ez duk bikote gazte bat zoriontsu bizitzeko tokia, eta beste adibide bat ematearren, argi zegoen bikote hark etzuela ezer jakinai nirekin. Beraz, bikote eta bikotekide hitzak bereizi egin behar ditugu, ezpaidute adiera bera. Besterik ez, gaurkoz entzule.

0: Zortzi minutu eskaz, ordu bat izateko, goazen ba, gaur ostirela edo barikoa dugunez, Markina eta inguruko berriak jakitera, egun handia dugu eta bihar Markina. Eguardion, Elene.
1: Eguardion, zuri eta entzule zarien hoi, eta bai, urrixen sartute, eta bigarren zapatue biser, horrek esan gure dau, Markinen, urriko azoka nausixe daukaule. Berrogeta bigarren dizinioi da aurtengue, eta irurogeita amabi postu izango die bertan. Eskualdeko baserrexetako, hainbat produktu zuzenen erosteko aukeri egongo da, ba, hortuarixek, frutak, gaztak, estixe, baserriko gixe, gozokixek, zardaue, txarrikixek, baitxakixek, ardaue, txakoline, barazki konzerbak esaterako. Guztire, hogeta malau ekoizle egongo die zuzeneko salmenta etxen. Lau, gaztagile edo esnekiekin. Ardi, ahuntz eta behi gaztak eta esnekixek. Bost, hortuari frutazain. Beste bost, okin eta gozogile. Bost, paate produktuen ekoizle. Bi estigile, txarrikixen ekoizle bakarra. Beste horren beste, txalo kelaz beste ekoizle bat, aragi prestatu ekoizlie bat, sardau eta txakolin ekoizlie, Errioxar jatorri izendapeneko ardogilie, garagardo ekoizlie, likore ekoizlie, pasta ekoizle artizaue, mermelada ekoizlie, gaztainaz indieko produktuen eraldatze ekoizlie, arrein konserba ekoizlie, jilde ekoizlie, eta berakatz baltza eta barazki desidratatu ekoizlie. Urtero bezala, Leartibaiko aberien eta Euskal Herriko hainbat arrasateko aberiek bertatik berta ikusteko aukera begongo da. Beixek, idixek, saldixek, ardixek, astuek, potxukak, txakurrek, oluek, antzarrak esaterako. Eta ondorenguek die, Leartibaiko abere ekoizlien kopurue. Beixek eta idixek 14 abeltzain, saldikixek 8 eta potxukak 3. Astuek bakarra, ardixek 8 hartzain, txakurrek abeltzain bat egongo da eta hegaztixekin beste bat. Aurten bi urtez behin egiten dan bezala, ba Leartibaiko animalixen lehiaketa jokatuko da. Lehiaketa behi arraza ezberdinek, saldixek eta ardilatxa eta sasi ardixek parte hartu izango dabe. Gainera, azokan, ba, hainbat guneetan, artizo produktuek eta baserriko tresnape egongo die erakusgai eta salgai. Azokiaz bat egingo dabe, bai, ba, zenbait elkartiek pe, euren jarduerak ezagutzera emon eta produktuek saltzeko. Eta honetxek die, hogeta mar, artizau, ba, larrue, egurre, bitxixek, zazkigintzako lanak, zapatagintza, arropak, kosmetika, ilustrazinoiek, enkuadernazinoiek, lorak eta abar. Gero baserriko tresna saltzaile bat, makila saltzaile bat eta saldixentzako tresna saltzaile. Izarbidean elkarteko epe euren postu izango dabe urtero lez. Lehen sektoreko emakumeei aitortza eta ikusgarritasuna emoteko, iaz eskualde mailan, martxan jarri zan erakusketa ibiltari xai, ba, amaiera emango jako, ba, bixerra zokan. 2026 urtien nekazarian nazioarteko urtie izendatu daun nazio batuen batzar nausixek, eta ilan 15 landaeremuko emakumeen nazioarteko eguna dala kontuten hartute, nor dago honen atzien erakusketa ikusteko auker ederra izango da Plaza Barripien. Emakume nekazaritzan aitortza profesionala eta estimazio soziala sustatu nahi die erakusketa onaz. Leartibai eskualdeko andrak emakumeek buru dabe zen, 9 nekazaritza ustiategi baserrixek ikusgai egongo die bertan. Emakumeek landa eremuen daben zeregin aktiboa antzatetziz, ba identifikazio soziala sustatuz eta emakume nekazarixen profilien anistasuna ikustaraziz. Eta batzuk, bueno, geixenak, danak ezaterren, ba, ezagunek die. Azokie, goxeko 10 zabalduko da, 3 arte zabalik egongo da, eta egitaraue hauxe da. 10 eta 4 denetan, Leartibaiko animalixan lehiaketie, EPMXan lana hasiko da, hortuarixe eta frutadon postuen lehiaketie, EPMXan lana hasiko da, baserriko tresnazarren erakusketa Plaza Barripin egongo da, arti ule moste erakustaldixe, tarin eudal musika eskolako trikitilarixekin erromerixie kalezkale, Bestetik, bertzolarixek zelaixen izango di amabixetan, familixentzako errikirol partartzaileek etxeko txikisei zuzendute zelaixen, animalixen zari banak etingo dabe ordu batien, gero aipamena bebe bada ordu bixetan, iru zari banatuko die, eskualdeko fruta eta ortu erin mairik onenaen lentzako lehen zarixe perrunero daz, eunda perrogota marruro bestetik eskualdeko o fruta tortueri mairik onenaren bigarren zarixe, eta eskualdeko ba, merezimenduko aipamena be ingo dabe. Hemen bertoko hautzarien zosketi be ingo dabe, eta soki ba, berez arratzaldeko iruretan itxiko da, orduntxe amaitxiko da. Gogoratu bestetik, konsigni begongo dela aurten be, eta kariatik markeina torteko autobuse martxan izango zuezela. Autobus zerbitzue martxan egongo di, kotxiek itxi bakarian, leku sobran da, hartu autobuse eta markeina erungotzue. Eta gero, ba, markeinetik, berta juteko aukeri be, aukezue. Doainik, debalde izango da. Eta markeineko espazaz eta beste herri bateko bazaz, ba, gogoratu, bizke buxe be hortxe dauela, eta komeni dela, ba, erabiltxie. Zagatik dinoten hori, ba, markinen gaur egunien kotxi lagateko, ba, arazo latzak endauezelako, ba, alde batetik udaletxeko osteko aparkamentue, dana itxitxe da. Bestetik, bueno, Mercedeko aurreko bidiebe itxitxe egongo da. Eta, ba, kontuz ibilibiko daba bixer markinen. Baina kotxi ekizteko aparkalekuk egongo die. Alde batetik, Beko Benta Eskolako kantxa eta frontoie hortxe zabalik aukuzuez, Leartibai Gaztetxeko kantxie, Gaztetxinguruko eremue, aipatu hau, karia, industrigunia, antxe dukezu zela izteko, eta bestetik, kanposantu ondoko aparkaleku be martxan izango zue, Leartibai Gaztetxe buerrukue, kiroldegi ondokue, eta barruta futbol zeleixen be lagalek ezuez. Mugikortasun urriko pertsonentzat, lautoke gordeko die, autobus geltokixan aurrien, eta zirkulazioie ba, Artibai kalie trafikoa izabalduko jako, udaletxe osteko errepidea itxi ingo da bixer, eta zimein etorbietik, abezoa kalera arteko errepide itxitxe mantenduko da gaur ratzaldeko bostatik aurrera. Garaji daukezu esano, tranquil, garajetan sartu leikezu eskotxiek eta atera bebaieta. Bueno, ba, hori bixerre azoki dala eta, baina azokian inguruen gogoratu, ba, zesta puntako partiduk jokatuko dizela. Arratzaldeko zeiretan hasiko die bixerko partiduek, baina gaur be, programa hemen daukate eta gaur be partidu jokatuko die frontoien, arratzaldeko bostetan. Bixer, zapatu, koseko amarretan partidu jokatuko die gaztienak, eta arratzaldien, frontoien, bost herrizatik aurrera, ba, eskolakun bien kinelak hortxe izango zuez, eta bi partidu jokatuko die. Bost euro, sarreri izango da, bixer arratzaldekue. Maite eta Maia, Erika eta Enerizen kontra, eta Magure Gitargoitia, Aaron eta Perun kontra. Eta horrek alde batetik, ba, bixer, partiduk jokatuko dizela frontoien. Eta frontoien izan ezik musiki be izango da, iluntze partien hortxe talde bat izango da, lokoak itxu taldi izango da, markinen bixer arratzaldin. Bueno, ba, egun ederra, markinen daukaune bixer. Baina, bestetik, gaur atzaldeko zazpietan eta esperantza aretuen akampadako filminak eskainiko da bezala aipatu bida. Eta kasetaguneko ikastaruek badatorren eguaztenen izango die arratzaldeko lauretan hasi eta zortzirek arte. Komeni da, izenak emotie. Behatzi lau bost, 06B, bost, telefonure, deitxute. Aztelen inbestetik, Ekuadorko janarixe zerabilitxe, ba, zukaldaritze talerra emongo da, arratzaldeko bost erdixetan. Hori datorren aztelenin izango da. Eta bestetik gogoratu, Ondarrun oso erakusketa politxe dauela, 100 urte uberan taldiek antolaute, mende urrena da, Kontxako eta Portugaleteko estropadak irebazi zituezela, eta arire, gaur atzaldeko zeitxer dixetan, ba, euren programa zinioie hasiko da. Goratzarra ingo deutzielako erakusketie datorren astelenin zabalduko da, eta gero datorren astien be ekintzak izango die. beste batzuen artien, zemendixan lauen, Xabier Alberdiren itzaldix izango da, eta Xabier Amurizaren zaiue, ba, zemendixan, amabixen izango zuen. Eta amaitxuk baino lehen, bueno, ba, botiken papela galuten abil, baina Markineko botikak ezarratute dukuzu zala aipatu bide, eta zehozer birbozue ba orduen ondarrure jumbiko zarie ba, zehozer birbozue. Bueno, bolasi txikeu, ekintza mordu daz, baina ordue aurra doie, ondo paseo bixerre ferixan, eta gaur sortzi arte da noi.
0: Ederki ba, eskerrik asko Elene, ondo ibili ba, Markinera urreatzen mazerate, urriko azoka, handia eta ederra egingo da biharreta. Ordu bat eta iru minutu Euskadi Irratirekin bat egingo dugu.
2: Nafarroan bitartean foru gobernuak legealdiko azken aurrekontu proiektua onartu du, datorren urterako ia 7.000 milioi euro aurreikusten dituena.
3: Azken aurrekontua baino 108% altuagoa izango da 2027koa, erdia baino gehiago gizarte politiketara zuzenduko da, Nafarroari egonkortasuna eskaini nahi dioten aurrekontuak dira, Jose Luis Agasti Ogasun kontseilariaren arabera.
4: Tener unos nuevos presupuestos, sobre todo es estabilidad, pero sobre todo también lo que tenemos que trasladar a la ciudadanía.
3: 2027 arago gobernatzeko asmoa dutela ere berretsi du Arastik eta EH Bilduren proposamenak aurrekontu proiektuan jasota daudela.
2: Eta nazioartean izen propioa dakar gaurko egunak, Navy Pillay legelari afrikarra baita, aurtengo bake Nobel sariaren irabazlea.
5: The Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navy Pillay for her efforts to promote peace and international law.
3: Nazio Batuen giza eskubideetarako goi ordezkaria eta nazioarteko gorte penaleko epaile izan da Pillay. Bi erakundetan egindako lan azpimarratu du Nobel Akademiako bozeramaileak, bakearen eta nazioarteko zuzenbidearen alde egindako lanarekin batera. Erabakia ez da Israelen gustukoa izan, genozidio salaketak ikertu zituen Nazio Batuen batzordeko buru izan baitzen, jatorri indiarreko legelari egugo afrikara.
2: Sakonduko dugu Navy Pillayren lanean, ordubietako albistegian, Mikel Aramendi nazioarteko gure adituarekin. Errepidetan ez du goren txaparteko eragozpenik, ala esan digute trafiko arduradunek, eguraldiari dagokionez, Miriam Ruiz, Euskalmet, Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon.
2: Zer espero duzue datozen orduotarako?
6: Bagiro guzkitzorekin jarraituko dugu, tarteka odeguneak agertuko dira, baina tira, ostarte zabalekin tartekatuko dira, eta giro guzkitzua izango da temperaturan, ez du aldaketan dirik espero behar, beroenak amabost eta hogei gradu artekoak izango dira.
2: Eta nolakoa dator asteburua, Euskal Herria noikoa baino egun bat luzeagoa izango dena?
6: Ba, epeltzaldera egingo du, Gauak hori bai fresko samarrak izango dira, batez ere barnealdean, baina gero egunez giro nahiko goxoa eta epela izango dugu, hogei, hogeta bi bat graduregoko da temperatura. Gainerakoan ez du aldaketa handirik espero behar, giro lasaia eta nahiko egonkorra izango dugu. Tarteka, zerua lainotu samarra egongo da, batez ere larun bat gauean eta igandean, orduan bakostaldetik ikertu zirimiriapur bat egin dezake, baina zer gutxi izango da. Eta gainera, ba, beste une askotan eguzkiaz gozatzeko aukera izango dugu. Eta barnealderantz joezkero, Araban eta Nafarroan erdi eta gopartean giroa argiagoa izango da bertan. Soilik goizean goiz, babelainoa apur bat sortuko da, baina guardirako altxatuko du.
2: Ederki kiroletan, Jose Maria Paola Zaharra, txaldeon.
7: Arratxaldeon, Iñigo.
2: Pilotan gaur gauean hasiko da, lauterdiko pilota txapelketa Durangon.
7: Eskurdi pilotalekuan gaueko 9:00 hasiko da jaialdia, eta Eskurdi Larrazabal txapelketaren estrainekoa jaialdiko bigarren partida izango da. Euroliga Gasteizen 8:00 aurrera Kosner Baskonia Besiktas. Galbiatiren taldea eginako landuago ikustea espero da, eta baita ikusle kopuruak gora egitea ere. Ziklismoan Markel Beloki Net Company Ineos taldera lotu da 2027ko iraupena zehazteke. Algerian momentu honetan azkeneko kilometroetan da bertako klasika, eta badakigu Euskaltel Euskadi handabil UCI puntuen eizean diardu, eta bost lasterketa falta zaizkio, azken bost gernada momentu honetan jokoan dagoen. Bihar begiratua egingo diogu noski azken monumentuari, Il Lombardiari. Han izango dira azkeneko lasterketa dute Jon Izagirrek eta Peio Bilbao.
2: Ordu bat atardietan kirol legez Euskadi Irratian, eta ordu biterdietan Kultur Leioa, Ainhoa Agirre, Arratsaldeon.
8: Arratsaldeon.
2: Arriaga antzokiak Arriagaren aterkia aurrentzako ikuskizuna estreinatuko du datorren astean.
8: Bilboko Koral Elkartearekin lankidetzan sortutako musikalak Juan Crisóstomo de Arriega kompositoria omentzen du eta denboran zeharreko bidaia proposatu ikusleari beti Bilboko Euripean. Musika Nere Alberdik eta Aitor Etxebarriak komposatu dute eta libretoa Leire Bilbao idatzi du. Zuzendaritza lanetan aritu dira Aitor Biain eta Ane Pikaza. Ikuskizuna euskaraz izango da urriaren 17an eta 18an Arriagan. Leire Bilbao.
9: Bilbori omenaldi bada eta segi dezagun ba Arriagaren aterkia saiotik ateratzen garenean ea aterkia zabaldu eta denok ahapean kontatzen eta kantatzen jarraitzen dugun geu garena.
2: Urriak 9ª du gaurkoa, teknikan eta errealizazioa Mikel Retegi eta Aiora Ordangarin egunak orain arte utzitakoak jarraian Euskadi Irratian ordu bata eta 8 minutu.
10: Euskadi Irratian. Goizak gaur. Iñigo Alustiza.
2: Ahoz gora sorpresa adierazita, baina nahi gabea ezin ezkutatuta entzundugu garboizean Elisabete Etxanobe Bizkaiko diputatu nagusia karguan jarraitzeko hautagai bera ez baizik eta Bizkai buru batzarrak Ibone Bengoetxea proposatu duela jakin eta bi aramunean. Zailan izan da gaur goizean Etxanobe, basosuteak itzaltzeko suhiltzaileen entrenamendu batean, eta argi mintzatu da bere sorpresa adierazterakoan. Joan den martxoan diputatu nagusi izaten jarraitzeko hautagaitza proposatu baitzion Iñigo Ansola, Bizkai buru batzarreko presidenteak, baiezkoarekin erantzun zion orduan Etxanobek, eta azaldu du ezustean atzo jakintzuela Ansolaren beraren bitartez, bera ez dela izango hautagaia, eta orain arte gainera ez duela bestelako azalpenik. Jaso, zailan izan da Janire Gerenabarren alankidea, Janire, arratsaldeon.
11: Bai, arratsaldeon, Iñigo Ansola Bizkai buru batzarreko presidenteak atzo eguerdian, ezustean, erabakiaren berri eman ziola aitortu, eta gaur, oraindik, azalpen zain jarraitzen duela adierazi du Elisabete Etxanobe aldun nagusiak aurrez, itzartua bai zeukaten, bera izango zela hautagaian.
12: Sorpresa baita oraindik ez doa zalako presidentearen proposamen aldaketaren zergatiak ezagutzen eta baita hain zuzen ere martxearen 5ean berarekin izandako bilera batean urrengo hautagai izateko proposatu ninduelako nik baiezkoa emoneban.
11: Orain alderdian irekiko den barne prozesua errespetu sartu eta legealdiko azken egunera arte lanean jarraituko duela berretsi du.
12: Alan eta be, ba bueno, nik hemen jarraituko dut, Gernikan kargu hartu neban konpromiso partinarekin, leialtasunarekin, balorekin, etikarekin politika egiten herritarrentzako.
11: Ez du argitu oinarriek proposatu eskero, Ibone Bengoetxearekin leian sartzeko prest ote dagoen. Hori bai, eskerrak eman dizkie publikoki, albistea ezagutu zenetik, animo mezuak bidali dizkioten alderdikide eta herritarrei.
2: Ba, Etxanobek bakarrik ez, Aitor Esteban, Eusko Alderdi Jeltzaleko, Euskadi Buru Batzarreko presidenteak ere, Bizkai Buru Batzarraren bilerasteko minutu gutxiren faltan jakin zuen Ibone Bengoetxea proposatuko zuela, Bizkaiko aldun nagusi izateko hautagai gisa, ala aitortu du Iñigo Ansola, Bizkai Buru Batzarreko presidenteak berak, Radio Euskadin, Ansolak defendatu du, Ibone Bengoetxea dela hautagairik egokiena, etorkizuneko erronkei aurre egiteko, baina aitortu du auzi honek alderdi barruan tirabirak sortu dituela Nerea Sarriegi arratsaldeon.
13: Arratsaldeon bai, erabakia hausnarketa prozesu sakon baten ondorioa izan dela adierazi du Ansolak, Elisabete Etxanobe hautagaiona izan zitekeela, baina sinpleki etorkizunari aurre egiteko profil egokiagoa duela Ibone Bengoetxeak.
14: Elisabete da oso aldu nagusi ona, lan oso ona itzen diardu, baina gure ondorizua izan da, ba, Ibone lako pertsona batek etorkizunai aurre itzeko perfil egokixeu bat daukela. Besterik ez.
13: Ziurtatu du, alderdi sozialistak iradoki duenaren kontra, Etxanobe alboratu izanak ez duela zerikusirik, zerga erreformaren polemikarekin, ez da hauteskunde espektatibekin ere, eta aitortu du, Aitor Esteban alderdiaren presidenteak goizean, ETB-n Etxanobe babestu zuenean, etzekiela ezer, Bizkai buru batzarraren bilera hasi baino minutu batzuk lehenago jakinarazi ziola erabakia.
14: Berak ezekixen erabaki honen barririk ez zeukan ETB-n emoan alkarrizketa horretan. Aitor Esteban nik eztabaida hau eta erabaki hau hartu zan atzo Bizkai buru batzarrean Arratzaldeko lauretan ospatu gendun Bizkai buru batzarrean eta justu aurretik esan ontzan zein zan nire asmue.
13: Itzez itz esan du Ansolak, gezurretan ariko litzakela esango balu, gaiak ez duela frikziorik eragin. Baina barne prozesu lasaia espero du, oinarriek berretxi beharko dute, Bengoetxearen proposamena, baina izen alternatiboak ere planteatu daitezke tartean, Etxanoberena berarena. Prozesua datorren astean abiatuko da, lehen itzulia urriaren 21-26 izango da, eta azaroaren 12 amaituko da.
2: Jeltzaleen barne prozesua zizketan entzungo enoen atzo, Eneko Andueza, Euskadiko Sozialisten idazkari nagusia, gaur EH Bildu, EH Bilduren iritziz aldaketa honek agerian uzten ditu jeltzaleen barne tentsioak eta EH Bilduren gorakadaren aurrean duten urduritasuna. Iker Casanova, koalizioa abertzaleak, Bizkaiko Foru Aldundirako duen hautagaiak adierazi du, aurpegi aldaketak baino gehiago politika aldaketa behar duela Bizkaiak.
15: Elisabete Txanoberen aldaketa bortitzak erakusten du alde batetik EAJaren barneko tensioak eta beste aldetik alderdiaren urduritasuna Euskal Herria Bilduren gorakadaren aurrean. Izendapen honen atzean ez dagoelako proiektu aldaketa bat, baizik eta barne orekak eta fideltasunak saritzen dira proiektuak baino gehiago. Uste dugu Bizkaien urrengo hauteskundeak historiako lehiatuenak izango direla.
2: Araban bitartean Euskadiko Alderri Sozialistak Jon Nogalesen hautagaitza aurkeztu du gaur diputatu nagusi izateko.
16: Proiektu aurrerakoi zabal eta berri bat lantzen ari dela azaldu du, etxebizitza, enplegua, zaintza eta fiskalitate justu bat oinarri izango duena.
17: Araba, anitza izan den gizarte bat izan da, ala sinesten duguk, ala ikusten duguk, eta bueno, anistazun hori gainera guretzako, bueno, aberastazun bada, eta gure erronka bada ere bai, Araba errotik demokratikoa izatea, Araba gizarte demokratiko bat izatea nun, fasismoan gorrotoak inoiz ez du lekurik izango.
2: Augustia, maiatzaren 23ko udal eta foru hauteskundei begira, baina badakizue Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak azaroaren 29-rako aurreratu dituela, gorteak aukeratzeko hauteskundeak eta borondatea izan ezkero denbora badago Euskadiko autogobernuan aurrera urratsa emateko, hala adierazi du gaur Legebiltzarreko kontrol saioan Imanol Pradales lehendakariak. Etxebizitza dekretuetan Sánchezek azeleragailua sartu badu, gauza bere egiteko eskatu dio lehendakariak Gernikako estatutua osorik betetzeko falta diren eskumenetan eta baita gaitasun politiko berrietan ere aurrera egiteko. Aixun Arozena, arratsaldeon.
18: Arratsaldeon bai, bi mezu helarazi ditu Imanol Pradales lehendakariak Legebiltzarrean. Madrilek begira hauxe, bapatean heldu dela hauteskunde orokorretarako deialdia, baina Espainiako gobernuak badituela etxeko lanak egiteko oraindik, eta etxebizitzaren dekretuarekin aritu den bezalaxe, autogobernuari begira aritzeko eskatu du lehendakariak.
19: Etxebizitzaren dekretuarekin Espainiako gobernuak azeragailua zapaldu du, eta horrek gauza bat erakusten du, nahi badu, alduela, nahi badute, aldutela. Horregatik Espainiako gobernuari eskatzen diogu erakutsi ezazue borondate bera autogobernuaren eta aldebiko agendan hartutako konpromiso guztiak betetzeko. Oraindik nire ustez denbora dago.
18: Baina horrekin batera autogobernuaren defentsan garaiak eskatzen duela erakunde alderdi eta eragile guztiak indarrak batzea eta modu berezian eskaera luzatu dio EH Bilduri gaur.
19: EH Bilduk Espainiako gobernuaren erabakiak babesteko irmotasuna erakutsi du. Erakutsi ezazue determinazio eta irmotasun bera Gernikako estatutoa behingoz bete dadin. Etorri gurekin batera.
20: Gu erabat ados gaude Madrilera elkarrekin joatearekin. Herri honen interesa defendatzera eta herri honen etorkizuna defendatzera. Hori izan da gure filosofia eta eskaintza azkenengo hilabete luzetan.
18: EH Bilduren Legebiltzarreko bozeramaileak Pello Otxandianok gaineratu du prest daudela Madrilen defendatzeko falta diren eskumenak bai baita estatutu politiko berria ere.
2: Madrilen bitartean aurre kanpaina betean Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak etxebizitzari buruzko politika eraginkorrak egiteko gehiengo aurrera Erakoi zabala behar dela adierazi du eldiario.es agerkariari eskaini dion elkarrizketan herritarren antza izango duen kongresuaren behar aldarrikatu du Sánchezek hauteskundeak eskubide eta murrizketen arteko plebizitu gisa aurkeztuz. Mari Carmenen kasuari buruz ere hitz egin du Sánchezek samina ez politizatzeko eskatuz. Mikel Klaver, Madrid, arratsaldeon.
21: Arratsaldeon bai, Mari Carmenen normenezko mobilizazioak pilatzen ari direla, minutu bateko isilunea eginda eguerdian estatuko lantoki eta ikastetxeetan Komisiones Obreras UGT eta Maizterren sindikatuek deituta, ba Mari Carmen bera sistemaren bidegabekeriaren biktimatzat hartu du Pedro Sánchez gobernuko presidenteak eldiario.es komunikabidean emandako elkarrizketan. Horri helduta etxebizitza politika ausartak agindu ditu. Horretarako baina parlamentuan gehiengo aurrerakoi indartsu bat behar dela azpimarratu du Pedro Sánchez.
0: Creo que es hora de que el Parlamento se parezca más a la calle y no se parezca a quienes viven en los aticazos. Si el Parlamento...
21: Bien, bitartean, lanean jarraituko dutela agindu du Sánchezek, asteartean ministro kontseiluak onartutako dekretuak eredu bezala jarrita, izan ere burutu gabe geratu diren neurriak aztertzen ari direla dio gobernuko presidenteak, besteak beste, estatuko fiskal nagusi Oiaren indultua.
0: Estamos estudiando ahora mismo todas las leyes, todas las medidas que nos han quedado pendientes para ver la
21: balizko indutu hori azpilokotzat hartu du Alderdi Popularrak, Sánchezek neurri hori beldurragatik hartuko duela dio, hauteskundeak galduko dituela jakinda fiskal nagusi hoiak itegitea ekiditeko.
2: Bilbon bestalde indarrean jarraitzen du, martxan jarraitzen du etxebizitzaren aldeko kanpaldiak eta gaur azaroko hauteskunde horietan parte hartzeko deia egin diete herritarrei.
3: Nahiz eta hori bai, benetako aldaketak kaletik betik datozela zehaztu duten, alaber kanpaldia ez dela sindikatuena, ez eta alderdi politikoena, independenteena, baizik adierazi dute Izusko Blanco bozeramailea.
1: Hauteskundei begira, botoa ematera joan zaitezkete. Ez dugu uste botoa ematen nahikoa denik. Etxebizitzaren arazoa konpontzeko badakigulako eskubideak kalean ere defendatzen eta konkistaten diela. Baina zen dugu jokoan dagoena aldeatan utzi. Horregatik parte hartzeko eta eskuin muturaren aurrera penari aurre egiteko deia egiten dugu.
2: Hauteskunde dataren aurretik iritsiko da greba orokorrerako deialdia, azaroaren 11an etxebizitza eskubidearen aldeko greba orokorrerako data. Bertan sindikatu abertzaleen artean eztabaida sakona izan dutela agerian utzi du gaur Mitxel Lakuntza, elako idazkari nagusiak. Euskal Herria Irratian adierazi du bere sindikatuak azaroaren 5a proposatu zuela lanuzte egiteko, baina Labek azaroaren 11a lehen itzi zuela.
22: Gu ez gara Espainiako sindikalismoaren azpi sistema bat, eta hau ala esan behar dut, ala izan delako ez da posible izan ela eta laben artean ados ez jarrelako jarri eta existetu nahi dut hortan, hau ez da elaren diseinua hori zen, data propio bat jartzea, esparru propio bat defendatzea, beste hau ez da esan duen bezala, Espainiako giro eta marko elektoralista horretatik aldentzeko.
2: Etxe bizitzaren gaiak hartu du gaur Legebiltzarreko kontrol saioaren eztabaidaren zati handi bat. EH Bilduk Madrilen onartuko diren dekretuetatik harago joango den espekulazioaren aurkako euskal legea lantzeko proposamena egin du. Imanol Pradales lehendakariak erantzun dio EH Bilduk bere eskura duela 42.000 etxe bizitza eraiki alizateko giltza. Ainera Rubio, arratsaldeon.
23: Dekretuen zain egon gabe EH Bilduk dio espekulazioari aurre egiteko lege propioa onartzeko Eusko Legebiltzarrak baduela nahikoa gehiengo eta deia beraz talde politikoei gaitasun politiko guztiak baliatuz negoziazioari ekiteko. Peio Txandiano.
24: Hasi gaitezen gaur eztabaidatzen talde parlamentario desberdinen artean zein izan daiteken euskal legea espekulazioari aurre egiteko. Eta incluso joan gaitezen dekretu hoiek baimentzen dutena baino haratago.
23: Etxe bizitza publikoa orain baino intentsitate handiagoz sustatzeko beharra ere ikusten du eta hain zuzen ere hori leporatu dio Imanol Prales lehendakariak koalizioa bertzaleari, alor horretan jarrera erabat aldatu izana eta are gehiago esan du EH Bilduk 42.000 etxe bizitza eraikitzeko giltza duela, horietatik ia 16.000 babestuak alkatetza duen 100 udalerri baino gehiagotan. Lurzoru laga dezatela eskatu dio, ardura erakunde guztiena baita Imanol Prales.
24: Badakigu hau eta gehiago egin behar dugula arazo hau konpentzeko. Eta denok ipusti behar dugu eskala instituzional guztietan.
23: PPek eta Boxek Jaurlaritzaren etxebizitza politikak salatu dituzte, lehendakariak erantzun du erronkari erantzun egokia emateko elkarlana eta autogobernu sendoa ezinbestekoa direla.
2: Nafarroan bitartean Foru Gobernuak gaur onartu du datorren urteko aurrekontu aurre proiektua, inoizko handiena, ia 7.000 milioi eurokoa, aurtengoa baino 8% handiagoa eta diru poltsaren erdia baino gehiago gizarte politiketara bideratuko duena. Jose Luis Arasti, Ogasun kontseilariak azaldu du EH Bilduren proposamenak jasota daudela aurrekontu aurre proiektuan, eta honen bestez Txibiteren gobernuak bermatuta izango lituzkeela bere 8. aurrekontuak legealdiko azkenak. Eli Eraso, Iruña, arratsaldeon.
25: Arratsaldeon. Osasun departamentuak izanen du diru poltsarik handiena, 1.800 milioi eurokoa, aurten baino 10% gehiago. Horrekin batera etxe bizitzak eskubide sozialek eta hezkuntzak eramanen dute aurrekontuaren 144%. Gainera, 22 milioi euroko partida bat jasoa dago inbertsio edo putre funtsei babestutako etxe bizitzak erosteko. Aurrekontu hauek bi gauza adierazten dituztela esan du Jose Luis Arasti, Ogasun kontseilariak.
4: que ese es el mensaje, que un nuevo presupuesto nos da estabilidad y segundo, que el gobierno tiene posibilidades de seguir
25: continuando. Eskainiko dutela eta gobernu honek 2027ko maiatzeko foru hauteskundeetan ondoren agintean jarraitzeko borondatea duela eta herritarrek hori ikusi behar dutela. Bide batez, Arastik iragarri du datorren astean 800 milioi euroko inbertsio plana onartuko dutela aurreko urteetako superabita kudeatzeko. Kontuak urriaren 30ean iritsiko dira foru parlamentura eta aurreikuspenen arabera abenduaren 17ean onartuko dituzte Txibiteren gobernua babesten duten PSN geroa bai kontigo zurekin eta EH Bilduren botoekin.
2: Eta Nafarroatik atera gabe bestelako aipamen bat ere bai, Gazte Koordinadora Sozialistak eta Ikasle Antolakunde Sozialistak antolatuta topagunea egingo baitute asteburu honetan Elizondon.
16: Dagoena onartu ala borrokara batu lelopean egingo dute ohartarazita fasismoaren gorakadaren aurrean irtenbideak bilatu behar direla eta irtenbidea alderdi politikoen aldetik ez, langile klasearen batasunetik etorriko dela adierazi du Faktorian, saioa Galarraga Gazte Koordinadora Sozialistako bozeramaileak.
5: Gustan dugu batetik eta oso garbi fasismoari aurre egin behar diogula eta horretarako langile klasearen batasuna eraiki behar dugula, nolabait proiektu iraultzaile baten baitan, ez? Ikusten gabiz bai aldi berian nola alderdi elektoralen ustezko aliantza antifasista batik ez daben errealki fasismoa geldituko eta gainera nolabait fasismoa sortzen duen beldurra ere erabili nahi dutela boska antifasista aktibatzera begira, baina bizen bitxartean ikusten dugu fasismoa indarrartzen ari dela.
2: Ordu bat eta 23 minutu, motur batetik bestera egindu Norvegiako akademiak iaztik ona Donald Trumpen esku, utzi zuen iaz, Maria Corina Machado, Venezuelako oposizioko ordezkariak bakearen Nobel saria, eta aurten ere sari preziatua eskatu du Trumpek, baina Norvegiako akademiak justu kontrako norabide hartu du, eta Trumpen gisako agintarien jokabidea auzitan jartzen duen legelari baten alde egindu. Nabanetem, Nabi Pillay. Tamil jatorriko legelari Hego Afrikarrari egokitu zaio horten bakearen Nobel saria, bakea eta nazioarteko zuzenbidearen alde egindako lana azpimarratu du bereziki Norvegiako akademiak Pilargoia.
25: Munduaren egoera bereziki nahasia den honetan eta nazioarteko zuzenbidea defendatzen duten justizia erakundeek inoiz baino presio zigor eta eraso gehien jasaten ari direnean,
6: the institutions that uphold international law is under tremendous pressure, sanctions.
25: Norvegiako akademia ko bozera maleak adierazi du inoiz baino gehiago babestu eta indartu behar direla erakunde hauek.
6: Supporting, strengthening and also expanding the work of these institutions.
25: Nabi Pillayren ibilbide luzea azpimarratu du Norvegiako akademiako bozera maleak. Ruandako krimenak epaitu zituen nazioarteko gorte penalaren buru izan zen, nazio batuen giza eskubiden goi ordezkaria ere izan da, eta berak zuzendu zuen Palestinako genozidioa salaketak ikertu zituen duen batzordea. Bereziki horixe azpimarratu dute.
6: Crimes against humanity and genocide.
25: Nabi Pillayk berak ere sariaren berri izan eta egin dituen lehen adierazpenetan horixe azpimarratu du Gazan izandako genozidioari buruzko ikerketa.
7: The last thing I did is the delivery of the report on Gaza naming what's happening there as genocide.
25: Pillayk aitortu du behin baino gehiagotan Gazako gatazkaren inguruko ikerketa izan dela bere ibilbidean egokitu zaion egoerari garratzenetakoa.
2: Nabi Pillayk badu harremanik Euskal Herriarekin. Pilar, duela 3 urte Eusko Jaurlaritzak giza eskubideen alde egindako lana saritzeko eman ohi duen René Cassin saria eman baizion Pillayri.
25: Bai, hori da, zehatz esan da, bera buru duen erio zigorraren aurkako nazio batun batzordeari eman zion saria, bideoz eskertu zuen orduan Pillayk.
7: Our profound appreciation for the award of the prestigious René Cassin Human Rights Award.
25: Erio zigorra abolitzeko egiten duten lanaren aitortza gisa hartu zuela saria nabarmendu zuen orduan, erio zigorraren kontra borrokarretzen jarraitzeko deia egin zuen.
2: Sariaren berri izan orduko jakina zorion mezuak heldu zaizkio Nabi Pillayri, bereziki txalotu dute nazio batuek eta nazioarteko gorte penalak.
16: Bi erakundeek nazioarteko justiziaren garaipentzat jo dute aurtengo bakearen Nobel saria eta egoera oso nahasian bake iraunkor baten alde borrokatzeko ezinbesteko tresna direla aitortu zaiela adierazi dute. Gogoratu behar da Estatu Batuek zigorrak ezarri dizkiola bi erakunde horietako hainbat ordezkari garrantzitsuri, Francesca Albanes, Palestinako errelatore bereziari ministroari eta nazioarteko gorte penaleko presidenteari beherari, Netanyahu Israelgo lehen ministroa atxilotzeko agindua igortzeagatik.
2: Ba, Israelgo gobernuak jada adierazi du bere desadostasuna aurtengo bakearen Nobel sariarekin. Navi Pillay izan zen hain zuzen Israelek Palestinako lurralde okupatuetan egindako genozidioari buruzko salaketak ikertu zituen Nazio Batuen batzordeko buru. Jerusalemdik berri emaile Mikel Aiestaran. Mikel, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon. Navi Pillay bakearen Nobel saria eman diote eta Israelgo hainbat edabidek gogor kritikatu dute erabakia. Ego Afrikako zuzenbidean adituak Israel Gazan genozidioa egiten ari dela salatu zuen Nazio Batuen batzordea zuzendu zuen. Arutz Sheba, edabide digitalak Israelen aurkakoa dela dio zuzenean. Israelgo 12. Kateak titularrean gogoratu du Pillay Israeli genozidioa leporatu ziola, eta The Times of Israel egunkariak ere salaketa hori nabarmendu du. Sariak berriro ekarri du lehen lerrora Gazako genozidioaren inguruko eztabaida. Benjamin Netanyahu oraingoz ez du ezer esan, baina Israelgo prentsaren zati baten haserrean abaria da. Israelen aurkako salaketa gogorrenetako bat egin zuen batzordeko buruak jaso du bakearen Nobel saria aurten.
9: Goizak gaur.
2: Ordu bat eta ia 28 minutu atzera etxean ertzaintzak bi gizon atxilotu zituen joan den asteburuan Soraluzen Arrasateko Maritxu Kajoi jaietan urrian 3ko goizaldean emakume bati sexu erasoak egin izan aleporatuta asteazkenean Bergarako epaitegian aurkezteko agindua zuten bi gizonek, baina jakin dugu bakarra aurkeztu zela. Maider Reues.
10: Bai, ustezko sexu erasoa Arrasaten gertatu bazen ere, ertzaintzak Soraluzen atxilotu zituen bi gizonak joan den asteburuan. Asteartean deklaratu zuten epailearen aurrean Eibarko Guardiako epaitegian. Legearen arabera, atxiloketa gertatzen den herriari dagokion barruti judizialeko epaitegian egin behar baita epailearen aurreko lehen agerraldia. Aste artean Eibarren deklaratu ondoren, epaileak aske utzi zituen bi gizonak kautelazko neurriekin eta urrengo egunean Bergarako epaitegira agertzeko aginduarekin. Izan ere, ustezko sexu erasoa Arrasaten gertatu zen eta Arrasate Bergarako barruti judizialera atxikita dagoen herria izanik, Bergarako epaitegiak ikertuko du gertakaria. Bi gizonetako bat etzen asteazkenean Bergarako epaitegira azaldu eta bigarrenarentzako behin-behineko espetxeratzea agindua ezarri du epaileak.
2: Eta albistegia amaitu horretik jo dezagun berriro Iruñera. Iruñerrian bolo-bolo baitabil, goizean lurra gastindu duen sismoa, ez da gutxia gorako esan dizugu, 3,5 magnitudeko lurrikara izan dutela Iruñerrian, kalterik ez baina sustoa itzelandoni.
11: Bai, goizeko 11ak ez ziren 7 minutuko tartean lurrak bi astindura egin dituenean, 2,7 graduko lehena, 3,5ko bigarrena eta kalean edo etxean zutik edo xerita, zizurren edo sarrigurenen jendeak ongi aski nabaritu du.
12: Pues mira, he sentido de repente como un ruido así, ¡pum!, como si pasara una hormigonera gigante y todas las botellas.
11: Eta horren señalea hain zuzen, leioak, koadroak edo tamai gaineko objektuak lurrikararekin batera mugitu direla.
14: Nire ondoan dago kristalezko leio bat eta batean hasi da mugitzen eta baitaren iraulkia.
26: Yo estaba sentada, se han movido la silla y todas las pantallas.
11: Aipatu dugun lehen kalterik ez dut eragin bilurrikarek, baina beste ezerretaz ez da hitz egin tarte luze batean behintzat. Iruñerrian noizbehinka izaten diren lurrikaren azken adibideak izan dira gorkoak, azkenekoak 2020an izan ziren 4 graduko magnitudeko eta 3,1 magnitudeko lurrikarekin.
2: Honela iritsi gara arratsaldeko ordu bat aterdietara.
9: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
2: Errepidetan ez dugu aparteko eragozpenik oraintxe, trafiko arduradunek esan digutenez, eguraldiari dagokionez gero eta ostarte zabalagoak izango ditugu gaur, eta asteburuan berriz, giro egonkorra, euskalmeten iragarpena.
27: Asteburuan, temperaturak gora egingo du, gauak fresko samarrak izango dira, batez ere barnealdean, baina egunez giro nahiko goxoa izango dugu eta beronak 20-22 bat gradukoak izango dira. Gainerakoan, ez dugu aldaketa handirik espero behar, giroa lasaia eta egonkorra izango da, nahiz eta tarteka zerua lainotu samar egongo den, batez ere larun bat gauean eta igandean. Orduan, kostaldetik gertu eurilangarrapur bat egin dezake, baina tira, ezer gutxi izango da, eta gainera beste une askotan eguzkiaz gozatzeko aukera izango dugu. Barne alderantz jo eskero, giroa argiagoa izango da, eta gauetan belainoa sortuko den arren, eguerdirako altxatuko du.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea.
1: Badator ekonomika eta etxeko tximinea pizteko garaia, baina kezuloa edo tximinea garbi dago.
2: Abadinoko Zurarte Etxeak tximineen zainketa eta garbiketa egiten ditu. Kamara endoskopikoarekin tximinearen miaketa mekaniko eta eskuzkoa egiten du. Zurartek zuten detektagailuak ere jartzen ditu, eta beti aholkurik eta irtenbiderik onenak ematen dautzuz.
1: Etxeko tximinearen zainketa lanak utzi Zurarteren eskuetan, eta lasai bizi. Zurarte Abadinoko Mendiola usoko 11an. Urrutuzkina 656-722-4888.
2: Ikusi bere webgunea.

0: ordu bat tardietatik ordu bitardietara egindako lanen erakusketa.
1: Beasainen udazken kulturala. Beasaingo udala. Martínez Hemengo Talleres Unaik urriko azoka nagusi eguna ondo eta zoriontsu pasatzea opa deutzue bezero eta bertaratuko zarien guztioi.
0: Eta negurako egurra prestatzeko unia heltzen danerako ere, zugandik gertu egongo gara. Talleres Unain, makinaria saldu, konpondu eta alokatu be egiten dugu. Motosarrak, egurra zehetzekoak, lana errezteko behar duzuena. Eta nahi badozue, etxeraino erongo dutzugu.
1: Talleres Unai, Markinan eta Gernikan, zuen gandik gertu lan egunetan eta baita jai egunetan ere. Urriko feria nagusiaz gozatu. Urriaren 10ean larunbatean Le Artibaiko urriko azoka nagusi egingo da Markina Xemenen.
0: Goizeko 10etan zabalduko dabe azoka. 10ak eta laurdenetan Le Artibaiko animalien lehiaketa hasiko da. Ordu berean epaimaia eskualdeko mairik onena aukeratzeko lanean hasiko da.
1: 10:30etan Basarriko Tresnazarren erakusketa plaza berripean. 11:30etan Ardimoze erakustaldiak. Ordu berean Tarine Udal Musika Eskolako trekitilariekin erromeria kalezkale. 12:00etan bersulariak zelaian.
0: 12:30etan etxeko txikienei zuzendutako herrikirolak. Arratsaldeko ordu batean Le Artibaiko animalien sari banaketa. Ordu bitardietan eskualdeko mairik onenaren sari banaketa, eskualdeko merezimenduaren aipamena eta amen bertokoa hotzaren sosketa egingo da. Arratsaldeko 3:00etan azokaren amaiera.
1: Gogoan hartu urriaren 10ean zapatua Markina Xemenen Le Artibaiko urriko azoka nagusi egingo dela. Zatoze.
0: Horrek doako etengabeko autobus zerbitzua egongo da Kareaga poligonotik azoka gunera. Azokan erositakoa gordetzeko zeindegi edo kontzina zerbitzua egongo da.
1: Le Artibai landa garapena.

0: Markina Ximingu urriko azokatela eta jaso egizue Lea Ilea Paindegiaren agurri beroena.
1: Ilea osasuntzu eta doktore erobateko, zatoze Markina Ximingu Lea Ilea Paindegira. Lean ideia berriak eta betikoak uztartzen dabez. Nor baikotzari egokitutako tratamentuak, ule mosketa berritzaileak, eta orain kalitate goreneko keratina alizatu veganoa egiteko aukera daukazue.
0: Lea Ilea Paindegia, Markina Ximingu Kerrakalean, urrutezkina 9 4 6 16 86 86 85. Eskerrik asko bihotzez bezerozarien guztioi eta ondo pasa urriko azokan.

0: Igande honetan urriak 11 Idiazabalen 43. Euskal Herriko Artzai Gazta Txapelketa eta Pasarretaren Eguna ospatuko dira.
1: Goizeko 10:00 feriaren irekiera. 10:30 Kalejira txistulari eta musika eskolako trekitelariekin. Ordu berean Euskal Herriko 43. Artzai Gazta Txapelketa.
0: 11:00 ume jolasak eta zuntz naturalak eta tokiko jasangarritasuna. Latxa ardia erakusketara bisita gidatua. 11:30 mendiko gaztaren lehiaketa eta herri dastaketa. 12:00 gutxitan gaztaren elaborazio erakustaldia. 12:00 herrikirolak eta gora kaletxiki txaranga herrian zehar.
1: Artzaldeko ordu batean artaldea pasako da herriko kaleetan zehar. Ordu biak laurden gitxegotan sari banaketa. Arratzaldeko 3:00 herri baskaria Igarrondo pelotalekuan. Igandean Satos Idiazabalera ondo ibiliko zareta.
0: Idiazabalgo udala.

0: Gainean dugun santu guztien egunerako lorak edo zentroak aukeratzeko, gogoan hartu Zumaiako Kasa Basusta Lora Denda.
1: Basusta Lora Denda, urriaren 29tik 31ra egun osoan zabalik egongo da, etenik gabe, eta azaroaren batean goizez.
0: Kasa Basusta Lora Denda, Zumaiako Santiago Uzoko 18an. Urrutuzkina 9 4 3 86 26 11.

Kaixo, arratsaldeon, 21 minutu ordu bitarako. Eta hementxe gara, Mexikoaldeko musika entzuteko prest. Gilberillas bikotea.

0: Etxeko lehioak aldatzeko orduan jo ezazu profesional on batengana. Horra urritziarren Iberplast, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Iberplasten berezitasuna rehau etxeko PVC-ko lehioa dira. Iberplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabentanak eta persianak ere.
0: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
1: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-ean. Urrutizkina, 9400-1982-26.
0: Ikusi bere uagurria, irubibikoitz.iberplas.com. Igande honetan urriak 11 Idiazabalen 43. Euskal Herriko Artzai Gazta Txapelketa eta Baserritarren Eguna ospatuko dira.
1: Goizeko 10:00 feriaren irekiera. 10:30 Kalajira txistulari eta musika eskolako trekitelariekin. Ordu berean Euskal Herriko 43. Artzai Gazta Txapelketa.
0: 11:00 ume jolasak eta zuntz naturalak eta tokiko jasangarritasuna. Latxa ardia erakusketara bisita gidatua. 11:30 mendiko gaztaren lehiaketa eta herri dastaketa. 12:00 gutxitan gaztaren elaborazio erakustaldia. 12:00 herrikirolak eta gora kale txiki txaranga herrian zehar.
1: Arratsaldeko ordu batean artaldea pasako da herriko kaletan zehar. Ordu biak laurden gitxegotan sari banaketa. Arratsaldeko 3:00 herri baskaria Igarrondo pelotalekuan. Igandean Satos Idiazabalera ondo ibiliko zara eta.
0: Idiazabalgo udala.

0: zure basoaren garbiketaz eta mantenuaz kezkatuta bazagoz, lasai. Markinez Hemingo Basoa Plus enpresak lagunduko dautzu.
1: Basoa Plusek basoen garbiketa, zugaitzen kubikajea, itxiturak, kudeaketa, mantenua eta alturako podak egiten dauz. Baita, jardin zein zelaietan bedarra mozteko erroboten instalazioa, kudeaketa eta mantenua ere.
0: Ez eman buelta gehiago zeure buruari eta jarri zaitez Basoa Plusekin harremanetan. 646, 949, 445 edo 620, 7 8 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Ordubiak eta 8 minutu. Kirolaldeko musika gure sintonian, laster eskainitako duinu eta bestien saioa. 14 gradu eta 9 dezima, hori kerizpien edo itzalean. Zerua ba apur bat lainotuta, baina une honetan bitzate eguzkia dugu eta haize apur bat ere badabil. Hemen goian egia esateko haizea fina da.

0: Gure irratiarian edo antenan.
1: Eskainitako doinu eta abestiak.
0: Agurrak eta sorion agurrak gure entzuleen artean.
1: Eskainitako doinu eta abestiak.
2: Kaixo lagunok, arratsalde on deizuela guzti guztioi. Eskainitako doinu eta bestien saioari hasiera eman nahi genioke. Gogoratu dezagun urriaren 9. eguna degula gaurkoan. Ostirala, Barixakoa, ebaikotza dugu Joan Leonardi, Dionisio, Luis Beltran, Anastasia, Agin eta Intza goraipatzen dizkigu egutegiaren eguneko horriak. Gaur zauen eguna, urtebetetzia, eskon urtebetetzia edo ospakizun beresiren baten data balima da, ederto ederto igaro gaurkoa, geukere alaixi opa dizuegu. Arrate gainean giro ederra daukagu, 14°7, ostarte zabalak. Eta eskainitako doinu eta bestien saioari hasiera emateko asmoz gatoz. Gaur saioari hasiera emateko Patxia Jorga eta Joseba Zabalo gonbidatuko ditugu. Patxi eta Josebak Markina Xemingo helduen lehenengo trikitixa txapelketan parte hartu zuten eta beste pieza batzuen artean jarraian entzungo dugun rantxera eskaini. Mutrikuko lezertu atar Ana Mariri urte betetzean zorionak emanez eta egun zoragarria igarotzea opatuz maitasun osoz, alaba, zuin eta batez ere biloba aratz eta larraitzek. Eta Elorrioko Andreari eta Matienako Izaskuni euren urte betetze egunean zorionak emanez eta eguna pospozik igarotzeko esanez maitasunez sendiak mailabitik.

eskenitako doinu eta bestien saio honetan aurrera, oraingoan Maria Solt izeneko abesti ezaguna entzungo dugu, eta gainera, ba, Xavier Solano eta Jomari Beasainen bertzioa izango da berau. Mutrikuko lezertuatar Ana Mariri urte betetzean sorionak emanez eta txokolate goxo-goxua prestatzeko esanez, asko maite duten alaba, zuin eta batez ere biloba aratz eta larraitzek.

eginen dezagune aurrera, eta oraingo honetan, ba, Mutriko aldera joango gera. Eta marinelak etorriko zaizkigu, euren pieza ezagun ezagunarekin, ia, zuen gustokoak gertatzen zaizkigun ba. Mutrikuko lezertuatar Ana Mariri urte betetzean zorionak emanez eta egunari ikutu berezi berezia alkarrekin emango diotela esanez, maitasunez, alaba, zuin eta batez ere Biloba Aratz eta Larraitzek.

Geu eta lagunak, hortxe, umoretxu, beti eskamak entzen izeneko abestiarekin. Gozate gitarrak, prest geurean, iru izar izeneko abestiarekin. Elorrioko Andreari eta Matienako Izaskuni euren urtebetetze egunean sorionak eta lastan haundiban emanez maitasunez sendiak mailabitik.

Arratsaldeko iruretarako 16 minutu, puro relajo taldea datorkigu Las Mañanitas izenekoarekin. Mutrikuko lezertuatar Ana Mariri urte betetzean zorionak emanez, eta orain arte bezain Alaia eta Martxosa izaten jarraitzeko esanez, Maitasunez, Alaba, Zuin eta batez ere Biloba Aratz eta Larraitzek.

atsegin handiz entzun ditugu Puro Relajo taldeko lagunak, eta oraingoan ba Tapia eta Leturia gonbidatuko ditugu geurera. Alkarrekin parte hartu izan dute hainbat jaialdi, txapelketa eta emanalditan. Esate baterako, 1988ko Beasaingo jaialdian parte hartu zuten Tapia eta Leturiak, eta orduko hartan Maiteak galde egin zautan izenekoa eskaini zuten. Horixe da jarraian geurean entzungo deguna. Mutrikuko lezertuatar Ana Mariri urte betetzean sorionak emanez, eta egunari ikutu beresi beresia emateko esanez, bihotzez, Alaba, Suin, eta batez ere Biloba Aratz eta Larraitzek.

Horra hor ba, tapia eta leturia, eta euren maiteak galde egin zautan, baina popurri itxurakoa. Egin dezagun bueltatxoa Mutrikura, Mutrikuko kanta zaharrak bildumatik, hiru aeroplano, entzungo degoa da jarraian. Mutrikuko lezertuatar Ana Mariri urte betetzean, sorionak eta besarkada goxo bana emanez, asko maite duten Alaba, Suin eta batez ere Biloba Aratz eta Larraitzek.

Eta aeroplanuan ibili ondoren, arratsaldeko 3:03 diranean, Luartz taldeko lagunak gonbidatuko ditugu, egunda Santimamina izeneko popurriarekin gaurko saioa borobilduz. Elorrioko Andreari eta Matienako Izaskuni, euren urtebetetze egunean sorionak emanez, eta orain arte bezain alaiak eta jatorrak izaten jarraitzeko esanez, asko gogoratzen dan Sendiak Mailabitik. Eta Mutrikuko Lezertuatar Ana Mariri urtebetetzean sorionak emanez, eta txanpain pixka batez txintxin egiteko esanez, Maitasunez, Alaba, Suin, eta batez ere Biloba Aratz eta Larraitzek.

arratsaldeko 3:11 diranean, arratsalde on deizuela dandanoi. Eskenitako doinu eta bestien saioa borobildu dugu lagunok, eta arratsaldekoei jarraipena eman nahi diegu arratirratiaren sintonian. Iragarkiak prest-prest, baita akordeoi doinuak ere. Bazkalosteko saioari ere tokia egingo diegu 4:20 aldera. 4:00 azken orduko albisteak jaso ondoren, arratsaldean zuekin saioan buru belarri murgilduko gara. Gaur Nafarroara joango gara arratsaldean zuekin. Eta 7:00 agurtza donea errezatuko dugu. Abez batzei toki egin ondoren, Zutendoko erromerien elkartuta ostirala danezkeo, orlaixe borobilduko ditugu gure zuzeneko emanaldiak. Arrate gainean giro argia, 14.7 temperatura, eta lagunok, arratsalderako plinplana eginda. Geurekin izango zeratelakoan, mila esker, arrate irratiaren sintonia aukeratzeagatik.

0: Markina Ximengo urriko azoka dela eta jaso egizue Lea Ileapaindegiaren agurri beroena.
1: Ile osasuntzu eta dotore erobateko, zatoze Markina Ximengo Lea Ileapaindegira. Lean ideia berriak eta betikoak uztartzen dabez. Nor baikotzari egokitutako tratamentuak, ule mosketa berritzaileak, eta orain kalitate goreneko keratina alizatu veganoa egiteko aukera daukazue.
0: Lea Ileapaindegia, Markina Ximengo Kerrakalean. Urrutizkina 9, 6, 16, 86, 95. Eskerrik asko bihotzez bezerozarien guztioi eta ondo pasa urriko azokan.

0: Aukerako edo nahiko berria dan bere bilado furgoneta gura baduzu, zoaz Markina Motorretxera. Kotxe eta furgoneta eskaintza zabala daukie, bere ala eskuratzeko, ziurtasun guztiarekin eta salneurririk onenean.
1: Gainera, Markina Motorrek bere berea dan mekanika eta karroseri tailerra daukaz. Markina Motor Euro Repar ofiziala, Erdoza etorbideko 50. Markina Zemeinen. Urrutuzkina 944-16-62-76.
0: Eskuratu egizu bere bilado furgoneta Markina Motorren eta gozatu zure bideietan.
1: Ondibili urriko azoka nagusian.

0: Markinez hemengo Guenaga arategian kalitaterik oneneko okela dozue.
1: Guenagan bertoko baserritako okela, hamburgesak, saltxitsak, txorixoak, txistorrak, dendena eurek eginda. Markina inguruko guztien zerbitzura Guenkaleko 11an Guenaga arategia. Urrutizkina 994-6-64-44.
0: Herritar eta zatozenok ondo igaro urriko basoka nagusia.

0: Martina Ximengo Talleres Unaik urriko azoka nagusi eguna ondo eta zoriontsu pasatzea opa dautzue bezero eta bertaratuko zarien guztioi.
1: Eta negurako egurra prestatzeko unia heltzen danerako ere, zugandi gertu egongo gara. Talleres Unain makinaria saldu, konpondu eta alokatu be egiten dugu. Motosarrak, egurra zehetzekoak, lan errezteko behar duzuena. Eta nahi badozue, etxeraino erongo dutzuego.
0: Talleres Unai, Markinan eta Gernikan, zuen gandik gertu lan egunetan eta baita jai egunetan ere. Urriko feria nagusiaz gozatu.

Gaurkoan lagunok Markina Xemeinera gerturatu nahi genduke, hain zuzen ere Leartibai Bertotiketik jaso dugun albiste hau aipatzeko. Leartibai Bertotik ekimenak eskualdea bere zaporeen, ondarearen eta tradizioen bidez ezagutzeko aukera eskainiko baitu. Leartibai ezagutzeko ondarea, gastronomia eta tokiko produktuak protagonista dituzten 20 jarduera baino gehiago antolatu dira. Eskualdeko 7 jatetxek bertako produktuekin prestatutako Leartibai Bertotik menu berezia eskainiko dute. Sakondu dezagun ba gai hau apurtxu bat gehiago. Leartibai eskualdeak Leartibai Bertotik ekimenaren edizio berria ospatuko du datozen asteetan. Tokiko produktuak, bertako ekoizle eta eraldatzaileen lana eta lurraldearen aberastasun kulturala, historikoa eta naturala balioan jartzea da ekimenaren helburua. Leartibai Bertotik ekimenaren programak eskualdeko natura, ondare kulturala eta gastronomia ezagutzeko jarduera ugari biltzen ditu. Egitasmoaren barruan ondare eta historia guneetara bisita gidatuak, udalerri ezberdinetako ibilbide interpretatiboak, landa eta itsas munduarekin lotutako esperientziak, tokiko ekoizleekin topaketak, ustiategi eta upeltegietara bisitak eta bertako produktuen dastaketak antolatuko dira. Jarduera horien bidez, parte hartzaileek Leartibairen paisaia, historia, tradizio eta gastronomia gertutik ezagutzeko aukera izango dute. Era berean, ekimena egingo den asteburuetan, Etxebarriko Antzotei eta Olaia, Ziortza Bolibarko Ikestei, Lekeitioko Egaina, Izpasterko Herriko Taberna, Berritxuko Zentralak eta Ondarruko Batzokia jatetxeek, Leartibai Bertotik izeneko menua eskainiko dute, bertako produktuekin osatua. Aukera paregabea izango da, eskualdeko zaporez gozatzeko eta tokiko ekoizleen lana babesteko. Ekimenaren helburua tokiko lehen sektorearen errealitatea herritarrei eta bisitariei hurbiltzea da. Leartibaiko produktuen kalitatea ezagutaraztiz eta lurraldearen ekoizleen eta gastronomiaren arteko lotura indartuz. Antolatzaileek herritarrak eta bisitariak programatutako jardueretan parte hartzera gonbidatu dituzte eta esperientzia osatzeko Leartibai Bertotik menua dastatzera, eskualdearen nortasuna, kultura eta zaporeak tokiko produktuen bidez ezagutzeko aukera paregabea baita. Izen ematea, leartibaiturismo.com webgunearen bidez egin dezakezue edo 645-00-9-4-7 telefono zenbakira dei eginez. 645-00-9-7-7. Ba, aurtengo Leartibai Bertotik egitasmoa, urriaren 17-tik azaroaren 8-ra egingo da. Hartu banota, urriaren 17-tik azaroaren 8-ra. Esate baterako eta egitarauari erreparatzen balin badiogu, urriaren 17-an, beraz, urrengo larumatean gizaburuagan goizeko 11-etatik ordu batera, Oibarko Kobazulora bisita gidatua egingo da. Eta egun berean, Markina Xemeinen, arratzaldeko 4-etatik 6-erdiak arte, Alde Zaharra, Frontoia eta Arretxinaga ezagutzeko bisita gidatua. Eta irtera borobiltzeko, uagonen bertako produktuen dastaketa. Urriaren 18-an igandea, Lekeition goizeko 10-etatik 12-erdiak arte, mendi eta ontziolara bisita gidatu egingo da, Herriberako arozteriaren tradizioa erakutsiz. Gosaria berriz, Arraun Tabernan izango genduke. Eta Lekeition baitere, baina arratzaldian, 4-etatik 6-erdiak arte, Ipar Martxa Lekeitio ezagutuz, herriaren historia eta ondarea deskubritzeko ibilbidea, Atea Tabernan bertako produktuen dastaketarekin osatuz. Urriaren 24-an larunbata,
Ispaster eta Amoroto uztartuz, goizeko 10:00 12:00 arte, Kostabi lurretik Mahaira, bertako elikagaien balio ezagutzen bisita eta gozaria zubi eta hotelean. Urriaren 25 igandean, Ispasterren goizeko 10:00 ordu bat arte, Ispaster kilometro 0. Ezagutu gure baserrien historia irtera egingo da, eta gozaria berriz, Herriko Tabernan. Urriaren 31 larun bata, Mendexan, 11:00 ordu bat arte, Talai Azpia, itxasoaren zaporea, edalontzi batean, bisita, upategira bisita eta katabe egingo dira. Eta Ispasterren egun berean, Arratzaldeko 4:00 posterdiak arte, Arragua, Transfer Lekeitio, argazki memoria berrinterpretatzen. Azaroaren batean igandea, Ziortza Bolibarren goizeko 10:00 ordu batera, bisita gidatua Simon Bolibar Museora eta Ziortzako monastegira, eta ondoren ikestein bertako produktuen dastaketa. Eta azaroaren batean baita ere, Ondarru eta Berritxu uztartuz, Arratzaldeko 4:00-7:00 arte, Historia, Paisaia eta Zaporea irtera, Errege bidean zehar. Eta Zentrala Tabernan, Berritxuko zentralean, bertako produktuen dastaketa egingo da. Azaroaren 7:00 larun bata, Ondarrun, goizeko 11:00 ordu bat erdietara, Neskatilak, Ondarruko lonjara bisita eta arrai dastaketa egingo dira. Eta arratzaldean, 4:00-6:00 arte, Ondarruko muralak eta emakumeen historia eta Xirimiri Tabernan, bertako produktuen dastaketa egingo da. Eta aurtengo Lea Artibai Bertotik ekimena borobiltzeko, azaroaren 8:00 igandea Gizaburuagan, goizeko 11:00-12:30 Daonaz, Baratxuri Beltz artizaua ezagutzen ikastaroa eta dastaketan. Gogoratu, irtera hauetan edo ekimen hauetan parte hartzeko aurrez izen ematea komeni dela, irubebikoitz.leartibaiturismo.com atarian sartuta edo 645-00-977 telefono zenbakira dei eginez. Etxepa gure gaurko bazkalostekoak lagunok. Asteburua edertotxu igaro, gu datorren martitzenean, kontu gehiagorekin etorriko gara bazkalostekoak.

0: Arrati irratia zuekin, arratsaldeko laura dira, albisteak ondoren.
1: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak, albisteak.
2: Arratsaldeon deizuela, 6 urteko negoziazioaren eta 26 greba egunen ondoren Gipuzkoako Avanza autobus konpainiarekin lan hitzarmen berria sinatzeko akordioa lortu du ELA sindikatuak. ELAren arabera, negoziaketa luzea eta gogorra izan da, baina lortutako akordioa ona, baita aitzindaria ere, gidariek autobusa hartu eta uzteko behar duten denbora lan orduetan sartuko delako. Aitor Iturain, ELA sindikatuko ordezkaria.
3: Autobus gidaria diranak autobus hartu ailenu eta bukaeran kontatuko du lan denbora bezala urrengo pliegotan. Hori da, bueno, baito bat sindikatuaren txaz, urrengo lizitazioa da Gipuzko Marian, 1582 orduak, eta tomai dejia deritzona lan orduak izango dena.
2: Horretaz gain, errelebo kontratu mugagabeak eta ia 116ko soldata igoera ere jasotzen ditu hitzarmen berriak, 320 langile ditu Avanzak eta hitzarmenak 165%-aren babesa izan du. Donostiatik, Loiuko aireportura, Debagoienara, Debabarrenara eta Gasteizera joan etorria egiten du Avanzak. Nafarroako gobernuak beraldetik datorren urterako ia 7 mila milioi euroko aurrekontu aurreproiektua onartu du gaur. Erdia baino gehiago gizarte politiketara egongo da zuzenduta, Nafarroari egonkortasuna eskainen dioten aurrekontuak dira, José Luis Arasti Ogasun kontseilariaren esanetan.
4: Tener unos nuevos presupuestos, sobre todo es estabilidad, pero sobre todo también lo que tenemos que trasladar a la ciudadanía de que este gobierno...
2: Arasti gazaldu du Euskal Herria Bilduren proposamenak jasota daudela aurre proiektu horretan, eta horren bestez Txibiteren gobernuak bermatuta izango lituzkeela bere 8. aurrekontuak 2027-tik harago gobernatzeko asmoa dutela ere berretsi du Arastik. Eta Nafarroatik atera gabe, Elizondon egingo dute asteburuan Gazte Koordinadora Sozialistak eta Ikasle Antolakunde Sozialistak antolatuta topagunea, dagoena onartu ala borrokara batu lelopean egingo dute, ohartarazita fasismoaren gorakadaren aurrean irtenbideak bilatu behar direla, eta irtenbidea alderdi politikoen aldetik, baino langile klasearen batasunetik etorriko dela. Saioa Galarraga, Gazte Koordinadora Sozialistako bozera mailea.
5: Gusten dugu batetik eta oso garbi fasismoari aurre egin behar diogula, eta horretarako langile klasearen batasuna eraiki behar dugula, nola bait proiektu irautzaile baten baitan, ez? Ikusten gabiz bai aldi berian nola alderdi elektoralen ustezko aliantza antifasista batik ez daben errealki fasismoa geldituko, eta gainera nolabait fasismoa sortzen duen beldurra ere erabili nahi dutela boska antifasista aktibatzera begira, baina bizen bitxartean ikusten dugu fasismoa indarrartzen ari dela.
2: Gaur hasi eta igandera bitarte, hitzaldiak, mahai inguruak eta kontzertuak izango dira Elizondon. Eta buru osasunaren nazioarteko eguna da bihar, bezperan gaur, nerabe eta gazteen osasun mentala hartatzeko baliabide gehiago eskatu ditu buru osasuna Euskadi Federazioak, arreta azkarragoa eta eskuragarriagoa izan dadin. Julene Rodríguezek irakurri du manifestua gazte eta nerabe horien ordezkari moduan.
6: Buru osasunarekin matz egiteak esan nahi du, garaiz esku hartzea, beharrezko laguntzak bermatzea, gure eskubideak errespetatzea eta gazte guztien bizi proiektua aukerak sortzea.
2: Buru osasunak azken urteetan tabu izateari utzi izana, txalotu du federazioak, baina baliabide gehiago eskatu dituzte prebentzioa eta arreta goiztiarra bermatzeko, hizkuntza eta osasun erakundeen arteko koordinazioa hobetzeko eta desgaitasunen baloraziorako itxaron zerrendak murrizteko. Errepidetan arreta eskatu Zorrozako biribilguneetan, Bizkaia 10 errepidean Kantabriako noranzkoan, auto bat matxuratu eginda, erraietako bat oztopatzen ari da, eta kilometro inguruko autoilarak osatu dira bertan, segurtasun sailean ohartarazi digutenez. Eguraldiari dagokionez, arratsaldean ostarteak irekiko dira lurralde osoan eta giro eguzkitsua izango da batez ere ego partean, haizea iparraldetik sartuko da eta freskotik joango da arratsaldea. Asteburuan giro egonkorarekin, hasiko dugu bihar behintzat bai, larun batez bai, Euskal Meten iragarpenaren arabera. Besterik ez, 4:04 dira, 5:00 izango duzue. Urrengo albiste zerbitzua, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste atarian.

0: Beasainen udazkeen kulturala. Ostiral honetan arratsaldeko 5:30etan udaliburutegian gaztetxoen irakurketa kluba. 8 eta 12 urte bitartekoentzat. 6:30etan kale antzerkia, Andante, Markelin taldearekin.
1: Larun batean urriak 10, goizeko 10:00etan Beasain marrazkitan, kaleko marrazkilari topaketa. Ordu bat tarditatik ordu bitardietara egindako lanen erakusketa.
0: Beasainen udazkeen kulturala. Beasaingo udala. Igande honetan urriak 11 Idiazabalen 43. Euskal Herriko Artzai Gazta Txapelketa eta Pasarretaren Eguna ospatuko dira.
1: Goizeko 10:00etan feriaren irekiera. 10:30etan Kalajira txistulari eta musika eskolako trikitilariekin. Ordu berean Euskal Herriko 43. Artzai Gazta Txapelketa.
0: 11:00etan ume jolasak eta zuntz naturalak eta tokiko jasangarritasuna. Latxa ardia erakusketara bisita gidatua. 11:30etan mendiko gaztaren lehiaketa eta herri dastaketa. 12:45 gutxitan gaztaren elaborazio erakustaldia. 12:00etan herrikirolak eta gora kale txiki txaranga herrian zehar.
1: Artzaldeko ordu batean artaldea pasako da herriko kaleetan zehar. Ordu biak laurden gitxegotan sari banaketa. Arratzaldeko 3:00etan herri baskaria Igarrondo pelotalekuan. Igandean Satos Idiazabalera ondo ibiliko zareta.
0: Idiazabalgo udala.

0: zure basoaren garbiketaz eta mantenuaz kezkatuta bazagoz, lasai. Markinez Hemingo Basoa Plus enpresak lagunduko dautzu.
1: Basoa Plusek basoen garbiketa, sugaitzen kubikajea, itxiturak, kudeaketa, mantenua eta alturako podak egiten dauz. Baita, jardin, zein zelaietan, bedarra mozteko erroboten instalazioa, kudeaketa eta mantenua ere.
0: Ez eman buelta gehiago zeure buruari eta jarri zaitez Basoa Plusekin harremanetan. 646, 949, 445, edo 620, 7 8 7 telefono zenbakietako batera, dei eginez.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Kaixo, arratsaldeon guztioi, ongi etorri, arratsaldeko laurak eta mar minutu pasatxo diranean agurtzen zaituztegu. Hemen gera, ba, ostiral honetako saioari, ba, abia damateko gertu arratsaldeko zazpirak arte. Kontu kontari, musika lagun beti ere, gaur ere bainoski, hemen izango era, esan bezala zazpirak bitartean. Eta hemengo berriak bildu ditugunak zuen ganatuko ditugu, bostak eta laurdenetan gaur Aresora zuzenduko gara. Izan ere, bosgarren emakume artzainen eguna ospatuko dute, etzi domeka, jake amaika inzuzen ere egun beteko festa antolatua daukate. Maitena eskutari artietan plazaola, Partzuergoko gerentea, izango dugurekin. Seirak eta laurdenetan, kirol berriak zain izango ditugu. Zazpira hueltan amaituko dugu saioa. Arratsalde zoragarria benetan, ia mabosgatu tardi ditugu une honetan hemen arraten itzalean, aize pikin bat ere badabil, une honetan eguzkia nagusi. Beraz, bueno, paseo bat egiteko ere, aukera-aukerako giroa dago, aprobetsatu alduzuen opa. Mila esker gurekin bat egin duzuelako, arratsaldeon.

Kanta polita, norbaite galdetu bere izenburuaz, edan korrientie. Honela deitzen abesti hau, Bermeoko abesti izarretako bada. Jarri dugunak, gaurko saioari hasiera emanez. Belbesaun orkestra gurekin ondoren.

Velvet Sound Orchestra izeneko eskutik, bere eskutik entzun dugu doinu eder hau hain zuzen por el amor de una mujer. Laurak eta 23 minutu dira. Bueno, Euskal Metera begira da babotako dugu, ea zen olako asteburua datorkigun, eta, bueno, lasai, behintzate gure aldialetik, euririk ez dugu izango eta asteburu honetan, bihar giro eguzkitsua itzuliko dela dio bihar larun bata, barrualdeko aranetan, goizean goiz behelainoa sortuko da, eta atxaustean giro eguzkitsua izango dugu garrantzi gutxiko goi odeiekin. Alere, kantauri xuldean behodeien tarteak ager daitezkela dio. Arratsaldean eta gauean ipar partean behodeiak ugaritu egingo dira, eta euria apur bat uz dezakete bereziki kostaldetik hurbil. Norabide aldakorreko haize ahula ibiliko da, eta arratsaldean iparraldetik finkatuko da. Temperatura minimoetan ez da gorabehera handirik izango, maximoa berriz apur bat igoko direla dio. Eta hori bai, hodei gehiago izango dugu igandean, giro motelagoa espero da igandean, kantauri isurialdean hodei desienta gertuko dira bereziki goizean, eta egunaren lehen zatean han hemenka xirimeria egin dezakela dio. Arratsaldean hodeitzak txikitzera edo gutxitzera egingo du, hegoaldean giro argia izango da, arratsaldean iparaldeko haizea sartuko da, temperatura maximoek berdintxo jarraituko dute, eta minimoek hodeitzari esker pixka bat igoko dira. Bueno, ez da haini asteburu txarra ere, ez da benetan ba. Bueno, eta datorren asteari begira ere, astelena eta aste artea, eguzkitxo, behintzatala ikusten dugu Euskal Meten mapa honetan. Beraz, euri ez dakit nahikoa egin duen, baina bueno, euri edarrak egin ditu, eta orain berriro ere eguzkia badatorkiu. Errobi bikote akordatzen, hasierako bikotearekin, rock eta rolling.

Lauterdia pasatxo, zine kontuak ondoren, asteburuari begira batez ere. Azkoetitik hasiko gara, Baztartxo Antzokian, hain zuzen ere, igande honetan, arratsaldeko bostetan, Baiana izeneko filma eskainiko dute. Eta gero, igandean, zazpiterdietan eta astelenean, aieguna ezaki askoren zabeintzat, zortziretan En el corazón de la bestia. Azpeitian berriz, bertako sorea zuan zokian, eta datorren astelenean, arratsaldeko zazpitardietan, Lutxi eta Zuaitza izeneko filma eskainiko dute hain zuzen. Dokumentala da hobeto esanda, 81 minutu irauten duena hain zuzen. 1987an, Pasaian, Guardia Zibilaren esku, egoera nahasian, hilei gertatu zen, Luzia Urigoitia eta kidearen historia kontatzen du dokumentalak. Arrasateragoa ze Amaia Udalan zokira, gogorarazi. Asteburu honetan estrenatzen dela Inurri Itxuak hainbat filmet, hainbat zinema deituetan, eta baita Arrasaten ere. Beraz, bihar larunbata, igandean eta astelenean ikusgai izango duzue denak egun guztietan. Zazpitardi eta beraz ordu berean, duzue ba ikusgai Inurri Itxuak izenekoa. Eta gero larunbatean Txikitxoei begira, Arrasateko Amaia Udalan zokian, Jumbo izeneko filma, animaziozko filma da, larun batean arratsaldeko bostetan emango dutena. Ea ze berri dugun Eibarko Koliseotik, bueno badana beteta daukagu agenda, ikusten dugunez, lehenengo aretoragoa, Inurri Itxuak ikusgai, Eibarko Koliseon ere, bihar larun bata bostetan, eta etzi igandea ordu berean. Inurri Itxuak, Lastiegas Hormigas hain zuzen ere. Gero, hortik aparte lehenengo aretoan zortzira laurden gutxitan eta gabeko amardardietan, igandean zortziretan eta astelenean zazpitardietan En la zona gris izeneko filma eskainiko dute. Bigarren aretoan, La Isla Olvidada ikusgai bihar arratsaldeko bostetan, zazpirak eta laurdenetan La Bola Negra. Eta gabeko amardardietan bigarren aretoan Inurri Itxuak izeneko filma emango dute. Domekan, igandean, arratsaldeko lauretan, La Bola Negra. Eta zortziretan ere, domekan, ala eskainiko dut eta astelenean baita ere, bigarren aretoan. Hirugarrenera pasatzen baldin bagera, larun batean, arratsaldeko zortzia laurden gutxitan, Inurri Itxuak eskainiko dute, eta gero gaueko amardarditan, La Bola Negra. Ostera, igandean, arratsaldeko bostetan, La Isla Olvidada, eta zortziretan, Inurri Itxuak. Astelenean, zazpitarretan emango dute berriro, Inurri Itxuak deritzan filma.

Domekan etzi igandez izango dela emanaldi euskeraz arratsaldeko bostetan Rufus igeri egiten ezekien sugea eskainiko dute. Eta helduentzako berriz bertako Amaia Aita Marian zineman hain zuzen ere inurri itxuak ikusgai izango da. Hasi gaur hasiko dan zazpitarditan emanaldi guztiak ordu berean izango ja, gaur, bihar, etzi eta astelenean arratsaldeko zazpitarditan Zumaian Aita Marin baitare inurri itxuak. Oñatin kulturetxeko zinemaretora zuzenduko gara, La Bola Negra ikusgai duzuela gogorazi, gaur arratsaldeko zazpitarditan eta gaueko hamarrak eta laurdenetan. Eta bihar zazpitarditan eta hamarrak eta laurdenetan baitare. Beraz, gaur eta bihar. Gero Minions and Monster ikusgai txikitxoentzat antolatua bihar eta etzi arratsaldeko bostetan baitare. Eta hortik aparte, igandean zazpitarditan eta hamarretan, eta astelenean zazpitarditan beriti La Sombra de un Engaño.

Guazen Ermuko antzokira inzuzen ere, bihar arratsaldeko 7:30 izango da lehen zinemanaldia Enjambre deituriko pelikula, eta gero gaueko 10:00 aurrera En el corazón de la bestia. Domekan igandean Txikitxoe begira, La patrulla canina, Latino pelikula, 5:00 hasiko da, eta gero 7:30 En el corazón de la bestia. Astelenean Enjambre berriro ikusgai, 8:30 Ermu antzokian. Ordiziara zuzenduko gara eta asteburu honi begira jarri. Inurri Itxuak eskainiko dute Ordiziako zinemaretoan ere estrenaldia dugu hain zuzen. Bihar 7:30 eta 10:00 emango dute, igandean 7:30 eta astelenean 7:30 baita ere, eta aste artean 7:30 baita ere. Eta Txikitxoei begira, igandean eskainiko dute filma arratsaldeko 5:00 gutxitan, Minions and Monsters. Heldu barera joko dugun, asteburu honetan El final de Oar Street izeneko filma eskainiko dute helduentzako. Gaur hasita, gaur 7:00 izango delako emanaldia, bihar 7:00 eta 10:00 eta 14:00, etzi igandea 7:00 eta astelenean gaueko 9:00. Hortik aparte, Txikitxoei begira Toy Story emango dute igandean, etzi, ilak 11:00, arratsaldeko 4:30. Guazen Zumarraga Zerai Eriztiaretoa inzuzen ere. Bueno, atzo aipatu genuen zineklub saioa zegoela, eta ba hori, besterik asteburu honetan ez dut ikusten, bai 16ko emanaldia, baina ez asteburu honetan. Ondorioz guazen Durangoko Zugaza Zinemaretora. Programazio bikaina gaurre martxan jarriko dena datorren asteazkenera bitartean, aukera duzu eba La Bola Negra, Inurri Itxuak, La Vida de una Mujer eta La Isla Olvidada izeneko filmak ikusteko. Gaur esabate baterako arratsaldeko 5:30 lehenengo aretoan La Bola Negra pelikula bera eskainiko dute lehenengo aretoan 8:30, gero asteburu osoan, eh? Inurri Itxuak gaur arratsaldeko 6:00 bigarren aretoan eta areto berean 8:30. La Vida de una Mujer gaur arratsaldeko 6:00 hirugarren aretoan. Bihar eta etzi arratsaldeko 5:00 Txikitxoentzako, biharkoa bigarren aretoan eta etzikoa lehenengoan La Isla Olvidada.

Bueno, zuen gustoko hori baute deu, baute da, aipatu ditugunen artean, ziur baietz. Jarri dezagun, musika entzuten.

Polita entzun dugun pieza hau ere, bueno, kontu batzuk epaituko itxugu albiste batzuk, obrazi zerautzera arrimatuz, urriko bosgarren azoka dugula, nahiak antolatuta, udazkenarekin batera, urriko bosgarren azoka antolatu du, igande honetarako nahia zarozko artisauen elkarteak. Goizeko, 10:30 zortziretara bitartean egongo da azoka zabalik, legezaren enparantzan. Bueno, ba, antolatzaileek azpimarratu dutenez, bertako sormena tartea babesteko aukera paregabe izango da, izan ere eskuz egindako askotariko produktuak eta hien egileak ezagutu ahal izango dituzte, plazara bertaratzen direna. Beste postuetan, bitxia, kuadroak, bolsak, ukenduak eta beste hainbat gauza interesgarri aurkituko dituzue eta. Urriko bosgarren azoka ba, nahia elkarteak antolatuta zarautzen. Baina ez da bakarra, bigarren aukerako liburu eta disko azoka solidario egingo dute, igande honetan eta astelenean zarautzen, kaleko elkartasun eta kultur elkartak antolatuta azoka solidario egingo dute igandean eta astelenean merkatu plazan egun osoan zehar. Goizeko 10:30 arratsaldeko 8:00 arte urtero bezala, bigarren aukerako liburuak, diskoak eta bestelako materiala jarriko dituzte salgai eraberean, herritarrek etxetik eramandakoak ere jasoko dituzte erabiltzaile berrien esku jartzeko. Kaleko elkartasun eta kultur elkartaren helburua, kulturaren bidez bazterketa ekonomikoan dauden personei laguntzea da. Azoka hauetatik lortzen duten dirua, kausa horretara bideratzen dute. Ederki ba. Bueno, eta asteburua badator, eta Aristarrazuko erromeriak ere bai, beraz, igande honetan izango duzue ba, hasi udazkenetik eta udaberrira arte irauten dute erromeriek, beraz badator, gainerako erromeriak eta bukatu direnez, orain ja, basten da, Aristarrazuko erromeri giroa ba. Izerre eta Labier eta Lizagoien aizpak izango itxugu datorren igande honetan ala jainan. Beraz, gaurazi, igande eta jai egunetan, arratsaldeko 6:00 gaueko 9:00 arte irauten duela. Baina igande honetan izango da 11:30, 12:00 ez du aipatzen hemen, 11:00 igandea. Aia San Pedro Baileran, Aristarrazuko plazan izango zu. Beraz, animatu, erromeri ezale zeratenok, kaukera aparta, ba, etzi igandez. Gaur jaso dugun kantua entzungo dugu ondoren, Ane Etxegoienek izan ere Zabal argitaratu du kanta diskoaren aurrerapen berria hain zuzen Leire Martinezekin batera hain zuzen ere Zabal single argitaratu du Leire Martinezekin batera interpretatutako kanta. Abestia kanta diskoaren aurrerapen berria da, disko urriaren 16an argitaratuko dela dio, kantuak bihotza zabaltzeko persona bakoitzak bere baitan duen baliotsuen apartekatzeko eta konfiantzatik eskuzabaltasunetik eta askatasunetik elkarrekin aurre egiteko gonbidapena egiten du. Zabal, Ane Etxegoienek eta Patxi Garate konposatu dute, kantuak Ane Etxegoien, Leire Martinez eta Franzine Masiriren agotsa biltzen ditu, eta zigandako ikastola eta abesti taldeko aurra bezbatzen parte hartzere badu. Baita, Una Fiara Nova Korsikar Polifonia taldearen ere. Gitarrak, basua, teklatuak, sintetizoreak eta programazioak Benjamin Dantesek eta Patxi Garatek basinatu dituzte. Singelaren izenburuak zabalitzak irikitzearekin ideia dakar gogora, bihotza irikitzea, maitasuna, ontasuna eta argia zirkulatzen ustea eta persona bakoitzak bere baitan daramana partekatzea. Kantuak begirada argitsu batetik abiatzen da kantua, batzuetan zauritua dagoen mundu bati begira, besteengan sinistea eta bihotzez eskaintzea eraldaketarako modu bat izan daitekela aldarrikatzen du hain zuzen. Zabal singearen argitapenak kantadiskoaren etorrera irakartzen du, albumak lehen aldiz proiektu berean bildu ditu hizkuntza minorizatu eta ez hegemoniko ezberdinetan katatzen duten artistak. Euskara, bretoiera, obzitaniera, korsikera, alsaziera, katalana, galegoa eta greolera. Diskoa gainera, beren ahotsa gehitu nahi izan duten gonbidatu ezagunak ere baditu, kulturak, lurraldeak eta hizkuntza ondareak balioan jartzeko ekimen honen bidez hain zuzen. Proiektuan parte hartzen duten artisten artean daude, Francis Cabrel, Ane Etxegoien bera, Patxi Garat, Dan Arbraz, Kali, Clarice Laban, Francine Masiani, Joel López, Itziar Ituño, Leire Martínez, Claire Kane, Valeri Luri, Markat, Xalba Indugu, Petru Santi, Iban Kujius, baita Tximi Txama, aurra bezbatza, ikastola Padre Zigandako bezbatza, eta Una Fiara Nova Korsikar Polifonia taldeare. Benetan partaide asko ditugu.
Duen, irukoten, laukoten eta interpretazio kolektiboen bidez, kantak, hizkuntza horiek gaur egungo moldaketetan uztartzen ditu, neurri handi batean jatorrizko sorkuntzek osatutako errepertorio baten zerbitzura. Proiektuak defendatzen du hizkuntza horiek ez direla iraganekoa, baizik eta guztiz bizirik daudela eta gaur egungo musika sorkuntzaren parte izan daitezkela. Kanta diskoaren edo diskoarekin Ane Etxegoienek musika espazio komun bihurtzen du eta ezberdintasuna indar sortzaile. Albunak artisten, hizkuntzen eta lurralden arteko topaketa proposatzen du eta kultur anistasun aldarrikatzen. Bueno, ba, Ane Etxegoienen ahotsa egia zen oso oso ezaguna egiten zaigu. Ane Etxegoien erreferentziazko hautsetako bada iparaldeko gaur egungo musikagintzan zalantzarik gabe, bere ibilbidean euskal musika, Euskal Herriko zein euskal herritik kanpoko publiko gero eta zabalagoei hurbiltzen lagundu du, bere ahotsa gozo, leun eta indarso horrekin ba. Agertoki garrantzitsuetan aritu da Etxegoien, hala nola Olimpian, Parisko Kasinoan, Alhambran, Kursal Jauregian, Vitorio Eugenio Antzokian, Bilboko Guggenheim Museoan, BBK Aretoan eta Arriaga Antzokian. Gainera, birak ere egin ditu Frantzian, Espainian, Argentinan eta Amerikako estatu batuetan. 2013an argitaratzen Les Bois Basques lanak Uai Hartzun Handi izan zuen. 80.000 kopia baino gehiago saldu ziren eta 4 milioi ikustali baino gehiago izan zituen bideoklipak. Ondoren kaleratuko dituen lanetan, hainbat gai jorratu ditu Ane Etxegoienek, hala nola transmisioan, hortasuna, memoria, emakumea eta euskal kultura. Kanta lanarekin, konpromiso hori sendotzen du artistak eta beste hizkuntza gutxitu batzuetarantz bideratzen du, musika sorkuntza eta kultura ondarearen defensa batzen dituen proiektu koral batean. Hala jaina, honena badakizu ezer dan, ba, kantua entzutea, zabal deitu hain zuzen. Honeme.

0: Zuekin Arrate Irratia Arratsaldeko 5ak dira. Albistea jarraian.
1: Zoriare Mikel.
2: Informazioa eguneratzeko Ordu Euskal Irratian.
1: Zumaian ordu bete barurako arratsaldeko 6etarako deitu du mugimendu feministak igande goizean adin txikiko emakume bati egindako sexu erasoa salatzeko manifestazioa mobilizazioarekin bat egin du Zumaiako udalak. Biktimak igandean jarri zuen salaketa ertzaintzak gertatutako argitzeko ikerketak edo ertzaintzak martxan du gertatutako argitzeko ikerketa. Arrasateko mugimendu feministak bestalde Maritxu Kajoi egunean gertatutako eraso matxista salatzeko biharko deitu du elkarretaratzea, arratsaldeko ordu batean izango da Severo Plazan, bertan egingo dute mobilizazioa. Gainerakoan Nabi Pillay eguneko izen propioetako bat, bakearen Nobel saria jasoko du legelari hegoafrikarrak, Nazio Batuen giza eskubideetarako goi ordezkaria eta nazioarteko gorte penaleko epailea izan da Pillay, eta bakearen eta nazioarteko zuzenbidearen alde egin duen ahalegina aitortu bizkio Norvegiako akademiak apartheid garaitik Gazako sarraskiraino. Merezitako aitortza Antonio Guterres, Nazio Batuen erakundeko idaz Azkari nagusiak azpimarratu berri duenez.
3: For decades, she has been a champion of international law and human rights and a steadfast, independent voice of justice.
1: Besteak beste heriotza zigorraren aurkako jarrera adirazi izan du Pillayk, bada bakearen Nobel saria jakinarazi den egunean baieztatu du Ameriketako Estatu Batuetan Pentagonoak Nidal Malik Hassan psikiatra militararen fusilamendua zuzenean ikusi ahal izango dela abenduaren 3an. Pete Hegseth, defentsa idazkariak emandu horren berri.
4: And we'll make sure that people are able to watch it, that it's public, because people need to understand that this is a there's serious consequence for these types of things.
1: 2009an Fort Hoodeko base militarrean 13 pertsona hil eta 32 zauritzeagatik zigortu zuten heriotza zigorrera eta sarraskia gertatu zen leku berean exekutatuko dute esan bezala abenduaren 3an. Gaiz aldatuta gasolioaren prezioaren igoerari aurre egiteko 1,3 milioi euroko diru laguntza bideratuko dio 125 euskal arrantzontziri Espainiako Nekazaritza Arrantza eta Elikadura Ministerioak maiatzaren batetik ekainaren 30ra bitarte egindako kontsumoari lotutako laguntzak izango dira eta arrantzontzien jabeek 5 eguneko epea izango dute urriaren 13tik 19ra akatsak jakinarazteko bankuko kontuak aurkezteko edo hala badagokio laguntzei uko egiteko. Ekialde ertaineko krisiak eragindako gasolioaren garestitzea konpentsatzea dute helburu diru laguntza horiek. Eta kultura ipamen bat ere bai. Tierri Bizkarik eta Orekate Isak emango diote hasiera Arizko Zubiak ehuntzen kultur zikloari Iruñeko Laban arratsaldeko 8etan hasita. Pirinioen bi aldeetako kultur eragile eta artisten kontzertuak, liburu aurkezpenak, solasaldiak eta topaketak antolatu dituzte hilabete osoan zehar, 13 emanaldi guztira Iruñeko Kondestablen, Laban eta Karrikirin, Maider Beloki, Iruñeko Udaleko kultur zinegotzia da.
5: Programazioak Euskal Herriko iparraldeko eta hegoaldeko artistak eta kultureragileak elkartuko ditu. Belaunaldi eta esperientzia eta estilo ezberdinak uztartuz.
6: Ilunegiak utzi diozun galdetzeari.
1: Errepidetan aparteko gora berarik ez dauneotan, ala esan digute segurtasun sailean, eta eguraldiari dagokionez Mikel, arratsaldean ostarteak irekiko dira lurralde osoan, giro eguzkitsua izango dute batez ere hegoaldean, barnealdean, haizea hori bai, iparraldetik sartuko da eta freskotik temperatura. Asteburua bihar larun batez, giro egonkorrarekin hasiko dugu Euskal Meteoren iragarpenaren arabera.
2: Ederki ekaitz, gero arte!
1: Gero arte!

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea.
1: Markina Ximengote inguruko baserritarren zerbitzura Ituarte pentsuak.
2: Ituarten goi mailako pentsuak eta baserrirako beharrezkoa diran tresna eta osagai guztia daukazu ez. Baita horturako garaiko landara be. Ituartek etxerainoko zerbitzua eskintzen dazue.
1: Ordutegi astegunetan goizeko 9:00 arratsaldeko 5:00 arte eta larunbat goizetan goizeko 9:00 arratsaldeko ordu bat arte.
2: Ituarte pentsuak Markina Ximengo Kareaga Industri Poligonoan, Beko aldean, 6. pabilloian. Urrutuzkina 9:00, 6:00, 16:00, 47:48.
1: Zapatu honetan Markina Ximengo urriko azokara bazatoze, ondo ibili.

0: Martina Ximengo tailere zunaik urriko azoka nagusi eguna ondo eta zoriontsu pasatzea opa dautzue bezero eta bertaratuko zarien guztioi.
1: Eta negurako egurra prestatzeko unia heltzen danerako ere, zugandik gertu egongo gara. Tailere zunain, makinaria saldu, konpondu eta alokatu be egiten dugu. Motosarrak, egurra zehetzekoak, lan errezteko behar duzuena. Eta nahi badozue, etxeraino erongo dutzugu.
0: Tailere zunai, Markinan eta Gernikan, zuen gandik gertu lan egunetan eta baita jai egunetan ere. Urriko feria nagusiaz gozatu.

0: Aukerako edo nahiko berria dan bere bilado furgoneta gura baduzu, zoaz Markina Motorretxera. Kotxe eta furgoneta eskaintza zabala daukie, bere ala eskuratzeko, ziurtasun guztiarekin eta salneurririk onenean.
1: Gainera, Markina Motorrek bere berria dan mekanika eta karroseri tailerra daukaz. Markina Motor Euro Repar ofiziala, Erdoza etorbideko 50. Markina Zemeinen. Urrutuzkina 944-16-62-76.
0: Eskuratu egizu bere bilado furgoneta Markina Motorren eta gozatu zure bideietan.
1: Ondi bili Urriko Azoka Nagusian.
0: Urriaren 10ean larunbatean Lea Artibaiko Urriko Azoka Nagusia egingo da Markina Zemeinen.
1: Goizeko 10etan zabalduko dabe azoka. 10ak eta laurdenetan Lea Artibaiko animalien lehiaketa hasiko da. Ordu berean epaimaia eskualdeko mairik onena aukeratzeko lanean hasiko da.
0: 10 erdietan Basarriko Tresnazarren erakusketa plaza berripean. 11 erdietan Ardimozte erakustaldiak. Ordu berean Tarine Udal Musika Eskolako trekitilariekin erromeria kalezkale. 12etan bersolariak zelaian.
1: 12 erdietan etxeko txikienei zuzendutako herrikirolak. Arratsaldeko ordu batean Lea Artibaiko animal lien sari banaketa. Ordu bitardietan eskualdeko mairik onenaren sari banaketa, eskualdeko merezimenduaren aipamena eta amen bertokoa hotzaren sosketa egingo da. Arratsaldeko 3etan azokaren amaiera.
0: Gogoan hartu urriaren 10ean zapatua Markina Zemeinen Lea Artibaiko Urriko Azoka Nagusia egingo dela. Zatoze.
1: Horrek Doako etengabeko autobus zerbitzua egongo da Kareaga poligonotik azokagunera. Azokan erositakoa gordetzeko zaindegi edo kontzina zerbitzua egongo da.
0: Lea Artibai landa garapena.

Bai, polita entzun dugun bestia Ganbara Musika taldearekin Xurian Xuri izan bezala. Bueno, asteburu honi begira, bueno, romeria aparte, baditugu beste gauza batzuk ere, beste espakizun batzuk esate baterako, zizurkilera zuzendu behar gara, basarri herria, azoka berezia ospatuko dutelako etzi gande zain zuzen, zizurkilko herrigunean izango da. Bueno, bagoizeko 10:30 hasi eta ordu bitardiak arte basarriko produktuen eta artisauen postuak jarrita egongo dira herri gunean zehar. 11:30tik ordu bat arte aurrentzako potxoketan ibiltzeko aukera ere egongo da. Artilla nola garbitu eta ernazko tatuaien tailerrak egongo dira 11:00tan hasi eta ordu biak arte. Plaza dantzak idatua baita ere guardiko 12:30tan Pedro Mario Taño plazan. Ordu batean herriko ekoizleen produktuen dastaketa, bueno, hamburguesak, jogurrak, gazta freskoa, bizkotxoa eta bar. Euskal kantu saioa izango da, otaia toralekin, hain zuzen ere, zimiterioan, ordu bitarritan hasita. Gero, arratsaldean errekirolen proba kombinatua izango da, aizkoran eta rejasotzen frontoian. Egunean zehar, El Salvadorren aldeko pintxo eta darien postua ere egongo da. Eta garrantzizkoena zera, ordu zuela, hain zuzen ere, autobus zerbitzu ere izango dezuela, bulandegi bideko errotondan, hain zuzen, 10:45 arratsaldeko 3 arte, beraz, aukera politia ba, hain zuzen ere, zizurkila arrimatzeko. Esan bezala, 6:00tan izango da baita ere, errekiro likuskizun bikaina, proba kombinatua esan bezala, aizkoran eta rejasotzen, aizkoran lierni osa, malen mondareira, eta oraia esan hola izangoia, eta aizkoran, aizkoran, arri jasotzen esan nahi nuen, eta aizkoran berriz, Joan Goikoetxea, Jakes Irureta Goienet aritz goenaga. Aritz goena, barkatu. Joan Goikoetxea, Jakes Irureta Goiena, eta aritz goena izangoia. Beraz, ikuskizun polita, arratsaldeko 6:00tan hasita hain zuzen ere. Eta urtik aparte, baita ere, hilaren 17an oker ezpanago, urrengo asteko larun batean hain zuzen ere, Danena klasikoa martxa zikloturista egingo da, Jose Arregi plazatik abiatuta, hori ere aipagarria. Beraz, 8:00 eta 4:00 goizean omenaldia, 8:30 Danena klasikoaren irtera izango da, 11:00 aurrentzako jinkana, eta bazkaria ordu bitardietan gero bazkalostekoa, eta arratsaldeko 6:00tan hasita DJ Andonekin musika izango dezue. Hori guztia, esan bezala, zizurkilan. Bestetik eta datorren astelenari begira jarrita eta Ormaiztegira zuzenduz, jubilatuen eguna ospatuko dute. Datorren astelenean Ormaiztegiko Oin Harriak jubilatu elkarteko kidek urteroko festa eguna ospatuko dute, meza, trekitilaria, bazkaria Ormaiztegin eta arratsaldean dantzaldi izango da Elustondo Anai Errebek girotuta. Eta hortik goazen Zarautzera, aipatu nahi dizugu, Zarauzko udalak euskarazko Aisa ikastaro antolatu duela, herrira etorritako bizilagun berrientzako. Ikastaro honen helburua euskarazko oinarrizko esamoldeak ikastea da, hitzak, agurrak, euskal kultura ezagutzen duten bitartean ba. Horrela ba ikastaro guztiak edo guztira 60 orduko iraupena izango du. Azaroaren 2tik, beraz datorren hilaren 2an hasi eta datorren urteko urtarrilaren 25 arte. Astelenetan, asteartetan eta ustegunetan goizeko taldean 9:30tik 11:30 ariko da eta arratsaldekoa 6:00tik 8:00. Izen ematea zabali dago hilaren 23 arte. Izen emateko epea hori da urriaren 23 arte zabalik Zarauzko udaleko gizarte zerbitzuan Zigordea kalean. 9:00, 00:41, 27 duzue telefono zamakia, zalantzaren bat baldu baduzue, dei egin eta galdetzeko. Edo bestela, elbide ontara idatzi, inmigrazioa@zarautz.eus egin zuzen ere. Hori esan da, pieza hausentzun, ederra da eta bere alaxe, aresora.

0: Arratsaldean zuekin saioan aurkitzen gara lagunok. Eta gaurkoan Aresora gerturatu nahi genduke. Igandian, bosgarren emakume hartzaien eguna ospatuko dute, mendialdeko azoka ibiltariare egingo da. Beraz, geu ere ibilian Aresora gerturatuko gera arratsalde honetan. Telefonaren beste kaldean daukagu Maitena Ezkutari Artieta, Plazaola Partzuergoko gerentea da bera, antolatzailea hortaz, eta ia, berak eze kontatzen digun. Arratsaldeon, Maitena.
1: Arratsaldeon.
0: Zemo uzbizia, ondo?
1: Ongi, bai, ondo.
0: Bueno, pentsatzen dut, igandeako ilusioz beteta, ze ikusten da bosgarren edizioa ere badala, eta jendeak gustora hartu duen ekintza degula, emakume hartzaien egun hau.
1: Bai, alaxe da, bai. Esaten dezun bezala, bosgarren edizioa, eta, bueno, ba, urtez urte gehitzen doazte emakumeak prozesu honetan, ze, karo, kasu honetan Areson egiten da, bosgarren edizio hau, baina gogoratu behar da, aurreko urtetan ere beste herri batzutan egindala, eta emakume, herri hoitako emakumeak ere gonbidatuta goten die parte hartzea, bai Larraun, Lekunberri, Araitz, Leitza eta Goizuetako emakumeak etorriko die igandean, ba, Aresokoekin batea ospatzea egun.
0: Hori da eta. Bueno, ai, gure hartzaiak berez isilak eta euren lanean urte osoan jarduten duten pertsonak dira, euren ardiekin eta mendiarekin alkartasunean, baina hartzaiak bezain isilak eta izemat lan, isilpeko lan egindako pertsonak, hartzai emakumeak o emakume hartzaiak.
1: Ai, alaxe da, bai. Horregatik sortu zan, egun hau, nola bat gure inguruan, Plazaola Partzuergoak 30 urteia egin ditu inguru hontan, mendialdeko inguru hontan, eta hemen gaztandegi dexente dauzkagu, noski, eta gaztandegi hoitan gehienak emakumeak.
0: Betxu.
1: Eta beraiek proposatu zuten nolabait halako eguna ospatzea, eta beraiekin harremanetan, bileretan daola, sortu zan proposamen hau. Eta bai Gorriz gaztandegi Leitzakoa, Bikain, Txarri Larraungoa, eta Beloki Mendia Uztegi Araitz Bailarrakoak, ba, oik emakume hoiekin nolabait hasi ziren lehenengo pausuak ematen, eta esaten dezuna, ba, goraipatzen pixka bat ez, emakumeak izan du den papera, ba, bueno, landa ere muan, orokorrean, baino, batez ere, hori da, batez ere, ba, hartzaien historien, ba, pausu asko eman die, eta hori, eta ez zienak ikusten gehiegi, orain arte, horregatik irutu zaigu interesgarri,
0: Ba,
1: hori, bisibilitate hau ematea.
0: Bai, zalantza ipe, beti lana ez da izango ospatzeare garrantzitsua da, eta hartu emona eukitzeare, bai, ze gaur egungo gizarten askotan geure bola juten gea, baina garai batian, bazan auzolana, alkarlana, eta betxu, ospatzeko ere elkarlan hori garrantzitsua da, eta horri ere tokia egin bertzaio, eta betxu, hemen Maitena, ari asko ustartzen dituzue, bori, ba, herriak, auzoak, bailarak, ogibidea bera, gauza ederra, Areson egingo dezuena igandian,
1: Bai, holaxe da, bai, eta gero, gauz bat, erritual bat, ja, sortu dan moduan, urtez urte omenaldi hau ordu batan izanen da, eta erritual moduan esaten izun egiten degula ere, etortzen dien belaunaldiak implikatu. Eta hortarako, ba, emakume hartzaileen alabak, ilobak, parte hartzen dute ere, eta adibidez, ba, ritual horretan, larroxondo bat, maten dio, azken urtean parte hartzen duen gaizte batek, kasu honetan neskatoa Goizuetakoa etorriko da, eta Aresoko beste neskato bati emango dio larroxondo hori, Bai, nolabait, bueno, pues opari simbolikoa da, nolabait jarraitzen dula, ba hori ez, belaunaldi ere, ba dinamika hau eta artzaien mundu hau, ez? Eta, bueno, pues nolabait ere implikatuz gazteak esaten izun bezala, ez? Hori, ba da, eguneko parte bat eta parte, bueno, pues ungigarria, politia.
0: Zalantzaipe, ze askotan gertatuko zeigu edo gertatzen zeigu, ez, bueno, emakume hartzaile omenaldia. Detortzen zeigu burura, ba, gure izeba, gure haume, gure ama, baina belaunaldi berriak ere behar ditugu, kate hortan, hori kate hori aurrera eramateko.
1: Hori da, horregatik da, bai, ba, alde batetik, ba, adineko emakumeak daude, eta omen duta eta parte hartzen duten gehienak alakoak dien, oski, baino, horregatik ritual hori ere ez, kontuan hartuz, gaztetxoak ere hor daudela, eta behar diela implikatu txikitatik, ze honek ere, hori da, nolabait ez, garrantzitsuena, ez, txikitatik ikustea gauzoiek eta balorea ematea, eta gero beste larrosondoa banatu ondoren ere beste emakume batek egiten duna da gaztaren mosketa.
0: Hori errituala da, eh?
1: Nahiko arrunta izeten da, ez? Udaberrin egiten da lehenengo gaztarekin eta hola, eta bueno, ba, kasu hontan ere, egun hontan ere hori jartzen dugu, ez da? Nolabait omenaldi hontan ere parte hartzen da. Eta noski, gero, beste omenaldi askotan bezala, ba, orezko aurreskuek, kantuak, eta gozariak, eta lakoak ere parte hartuko dute, ez da?
0: Bai. Bueno, hori eguardiko ordu batean izango da, Aresoko hartzaiei omenaldia, bueno, ekitaldi xumea, baina betxu kariñoarekin, bihotzarekin eginda, ba, ziurazko emakume hauek askok eta askok gazta egiten duten bezala, kariñoarekin, maitasun osoarekin.
1: Bai, ala da. Hor ikusten da nolabait emakumeak daukagun zaindaria garela eta ez, zaintzaren lotura hori, ez? Bai ardiekin, bai personekin, txekoekin eta naturarekin ere, ez? Eta hor bueno, hor ikusten da nolabait kutsu hori, ez?
0: Baina,
1: ematen zaiona.
0: Oreka mantentzen duen ardatza dela esango nukenik.
1: Hori da, bai.
0: Maitena,
1: bai, eta,
0: bai, san.
1: Bai, eta orduan, bueno, ba, hori, esaten deguna, bai, tokiko ekonomian, ba, batez ere, bueno, pues, izendu da, behar-beharrezkoa, ez da, eta urte gutxitan aldatu zaigu hau dena, ja gero eta gutxigo gelditzen die, eta hori ere kontuan daukagu, eta ze zailtasunak dauden jarraitzeko, eta, bueno, pues, hori erronka horiek ere aurrekaldean daudela, eta garbi ikusten dugu, baino, aleta guztikin, ba, bueno, ospatzeko ere aukera polita dugu, eta horrekin batera, ba, daukagu aintzinako ba, nolabait mendialdeko azoka ibiltaria.
0: Hori galdetu nintzen, ze Maitena ez da bakarrikan izango omenaldian, eta esan goizian, gu Aresora arrimatzen balin bagea igande goizian, horre amarretakoa egiteko ordurako aliatzen balin bagea, herrian mendialdeko azoka ibiltaria topatuko dugu. Oso berezia izaten den azoka, ez da, Maitena?
1: Bai, holaxe da, bai, hori esan nahi nizun, bai, nola bat jorre, bueno, ba, 30 inguru postu, 20 aurrera elikadurak, gero artisau postuak ere, ingurukoak, mendialdeko azoka ibiltaria izaten da, bueno, pues azoka bat herri-zerri mugitzen dana urtean zehar, eta nolabait, bueno, pues badu ja urte asko, darama inguru honetan, mendialdean, eta nolabait, ba, lotzen da emakume hartzaile egunarekin ere, eta hortaz aparte, aipatu behar dugu ere, azken aldian ibilbide batzuk seinalistatu diera, Areson, eta nahi dunak ere pues, goizago hasi daiteke, paseo bikaina eman, Ulizar mendira edo guratzera, markatuta daude, markatu berri gainea, eta paseo gozo bat eman, da ondoren, ez, gozaldu, eta ba, mendialdeko azoka postu oitan ere, ba, erosi daiteke gozari galanta.
0: Edo bokadutxo etxerako, edo detaietxo bat ere bai, ze azkenia, mendialdeko azoka ibiltari honek, bertako produktuak, esango deu, lurrak ematen dituen produktuak, jasangarriak, kalitatezkoak eskaintzen ditula, eta oraingoan, areson izango dala. Beste garai batien, hor topatuko dugu, mendialdeko beste herrin batien, baina oraingoan, azoka areson tokatzen da.
1: Hori da, bai. Oso ondo. Eta hola, azkeneko 7 urtetan daramagu azoka honekin, Araitz, Areso, Basaburua, Betelu, Imotz, Goizueta, Larraun, Leitza, eta Lekunberri, osea, herri guziak partertzen dute, baino txandatzen doazte. Esan behar da, Zeterna gara lurrekin, Abelarte elkartearekin ere, baserritarren elkartearekin antolatzen dala azoka hau, eta Araizko zaporeak, Leitzeko, bertatik bertara dinamika konsumo taldea, bueno, pues pixka bat dala gauz bat kolaborazio ontik ateradan proiektua.
0: Talde lana beharrezkoa hau aurrera ateatzeko. Bueno, Orida. Baina dana ondo borobiltzeko gu euskalduna gea eta tripa betetzea gustatzen zaigu, Maitena. Eta bosgarren emakume hartzaien egun honek izango du ekitaldi goxoa, zaporez betia eta gainera bertatik bertara ikustekoa. Axuria, arkumea burduntzian erretzen baita.
1: Hori da, bai, eguerdian ere, hori, bueno, 11 terditatik ja hasiko die pintxoak eskaintzen, eta hau ja ohitura bihurtzen ari da, eta, bueno, jarraitzaile asko dazka, ez, holako pintxoak ateratzen dienen, aukera hau ematen danean, eta egia da, prozesua ikusten dala, ere, politia dala, erretzeko prozesua ikustea, eta horri zanen degula, Aresoko plazan, eta aukera galanta ere, hori esan degun bezala, gozaltzeko, eta paseo horren ondoren, edo aurretik.
0: Baitu, zelako plan polita prestatu diguzun, Maitena, bosgarren emakume hartzai egun honen arira Arezon. Bueno, plaza olako partzuergoko kide guztiei agur maitakorra, geure aldetik, eta bueno, gure emakume hartzaiei ere, hemen Gipuzko aldeko eta Bizkaiko ere, gonbita egingo diegu, ez da Maitena, arrimatzeko Arezora igandian.
1: Hori da. Noski baiet, bai, horre emakume guziak eta gizonezkoak ere, baino batez ere hartzaileak direnak onbidatuta daude, eta bueno, egun politia izanen degula eta ziur gozatzeko aukera.
0: Hori da, eta zeuri mila esker, ondondo pasau igandien eta hurrengoan kontu gehiago, eskerrik asko Maitena.
1: Zuri beti, mila esker.

Solasaldi polita ba, arreso nortxe, dakozu egun polita baita ere, arratsaldeko bostak eta hogeita hamazazpi minutu direnean aurre egingo dugu. Azkoitira zuzenduz, datorren hilari begira jarritako berria da, izan ere Azkoitiko udalak autobusa jarriko du azarbaren zortzian, Behobia lasterketara joateko izena matea zabalitu zuen dagoeneko zelkargunean. Beraz, Behobia lasterketa etara joateko udalak autobusa jarriko du, autobusa joateko bakarrik izango da, norberak mundatu beharko du gero bueltatzeko. Autobusean joan nahi duenak elkargunean eman behar du izena, doan izango da erabiltzailetzat autobusa izena matea zabali dago esan bezala. Goizeko zazpiterdietan aterako da udali burutegi aurretik autobusa, 60 plazako autobusa hartuko du udalak eta izena matea ordena jarraituko da eserleku guztiak bete arte. Beraz, asmoa bandu duzu lehen mailen ibili. Eta hori aipatuta, elgubarrera salto bat emango dugu, izan ere elgubarko udalak ongizate emozionalaren inguruko trebakuntza eta sensibilizazio saioak antolatu ditu loratzen estrategiaren baitan. Elgubarko udalak nerabe eta gazteen ongizate emozionala sustatzeko aurreikusitako ekintzekin aurra jarraitzen du, oraingoan trebakuntza eta sensibilizazioa prebentziorako eta ezagutza partekatzeko tresna gisa hartuta, hainbat saio antolatu dira. Saioak zurrunbiloa egitasmoa eta loratzen estrategiaren baitan antolatu dira eta herriko eragile eta herritar guztiei daude zuzenduta. Erakunde eta elkarteetako kidei, ikastetxeetako gurasoei, kultur eta kirolarloko profesionalei eta entrenatzailei eta oro har, banerabe eta gazteen ongizate emozionalean eragin dezaketen herritar guztiei. Helburua bakoitzak bere esparrutik nerabeen ongizate emozionalean nola eragin dezakeen hausnartzea da. Ezagutzak eta esperientziak partekatzea baitere eta elkarlanean prebentzioan eta zaintzan oinarritutako komunitatea indartzea. Horretarako hainbat profesionalen eskutik, ongizate emozionalarekin lotutako gaiak landuko dira, ikasteko hausnartzeko eta esperientzia partekatzeko guneak eraikiz da. Urriaren 13tik datorren asteko aste artetik, azarroren 4 bitartean, loratzen trebakuntza zikloak 4 hitzaldi ekarreko ditu, Aitagirre kulturguneko areto nagusira, zurrunbiloa ekimenaren baitan. Gazteen osasun mentala erdigunean jartzeko asmoz guztiak, seiretan hasiko dira, arratsaldeko seiretan honela, datorren aste artean, urriak 13, Amaia Bazigalupe, EHUko soziologoak osasun mentala berdin tratatzen ditu medikutzak neskak eta mutilak galdera ikurra egiten du. Hoxe izango da hitzaldiaren izenburua. Urrengo astean, urriaren 21ean asteazkena da, Carmen Diez Mintegi antropologoak kirola mutilak gizon bihurtzeko erritualak aztertuko du. Urriaren 28ean asteazkena Naia Idoiaga EHUko psikologoak presio akademikoa nahikoa ez izateren beldurra izango du izpide. Hiru hitzaldiak euskeraz izango dira, itzulpen zerbitzuarekin dio. Eta zikloa azarroaren 4an itxiko da inzuzen, Iñaki Alonso, kirol entrenatzaileak eta Kuninako zuzendariak kirola ingurune segurua galdera ikurra hitzaldiarekin. Azken saio hau gaztelaniaz izango da. Udalak, elgubarko udalak, herritarrak eta herriko eragileak saioetan parte hartzera animatzen ditu, eta bereziki bakoitzak bere inguruan dituen guraso, entrenatzaile elkartetako gide, kide eta bestelako herritarrei gonbidapena luzatzeko eskatzen die. Azken batean, nerabeen ongizate emozionala guztion ardura baita, eta loratzen estrategiak elgubarren, zaintza, elkarlana eta erantzunkizun komunitarioa indartzea du helburu. Beraz, horra, hitzaldiak aipatu ditugu, zeigunetan dituzuen, interesgarriak izango ja. Mater ontzira zuzenduko gara, itxasoaren oroimena dio jaso dugun programazioak, Pasaiak bakaila usaina zuenean. Pasaiako bakailao portu handienetako bat izan zen Pasaia, eta itxas bizimodu hori ez da soilik geratzen diren ojetuetan kordatzen dio, bizirik dagoela dio. Halaber, sare bat konpontzeko keinuetan,

ternuera arte nabiatu zuzenaren hitzetan, eskuz esku irakasten diren korapiluetan. Ondare material eta imateriala da, Paseioko komunitatea berak, belaunaldiz belaunaldi eta erakusketa honen bitartez, zehazki eraikitzen jarraitzen duena hain zuzen. Itxasuaren oroina, memoria de la mar erakusketak, Paseioko lonjan, San Pedroko lonjan, ilonen 31 arte, arrantza tresnak, itxaskartak, buiak eta bakailago ontzien argazkiak biltzen ditu. Herritarrekin batera eraikitako erakusketa honetan. Zabaldu, urriaren batean zabaldu zuten eta ilonen bukaera arte. Lagutuako itzordu osatzen ditu erakusketak, erreserba eta leku mugatuetan hain zuzen. Urriaren 6 pasazen, saregileen tailerra Hondarribiko saregilekin, 10 pasazen, hain zuzen ere, amarra azta pasa, bihar da hain zuzen ere, arte alagua dokumentala eta solasaldian, urriaren 20 itxaskorapiluen tailerra, urriaren 29 itxaskartak interpretatzeko tailerra izango da. Udazkenean murgilduta, urriak jarduera ugari dakartza, itxasontzian zein kostaldian, familia osoarentza dio, kostaldia ikertzen egitasmoaren pare bat ezita, bi itxasondakin arrantza, jaizkibelgo itxaslarretan barna nabigatzeko irteerak. Beraz, ontziratu eta batu gure tripalaziora esaten du. Itxasoan elkarri ikusiko dugu, beti egiten digute, gonbidapena. Bueno, ontzi mater itxasu, ontzi museo ekoaktiboa. Informazio gehiago, irubebikoitz.mater.eus. Bestela, 6199-8445. info@mater.eus duzu berriz, elbide elektronikoa. Bagoaz aurrea poliki-poliki, doinu ederra gurein.

0: Badator ekonomika eta etxeko tximinea pizteko garaia, baina kezuloa edo tximinea garbi dago.
1: Abadinoko Zurarte Etxeak tximinea zainketa eta garbiketa egiten ditu. Kamara endoskopikoarekin tximinearen miak eta mekaniko eta eskuzko egiten du. Zurartek zuten detektagailuak ere jartzen ditu, eta beti aholkurik eta irtenbiderik onenak ematen dautzuz.
0: Etxeko tximinearen zainketa lanak utzi Zurarteren eskuetan, eta lasai bizi. Zurarte Abadinoko Mendiola usoko 11an. Urrutuzkina 656-7248-488.
1: Ikusi bere webgunea zurartegarbitxu.com. Zurarte eta etxeko tximinia garbi.

0: Gainean dugun santu guztien egunerako olorak edo zentroak aukeratzeko, gogoen hartu Zumaiako Kasa Basusta Lora Denda.
1: Basusta Lora Denda, urriaren 29tik 31ra egun osoan zabalik egongo da, etenik gabe, eta azaroaren batean goizez.
0: Kasa Basusta Lora Denda, Zumaiako Santiago Uzoko 18an, urrutuzkina 9433-8611.

0: Neguko hotzari aurre egiteko oraintxe dugu aukera. Azpeitiko Bastida suak sukalde eta tximinien munduan esperientzia duen etxea duzue.
1: Bastidak, beti bezala, egurra naiz peleta erretzen duten tximiniak, estufak, ekonomikak, kalderak eta berogailutan hainbat sistema jartzen ditu. Zatoz gure erakustokia ikustera, eta nahi baduzu eskatu aurrekontua inungo loturari gabe.
0: Neguan etxeko epeltasunak eta gozotasunak izena dute. Bastida suak. Azpeitiko Landetan, Atxubiaga kaleko 12an, Urrestillako bide ondoan gaude. Urrutezkina 9943, 81, 92, 87.

0: Igande honetan urriak 11 Idiazabalen 43. Euskal Herriko Artzaigazta txapelketa eta baserritarren eguna ospatuko dira.
1: Goizeko 10:00 feriaren irekiera. 10:30 kalajira txistulari eta musika eskolako trekitelariekin. Ordu berean Euskal Herriko 43. Artzaigazta txapelketa.
0: 11:00 ume jolasak eta zuntz naturalak eta tokiko jasangarritasuna. Latxa ardia erakusketara bisita gidatua. 11:30 mendiko gaztaren lehiaketa eta herri dastaketa. 12:00 gutxitan gaztaren elaborazio erakustaldia. 12:00 herrikirolak eta gora kale txiki txaranga herrian zehar.
1: Arratsaldeko ordu batean artaldea pasako da herriko kaleetan zehar. Ordu biak laurden gitxegotan sari banaketa. Arratsaldeko 3:00 herri baskaria Igarrondo pelotalekuan. Igandean Satos Idiazabalera ondo ibiliko zareta.
0: Idiazabalgo udala.

Entzun dugu ba, pieza politori eta goazen beste zenbait kontu ere baditugu aipatzeko eta. Eta hain zuzen ere, goazen asteburuni begira jarriko gera, eta treketi doinuak izango ja, aresterrazuko erromeria zaparte igandean, treketi agendari begiratuko diogu eskuartean dugunez. Beraz, azgeita zen, ba, bihar larun bata. Urriak 10 hain zuzen, Nafarroko Zubietan, Baratxuri Beltzak taldea izango da, gaueko 11:30 hasita. Azpeitian, Loiolako Inazio Hiribidean, Bazkalostean, bihar, Gorka Valdez eta Hector Folk izango ja, hain zuzen ere. Bihar baita ere, larun bata, Azkoetiko Baztartxon, Auspo bat bihotzeari izeneko ikemanaldia duzuela gorazi, ontaz mintzatu geraste honetan, 7:00 hasiko da. Eta Barakaldoko Bagatza auzoan Mugi Panderoa izango da gaueko 11:00 aurrera. Igandean berriz Gorka Valdez eta Aritz Markinez izango ja badinon eguardiko 12:00 aurrera eta Urneietako Xoxoka auzoan Irusta izango da arratsaldeko 7:45 aurrera. Eta igandean baita ere Izer eta Labier eta Lizegoian Aizpak izango ditugu arratsaldeko 6:00 aurrera Lizterrazun Erromeri giro ederra eta Anoetan berriz Ostolaza eta Larrañaga izango ditugu datorren igande honetan arratsaldeko 7:00 aurrera. Hoiek dira gure eskuartera iritsi diren berriak. Eta bueno, gaia saltatu zera bat gatozen Eibarrera, izan ere arratebide itxita egongo da urriaren 14 aurrera, Eibarko udalak jakitera eman digunez, ur sariak berritzeko lanak direla eta. Gipuzkoako ura konsortzioak egiten ditu lanak zatika, hemendik 2027ko martxora bitartean eta une oro egongo da zabalik bertan bizirenen etxebizitza eta garajeetarako bidea esaten du. Beraz, arratebide kaleko hornidura eta saneamendu sariak berritzeko lanak urriaren 14an hasiko dira datorren asteko asteazkenean eta 2027ko martxoan amaitzea aurre ikusten da. Gipuzkoako urak enpresak egingo ditu egin bitartean ba arratebide itxita egongo da trafikoarentzat. Jarduketa 4 epetan antolatu da, egin beharreko lanak pixkanak egin alizateko, obrak irauten duten bitartean, egoliarrek beren etxebizitza eta garajeetara sartzeko aukera izango dute, baina behin-behineko aldaketak egingo dira zirkulazio norazkoetan, lanean ari diren eremuaren arabera. Jardueraren lehen zatia, aguntzabide bide gurutzetik arratebide 2 eta 4 garajeetaraino joango da, lanak 14an hasiko dira eta lehen zati hori 2026ko azaroren hasieran amaitzea aurreikusten da. Tarte hori bukatuta, bigarren zatiarekin jarraituko dute, arratebide 2 eta 4 garajeetatik Mekola 1 eta 2 garajeetara eta Mekolarekiko bide gurutzera. Lan horiek 2026ko azaroren amaieran amaitzea aurreikusten da. Hirugarren zatiak Mekolarekiko bidegurutzetik Legarregainekiko bidegurutze arteko ibilbidea hartuko luke edo hartuko du aurreikuspenen arabera lan horiek azaroaren amaieratik aurrera hasi eta 2026ko abendurako erdialdean bukatuko ia. Eta azkenik laugarren zatiak Legarregain eta Arratebide 23 arteko bidegurutzeari eragingo dio. 2026ko abenduaren erdialdean hasi eta 2027ko martxoan amaituko dira. Azken zati horrekin amaitutzat emango da obra hori. Lau tarteetarako ezarritako egutegiak lanak amaitzeko aurreikuspenak baino ez direla dio, beraz datak aldatu ahal izango dira lanen martxaren arabera noski. Hau da, adierazitako epeak ez dira data itxiak, obraren fase bakoitzaren amaierarako estimazioa baizidio. Trafikoari dagokionez, abontzabide zabalik egongo da une oro, gainera behin-behineko aldaketak ezarriko dira zirkulazioaren norazkoetan, ibilgailuak une horretako bizitegi eremutara sartu eta bertatik irten daitezen bermatzeko ba. Hala, arratebide 2 eta 4 garajeetako eta Mekola 1, 2 eta 3 garajeetako ibilgailuak gaur egungoaren kontrako zirkulazio norazko erabiliz ateral izango ja. Era berean, Mamekola kaleko irtera aldi baterako ohiko norabidearen kontra egingo dela dio. Legarregain kaletik esartzen diren ibilgailuen zirkulazio norazkoa ere aldatuko da, esarbideak obren fase bakoitzaren beharretara egokitzeko. Lanek dirauten duten bitartean, ba, ezin izango da aparkatu, obra ere muan dio, murrizketa hori mantendu egingo da, espazio bakoitzeko lanak egin bitartean noski. Hala, arratebideko hornitura eta saneamendu sareak pixkanaka berrituko dira datozen hilabeteetan. Zatika planifikatu dira eta horri esker egoliarrak une oro sartu ahal izango dira bertara eta zirkulazio baldintzak egokitu ahal izango dira obrek aurrea eginar. Hauxe dio ba, Eibarko udalak helarazi digun idatzia ba.
Eta hori aipatuta, goazen Ibartik Elgoibarrera, izan ere Elgoibarko udalak ongizate emozionalaren inguruko trebakuntza eta sensibilizazio saioak antolatu ditu loratzen estrategiaren baitan, uste dut lehen txogonen berri eman dugula, hasi urriaren amairutik eta azaroren bitartean izango ja itzaldi zikloia. Beraz, joango era, ondorengo gunetan ere aipatzen lehen esan dugu eta. Horren goazen Legazpira, izan ere Lembur Fundazioak Jose Maria Arizmendiarreta Euskal Kooperatibismoaren astapenak erakusketa antolatu duain zuzen. Mondragon Kooperatiba Mugimenduaren sustatzailearen pensamentuari eta obrari buruzko erakusketa da Legazpin ikusi ahal izango den. Erakusketa Jose Maria Arizmendiarretaren bizi ibilbidea eta pensamentua jasotzen ditu, apaiza eta pensalari praktikoa izan zen, eta hezkuntzaren, lanaren eta elkartasunaren inguruko ideiak proiektu zehatz bihurtu zituen, proiektu horiek sakon eraldatu zuten Arrasateko gizartea. Erakusketak bere obra nagusia izan zenari jartzen dio arreta, kooperazioari, haren ibilbidearen bidez Euskal Kooperatiba Mugimenduaren garapenako funtsezkoak izan ziren ekimenak nola bultzatu zituen ezagutuko dugu. Lanbide eskolaren eta ulgorren sorreratik hasi eta Fagor, Euskadiko Kutxa Auzolan eta ikerlanen gisako proiektuetaraino, beste. Biografia kronologiko batetik harago, erakusketakaren pensamentuaren zutabeetako batzu jorratzen ditu. Hezkuntza, berrikuntza, etxe bizitza, finantzaketa, euskal kultura eta emakumea eta lana. Arratsaleko seirak, garaiko argazkiek, objetuek eta etxetresna elektrikoek ibilbidea osatzen dute, Arizmendiarretaren figura eta euskal kooperatismoaren erreferente nagusietako baten jaioterrian, edo hobeto esanda jatorrian, dauden ideiak gertutik ezagutzeko aukera eskaintzen du. Bueno, erakusketa hauxe da, Jose Maria Arizmendiarreta euskal kooperatismoaren astapena du izena, eta Lembur Fundazioak antolatuta. Legazpin kokatuko da, fabrika Elortza papertegi zaharra, Azpiko Etxe hiruan hain zuzen, eta inaugurazio ekitaldia datorren astean izango da, gaur 8. Hau da, urriaren 16an arratsaldeko 6etan. Eta erakusketa ikusteko datak hauek izango ja. Noski egun berean inaugurazio eguna, hilak 16, 17, 18, urriaren 23, 24, 25, urriaren 30 eta 31 eta azaroaren batean. Ostiraletan arratsaldeko 6etatik 8etara, larunbatetan goizeko 11etatik ordu bat ardiak arte eta arratsaldeko 6etatik 8etara. Igandeetan goizeko 11etatik ordu bat ardiak arte egongo da. Hontaz argibide gehiago nahi duzuena, okonde abildua lembur.comera, mezua bidali edo idatzi. 9473185 da telefono zenbakia. Lembur Fundazioa Jose Maria Arizmendiarreta Euskal Kooperatismoaren astapenak erakusketa antolatu du inaugurazioa gaur 8, urriaren 16an izango. Seirak eta minutu bat, Arrantzaleak taldearen eskutik, lauteiatu.

Ontza taldea agurtu dugu. Bueno, guazen Gipuzkoako foru aldundira berbada lehenago iragurri behar genuen, baina asteburu honi dagokiona da, AP8an dio Mendaro eta Elgoibar artean asfaltatze lanak egingo dira asteburuan hain zuzen ere. Beraz, kontuan hartzekoa. AP8, AP1, Gipuzko 20 eta AP6 errepideetako hainbat zatikako zoladura berritzeko kanpainaren barruan, asteburu honetan AP8an Bilboko norazkoan Mendaro eta Elgoibar artean asfaltatze lanak egingo dira 61 eta 64 kakotx 200 kilometro puntu artean. Lan horiek egin alizateko aurretik hainbat jarduketa egin behar dira eta ondorioz urriaren 9tik, hau da gaurtik, ostiraletik gaueko 9tik aurrera ezkerreko erreia itxiko da Bilboko norabidean lana prestatu alizateko ba. Afekzio nagusiena Bilboko norazkoan doan trafikoa Behobiako norazkoko plataformatik desbideratzea behartuko duen bypassa izango da. Bypass hori 61 puntutik 64 puntura, kilometro puntura izango da eta larun batean arratsaldeko 4tardietan hasiko da. Aurreikusita dago bypassa igandean 3tan kentzea, arratsaldeko 3tan kentzea, baina ezkerreko erreia igande iluntzera arte etxita mantentzea bi norabideetan erdibideko pasoak berriro muntatu arte dio. Bidegik 14,9 milioi euroko inbertsio egiten ari da AP8, AP1, Gipuzko 20 eta AP6 errepideetako 46 kilometrotan zorua berritzeko. Helburua zoladuraren baldintza estrukturalak eta funtzionamentoa mantentzea, bide segurtasuna bermatuz eta ematen den zerbitzu mailari eutsiz, horixe, hain zuzen ere. Kontuan hartu ba. Eta ez daizu hartu pelikulak aipatu ditu denean, baina bueno, goazen Abadinora, zaurain diberantua aipatzeko eta Abadinok izan ere zinema ikustezinaren nazioarteko 18. jaialdi hartuko du, gaur urriak 9 eta 16 nahi zuzen, Itxaso Diaz zuzendariak eta Lasne Intxauspe protagonistak bizigarritasuna dokumentaleren proiektzioan parte hartuko dute gaur Errota Kulturetxean. Abadinok bat egingo du aurten ere Bilboko zinema ikustezinaren nazioarteko 18. jaialdiarekin, jaialdiaren baitan bi zinema saio eskainiko dira gaur 1 eta 16 bestea beraz, gaur eta urrengo ostiralean Matinako Errota Kulturetxean arratsaldeko 7:00 hasita. Ekimenaren helburua, ohiko zinema zirkuito komertzialetan leku gutxiago izaten duten errealitate, begirada eta istorioak herritarrengan hurbiltzea da. Horretarako askotariko jatorri ikuspegiak ibiltzen dituzten lanak eskainiko dira, beste giza eskubideak, genero ekitatea, jasangarritasuna eta kulturartekotasuna hizpide hartuta. Honela, lehenengo emanaldia gaur 7:00 izango da Errota Kulturetxean, egun honetan ba 7:00 eskainiko dira. Reconnect, Januyi, La Liga, Orain Zer, Una Bombilla en California, Bizigarritasuna, Lo que sostiene la vida eta Fak Dere. Lehen saioa gainera Itxaso Diaz eta Lasne Intxosperen parte hartzea izango du, beraz gaur, Diaz Bizigarritasuna, Lo que sostiene la vida dokumentalaren zuzendaria da, eta Intxospe berriz bertako protagonistetako bat hain zuzen. Dokumentalak Maite Aristegi Larrañagan, Alasne Intxospe Elola, eta Amets Ladislao González, hiru emakume baserritarren esperientziak eta jakintzak jasotzen ditu. Haien lekukotzetatik abiatuta zaintzen agroekologiaren eta bizitza posible egiten duen hori babestearen garrantziaren inguruko hausnarketa proposatzen du. Lurrari, komunitateari eta esperientziari buruzko lana da. Itxaso Diaz eta Lasne Intxospe Errota Kulturetxean egoteak aukera emango du filmaren atzean dagoen lana eta dokumentalak planteatzen dituen gaiak bertati bertara ezagutzeko proiektze hori balio erantzi emanez, dudarik gabe. Lehen saioan Euskal Ekoizpena presentzia nabarmena izango du, bizigarretasunarekin batera, Ainhoa Urgoitia Santa Mariaren Orain Zer dokumentalare eskainiko bai da. Beraz gaur, lan horrek emakumeen gorputzaren eraikuntza sozialaren inguruko hausnarketa proposatzen du. Eta bigarren saioa gaur 8 izango da urriaren 16an, 7:00 baita ere, hau ere Errota Kulturetxean, saio horretan 5 lan izango ja ikusgai, Homin, La Premier Marche, No sabían que éramos semilla, As aventures do angosat eta dela resistencia al poder. Bigarren esaioan kulturartekotasunak eta giza eskubideek protagonismo berezia izango dute eta migrazioa identitatea justiziaren bilaketa edo kolonismoaren ondorioa bezalako errealitate sozialetara gerturatzeko aukera eskainiko da. Europatik, Latinoamerikatik eta Afrikatik datozen historia eta ikuspegiak bilduko ditu programazioa. Benetan, interesgarriak bai gaurkoa eta baita dirudienez ostiralekoa. Bum, bum, bum, bum. Raikon ife empieza ubukatuta, kirolen berriak.

Kaixo guztioi, arratsaldeon, ostiral honetan, kirol albisteak hementxe arrate irratiaren sintonian. Asteburuari begiratuz, ekintza desente iragarrita daudenak, eta guztien berri gaur arratsaldez, eta baita bihar eguerdiko saioan, hortarako denpora balin badegu emango dizuegu. Gogoratu, bihar Markinako feria, eta feri hortako irratzaioa gehiengo hartuko du, eta bueno, ez dakit nola ibiliko geran kirolei dagokien lekutsua emateko. Baina, badaezpada, gaurko egunez laburbilduko ditugu iragarrita daudenak. Asteburu oparoa dator eta aprobetxatzea. Bakar-bakarrik egin behar dezuena da egutegian jarri alako ekiz gorri polit bat, interesa sortzen dizuen ekintza hori markatu eta joateko.

Gaurko egunez, pelota partidu daude, Atarrabiko pilotalekuan eta Durangon, Ezkurdin, Atarrabin, Arratzaldeko, ordutegian zeiretan azita, B serieko lautardi barroko txapelketako partidua jokatuko dira. Eta Durangon gauez A seriekoari estreinaldia emango diote. Atarrabin gaur Arratzaldez, Agirrek Zubizarreta hirugarrenaren kontra indarrak neurtuko ditu. Esan behar dugu, biok banaka ondo moldatzen diren pelotariak dira, Zubizarreta hirugarrenak badaki zer den lautardi barroko txapeldun suertatu, bigarren mailako txapelketan, ez da denpora asko gainera, hori lortu zuela eta horri esker, haundienen artean ari da, ataundarra momentu honetan, Agirrek behar bada beste erabateko kortea du, frontoi osoan hobeto moldatzen dala, irutzen zaigu, bere golpea, bere postura gaitik, lautardi barruan baino, ala eta guztiz ere hankaunak ditu, esperientzia handia du, eta gero garrantzitsuena, eurentzateko oso partidu garrantzitsua da, uda honetan aukera oso gutxi izan dutelako. Eta ondorioz, horrek zerezan nahia du, buruak bueltasko ematen ditu, kontratoa hortxe bukatzear dagoenean eta udan zehar jokatzeko aukerarik izan ez duzula ikusita, ba behar bada lautardi barroko txapelketan aurrera pauso bat ematea. Ez tegu esaten txapeldun atera, baina final sortzirenetatik laurdenetako ligazkan sartzea sekulako oparia izango litzateke, bai bata zein bestearen zat, oin galtzen duenaren zat buruko minak. Argita garbi dago. Eta Bakaikoa eta Alberdi bigarrenarekin antzerakoa. Esango genuke, galtzen duenak ja lautardi barruari agur esaten diola pare bat hilabetetan, entrenatu, ensaiatu, preparatu fizikoki eta barrak egin ostean, galdu eta dana pikutara doa. Ja aukerari gabe gelditze zera. Irabazten duenak, besterik ezpada ere, lautardi barruko txapelketako urrengo ligaskan gutxienez hiru partidu jokatzeko aukera izango ditu. Bakaiko Alberdi bigarrena, Agirre eta Zubizarreta hirugarrenarekin batera aukera gutxien izan dituzten aurrelariak gaur Atarrabin norbaino nor arituko dira. Hirugarren partiduan Ezkurdi eta Albizu, Peio Etxeberria eta Maria Ezkurrena bigarrenaren kontra. Eta Durangon A seria estreinatu egingo da, Elordi eta Larrazabalen arteko partiduarekin. Ondo moldatzen dira, lautardi barruan, bai bat azkin bestea. Behar bada azken urte honetan, Larrazabalek behar bada zertxo gehiago egin du, neguko partidu, neguko txapelketetan, Lautardi barruan bintzatik ez, Larrazabalek final laurdenetako ligazka jokatu zuen, eta Elordi bitartean final sortzinetan gelditu zen, oin, arerioa Ezkurdia izan zuen, Ezkurdiaren kontra final sortzirena bakaltzea tokatu zitzaion. 2024ean final laurdenak Elordi jokatu zituen, eta previa bat, hau da final sortzirenak baino arutzago gelditu zen, Larrazabal, Zubizarreta hirugarrenak irabazizionalarik, previa hortan, eta 2023an Larrazabal final sortzinetan kanbo gelditu zen, eta Elordi final laurdenetako ligaska jokatu egin zuen. Ondo moldatzen dira, lautardi barruan ondo prestatuta dauden pelotariak dira, eta seguru gaude gaur tensioa izango dela partidu haue jokatzen denean. Gaur gabeko, behatzitatik aurrera, Durangoko Ezkurdi pilota lekuan aurretik, Zabala eta Bikuña, Kamiano eta Imazen kontra indarrak neurtuko dituzte. Taskar-askar, basan dezagun, bihar eta Etzi, eta baita Etzi Damu ere, ze Etzi Damu, astelena, jaieguna da, eta horren ondorioz Tolosan, Beotibarren partidu daude. Bueno, bat denen berri emango dizuego, bihar, jaialdi bakarra Labrit, Arratzaldeko bostak eta laurdenetan, B serieko partidu bat, A serieko beste neurketa bat. Eguren bosgarrena eta Salaberria, norbaino nor, Alberdi eta Agirre eta Bakaikoa eta Zubizarretaren kasuan esaten degun bezala, ezta? Julen egiguren egere aukera gutxi izan duela uda honetan, eta ontsa dator, aukera Salaberriaren kontra ez da partidu arraxa, ez da gutxiago ere, baina horrela zetokatu zaio, zosketan, eta sortzirenak horren alaxe,
kanporaketaren jokatuko ditu, irabazten duenak laurdenetako ligazka jokatuko du, eta galtzen duena etxean geldituko da. Pentsazazue, Giguren eta Salaberria, bi pelotari hauek orain dela pare bat hiru urte, punta-puntako bigarren mailako pelotariak edituela. Eta aukeraren bat, edo sortzen balin bazen, estelaristaren batek min hartzen zuelako, edo jokatzerik izaten zuelako, Salaberria eta Egiguren aukerak, lehengo aukerak izaten ziren. Bueno, gauzak aldatu egiten dira, pelotari gazteak indartxu datoz atzetik, eta momentu enten ez dute rol hori, esango genuke, ez batek eta ez da besteak ere, momentu honetan, Aspe enpresan. A-serieko neurketa Jaka Lasoren kontra. Ikusi egin beharko da, Unai Laso uda gogorrontatik ja rekuperatuta dagoen. Ze, esan behar da, dana irabazten hasi zela, San Fermin eta ez da ginun, tan badakin nun, iztuetarekin batera, Lautardi Barroko San Fermin torneoare irabazi egin zuen, eta gero jokatzen jarraitu egin zuen, torneo guztia jokatu ditu Lasok, baina ja ez zituen txapelak irabazten. Martijarekin CaixaBank Mastersean, ba, lehenengo fasean gelditu da, eta beste Zamateotako ferian ere, bueno, ba, lan txukuna egin balin badu ere, azkenean esan behar da Landarekin bikote osatzen zuela, eta noski hori ere berantzat Unai Lasorentzat erantzunkizun bat txikiagoa da, ezta? Landarekin jartzen bazaituzte, ez dira presiorik egiten etorriko, esan ez, bueno, Unai, hau ere irabazi egin behar dezu. Landarekin jartzen banauzu, ez pentsatu hemen iturri ontatik petroleoa atera egingo dudanik. Targi eta garbi dago, Nas Landak pelotan ikaragarri egingo duela, eta estelarrak eta txapelketa undiak hemendik eta urteren batera jokatu egingo dituela. Baina Zamateoetan, ba, beste bikote batzuk zeuden, Laso eta Landak baino aukera gehiago zituztenak. Hortzak erakutsi zituzten, ondo aritu ziren, baina garrantzitsuena Unai Lasok disfrutatu egin zuen pelotan, gustatu egite zaio. Gainera, era hortako partido jokatzea, gazteekin, gaztei lagundu, eta presiori gabe jokatu. Dana ezin delago irabazi. Eta orain txedator, aukera ja goi mailako partidu txapelketa bat irabazteko. Badaki zer den Lautardi Barruan irabaztea Unai Lasok, bere arerioa veteranoagoa da, beti guztiz maite minduta egon gara bere jokoaz, Erik Jakaren jokoa beste erabateko jokoa da. Lautardi Barruan igual, eta gure ustetan bere posture gaitik eta oso egokia da, baina Lautardi Barruan ez du hainbeste txapel edo ez du alako errendimendurik eman frontoi osoan konparatuta. Lautardi Barruan, ba, bezagainez, eskerra ide, bolea, bai eskerrez, bai eskubiz, energi gurutzatun egiten du pelota, dana egiten du ondo, baina, bueno, bai maitzek ez diote hainbeste lagundu, Erik Jakari Lautardi Barruan frontoi osoan bezala. Favoritua Laso da, eta final sortzirenetan, ba, mina undia emango lioke bati edo besteari gelditzeak, baina kirola horrelasia da, edo bat edo bestea etxera joan beharko da. Murua eta Aldabe, Zubizarre eta Laugarren eta Salaberriren kontra, biharko bostak eta laurdenetan Labriten hasiko den partiduan. Beste bat kontran, beste gauza bat kontran Jakaren txat, lehendik gutxi balima zutuen Unai Lasok etxea jokatzen duela. Labrit pilota lekuan. Eta hor ambientea igarri egiten da, eh? Etxekoaren alde egiten dutenean. Bueno, hilaren 11, Lekunberri, Jaian Jai, pilota lekuan. Hau partidu interesgarri bat izango da. Dario Senar Iesko Lautardi Barroko txapelduna da. Senar dagoeneko espero zituen pare bat edo ipurdiko hartuta dago, esperientzia ematen dute egoera hoiek, eta kasu honetan ez da bera favorito, kasu honetan
Beinat Senarrek ikaragarrizko gogoa eukiko du Darioren kontra jokatzeko. Zan behar dugu, Dario frontoi osoan txapelduna da, beraz, besterik esaterik ez dago, baina Leutardi barruan baino hobeto moldatzen dela, hobeto manejatzen da Dario. Frontoi osoan eman egiten dio pelotari, eta txapa gain gainetik ibili beharrean, ba, pixka bat pelotari altura eman da ere, bentaja handiak ateratzen ditu eskubi horrekin. Leutardi barruan pixka bat mugatuta dago Darioren jokoa. Garen jara Dariori azpiti gustatzen zaio. Jokatzea, azpitik ematea gustatzen zaio, eta Leutardi barruan ezin dezu azpitik jo, ze bestela Leutardi barruko marra, bosgarren kuadroko marra hori errez gainditu egiten dezu. Ondorioz, ba, Senarrentzat aukera polita izan daitekeela sorpresa handi bat emateko. Ez litzateke, ikaragarrizko sorpresa izango, ze Senarrek ere koskorra du, Senarrek ere bi esku bikainak ditu. Ez du behar bada Dario beste jotzen, baina tanto bukatzen daki, eta esandakoa amorru biziz aterako da. Pare bat gertatu zaizkit, ez den nahi gehiago horrelakorik errepikatzerik. Eta ez dago presiorik. Irabazi eskero, bikain ikararezko oparial, final laurdenetako ligazkan zartu, gainera, buruzburuko txapelduna garaitu ostean, pentsazazu ez, enolako motivazioa, eta galdu eskero, baizu, ba, galdu ziteken partidua da. Dario Senar Lekunberrin, gustatzen zaigu partidu hau, hilaren 11an igandea. Gainera, aurretik Altuna Imaz, Ezkurdi eta Albizuren kontrako partidua jokatuko da. Ederra, benetan, neurketa. Eta Tolosako Betibarren, astelen honetan, Eskirotz Apezetxea bigarrenaren kontra, eta gero Artola eta Peñak indarren neurtuko dituzte. Artola alegitarra, Peña Tolosarra. Nun Tolosako Beotior pilotalekuan. Ederra partidua, ederra jaialdia. Aurreko partiduan Eskirotz txapelketa honetan jokatzen duen atzelari bakarra. Ondo moldatzen da, Oso ondo moldatzen da. Guk usten dugu Apezetxea bigarren aurrelaria izanik eta aurreko kuadroetan hobeto moldatzen dela jakinda, ba, aukera gehiago izango ditula 22ra azkarra oiristeko. Oin, aldrebesten balin bada, aurreko kuadroetan gantxoarekin ez badu asmatzen, ez balin badu Eskirotz mugitzen, hau da, Eskirotzek berak Beinat mugitzen balin badu, ba, orduan komeriak, saltzak buruan, eta kontuz, ze Eskirotzek esperientzia du, eta badaki jokoa bere alde jarretzen balin bada, aukerak dituela. Oin, Beinat Apezetxeak aurreko kuadroetan hiru edo lau gantxo berak dakizkin bostelakoak sartzen balin baditu, Eskirotz txokoti zabalera, zabaletik txokora mugiarazten balin badu, kantxaren erdigunea goizu eta rakartzen balin badu, ba, orduan Eskirotzek sufritu eta sufritu egin beharko du. Oin, sake aldaketa dator, material aldaketa dator, eta jokoa 6-7 tanto errezkan egin eta gero, batak edo besteak, jokoa guztiz aldatu egin daiteke, eta ratxa ona, ordun arte ratxa txarra izan duen pelotari horrek izan dezakela, eta 22ra iritsi, ez dugu usten galtzen duena errez erdibidean geldituko denik. Partido jokatu egingo dute, eta azkenengo behar bada tanto karte, urduritasuna eta tensioa izango da partido honetan. Pala profesionalari begiratxo bat eman eskero, ikusten dugu gaur, gabeko zazpietan, arratzaldeko zazpietan, hobetu esan da, Kutxabank ligako bosgarren jardunaldi jokatuko dela. Lehenengo partiduan Arrastoa Zabaltza Inuntziaga Sarasibarren kontra, eta gero bigarrenean Sergio eta Jorge Gilek Sebastien eta Nikoren kontra indarrak neurtuko dituzte. Bizkaia pilotalekuan gaur zazpietan hasita. Sopelako pilotalekuan ere gaur partidu daude, Diario Basko, Bankoa Banka, txapelketako partiduak. Sopelako frontoi
Honek jardunaldi berri bat hartuko du, jaialdia gaur zazpitardietan hasiko da, lehenengo partiduan Promesas mailan Torralba Sante Esteban, bikotea Carregi López izango ditu aurkari, eta gero nausia kategorietan, kategoria Normaetxe eta Apestegia bigarrena Ramirez eta Xoe Lasko zenkontra dituko dira. Promesas mailan, bueno, ba, lehenengo partiduetako protagonistako bat Iskandar Torralba bizkaitarra izango da, igorrekoa, 2008koa. Bueno, 18 urte. Lagununa klubeko pelotaria, berakin batera Sergio Sante Esteban arituko da, Promesas kategoriko atzelari gazteena bera da, honek 16 urte ditu. 2010ean jaiotako pelotari nafarra. Ezker bikaina du, pelotaria abiadura ematen dio, abiadura handia, gaitasuna erakutsi du hortarako behintzat, oso bikote gaztea. Aurrean, ba erronka handi izango dute. Jon Arregi eta López Arregi Azkoitiarra, honek ere 18 urte ditu, botean mina handi egiten duena, defensa ona duena, atzean Lópezek segurtasuna izan dezake, bere arma nagusitako bat, atzelari sendoa, regularra da, pilota gutxi galtzen duna, eta horrek ba egonkortasuna handia, mandi ezaioke pilotariari. Bikoteari. Eta aurre ikuspenen arabera Gipuzkoarrak favorito puntu batekin iritsi daitezke partidu ontara. Bueno, baina gazteak Torralba eta Sant Esteban gaztetasuna, erasorako gaitasunak, kontuz, ezustekoa emateko aukera ere zabalik gelditzen dela. Nagusitan bi aurrelari bizkaitarrak eta bi atzelari nafarrak. Ormaetxe Apestegia bigarrena. Ormaetxe txapelketako pilotaririk veteranoetakoa da, 24 urte ditu, lesio gogor bat izan zuen bere garaian, orain beste lesio txikiagoa izan du, hortik bueltan dator, oso pilotari langilea da, lehiakorra, tanto bakoitza irabastea, hoxe, kosta egite zaio, baina berari tanto egitearek kosta egiten zaio kanpo kontrarioari. Bolearekin eta sotamanoarekin min egiteko gaitasuna ere badu. Apestegia bigarrena, bueno, lan handiko pelotaria, konstantea, bolearekin oso ondo moldatzen dena, bere anai nagusiarekin beti konparazio egiten dira, eta bere aitarekin ere bai, ezta? Eta bai, esaten dute, gaztea nagusia baino hobea datorla. Ba, eso, nagusiak ikaragarri egiten du pelota, munduko txapelketan, ja, selekzionatuta, dago, beraz, ba, zalantzarik ez, goi mailako pelotaritaz hitz egiten ari gara, Ormaetxe Apestegia bigarrena kontran, Ramirez Xoe Lasko, Ramirez oso gaztea, 19 urte, aurrelari gaztenetakoan, zaketik, bi eskuekin, abiadura undia, emateko gaitasuna, atzelariari lan undia kentzen dio, eta atzean, Xoe Lascos, Irurtzun klubeko pelotaria, pelotari langilea da, bi esku ona ditu, sendotasun ematen dio bikoteari, eta ondo dago, orain, jokos oso ondo dago, lehengoan Zaldibarren aritu zelako, eta hoxe esan ziguten. Jakiloren bat edo beste hartuta eta sendotasuna segurtasuna ematen dio bikoteari, hori lehen ere egite zuen, baina bueno, lehen indarrez eta pixkat faltan somatzen zela ez dugu esan, baina ez da puntaz bihar ni frontoian arratzaleko bostardietatik aurrera Urriko Azokako txapelketako finala jokatuko direla, zesta punta zarigera. Maite eta Maia erik

Bate, emakumezkoen topaketa bat ere izango dela, hortxe, Valdebron pilotalekuan, asteburu honetan. Futbola, ja normaltasuna bueltatu egin dela, lehenengo mailara, 8. jardunaldia astear da. Gaur 9:00 ekingo diote Malaga eta Espainolek. Gero gure euskal taldeek bihar 14:00 Atletikek Rayo Vallecanoren etxean jokatuko du. Badakizute, Rayo Vallecano taldeko entrenatzailea bere garaian Eibar taldeko entrenatzaile izandakoa dela, Beñat Gómez. Ba, Athletic Rayo Vallecano en Madrid aldean. Eta Mendizorrozan Alavesek Atletico Madrilen bizita hartuko du. Sekulako ratxa hartu duen taldea, orain ostu egingo ziran, bueno, ez dakigu. Kontua da, Bartzelonak ere bihar Getafen kontra Nou Camp futbolzelaian partidua duela, 6:00, Real Madrid Villarreal, hau partidua gustatzen zaigu, bihar gabeko 9:00 hasita Bernabeun, eta Realak bitartean igander arte itxarongo du Deportiboren kontra jokatuko dute donostiarrek arratzaldeko 4:00 aurrera, eta bueno, zera esan behar da, Deportibo taldea sentsazioa dela aurtengo honetan, hortxe 6-7 postuan dago, Europari begiratuz, Realarekin batera, eta ez dezagunaztu, igo berria den taldea dela, bai, orain dela urte Dexente, Jalmina, Jabo Irureta, eta horrelako Lendoiro, goan izango dezu, ez da, Lendoiro jauna, presidentea, ikaragarrizko, bueno, guk ez dakigu, bai, badakigu baina ez dugu zango, nondik ateratako diruekin fitxaje itzelak egin zituzten, diru horiek, ba, bertan bera gelditu zidan, apaltasunera bueltatu behar izan zuten, Koruñako Deportibo taldekoek, eta apaltasunera bueltatzeak esan nahi du, ba, hoxe, ez dagoela, arrobian, ez dagoela ezerrez, eta taldea jetxi egin zen, baina mailaz maila, bigarren be mailan usten detaritu zirela, hasieratik, betik, eta na berriztatu egin behar izan zuten taldea, eta, behitu, orain berriz ere bueltan, lehenengo mailan ditugu, eta beste ziretasun bat. Behar bada, alako izen ikaragarririk, eta egin gabe, fitxaje handirik egin gabe, baina oinarrian egindako lanaren ondorioa hementxe dugula, eta ba, alde bat edi, ba, postu egiten gerazta, seriotasunez egindako lanagaitik, ba, beti gustagarri izaten dalako, horrelako talde bat, nola gora egiten duen ikustea. Kontua da, ba, hoxe Realaren zat arerio gogorra izango dela. Ratxa honean daude, Realeko mutilak ikusiko dugu. Zer gertatzen den eta nola moldatzen diran Ipuruako futbol zelaian. Eta Eibar taldeari begiratzen balin badiogu, sekulako temporada egiten ari dira, temporada hasiera ezin zaio ezertxo ere ukatu, ezertxo ere zan, orain momentu honetan behintzat lider dihoaztelako. Gogoan izango dizuen nola esaten gendun, Albaceteren kontra irabazita gero, Albacete jokatu diren zenbat jardunaldi? 8 jardunalditatik empate bat, besterik ez du atera, eta Ibarren kontrakoa, ba, azkenengo aukera zen. Galdu egin zuten partidua, eta horren ondorioz entrenatzailea kalera bidali dute. Ba, aldakizute, nor den Albacete taldeko entrenatzaile berria. Eibar taldean aritu zena, Elgoibartarra, Joseba Etxeberria. Bere garen jokalari modura, selekzioko jokalari garrantzitsua, eta baita ere Athletic taldean jende askok eta askok ondo gogoratzen duen eta oso preziatua izan zen jokalaria. Bai, Joseba Etxeberria, Albacete taldeko entrenatzaile berria dugu. Asteburu hontan, Eibarrek etxetik kanpo astelenez jetxi berria den Oviedoren kontra. Realak azken partidua galdu egin zuten etxean, ez zen partidu erresa, dan esan behar da, Granadaren kontra jokatu behar zuten, bita hiru galdu egin zuten. Orain, Realak beste filial baten kontra jokatuko du, Zeltaren kontra. Haue partidu ikosgarriek izaten dira. Filialetako partiduak, 18-19 urte bitarte hortan dabiltzan jokalari gazteak, gozes dabiltza, lehenengo mailan dauden plantilla hoietan lekutxo bat hartu nahi izaten dutelako. Partidu ederra, Realak eta Zeltak, balaido zen, suposatzen dut, jokatuko dutena bihar gabeko 9:00 aurrera.

jarraituko ditugu egiten dituztenak eta aleginduko gara. Bai, bihar eta bihar ezin bada datorren astelen arratzaldez guztien berri ematen. Mila esker guzti guztioi, besterik ez gaurkoz, arratzaldeon, bihar arte jainkoan lagun.

musika polita, bai hoxe. Bueno, bagoazen, beste pare bat kontu behintzat aipatu nahi dizkizugu, eta esan Legazpiko udalak eta Hotz Legazpik berrikuntzez jositako kulturen arteko egunaren edizio berria aurkeztu berri dutela. Prez dago ba, Legazpi kulturen arteko egunaren edizio berria ospatzeko, aste buru ontanez, urrengo amaizik, izan ere urriaren 17an izango da bihar 8 larunbata. Egitarroaren aurkezpen ofiziala atzo zazpian egin zen nahi zuzen ere, eta udaleko soko bilkurareto nahi zuzen ere. Prensa aurreko horretan, horren arian, Mirian Galilea kultura zinegotziak udarerriko jai eta elkarbizitza topaketa honen garrantzia azpimarratu nahi izan zuen, ilusio handiz aurkezten dugu, dio, edo zion, kulturen arteko egunaren edizio berria hon, finkatutako ekitaldia da, baina urten kalitatezko salto eman dugu, lehen aldiz kalera irteen baita kanpoko finantzak eta bila, tokiko babesle eta laguntzaileen ezinbesteko babesa batuz ba. Oraingoan festak 15 herrialderen parte hartzea izango du Errumania eta Costa Rica komunitate berriak gehitu ondoren. Horiek lehendik parte hartzen zuten herrialdei batu zaizkie. Senegal, Kuba, Nicaragua, Nigeria, Venezuela, Euskadi, Peru, Kolombia, Argentina, Honduras, Mendebaldeko Sahara, Maroko eta Pakistan. Guztiek beren herrialdetako janari eta darien postua jarriko dituzte, herritarrek prezio eskuragarrietan dasta ditzaten. Herritar guztiak lehen momentutik festara batzera animatzeko nobedade nagusi gisa, aurretik desfilea programatu da parte hartzaile guztiekin eta musika animazioarekin. 10:30 laubidetik abiatuko dena. Ondoren, 11:00 aurkezpen ofiziala egingo da plazan. Esan bezala, Ilunen 17an, bihar 8. Musika eta ikuskizunen atalari dagokionez Mundutik Legazpira elkarteko Elizabeth Cuellok eguna alaituko duen soinu eskaintzaren xehetasunak azaldu zituen, labadu batukadaren energia eta xutan txakun txalapartaren soinu tradizioa izango ditugu, baita munduko dantzen egitarau zabala ere, zorte handia izango dugu, Bilbotik datorren Caporales San Simon Sucre taldea gure artean egongo baita. Boliviako folklore erakusteko Peru eta Marokoko erakustaldiekin batera. Gainera, Korosti eta Mundutik Legazpira taldearen lana aurkeztuko da, munduko erritmoak nahazten dituen koreografia hau, herritar gugarik ensaiatuko dute, hain zuzen ere. Eta musikari amaiera emateko Asamer Ban taldea, Marokoko hegoekialdekoa, bisitari izango da, ordu bat tardietatik ordu bitardietara, euren zuzenekoaz gozatzeko aukerare izango da. Eta bestalde, Karen Salgadok Mundutik Legazpira elkarteko kide eta Nekoragako ordezkariak adin guztiei zuzendutako parte hartze eskaintza eta tailerrak zehaztuko ditu. 11:00 aurrera gastronomia eta artisautza postuak irekiko dira, mikromakrame txapak, trenzak, ena eta arabiar idazkera tailerrekin batera. Eta horrez gainera, aurtxoko ere izango da, 12:00 gutxitatik ordu biak arte, Legazpiko Asamblada Feministaren eskutik. Aurten baitare, 12:00 ordu bat arte, arrakasta handiko mandinga perkusio tailerra izango da, eta igande horretan, bueno, hori zapatuan da, ilaren 17, baina igandean, igande honetan esaten du ilak 11, beraz igande honetan familiek egindako pinatak berriro hautsiko ditugu. Iaz bultzatutako eta izugarrezko arrakasta izandako jarduera hain zuzen. Bueno, ba, herritar guztiak gonbidatu zitun Mari Romerok prentsaurrekoan, ba, datorren zapatuan ilaren 17an plazara hurbiltzera. Aniztasun gastronomiko eta kulturaz gozatzera eta bizilagun guztien arteko jai eta topaketa eguna partekatzera. Eguneko une berezien artean, hortxe ordu bat eta 25an, Connect zozketa egingo da. Bertan Connect barberiak doaintzan emandako bile mozketa zozketatuko dira, eta ekitaldiak arratsaldeko 4ak inguruan amaituko direla dio. Antolakuntzak keskerrak eman dizkie, edizio posible egin dutenei, antolatzaile gisa Legazpiko udala eta Hotz Legazpi dauden, babesle nagusi gisa, bikain zentro medikoa, Connect, KTE, Irizar eta Urula Parkasi. Eta laguntzaile gisa, Gizarte Zentroko Taberna, Oskar Bi Optika Audiologia, Legazpiko Asamblada Feminista eta Mundutik Legazpira. Beraz, egitarau zabalonekin antolatzaileek herritar guztiak animatzen dituzte, Legazpiko kalea kolorez, musikaz, gastronomiaz eta kulturen arteko elkarbizitzaz beteko dituen jaiegun honetan parte hartzera eta aktiboki gozatzera. Beraz, egun handia da, bihar 8 Legazpin. Eta urriaren 23ari begira jarriko gera, beraz 23 ostirala da, Julen Alonso eta Oinkariren aria ikuskizunerako sarrerak salgai daude, izan ere
egun horretan Orioko Karela kiroldegian eskainiko du Julen Alonso, eskainiko dute Julen Alonso eta Oinkarik aria ikuskizuna hain zuzen ere. Beraz, aldez aurretik udazkeneko promozioaren barruan sartuta dago Julen Alonso eta Oinkarik aria ikuskizuneko eskaintzau urriaren 23an Orioko Karela kiroldegian. Esan sarrerak salgai daudela turismo bulegoan eta online entradion bidez hain zuzen ere. 10 euroko prezioa dute eta pertsona bakoitza gehienez 4 sarrera erosi ahal izango ditu. Bere konzertu esan bezala ikuskizuna, aria ikuskizuna, hain zuzen Karela kiroldegian Orion, urriaren 23an. Julen Alonso eta Nerea Itzaulestia, bizi gozan.

Ederki ba, kanta polita, ba, beste ederronekin amaitu nahi dugu gaurko saioa, zazpirak ditugu oso urruti eta Benito Lertxundik eskainiko digun abesti ederronekin. Ametsi gabeko loan.

Kantu goxo honekin ba, gaurko saioaren amaiera, eskerrak bidelagun izan zeraten guztioi arratsalde honetan ere. Asteburu politia datorrela dirudi, eguraldi aldetik, beraz gozatu, ikusian eta hemen dauden ikuskizunak eta feri eta bestelakoak. Ondo pasa eta ondo bidean, astelen arte gure aldetik. Asteburu bikaina pasa.

0: Agurtzak zorionekoak egiten gaitu hemen behian, erbestean eta zoriontsuak egingo gaitu gero betiko zerbederrean. Gaurko errosario santua asmoen alde errezatuko dugu.
1: Arraten hilzan Gorosti itarron Pedro Apaizaren alde irratiko lagunok.
0: Azkuitiko Izpizu basarrian hilziran Lorenzo eta Benito ziranen alde etxekoek.
1: Orain urte bete hilzan Errezilko Arzaiustar Josemari pasiotarraren alde irratiko lagunok.
0: Durango hilziran Gandariastar Valentin eta Emazte Basterretxia Tarmari ziranen alde, semealaba zui arrein eta bilobek.
1: Berrizen Lasuen baserrian hiltziran Zabalatar Jesus, Emazte Aranburutar Emilia, seme Juan Carlos, Iñaki eta Martin ziranen alde etxeko sendiak.
0: Etxebarriko Egixarren Mutrukuko Olazko Iturritzan eta Goien Etxen hildakoen alde Urrestitako Andonegitar Josemari eta Salabarriatar Antoni, Arruerrekan hiltzan Alaba Andonegitar Isabel eta Zebain Errekako Mansizidortar Rosario ziranen alde sendiak.
1: Gaztelun orain 19 urte hilzan Aristi Muñotar Martina, Kuraso, Jose eta Clara eta Zenide Juan eta Pedro ziranen alde etxeko familiak.
0: 1609 bazkidaren familian hildako guztien alde. Azkoitiko Uzinazpi basarriko gantxegitar Nazaria, senar Alberditar Luis, seme Alberditar Juan Luis eta Juaristitar German, Urrestillako Arregi basarriko Aizpurutar Juana, senar Lesakatar Antonio, seme Manuel, eta Bilabunako Lesakatar Maria ziranen alde Arregi familiak.
1: Azpeiti Aristi eta Oliden Aldazoro sendietan hildakoen alde, orain 11 urte hilzan Azpeitiatar Carmelo zanan alde, emazte semealaba eta bilobek.
0: Bazkide batek Arrateko Amari sendiaren osasuna eskatuz.
1: Markinako Baseibar baserrian hildakoen alde, Eugenia, Pedro Mari, Benitxo, Emilia, Esteban, Inazio Pasiotarra, Antonio, Juan Antonio, Mari Carmen eta Fernando ziranen alde, etxekoek eta Mari Carmenek.
0: Elgetan hilziran Ibarluziatar Julio, emazte Askasibartar Enkarna, seme Inazio eta sendian hilakoen alde etxekoek.
1: Aian Galarmendi basarrian hiltziran Elosaigetar Martin Gaztea, Aitona Beldarraintar Pedro eta Amona Arrutitar Agustina. Eta Asteasun hiltziran Elosaigetar Joakin eta emazte Grazirenatar Eusebi ziranen alde, Aiako Galarmendiko sendiak.
0: Azpeitian orain 11 urte hilzan Badiolatar Celestina, senar Garaiatar Agustin, orain 3 urte hilzan Alaba Maricruz, sendian hilakoen alde, eta Olazko Maria Osasuna eta Pakea eskatuz etxekoek.
1: Eskion Osinalde baserrian orain 6 urte hilzan Etxeberriatar Jose, Zumarragan orain 34 urte hilzan emazte Araba Olazatar Inez. Eskion Osinalde baserrian hiltziran Etxeberriatar Martin, emazte Agirretar Pilar. Eskion hilzan Etxeberriatar Antonio. Itxason hiltziran Larrañagatar Inazio Osinalde, emazte Garmendiatar Carmen eta seme Jose Inazio. Zumarragako San Kristobalgo Orazpiko baserrian hiltziran Araba Olazatar Miguel, emazte Bergaratar Martina eta Etxeberriatar Josefa. Zumarragan hiltziran Araba Olazatar Patxi, emazte Alberditar Begoña. Gernikan ezbeharrez hilzan Alaba Beni Gaztea. Zaldibarko Armotxa baserrian hiltziran Alberditar Felipe eta emazte Etxeberria eta Rosa. Bilbon hilbarria dan Alaba Alberditar Lourdes eta Etxeberria Agirre eta Araba Olaza Bergara sendietan hildako guztien alde, semealaba Suñarren biloba eta birrilobak.
0: Orain urte bete hiltzan Errezilko Argindegi basarriko Uzkuduntar Mariano, guraso Jose Francisco eta Juana, eta Leaburuko guraso Miguel eta Gabina, senide eta sendian hilako guztien alde, emazte bi alaba, suin, bilobek eta etxeko sendiak.
1: Garagartzan orain urte beti hilzan Zubizarretatar Antxoni Dixanakoa zanen alde etxekoek eta sendiak.
0: Feliz Orma Etxea eta Iloba Julen Albistegi ziranen alde emazte eta Mama Mariasun, Anaiarrebak eta Lenguzu Lenguzinak, Malen, Telmo eta Mirenek.
1: Elgoibarko Garatea Iztitxiki Amesti, Kaskante eta Belarreta Bazarretan hildakoen alde. Elgoibarren hiltziran Astigarragatar Tomas eta Pedro, eta San Martintar Ramon, Mugerzatar Catalina eta Senar Horiatar Eulogio, Mugerzatar Luisa eta Senar Gabilondotar Eugenio, Mugerzatar Santos eta Hilbarria dan emazte Ansolatar Emilia, Arrizabalagatar Isabel eta Senar Aranberritar Manuel, Hilbarriak diran Astigarragatar Antonio eta Maria, San Pedro auzoan Otsotxiki baserrian hilzan Kortaberriatar Jose eta Etxean hildakoen alde. Mendaron hiltziran Kastainarestar Josefa eta Juli, Iriondotar Arantxa, Zuin Pedro eta Sendian hildakoen alde. Donostian hiltziran San Martintar Luisa eta Senar Jose, Uraintar Jesus eta Erreizabal baserrian hildakoen alde. Elgoibarren hiltziran Uraintar Santiago eta Barrenetxeatar Juan Altzate. Elgoibarko San Martintar Martin, emazte Luisa, Pedro eta Martina, Alonso Bisbal eta San Martin Mugerza Legiaristi sendietan hildakoen alde. Mendaron hiltzan Diastar Arantxita. Etxebarrin hiltzidan Mugerzatar Juanita. Senar Jose, seme Josemari. Etxanistar Josemari. Eibarren hiltzidan Mugerzatar Julita eta senar Agustin. Elgoibarren hiltzan Mugerzatar Pedro. Soluzen hiltzidan Maria eta Miguel. Elgoibarren hiltzan Mugerza eta San Martintar Carmen. Eta hilbarria dan Aranberritar Jose Manuel ziren eralde Garate baserriko sendiak.
0: Asteazun hiltziran Mikel eta Joseba nahiak, sendian hilako Jose Miguel, Aitor, Jesus Mari, Peio, Antonio, Antxoni, Ángeles, Jose Mari, Mikaela, Loncho, Milagros eta Jose, Juan, Aitona Xantia, Mona Maria, Aitona Gregorio eta Mona Martina ziren alde, familikoek eta eurekin asko gogoratzen diren guztiek.
1: Deban ez beharrez orain 15 urte hilzan Mendizabal eta Txurrukatar Antonio. Orain 5 urte hilzan Idu eta Tar Inazio eta sendian hildakoen alde sendiak Iztina Basarrete.
0: Azkoitian orain urte bete hilzan Aierzatarana Franziska eta senar Landatar Jose Manuel ziren alde bi alabek.
1: Bidanian hilzidan Jauregitar Maria, senar Landatar Jose Mari eta seme Manuel ziren alde etxeko sendiak.
0: Aulestin Gontzolei Basarrian ez beharrez hilzan Jaiotar Sabin, aitita Benanzio eta mama Josefa, Osaba Pedro, Izeko Arizmendiarre eta Tar Maria, Inazio eta Kontxi, Jose, Andoni, Bustinduetar Jesus eta hauen Izeko Feliziana. Eta meiabian geri amestiko aitita Sebastian, amama Justa eta seme Jose ziren alde esendiak.
1: Aian Etxeberri Basarrian hiltzidan Irasustatar Romana eta senar Arzaduntar Joakin. Asteazun Esnarretza Basarrian hildakoen alde. Larraulen hiltzidan Usandizagatar Jose Cruz, seme Josemari eta Etxian hildakoen alde etxekoek.
0: Tolosan Montesku Hondi Basarrian hiltziran Larretetar Francisco, emazte Leundatar Antxoni eta seme Miguel. Tolosan hiltzan seme Juanito, Leundatar Jose Benito, Tolosako Leundatar Francisco. Urnigetan, Etzabalberri Basarrian hiltziran Sarasolatar Antxoni, ama Bulmantar Juana, aita Sarasolatar Juan, seme Sarasolatar Jose, Sarasolatar Carmen. Orenzen hiltzan Sarasolatar Pilar Lekaimea. Zizurkien, Elbarnauzoan hiltziran Alkaintar Isabel, senar Otaegitar Jose, Lasarten hiltzan seme Juantxo. Seguran, Zerain Zakasti Basarrian hiltziran Ugaldetar Inazio, Esteban, emazte Oiarbidetar Maria, Arostegitar Reinkarnazion, eta senar Ugaldetar Antonio ziren alde sendikoek.
1: Markinako Baseberroiko Basarrian hiltziran Olabetar Juliana, senar Txomin eta sendian hildakoen alde, semialaba Suñarrein Loba eta Birrilobek.
0: Bilbon hiltziran Ugaldetar Teresa eta senar Ibarratar Juan ziren alde sendiak.
1: Errezilen Ondarre Basarrian hilbarriak diran Bereizaintar Pilar, Anai Josemari eta Txian hildako guztien alde, seme, errein eta bilobek.
0: Eibarren hilzan Arriagatar Rodolfo zan alde emazte agurori eta seme alabek.
1: Itziarko Sosabarro Basarriko sendian hildako guztien alde, zenide batek.
0: Azpeitean hiltziran Aristitar Juana eta senar Alberditar Narciso, Alberti sendian hildakoen alde, Mujikatar Maite, Otamenditar Pakita, hilberria dan Elgoibarko Upeitza Basarriko Maiztegitar Bixente, emazte Elustondotar Antxoni eta Jose. Elgoibarren hiltziran Astigarragatar Tomas eta Labaitziar, Azpeitiko Odriozolatar Inixio eta emazte Artetxetar Josepa. Tazkoitean hiltziran Irizartar Justo eta emazte Agirretar Arantxaziren alde etxeko sendiak.
1: Aiako Gaztainagan Agirre Zarobe eta Balsola sendietan hildakoen alde, eta Iraetan hilzan Balsolatar Maria Dolores zanan alde Anamarik.
0: Meagasko Aldazabal Basarrian hiltziran Iruretagoienetarin hasi eta senar Esnaltar Josemari ziren alde, semealabaz Uiarren Biloba eta Berriobek.
1: Mutrikuko Galdonan hiltziran Kalzakortatar Jose Luis, senar Rosabeiratar Maria eta sendian hildakoen alde etxekoek.
0: Elgoibarren Ibarrenea Basarrian hiltzan Aranbarritar Julian, Aranbarri Etxaniz eta Intxausti Zabal eta sendietan hildako guztien alde emazte seme alabata bilobek.
1: Segurola Aranberri eta Unanuek erejeta sendietan hildakoen alde. Segurolatar Jose Antonio, emazte Unanuetar Consuelo eta seme Patxi zirenen alde, eta Arantzazuko Amari osasun eskatuz etxekoek.
0: Mutrikun hilberria dan Arrutitar Isabel, senar Epeldetar Sabino, eta Epelde Etxaniz eta Arruti Arriola sendietan hildako guztien alde seme alabata bilobek.
1: Oñatin hilzan Urzelaitar Elena zanan alde senar Martin semealaba Suñarrein eta Irubilobek.
0: Orain urte bete Berritxuko Ikatza Basarrian hilzan Urriola Beitiatar Nati eta senar Izakerretar Jose Antonio ziren alde etxekoek.
1: Itziarren Itxurrondo Basarrian hilzan Arzeluztar Domingo eta sendian hildako guztien alde. Ondarrun hilzan Gandiagatar Juan Luis eta Deban Iparragirre Basarrian hildako guztien alde etxekoek.
0: Errezilen Agerretxe Basarrian hilberria dan Sarasolatar Dominika, senar Irulegitar Alberto eta Etxean hildako guztien alde, seme alaba Zuiarren Bilobek eta Birlobak.
1: Elgoibarren hiltziran Arrizabalagatar Idoia eta Aita Arrizabalagatar Pedro eta Lasarten Teieri Berri Basarriko sendian hildako guztien alde etxekoek.
0: Markinan Basaibergoiko basarian hiltzan Agirre Maiatar Martin zan alde emaztetari alabek.
1: Aizarnako apatiko Jose Mari, Xipri eta Nartz, Jose, Josefa, Maria, Enrique, Jose Miguel eta sendian hildakoen alde apatiko sendiak.
0: Iruzubitan Altzali basarian hilberria dan Ido eta Tarmiren, orain 8 urte hiltzan senar Larruzka Intar Eugenio, orain 31 urtez beharrez hiltzan San Seme Jose Miguel, eta aitita mama Antonio, Miguel, Eugenia, eta Saturnina ziren alde Altzaliko sendiak.
1: Getarian hiltzidan Larrañagatar Jesus, Ugarte Mendiatar Pakita, Ugarte Mendiatar Luisa, Zarautzen hiltzan Ezeizatar Pedro, Ondarrun hiltzan Peñatar Jose Manuel, eta Getarian hiltzan Larrañagatar Luis ziren alde familiak.
0: Amaion Laparra Basarrian, orain 35 urtez beharrez hiltzan Lejardeitar Julian, eta orain 23 urte hiltzan emazte Sololuz eta Maria ziren alde semealaba, Zui Arrain eta Iobek.
1: Albizturren Urki Basarrian orain 24 urte hiltzan Galarragatar Feliz eta Txian hildako guztien alde, emazte Felipa, semealaba, Zuin Arrain eta Bilobek.
0: Aretxabaletako Etxe Zuri eta San Prudentzioko Aierdi Basarrietan hildako guztien alde sendiak.
1: Bergaran Artiz Basarrian hiltziran Uribarritar Andresa, senar Iturrinotar Pedro eta seme Feliz Mari zirenen alde, eta Txekoen Osasuna Arrateko Mari eskatuz, Errein eta emazte Mari Carmenek. Baita Bergarako Larrañagatar Valentin, emazte Markie Gitarri Sidra, seme Jose Luis, Zuin Jesus eta Amutxazte Gitar Maritxu eta Jose Antonio ziranen aldere.
0: Getarian hiltzan Usotegi Basarriko Ariza Katar Jon, Zuleikatar Kandida, Aranberritar Antonio, Aranberritar Isabel, Arrutitar Jesus, Arrutitar Juana, Manuela, Pedro, Aranberritar Inazio eta Nahi Jesus ziranen alde etxekoek.
1: Donostian hiltzidan Lujanbiotar Juan Mari eta emazte Aierzatar Josefa ziranen alde sendiak.
0: Azpeitian Ule Basarrian hiltziran Orbegozotar Jose, Agirretar Maria, Agirretar Patxi, Aizburutar Inazio, Orbegozotar Jesus, Orbegozotar Maritxu, Orbegozotar Jose Mari, Eizagirretar Martin, Garatetar Angel, Orbegozotar Manuel eta sendian hilako guztin alde, uleko sendian.
1: Orain hiru urte Azpeitian hilzan Arzuagatar Ana eta senar Arizetatar Jorge zidanen alde etxekoek.
0: Mutrikun Beliotegi Basarrian hiltziran Txurrukatar Benito, emazte Azpiazutar Juanita, alaba Franziska eta senar Gizasolatar Ramon, alaba Josefa eta senar Urkiritar Jose, seme Jose Mari, alaba Maria eta senar Maruritar Ander, alaba Dolores eta senar Laskura Indar Jesus, seme Ramon, alaba Milagros, senar Albizutar Jose Mari eta seme Jesus, eta Arrizabalagatar Izaskun zidanen alde esendiak.
1: Aizarna Zabalen hiltzan, Enbil Basarriko Arregitar Fernando eta sendian hildakoen alde. Aia Altzolan, Nebera Basarrian hildakoen alde. Hernanin hiltzan, Perurin Atar Niebez. Aizarna Zabalko, Sarasola Berri Basarrian hildakoen alde. Atristengo, bi sendietan hildakoen alde. Iraetan, Amilubi Basarrian hiltzan, Azkuetar Nati eta sendian hildakoen alde. Uskudun Sarasua sendian hildakoen alde, eta hilbarria dana Aizarna Zabalko Ermita Basarriko Arizagatar Mikel zirenen alde, Aizarna Zabalko Arregi Mantzizidor sendiak.
0: Azpeitian Beraztegi Basarriko sendian hildako guztien alde, batez ere orain urte bete hiltzan Ezen Arrotar Juan, eta Jose Luis Gaztea. Urreta Basarrian hildako guztien alde, batez ere Prudentzio, Inazia eta Andres Gaztea. Txampardin Basarrian hilberria dan Aranguren Tarjoa Mari, Tazkoitian hiltziran Garmendiatar Iñaki, Temazte Dorronsorotara Xunziren alde, Beraztegiko sendiak.
1: Orain urte bete hilzan Errezilko Ibarguren Basarriko Arzaiustar Jose Mari izanen alde, Anai Arreba, Kuñatu Kuñata eta Ilobek.
0: Mailabiko Seietzana eta Zalei Basarritan hildakoen alde Zeleiko sendiak.
1: Abaltzizketan Agerreko sendian hildakoen alde Rosariok.
0: Bergaran hilzan Elkoro Berezibartar Mertxe eta Laspiur Zubikoa sendietan hildako guztien alde Senar Miguel eta familiak.
1: Errezilen Ezamaenea Basarrian hilbarria da Mendiola eta Mari Carmen zanen alde Senar Santos eta sendiosoak.
0: Ondarroan orain 5 urte hilzan Etxan eta Salvador zanen alde emazte Juli eta semek.
1: Azpeitian hilzan Olaizolatar Jose Luis eta sendian hilako guztien alde emazte eta familiak Azpeititik.
0: Oñatin hilzan Izaztitar Pakita zanen alde Senar Jose, Semerrein eta Bilobek.
1: Soraluzeko Ostegietan hilbarria dan Gabilondotar Felisa, senar Oruesa Gaztetar Mateo eta nahi Gabilondotar Lorenzo ziranen alde, eta Arrateko Amari eta San Antoniori eskerrak emonez, semialaba Anai Arreba eta Bilobak.
0: Zerainen Barbari Muño Basarrian hiltzan Mendizabaltar Eugenio, Mendizabal Mendizabal eta San Pedro Azor Mendizendietan hilakoen alde. Seguran hiltzan Lardizabaltar Asinzio. Iria Zabalin hiltziran Lardizabaltar Inazio, Mendizabaltar Juana eta Aldasorotar Jose Mari. Zegaman hiltziran Urbizutar Pako eta Mendizabaltar Teodora. Eta Bergaran hiltziran Aramenditar Jose eta Igartuetar Juanita ziranen alde etxeko sendiak.
1: Aizar Nazabalen, Txiguaberri Nilzan, Lizarraldetar Jose, Arreba Carmen eta Sendian hildakoen alde, emazte, seme, errein, bilobek eta berrilobek.
0: Zizurgiko Antxurriaga basarrian orain lau urte hilzan Arrutitar Luisa, orain 31 urte hilzan senar Irazustatar Jose Mari eta Sendian hildakoen alde, seme alabazu jarrein eta bilobek.
1: Zumaian, Xarrondobeko basarrian hiltziran Beristaintar Juana, senar Eiza Gerretar Angel, zuin Larrañagatarri Nazio, Urruzolatar Joakin eta Orkazarre, Itxurri eta Gorostita basarretako familietan hildakoen alde Xarrondobeko sendiak.
0: Berritxuko Sagarmentza basarrian hiltzan Valentziagatar Julian, sendian hilakoen alde. Mutrikun Izasigoiko basarrian hiltzan Ituartetar Sebastian. Mexikon hiltzan Ana Ituartetar Jose Francisco. Eta Deban hiltzan Aizpuruatar Tomasa ziren alde sendiak.
1: Zumaian Xoxoko basarrian hiltziran Urbieta eta Arriolatar Media Junkal, guraso Benito eta Carmen, Urbieta Arriola sendietan hildakoen alde. Zumaiako Otalora basarrian hildakoen alde, batez ere hilbarria dan Garatetar Mertxe. Beizamako Otei basarrian hildakoen alde, Iturle, Markarbos, Etxetar eta Garin familietan hildakoen alde. Gabiriko Legorburu basarriko Debatar Jose Ramon. Irunen, Gorrotxenea basarrian hiltzan, Zarrateatar Juanita. Eta munduan hildakoen alde, Miguel Angel eta Jose Ramonek Zumaiako, Xoxoko baserritik eta Jose Marik Otaloratik.
0: Asteasun hiltzan Errezilko Goenagatar Manuel zan alde Etxebitarteko sendiak asteasutik.
1: Goiazko Lubeltza basarrian hiltziran Otaegitar Manuela, senar Ezeizatar Jose Mari, seme Jose Mari eta etxean hildako guztien alde Lubeltzako sendiak.
0: Azkoetian hiltzan Aierzatar Juanita zan alde hilobek.
1: Errezigen Anzeluz basarrian Lorain 11 urte hiltzan Galarragatar Maria Juana, senar Urkizutar Jose Manuel, Barcelonan hiltzan Urkizutar Bixile Kaimea, eta Ezbeharrez hiltzan Kerejetatar Ugaitz gaztearen alde Anzeluzko sendiak.
0: Errezigen Erkizi basarrian orain 5 urte hiltzan Uzkuduntar Pilar, senar Izmenditar Juan Jose, tetxean hilako guztien alde, seme alabazu jarrein bilobek eta birlobek.
1: Elgoibarren hiltziran Larrañagatar Maria Trinidad, Goizerutar Marcelina, senar Atorrazagastitar Agustin eta seme Jose Ignacio. Eta Larrazabal, Uskanga eta Zurazu Txiki baserritan hildakoen alde, sendiak.
0: Zaldibarko Azpitarte bastida sendietan hildakoen alde, batez ere Jose Antonio, Aritz, Idoia, Emilio, Iratxe, Mendiola Garaitar Jose Manuel. Eta Durango hiltzan Mendiola Garaitar Txema ziranen alde emazte eta sendiak.
1: Gerian hiltziran Gerrikabeitiatar Jose Mari eta emazte Ostolazatar Agustina. Eta Berrizen hiltzan seme Angel ziranen alde sendiak.
0: Errezilen hiltziran ama Maria Eugenia, aita Manuel, aien guraso, senide eta sendian hildako guztien alde familiak.
1: Asteasun hiltziran Izagirretar Jose, Biloba Mikel, Mikael Alekaimea eta Izagirri Turbe sendietan hildakoen alde etxekoek.
0: Tolosan hiltzan Tolosa eta Salsamenditar Mateo Rafael eta Hilberria dan emazte Zaldua eta Iturza eta Tar Milagros ziranen alde. Alabara entxa, zuin Jesus Marita sendiak. Maita Milagunan Andres Toki Basarriko sendian hildakoen aldere.
1: Aian, Zialtzeta Basarrian orain bi urte hilzan, Irureta Goienatar Joakin, orain urte beti hilzan emazte Azpeitiatar Sotera, seme Juan Kar, Izeba Maria, Gurrutxagan orain iru urte hilzan, Zumetatar Juan Luis, Zarautzen hilzan Arreba Maritxu, orain urte beti hilzan Anai Zumetatar Juan Mari, orain bi urte hilzan Larratetar Juan Manuel, Guraso Antonio eta Juana, Osaba Daniel, eta sendian hildako guztien alde, emazte Mari Jose, seme alaba, zuin errein eta bilobek.
0: Aizar Nazabanen hiltziran Aierzatar Jose, emazte Josefina, ez beharrez hiltzan seme Iñaki eta sendian hilakoen alde sendikoek.
1: Errezilen Balda basarrian hiltziran Aizpuru eta Agirretxotar Maria Isabel, senar Egialdetar Toribio, ez beharrez hiltzan Biloba Estebeni, Ira eta Notxeketxean hiltzan Landatar Eusebi, familian hildako guztien alde, ez beharrez hiltzan Azpetiko Usintar Tenis gaztea, eta aita Usintar Benino ziranen alde, emazte, seme alaba, zuin errein, biloba eta birrilobek.
0: Maiabin Urkixa basarrian hiltzan Gizasolatar Jose Mari, guraso Gizasolatar Toribio eta Ibai Berregatar Maria. Zehortzan hiltziran Astarloko Sangorniztar Martin, emazte Zabalatar Juliana eta Loiba Sangorniztar Juanina Zeobaztea. Eta Ermuan hiltzan seme Sangorniztar Feliz ziren alde Urkixako sendiak.
1: Ataungor Alegi Berri basarrian hildako guztien alde, batez ere Zukiatar Manuel, Manuela eta Maria, Urreztarazutar Jose Mari, Zukiatar Miguel eta Hilbarriak diran Barandiarantar Pepita, Kuñatu Bikuñatar Isidro, Barandiarantar Inazio, Erauzkintar Jose, Aierritar Maria Dolores eta Barandiarantar Maria eta Miguel ziranen alde sendiak.
0: Mutrikun Gazteñeta basarrian hiltziran Furundaren atar Lorea, senar Urkiritar Pedro, eta Urkiri Txurruka eta Furundaren akaltzakorta sendietan hilakoen alde txekoek.
1: Azkoitean hiltziran Zenperenatar Angeles eta senar Zoraluzetar Antonio, Azpeitean hiltziran Zenperenatar Rafaela, senar Orbegozotar Agustin eta Ilbarria dan seme Orbegozotar Ramon. Azpetiko Atxabaleta Goiko baserrian hiltziran Urankatar Antonio eta emazte Zubizarretatar Martina. Eta ezberrez hiltziran Urankatar Pilar eta senar Ibargurentar Jose ziren alde etxekoek.
0: Errezilean Umansoro baserrian orain 8 urte izan goena Gatarinazio. Orain urte bete izan alaba goena Gatar Mari Carmen, goena Gatar Manuel eta etxean hildako guztien alde. Emazte eta Mapilar, senar Pedro Mari, seme alaba Zuiarren Bilobek eta Berilobek.
1: Berritxun hiltziran Furundaren Atar Antonia, senar Bikanditar Jose eta Guenagatar Saturnina ziren enalde etxekoek.
0: Zeinken honen dibazarrian hiltziran Eguren Tarteresa, senar Ibeberregatar Jose Antonio eta seme Jose. Eta Mailabiko Itxurralde basarrian hiltziran Astarloa Tar Tomas, emazte Arratetar Dorotea eta seme Julian ziren enalde etxekoek.
1: Mutrikun Antzomendi basarrian hiltzan Zalegitar Mari Carmen, haren zenide eta familian hildako guztien alde, senarrestaniz eta txekoek.
0: Bidanian Aizko eta basarrian hiltzan Ota Egi eta Arizetatar Manuela eta sendian hildako guztien alde, senar Antonio eta sendiak.
1: Errezilko Errekondo basarrian hiltziran aita Jose, seme Mikel eta Iñaki, Goenagatar Manuel eta Inazio eta etxean hildako guztien alde, sendiosoak.
0: Bidaniko Labaka Goena basarrian orain laurte hiltzan Zinkun Egi eta Urdapiletatar Pedro Mari, guraso Jose Mari eta Juana, eta Laba Maider ziren alde txekoek.
1: Azpetiko Gorostietan hiltziran Tomas Anai Bizente orain 10 urte hiltzan emazte Berizentar Mari Carmen, orain 11 urte hiltzan seme Iturza eta Tar Jesus, kuñata Iparragirretar Maria Jesus eta Ilbarria dan senar Iturza eta Tar Jose Mari. Irunen hiltziran Berizentar Maria Pilar eta senar Arana Gatarri Nazio. Zumeiako Xarrondon hildako guztien alde, sendian hildako guztien alde. Orain 5 urte Azpeitian hiltziran Oiarzabaltar Jose eta Regitar Hilari. Eta Gorostietan hildako guztien alde etxekoek.
0: Ermuan Ureta basarrian orain 2 urte hiltzan Mildosolatarinez, orain 10 urte hiltzan Orma Etxeatar Jesus eta etxean hildako guztien alde. Seme alaba Zuiarren Bilobek eta Briloba Pol, Mara Ibailur, Arlet eta Lukenek.
1: Etxebarrin orain 7 urte hiltzan Beideko seme Espilatar Esteban, orain 10 urte hiltzan seme Espilatar Santos, orain 17 urte hiltzan seme Espilatar Andoni, orain 30 urte hiltzan senar Espilatar Javier, Sevillan hiltzan Nebatxo Rukatar Pedro, Etxebarriko Atote Basarrian orain urte bete hiltzan Aizta Dominga eta sendian hildakoen alde Ama eta emazte Juli eta Beideko familiak.
0: Ibarran hiltziran Amondarain Tarunai, Idibartar Amaia eta Amondarain Jauregi eta Otaegi Esnaula sendietan hilakoen alde sendiak.
1: Elgibarren Maiorta basarrian hildakoen alde Eluznotar Jose Luis, Luciano, Jose Mari, Carmen, Teodora eta Luis, kuñatu Leigarizetar Floren, Otaegitar Maria Isabel eta Mujikatar Luis, Arrasaten hiltzan Unamunotar Elena eta Ameriketan hiltziran Etxebarriko Unamunotar Patxi eta Barbare. Elgibarko Upeitza Azpeko basarrian hiltziran Izeko Gloria, Osaba Mariano eta Lenguzu Gazteintar Cruz. Upeitza gainekoan hiltziran Eluznotar Josetxo, Antonia eta Senar Bixente. Aulesten hiltziran Unamunotar Toribio eta Claudio, Garatetar Miren, Berezi Artuatar Eusebia, Errotaberri basarrian hildakoen alde, Eluztondo Gorriti, Unamuno Arriaga eta Mantzizidor Rementeria sendietan, eta hildako guztien alde Maiortako sendiak.
0: Itziarko Zorazun orain 16 urte izan Izazitarpako, aita Jose, ama Angela, anai Juan, emazte Agirretar Maria, anai Pedro, Esteban eta Reba Pakita. Oñatin hilberriak diran Carmen eta senar Arrezabalagatar Claudio, kuñetu Usatar Txomin eta sendian hilakoen alde. Zarautzen hiltziran aita Juan, ama Juliana, anai Urbi eta Tar Jose eta kuñata Zumetatar Maritxu. Zarautzen hilberria dan Zoraluzetar Luciano Porrotxo. Zumaian hiltziran anai Urbi eta Tar Xabin, emazte Agirretar Mari Carmen, seme Urbi eta Tar Joamari, eta alaba Urbietatar Arrate. Itziarren Erlete basarrian hiltziran Aizpa Urbietatar Miren, senar Bereiztegintar Ramon eta seme Bereiztegintar Joamari. Arruan hiltziran Garatetar Jesus, seme Jon eta alaba Nekane. Arruan hiltziran Txurrukatar Erramona eta senar Eiza Garatar Agustin. Arrogoian hiltzan Txurrukatar Juli. Elguibaren hiltziran Goizerutar Marcelina, senar Atorrazagazitar Agustin eta seme Inazio. Itziarren Pagoeta basarrian hiltziran Urbietatar Pakita, Osatar Luis eta Lazkanotar Martin. Eta zestuan hilberria dan anai Izazitar Agustin ziren alde. Emazte Carmen, seme Juan Jose, erre Maria Angeles eta Biloba Iñaki, Amaia eta Elenek.
1: Tolosan hiltziran helduengo Ormaetxeatar Martxeli, senar Txapartegitar Jose eta sendian hildako guztien alde, seme alaba Zuinarren Bilobek eta Birriloba, Nerea, June eta Oierrek.
0: Bidanian Aritzaundi eta basarrian orain 8 urte hiltzan Azurmenditar Mari Lurdez, orain 5 urte hiltzan Elolatar Jose Antonio eta etxean hildako guztien alde etxekoek.
1: Oiartzunen Arralde Berri Baserrian hiltzan Alkortatar Juan, Bilabonan hiltzan Esnaolata Ramon, Zenide Angel eta Juan Jose eta etxean hildako guztien alde Juanak astea zutek.
0: Zumaian hiltziran Oleizolatar Maria Isabel eta Senar Alkortatar Jesus, Arrobean orain la urte hiltzan Arrutitar Jose Antonio eta Sendian hildako guztien alde Emazte Kandelaria eta Seme Alaba Marina eta Xabierrek.
1: Zoraluzeko esozi baserrian hilbarria ban Alberditarri Nazio, Larrate Gitar Jose Ramon eta Etxeko Sendian hildakoen alde esozi baserriko sendiak.
0: Mutrikun hiltziran Arrizabalagatar Maria, Senar Urreiztitar Agustin eta Seme Jose Antonio, Urreiztitar Arantxa, Gambratar Alfonso eta Emazte Mendizabaltar Juana, Gaztainegi baserriko Arruti Arriola sendian hildakoen alde eta Urgoititar Maria Angeles zirenen alde sendiak.
1: Lizarzan hiltzida Muruatar Julia, Senar Agirre Zabalatar Pedro eta Azpeitian hiltzidan Azkunetar Benita, Senar Carmendiatar Josemari, Seme Jesus Mari eta Alaba Maria Luisa ziranen alde, sendiak.
0: Eibarren Asola Gaineko Abasarrian hiltziran Azpiritar Francisco, Emazte Iriondotar Maria, Seme Tomas, Alaba Juliana, Senar Agirre Beñatar Jose, Sautzen hiltziran Azpiritar Nieves, Senar Zubiotetar Jose, Barakaldo Kalian hiltziran Diegezar Benino, eta Emazte Kuestatar Ramona ziranen alde etxekoek.
1: Eibarren hiltziran Garatetar Pedro eta Alaba Itziar ziranen alde, Emazte eta Ama Itziar, Iñaki, Maria, Julen, Mikel eta Inoak.
0: Mutrikun Eizagerre Basarrian hiltziran Pagoagatar Josu eta Jose Luis eta etxean hilako guztien alde etxekoek.
1: Hilbarria dan Elgetako Iturri Kastilotar Juan Jesus zanen alde sendiak.
0: Munitibarko Azkarreta Basarrian hiltziran Zabalata Regina eta Senar Lapresatar Narciso, Ameriketan hiltzan Seme Jose Antonio, Seme Juan Luis eta Lekitoko Plazatar Juan ziranen alde etxekoek.
1: Zumaian hiltziran Arrizabalagatar Anizeto eta Soro Zabaltar Isabel, Zoraluzen hiltziran Arrizagatar Jesus eta Etxeberriatar Miren ziranen alde Seme Alabata Bilobek.
0: Azpeitiko Kostiten oren bi urte hiltzan Iturza eta Tar Jose Mari, Emazte Iparragerretar Maria Jesus, Guraso Vicente eta Mari Carmen, Anai Jesus eta Kostiten hildakoen alde, Seme, Biloba, Nahi Erreba, Iloba eta Iloba Txikiek.
1: Mian hartzen baserrian orain 23 urte hilzan Peñagarikano eta Ramon, eta orain 25 urte Amurrion Ezbeharrez hilzan Alaba Maria Jesus gaztearen alde, Emazte eta Ama Maria Luisa eta sendiak hartzen baserritik. Baita Azpeitian orain 4 urte hilzan Martijatar Marinebez eta Senar Aldanondotar Benino ziranen aldere.
0: Berritxuko Torreko Urrutietar Santiago, Seme Abel eta sendian hilakoen alde etxekoek.
1: Orain 18 urte Azpeitian hiltzan Michelena Tarkontxi izanen alde, Senar Jose, Alaba, Suin eta Bilobek Azpeitetik.
0: Orain 10 urte Ibarren hiltzan Egiguren Tar Julio eta Egiguren Larrainaga eta Osa Alberdi sendietan hilakoen alde etxekoek.
1: Azkoitian hiltzan Albizuritar Antoni, Senar Lizarraldetak Gregorio, Seme Jose Mari eta Pedro, Onesteban Apaiza eta etxean hildakoen alde. Eta Loiolako Beristein Baserriko Albizuri sendian hildakoen alde, Azkoitiko Zuazola Torretik.
0: Markinan hiltziran Onaindiatar Benita eta Senar Etxebarriatar Jose, Etxebarriatar Antonio eta Emazte Ilorotar Inez. Iruzubitan Bekoetxeko Etxebarriatar Maria, Aizpa Antoni eta Senar Lorenzo. Zaldibarren hiltziran Onaindiatar Juan, Emazte Garita Onaindiatar Jesusa, Onaindiatar Hermere, Senar Berazeluzetar Serapio, Onaindiatar Florencia, Maizte Gitar Aurelio eta Hilberria dan Garita Onaindiatar Fernando. Eta Mailabiko Aitxu Basarrian hiltziran Onaindiatar Jose Martin eta Emazte Ibebarrigatar Maria ziranen alde, Jose Inaziok eta Etxekoek Markinatik.
1: Markinako Basibar Basarrian hildakoen alde batez ere hilberria dan Josefa, Eugenia, Pedro Mari, Benitxo, Emilia, Esteban, Inazio Pasiotarra, Antonio, Juan Antonio, Mari Carmen eta Fernando ziranen alde, Etxekoek eta Mari Carmenek.
0: Azpeitian hilberria dan Lesakatar Manuel eta Arrateko Amari eta Lurdezko Amari eskerrak emanez eta aurrako laguntza eskatuz, Emazte Lurdez, Garikoitz, Patrizia eta Iloba Txiki Ibai eta Laiak.
1: Orela urte Ezbeharrez Zumaian hiltzan Agirre eta Berizaintar Arkaitz, Azpeitian hilberria dan Berizaintar Julian, Emazte Berizaintar Dominika eta Seme Jesus Mari. Arruako Arben hiltziran Francisco eta Maria Ursula, Jose eta Jose Antonio, Ezberrez hiltziran Manuel eta Nahi Juan Mari, Azpetiko Orkazarren hiltziran Francisco eta Maria Dolores, eta sendian hildakoen alde. Elorrixako ermitan hilbarria dan Agirretar Jesus, Guraso, Esteban eta Severi, Domingo, Pedro eta sendian hildakoen alde, Zumaiako Xarrondon hildakoen alde, Beriztain Uzkudun eta Agirre Izasti sendietan hildakoen alde. Aita San Antoniori eta Arrateko Amari eskerrak emonez eta aurrerako laguntza eskatuz, Guraso Sebastian eta Itziar, Zenide Joseba eta Sonia, Aritz eta Joana, Iloba Unax, Urko Elen eta Marrenek Zumaiatik eta Osabaizekoek Azpeititik.
0: Gaixorik daudenen alde.
1: Eta Munduko Pakea eskatuz.

0: Gurutze santuaren seinaleagatik, gure etxaiengatik libra gaitzatzu, gure jaun eta jangoikoa, aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izanean, alaxe. Jesukristo nere jauna jainko eta gizon egiazko, nire egile aita eta salbatzaile hori. Zaren azaralako neurrigabe ona eta gauza guztia baino maiteago zaitu dalako. Damudut bihoz bihotzez, damudut zune gabetua. Baita ere damudut infernoko oinazetan zigortu nazakezulako. Zure jainko graziaz lagunduta asmo sendo hartzen dut, ez gehiago pekaturik egiteko. Aitortu eta pekatuen ordaina betetzeko, alaxe. Iriki jauna Espainiak.
1: Eta nere ahoak iragarriko du zure gorezpena.
0: Zatozkit lagun nere jainko.
1: Jauna, zatoz laester neri laguntzera.
0: Aintza aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan alaxe.
0: Graziazko eta rukizko ama gorde eta zaindu gaitzatzu orain eta gure eriotzako orduan.
1: Alaxe.
0: Nahigabezko gertakariak, lehenengo gertakaria, Getsemaniko baratzean Jesusen otoitza. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei, barkatzen diegunez gero, ez gaitazu utzi, tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko

0: Alaxe.
1: Bigarren gertakaria, Jesus zigortua.
2: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
3: Agur Maria grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxen.
3: Agur Maria grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxen.
3: Agur Maria grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
3: Agur Maria grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
3: Agur Maria grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
3: Agur Maria grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
3: Agur Maria grazias betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
3: Agur Maria grazias betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
3: Agur Maria grazias betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
3: Agur Maria grazias betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
3: Aintzaitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe. Graziazko eta rukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
3: alaxe.
1: Hirugarren gertakaria, Jesus arantzaz koroatua. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere.
2: Emaiguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
1: Agur Maria grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
3: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
3: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
3: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria grazias betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
3: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria grazias betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
3: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria grazias betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
3: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria grazias betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
3: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz Betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
3: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.

0: Agur Maria Graziaz Betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
0: Agur Maria Graziaz Betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
0: Aintza, aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Aziran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan alaxe.
0: Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu orain eta gure eriotzak orduan alaxe. Laugarren gertakaria, Jesusek gurutzea eramaten du.
2: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
1: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Aintza aitari eta semeari eta espiritu santuari.
0: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe. Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Bosgarren gertakaria, Jesusen gurutzeko eriotza. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere.
2: Emaiguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, ez gaitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz Betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedenkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedenkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedenkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedenkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedenkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedenkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedenkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedenkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedenkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedenkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Aintza, aitari eta semeari eta Espiritu Santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta rukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzeko orduan,
1: alaxe.
0: Andre Maria Donea.
1: Otoiz gure alde.
0: Ama Miragarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Ama Maitagarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Atxekabetuen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Belengo aurraren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Bakiaren sortzailea.
1: Otoiz gure alde.
0: Virginia Agurgarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Edertasunaren iturria.
1: Otoiz gure alde.
0: Eleizaren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Erakutsi honeko ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Errukiaren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Errosario santuaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Familiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Izadiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Hiltzorian daudenen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Hildakoen atxedena.
1: Otoiz gure alde.
0: Jainkoaren ama santua.
1: Otoiz gure alde.
0: Kristoren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Kristauen laguntza.
1: Otoiz gure alde.
0: Gaixoen osasuna.
1: Otoiz gure alde.
0: Gure bizi eta itxaropena.
1: Otoiz gure alde.
0: Gure pozaren iturburua.
1: Otoiz gure alde.
0: Graziaz betea.
1: Otoiz gure alde.
0: Martirien erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Naigabetuen poza.
1: Otoiz gure alde.
0: Premian daudenen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Salbatzailearen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Santu guztien erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Zerbitzari onbera.
1: Otoiz gure alde.
0: Zeruko poza.
1: Otoiz gure alde.
0: Zerura jasotako erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Pakiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Jainkoaren bilotsa zukentzen duzu munduko pekatua.
1: Barka zeiguzu jauna.
0: Jainkoaren bilotsa zukentzen duzu munduko pekatua.
1: Entzun zeiguzu jauna.
0: Jainkoaren bilotsa zukentzen duzu munduko pekatua.
1: Erruki jauna.
0: Otoitz egizu gure alde Jainkoaren ama done horrek.
1: Jesu Kristo gure jaunaren aginduak irabazi ditzagun.
0: Otoitza. Jainko jauna, pozez bete zenuen mundua Jesu Kristo zeure seme eta gure jauna piztean. Arren, haren eta gure ama Maria Virginiaren otoitzari esker, libra gaitzatzu mundu honetako tristuratik eta emeguzu zeruko poza. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Alaxe.
0: Salbea. Agur erregina ama erruki horra. Gure bizi gozo eta itxaropena. Agur. Zure deiez gaude Ebaren ume erbesteratuok. Zuri aiezka antxiz eta negarrez, negarrerri honetan. Ea bada itzuli zaiguzu gugana zeure begi erruketsu horiek, eta erbeste honen ondoren erakusi zaiguzu Jesus zure zabeleko seme bedenkatu hori. O bioz bera, o erruki horra, o Maria Virginia gozoa. Otoitz egizu gure alde Jainkoaren ama santua. Jesu Kristo gure jaunaren promesak iristeko gai izan gaitezen. Ni naiz piztuera eta bizia, niregan sinisten duena ez da betirako hilko. Erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Kristo erruki.
1: Kristo erruki.
0: Erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, parkatu gure zorrak. Geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Otoitza, Jainko aitama erruketsua, zure seme Jesus jauna hil eta piztu dela aitortzen du gure fedeak. Egizu hildako guztiek eriotzan Jesusekin bat izan diren bezala, piztueran ere arekin bat izan daitezela. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez,
1: alaxe,
0: hildako guztiei emaiezu jauna betiko atxedena.
1: Eta argi egin bezaie betiko argiak.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea.
1: Arrate irratia zure mugikorrean. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrean zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Zortzirak eta amabi minuto. Zutondoko erremeria, arrate irratien. Bariko ostiraletan egiten dugun saioa. Gaurko hasieran Soluzeko bikotea. Unai eta Ane Larretegi.

Unai eta Larrategi izan dira gurekin. 8:22 aurrera egingo dugu eta jarraian Azpeitiko Xabier Aranburu eta Markina Semengo Errakel Pujana.

Xavier Aramburu eta Errakel Pujanaren pizak azken honek. 8:32 eta jarraian gurekin Zabale, Aita Zemiak eta Uite.

Zabale, aita semeak eta uite izan dira gurekin, azken minutuetan. Asteburu honetan erromeriak, ba bihar larumata esate baterako Gorka Valdez eta Hector Folk Loiolako Inesio Iribidean izango dira, Azpetian, Pascal Ondoren. Eta bestalde batetik, bihar larunbata auspo bat bihotzar, Azketiko Bastartxon izango dugu, Arratsaldeko Zazpiretan. Igandean, Romeri gehiago eta Abadiñon eguerdiko amabietan Gorka Valdez eta Ariz Markinez izango dugu. Eta beste alde batetik, ba, igandean eta Aristarrasun, ba, barriro erromeriak hasten dira. Eta Arratsaldeko Zeietatik, behatziak arte, Izer eta Alabier eta Eliza Goien aizpak izango dugu. Beste alde batetik, Ostolaza eta Larrañaga anuetan izango dira, igandean, Arratsaldeko Zazpiretan. Ba, gure partetik, besterik ez.

Gaurko irrazoiei amaiera emoteko ordu heldu jaku. Hemendik aurrera gure sintonien jarraitzen baduzue, gabeko musikaldia izango duzue entzungai. Eskerrik asko egunean zehar gure entzule izan zarielako. Gabon eta bier arte, jangoikoak eta arrateko amak gure badabe.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.